0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi, am să vă invit să reflectați la o întrebare și, de ce nu, poate să-i și găsiți răspunsul. Mai putem salva lumea? Mai putem împreună salva lumea? Mai există vreo șansă pentru lumea aceasta în care viețuim și uneori în care ne prefacem că trăim? Iată câteva întrebări care deschid o cale de discuție, un dialog care sper să ajungă nu doar în casele dumneavoastră, ci și în sufletele dumneavoastră și să vă facă să reflectați, să vă gândiți la cât e de important să găsim adevăratul sens al vieții în această mare de reclame, de lucruri virtuale, de realități plăcute sau mai neplăcute. Mai putem salva lumea? O întrebare la care merită să ne gândim cu toții, dar și titlul unei cărți, o carte semnată de Paul Kingsnorth, o carte care reprezintă, de fapt, o confesiune a unui ecologist convertit la ortodoxie. Această carte a apărut recent la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Este o carte consistentă, o carte de eseuri pe care, dacă veți avea timp și dacă veți avea deschidere, vă invit cu drag să o citiți și să trageți dumneavoastră câteva concluzii. Pe marginea acestei cărți l-am invitat în studio să discutăm pe părintele profesor Ioan Chirilă. Părintele, după cum bine știți, este profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dar de asemenea este scriitor, eseist, poet și cu multă bucurie spun bine ați venit în studio, părinte.
1: Bine v-am găsit.
0: Paul Kingsnorth, mai putem salva lumea? Ce legătură are ecologia cu ortodoxia și cu salvarea lumii?
1: În mediul teologic chiar s-a dezvoltat o ecoteologie. Dacă ar fi să vorbesc de vremea studenției mele, mi-aș aduce aminte de un chip ilustru de profesor de teologie morală. E vorba de părintele Ilie Moldovan, care făcuse, studiase și agronomia și care adesea în vorbirile sale încerca să ne ducă cu înțelegerea și trăirea în integritatea creației. De multe ori noi ne oprim doar la om, noi ne oprim doar la antropologie și dedicăm toată atenția omului, dar expresia vieții nu se realizează numai în om. În om se realizează conștiința vieții și întoarcerea tuturor structurilor vieții în chip doxologic la Dumnezeu. Și atunci el încerca să ne vorbească despre această lucrare a Duhului Sfânt în integralitatea creației. Dar acum să știți că s-a decantat o zonă teologică care vorbește de ecoteologie și în momentul în care vorbim de ecoteologie, nu vorbim doar de ecologie, vedeți? Vorbim de ecoteologie, a înțelege întreaga existență, nu numai în formele sale, dacă vreți, ipostatice, fizice, ci și în înțelesurile și, dacă acceptăm ideea, în agrăirile teologice ale fiecărei structuri, pentru că noi avem în gândirea teologică revelația naturală, adică ne vorbește creația despre Creator și în sensul acesta agrăirile creației, dar ele, agrăirile acestea ale creației, dobândesc sens prin rațiunea responsabilă care este omul. De ce rațiune responsabilă? Pentru că le aude, le înțelege, le adună și le întoarce în manifestarea lor doxologică la Creator, pentru că fiecare formă a agrăirii despre Creator este de fapt în sine o mărturisire și o doxologie. Și atunci, în mediul teologic internațional, deosebi în zona occidentală, dar și în zona noastră, dacă vreți, estică, știți, e reprezentativ pentru ecologie și ecoteologie patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, care are acțiuni foarte importante în sensul acesta. Chiar și mitropolitul nostru Bartolomeu a participat la câteva dintre acțiunile acestea realizate de către Constantinopol pe tema aceasta a ecologiei. Dar în momentul în care intri în această zonă a ecoteologiei, trebuie să încerci să surprinzi faptul că accentuezi un aspect din teologia vieții care nu anulează celelalte aspecte ale discursului sau ale mărturiei teologice. Pentru că dacă vii cu tehnica individualizării, nu ai produs ceva pozitiv. Și totdeauna, dacă vrei să accentuezi ceva, accentuezi cu scopul de a nu pierde imaginea, dacă vreți, unității creației, imaginea calocagatiei creației, a bunătății și a frumuseții creației, care se desprinde sau este rod al manifestării slavei lui Dumnezeu. Și atunci, da, este această zonă. Eu, analizând această scriere a lui Paul, am și spus la un moment dat că în momentul în care faci sau desfășori o activitate din această ecologistă, el a fost în Greenpeace, de pildă, te întâlnești nolens volens cu teologia vieții și când coarda ta sensibilă, spirituală a făpturii rezonează cu vestirea aceasta, cu cântul acesta teologic al vieții, n-ai cum să nu înțelegi adevărul și să te întorci în câmpul adevărului. Deci am ținut o conferință, ați văzut Adevăr și Convertire, pentru că acesta este miracolul lăuntric. Și el, probabil în mișcarea aceasta ecologistă, după un periplu interesant, pentru că, să știți, s-a născut într-un mediu agnostic, a ajuns ateu, făcând tot felul de ritualuri din acestea magice și alte minuni de genul acesta, pentru ca să se convertească, datorită mediului eclesial românesc, la ortodoxie.
0: Da, aici ar vrea să insistăm puțin, pentru că dă mărturie în cartea sa despre momentul în care a simțit schimbarea în sufletul său și acel moment s-a petrecut într-o biserică ortodoxă în România. Venise Paul Kingsnorth în țara noastră într-un fel de tabără de scriere creativă în Carpați și, umblând prin orașele țării, a găsit o bisericuță în București, printre blocuri, a intrat de curiozitate și atunci s-a produs realmente schimbarea. Mi s-au părut foarte frumoase aceste confesiuni și aceste trăiri ale lui, fiind străin de mediul ortodox, descoperind, primind această bucurie a descoperirii din partea lui Dumnezeu.
1: M-am ocupat în decursul timpului și de faza aceasta sau episoadele acestea ale convertiților, pentru că am avut privilegiul să mă întâlnesc cu convertiți, celebru caz Steinhardt, dar nu numai. În mediul occidental sau în mediul israelian m-am întâlnit cu convertiți, deci nu a fost o problemă în sensul acesta. Însă, când m-am întâlnit cu relatarea acestor regi ai Nordului, că asta înseamnă Kings North, nu am avut cum să nu rezonez în mine însumi cu cuvintele lui Calistos Ware. Să știți că și Calistos Ware descrie experiența convertirii sale cam în aceleași note. O biserică mai întunecată, cu iz de tămâie, cu miros de tămâie, culoare difuză, o slujire pe care nu înțelegea, ceva cântare. Ei, același lucru s-a întâmplat și cu Paul. Paul era un simplu turist care, dorind să se întoarcă în Anglia, de unde venise într-un proiect al lui Dark Mountain, dar era tabăra aceasta de scriere, a avut o zi să se plimbe prin București și până la zborul care îl avea probabil seara. Și atunci a intrat într-o biserică, chiar am încercat să identific oarecum biserica și după toate credințele mele e vorba de Biserica Mănăstirii Stavropolios. Pentru că la un moment dat el dă un indiciu și indiciul acela a fost foarte reprezentativ pentru mine. Cântau la strană două măicuțe. Și după mea știință cam în mănăstirea aceasta a părintelui Marchiș la Stavropolios s-a putut întâmpla acest eveniment. Dar să știți că această convertire este, dacă vreți, împlinirea unui periplu, împlinirea unei călătorii a lui. El avea în sine asta ceva interesant. Îi plăcea să viziteze bisericile. În mediul lui occidental, chiar dacă ele sunt goale, îi mai plăcea ceva. Dacă nu găsea pe nimeni acolo și probabil încă nu avea practica rugăciunii, se uita în cartea, să zic, de aur, de notări asta și a rămas cu niște însemnări de acolo. A rămas cu niște afirmații din acestea fundamentale pe care cei care au vizitat înainte biserica le-au consemnat acolo. Dar aici, când ajungem în mediul acesta, după ce a trăit încântarea frumuseților naturii, vedeți că ne dorește ceva, Paul Kixner, să vedem și noi frumusețile țării noastre și să le afirmăm, să ieșim din rutina obișnuinței și să vezi revelația frumosului. Asta ne dorește el. Ei, după ce a trecut de acest episod de încântare, ajunge într-un mediu în care, fiți atenți cum s-a metamorfozat, zice, sfinții erau vii. Deci, vedeți ce înseamnă pictura bisericească? Pictura bisericească l-a făcut pe Paul să constate că într-o manifestare liturgică sau doxologică, vedeți, picturile sunt vii, că și acelea grăiesc. Și deși ar fi trebuit să fie ca și în mediul occidental a bisericilor goale, un mediu rece, el a simțit un mediu cald, el a simțit în întunericul acela difuz, ce? Ceva din mireasma raiului. Liniștea aceasta și ce mi-a fost rușine, am cumpărat și eu ceva.
0: Aici mi se pare extrem de frumoasă și impresionantă mărturia pe care o dă Paul Kingsnorth. A cumpărat o icoană a unui sfânt, nu știa ce sfânt este, dar l-a impresionat că sfântul cu barbă avea în mâini o flacără. Da. Și a luat icoana din biserică, așa cum orice turist ia orice suvenir pe unde merge, uită de acel suvenir. Ei bine, Paul Kingsnorth a pus icoana într-un loc și părea că a uitat de ea, dar n-a uitat de ea, îi atrăgea atenția cumva. Cumva. Aici mi s-a părut iarăși foarte frumos și foarte interesant. Faptul că se întorcea, simțea nevoia să se întoarcă la acea icoană, era o chemare, se născuse o chemare.
1: Nu doar evenimentul acesta al chemării, ci evenimentul comuniunii, care e un pic mai mult decât chemare. Comuniunea e întoarcerea într-o unitate ființială sau o unitate a ființei. Și atunci această întoarcere e o întoarcere în sine. De aceea, la un moment dat, se invocă și pilda fiului risipitor. Însă, problema stă în felul următor. Am căutat și am încercat să fac și identificarea icoanei. Și pot să fie două. Deci pot să fie două care în iconografia noastră au imaginea flăcării, Spiridon, cu cu cărămida, știți din care iese și flacăra, sau Efrem cel Nou, care are flacăra aceea, lumina aceea de alb, albăstrui, și vedeți toate minunățiile acestea. Dar ca să putem înțelege acest eveniment, trebuie să ne întoarcem la o expresie pe care am enunțat-o anterior. Sfinții erau vii. Vedeți cum i-a simțit? Nu a simțit cartonul acela pe care era imprimată icoana, ci această comuniune într-un mediu al transcendenței cu Sfântul în viața sa, în viitatea sa, sau cu Sfântul care comunică sau împărtășește înspre noi ce semnele vieții celei veșnice. Și atunci la acestea s-au mai pus câteva elemente. Știți că era la o masă la un moment dat cu soția și zice: tu vei deveni creștin. Și a rămas așa mișcat, dar cum e expresia banală, zice, a rămas mască. Ce a apucat-o pe ea să zică? O bănuiam eu, zice, că are niște daruri, care un fel de dar înainte vederii, dar când am întrebat-o, n-a știut să-mi explice absolut deloc. De ce, zice, vei deveni creștin? Pentru că el, v-am spus, provenea din mediul agnostic, trecuse pe la nu știu ce cult, chiar slujise și acolo încep necazurile, pentru că în momentul în care a intrat în comuniunea adevărului, în momentul în care a intrat în această sinaxă a sfinților, să știți că ei încep să te protejeze. Ei încep să te lumineze și să te păzească. Și atunci, vedeți, când a fost să meargă din nou la cultul acela ateist, n-a mai putut să săvârșească. I-a venit momentele acelea de slăbiciune, după aceea momentele acelea de pierdere, așa, într-o zonă de inconștiență, și până la urmă a ajuns la acest nivel al regăsirii de sine, care este momentul fundamental al convertirii. Și atunci el s-a întors în această zonă adevărului, zice, mai trebuie ceva. Vedeți că sunt mai mulți pași pe care să-mi găsesc o biserică. A găsit o biserică și a găsit acolo, ați văzut, în Irlanda, așa mănăstirea, și a fost botezat când e apa cea mai curată și mai rece, și a devenit ortodox și și-a schimbat propriu-zis mediul de viață și de viețuire, de trăire în perspectiva veșniciei, că asta înseamnă convertirea. Convertirea, pe de-o parte, este și metanoia, deci întoarcerea minții, dar este și o repoziționare a ta în sensul veșniciei. Noi, prin păcate și prin celelalte, de multe ori facem o întoarcere de 180. Din orizontul veșniciei cădem în orizontul materialității. A te converti înseamnă a te întoarce iar 180 de grade și a avea în față orizontul acesta al veșniciei. Și atunci el a făcut lucrul acesta, spunea chiar directorul editurii, că dacă vrei îl poți găsi acolo cosind cu coasa clasică și trăind cu familia sa într-un nou mediu și într-o nouă paradigmă existențială, care e paradigma aceasta creștinismului în definiția sa mărturisitoare, nu confesională, ci mărturisitoare ortodoxă. Și atunci, din această perspectivă, dacă vom analiza, eu am spus că militantismul lui ecologic a fost și el un pas foarte important pentru pătrunderea în zona teologiei vieții. Însă, am văzut că se desparte și de ei. Se desparte și de ei când vede că ei pun doar problema sustenabilității. Atunci îți dă seama că, de fapt, cugetul omului e mai mult decât dorința aceasta de sustenabilitate. Cugetul omului este marcat de dorința de veșnicie. Și după aceea vedeți că analizele sale și studiile sale, conferințele sale, textele sale de jurnalistică au contribuit la realizarea mai multor scrieri, chiar și a prozei fantastice, dar din toate acestea a ieșit și a rămas cu această întrebare, care, vedeți, este titlul: mai putem salva lumea? Să știți că suntem orgolioși când ne punem întrebarea aceasta. Lumea a fost salvată de Hristos. De ce ne mai punem noi întrebarea dacă noi mai putem salva lumea? Întrebarea probabil mai corectă ar fi: mai avem noi credința și dispoziția necesară să ne înscriem în istoria mântuirii realizată de Iisus Hristos și cu noi să înscriem și lumea? Probabil aceasta ar fi întrebarea, pentru că noi avem mărturisirea aceasta în toate tratatele de teologie dogmatică, și răsăriteană, deci ortodoxă, și apuseană catolică. Deci că, din punct de vedere obiectiv, lumea a fost mântuită de Mântuitorul Iisus Hristos, de toată slujirea sa. Și atunci nu mai există dubii în a răspunde: mai putem salva lumea? A salvat-o Hristos, noi doar trebuie să ne întoarcem, să ne întoarcem, vedeți ce frumos e, să ne întoarcem la Hristos, să facem această întoarcere a minții noastre, această metanoia, ca să-L lăsăm pe Hristos să ni se deschidă și să ni se împărtășească cu vederea sa, care să ne dea posibilitatea să înțelegem această vestire teologică a întregii creații, pentru ca, întorcându-ne noi, să aducem și această creație înspre chipul ei cel dintâi, înspre existența sa în paradigma edenică.
0: Părinte, vreau să vă întreb, sigur, titlul este atrăgător, este provocator, mai putem salva lumea, este general, da? Până la urmă, întrebarea am putea o pune și în sensul acesta: ne mai putem salva pe noi? Ne mai putem salva propria noastră veșnicie?
1: Răspunsul este Paul. Deci, din moment ce s-a putut converti, înseamnă că și noi. Că nu este vorba doar de a veni din necredință la credință, ci a trăi credința. Deci, metanoia presupune și această trăire autentică a credinței. Nu-i suficient să zici: eu sunt creștin. Să-L arăți pe Dumnezeu creștinilor în ceea ce faci tu. Și aceea este convertirea cea adevărată. Eu la conferința respectivă am vorbit despre mai multe sensuri ale înțelesului convertire. Uitați-vă la sensul pe care îl enunță în scrierile sale Sfântul Apostol Pavel. Deci, ce însemnează, vedeți, a ajunge să trăiești împreună cu Hristos? Bine, ar fi frumos să ajung la Galateni. Mă înțelegeți? Nu mai viez eu, ci Hristos este Cel care viază în mine. Dar până acolo, măcar, să rămână în acest orizont al veșniciei, să nu mă despart de orizontul veșniciei și să trăiesc barbarismul acesta doar al consumismului, ci să pot să trec în frumusețea împărtășirii, frumusețea euharistică. Și atunci, dacă reușesc să trec acolo, da, mă mai pot și eu mântui. Și apoi mai este un lucru. V-am spus, este folosită imaginea aceasta a fiului risipitor. Acest lucru îți arată că, oricât ai fi de jos, să nu disperi, ci să te rogi, să ajungi la această zonă de comunicare. Pe urmă, să nu crezi că le poți îndrepta toate. Uitați-vă că are cuvinte dure și analize dure. Cu privire la președințiile din mediul internațional și relația lor cu multinaționalele sau astea mari, care cam controlează totul și dictează totul. Dar în ce zonă dictează totul? Că nu trebuie să fim cuprinși de disperare, doar a materialității, a trupescului. Sufletul ți este liber. Și atunci haideți să ne îngrijim de sufletul nostru și atunci putem să spunem: da, mai putem fi și noi izbăviți, și în măsura în care suntem lumină, putem și noi să fim motiv de convertire pentru mulți, de întoarcere pentru mulți la Hristos. Căci toți care se întorc la Hristos, de fapt, se întorc în această unitate și comuniune a treimii celei de o ființă și nedespărțite.
0: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Apropo de Paul Kingsnorth, fac așa o paralelă între două personalități. Sigur, pare puțin forțată această paralelă, dar și numele cumva mă duce cu gândul într-acolo. Este vorba despre Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire și Paul Kingsnorth înainte de convertire, militantul ecologist, agitatorul din zona politicii irlandeze, nu?
1: El face parte din Marea Britanie,
0: Britanie.
1: Era din zona sudică, acum s-a așezat în Irlanda, pentru că a rămas încântat de munte. Și aici vedeți unul dintre proiectele pe care el le-a dezvoltat după ieșirea din mișcarea ecologistă. E, haideți să vă dau traducerea în românește, Muntele Întunecat. Imaginea aceasta muntelui întunecat e Sinaiul, când primește Moise, știți, legile. Era munte întunecat pentru cei care priveau de jos și probabil, vedeți, în sinea noastră avem aceste definiții ale cuvintelor care descriu realități veșnice sau elemente de intersectare a creatului cu veșnicia, pe care de multe ori în mod inconștient le utilizăm. Și atunci, din perspectiva aceasta, da, vedeți, ceea ce îl întoarce și pe unul și pe altul e lumina. Pentru că vedeți Sfântul cu lumina. Și atunci, ce e lumina de la Sfântul ăsta, fie Spiridon, fie Efrem cel Nou, este ipostaza aceasta smerită a lui Hristos, ca, știți că el se mărturisește pe sine, eu sunt lumina lumii, a lui Hristos, ca o lumină smerită, ca o flacără de candelă, ca o flacără de lumânare, care, vedeți, duceți-vă în Psalmul 18, sunt, de fapt, surse de lumină pentru pașii noștri, ca pașii noștri să fie călăuziți pe calea poruncilor tale. Și atunci aceasta este, propriu-zis, acțiunea convertirii. Putem să-i apropiem, vedeți, eu l-am apropiat în prima fază de Calisto Suer, care a fost, de asemenea, un convertit excepțional, a ajuns și episcop, a fost și profesor de teologie și are și lucrările acelea pe puterea numelui și rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii, pentru că cel care se convertește, și acum vă dau din ceea ce mărturisea părintele Nicolae de la Rohia, deci cel care se convertește trebuie să fie foarte atent, foarte atent la ceea ce a primit. De ce? Pentru că ceea ce a avut e foarte ispititor și foarte atractiv și, zice, luneci ușor. De aceea, totdeauna, un convertit va fi foarte literalist, însă, vedeți că dumneavoastră ați invocat adineauri expresia din Evanghelia de la Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ei, dar căutați-o în voi. Căutați-o în tot ceea ce este creat. Pentru că dacă zice împărăția cerurilor este în sufletele voastre, să știți că este și în celelalte structuri ale creației. Și atunci când găsești omul lăuntric, când găsești omul duhovnicesc, găsești și fibra duhovnicească a întregii creații, care în întoarcerea doxologică la Creator e de fapt revenire în soarele dreptății ale razelor care au lăsat în creație efectul tămăduirii, al însănătoșirii și al întoarcerii tuturor în orizontul vieții celei veșnice.
0: Paul Kingsnorth, spuneam că seamănă cumva ca și personalitate cu Sfântul Apostol Pavel înainte de convertire, pentru că și el avea un crez, era agitator, lupta pentru ceva, mergea până aproape de fanatism cu ideile sale. După convertire, lucrurile acestea s-au schimbat, s-au esențializat și, de fapt, despre asta vorbește Paul Kingsnorth, despre găsirea sensului adevărat, corect, care nu poate fi decât în Hristos.
1: Deci, după convertire, se întâmplă un lucru minunat. Vezi întunericul, nu mai ai nicio părtășie cu el, nu mai dorești să-l guști și nu dorești nici să te conturbe de la sfătuirea ta cu Dumnezeu. Și atunci apare o zonă pe care noi o definim foarte mult cu îngăduință. cu îngăduință, pentru că și Sfântul Apostol Pavel zice îngăduiți-vă unii pe alții, în sensul că îngăduința este mediul în care eu mă rog ca acest întuneric să se micșoreze tot mai mult, ca lumina să devină tot mai biruitoare asupra întunericului, însă nu lumina mea, pentru că eu nu sunt decât o palidă oglindă, ci lumina lui Hristos să lumineze tuturor. Și atunci vedeți ce orizont este? Orizontul anastasic. Și atunci omul convertit, trăind în orizontul acesta anastasic, chiar dacă vede în fața sa întunericul, nu devine părtaș întunericului, nu blamează întunericul, ci îl roagă pe Dumnezeu să biruiască și întunericul. Și atunci se roagă lui Dumnezeu ca să-i facă părtaș pe toți învierii. Convertirea este definită de pilda fiului risipitor, zice mort era și a înviat. Vedeți? Ieșirea din întunericul păcatului la lumina vieții cele veșnice este un act anastasic, este un act al învierii. Și atunci învierea lui Hristos s-a făcut începătura învierii tuturor, spune Sfântul Apostol Pavel. Înseamnă că da, lumea mai poate fi mântuită.
0: Lumea mai poate fi mântuită, să începem cu noi înșine, în primul și în primul rând. Să devenim noi înșine lumină, nu? Urmându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Eu m-aș mulțumi să pot să rămân doar lângă candelă, de să nu mă despart de ea. E foarte greu, să știți, și eu mi-aș dori să fiu lumină, dar e foarte greu să tinzi să fii lumină. Însă e un dor, mi-e dor de lumina Dumnezeirii tale Hristoase. E un dor, vedeți, care se realizează în chip culminant în sinea mea ca rugăciune. Ca rugăciune în care îl rog să mă locuiască din nou. Să mă locuiască din nou, pentru că fiecare moment al păcătuirii mele, fiecare încărcare a mea de întunericul veacului acestuia, este de fapt o îngropare a lui Hristos. Și atunci de ce zic să mă facă părtaș învierii sale, adică luminii sale? Pentru că, în definitiv, când vezi lumina cea pururea fiitoare, îți dai seama că luminarea ta e pală și lumina aștrilor e neputincioasă ca să o cuprindă, nu ca să o depășească.
0: Da, e o carte provocatoare, o carte frumoasă, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. N-aș vrea să vorbesc despre caracterizările care i s-au făcut lui Paul Kingsnorth. Vreau să atrag atenția asupra altui aspect. Chiar dacă noi suntem creștini ortodoxi, suntem chemați să ne convertim în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în fiecare zi să regăsim drumul spre Mântuitorul Hristos și spre lumină și spre adevăr.
1: Da, este la un moment dat, și dacă tot discutăm pe carte, este la un moment dat aici o suită de 8 principii ale descivilizării, care sunt interesante. Mie mi-a atras atenția numărul de 8. Știți că avem de luptat cu 8

0: libera sau le pot să repune în sensul firesc al existenței lor. Și atunci sunt aceste câteva gândiri mărturisitoare ale lui Paul care ne dau și nouă posibilitatea să înțelegem că mai presus de om, ca rațiune responsabilă și responsorială, comunicativă cu Dumnezeu, nu ar trebui să așezăm nimica. Omul nu poate fi substituit, însă omul devine sclav în momentul în care se dăruiește captivităților tehnologice într-o manieră exagerată. Și atunci putem să ieșim sau putem să depășim această zonă de manifestare, această zonă de adicție. Vă dau exact din carte, zice, crucea deține cheia tuturor lucrurilor, zice Paul. Sacrificiu este toată învățătura. Deci în momentul în care ajungem să devenim părtași ce? Acestei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar nu în sensul literar, ci în sensul mistic, în sensul comuniunii euharistice. Preotul murmură liturghia la lumina sfeșnicelor, siluetele întunecate a două măicuțe cântă antifonul. Iar mi-a arătat ce înseamnă antifonul. E cântare-răspuns, cântare-răspuns, vedeți?
1: Dialogul.
0: Să intri într-o comuniune interpersonală. Niciodată tehnologia nu va putea să depășească realismul personal, nici să-l substituie. Și atunci, vedeți, aceasta este crucea noastră, ca să ne eliberăm de golgota materialității, pentru ca să rămânem ancorați în cer. Prin ce? Prin crucea, care este cheia tuturor lucrurilor.
1: Și prin simplitatea crucii.
0: Normal. Deci, în definitiv, să știți că parcursul duhovnicesc este de la multe cuvinte la un cuvânt și după aceea dincolo de cuvânt, întreimea care nu mai este definită nici măcar de cuvânt, ci este o iubire eternă și desăvârșit dinamic stabilă.
1: Da. Recomandăm cu drag această carte ascultătorilor noștri, Paul Kingsnorth, Mai putem salva lumea, confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie. Voi lăsa ascultătorilor noștri, viitorilor cititori să descopere bucuria lecturii acestei cărți și toate sensurile descrise în această carte. Și, părinte profesor Ioan Chirilă, spuneam că sunteți scriitor, poet, eseist, aveți cuvinte foarte frumoase legate de Sfânta Scriptură, legate de învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și de cei vechi ai Vechiului Testament, patriarhii Vechiului Testament. Am să vă întreb foarte simplu, că tot vorbeam de simplitate, ce mai scrieți, părinte?
0: În momentul de față lucrez la un vechi document românesc, codicele de la Eud, ca să îi fac o formă finală, dar e o solicitare din partea primăriei Eud și chiar sunt în faza în care dau o formă mai actuală a limbii, să fie textul mai inteligibil, nu cu limbajul acela arhaic, ca să pot să definitivez acest proiect, însă dacă e vorba doar de scris, sunt într-o zonă mai veche, încerc să finalizez un proiect care e o continuare la Homo Deus și punctul 2 de la Homo Deus în proiectul meu era Har și Dar. Și atunci e o carte de eseuri pe tema aceasta a Harului și a Darului. Cunoașteți probabil sau ascultătorii cunosc toată eseistica aceasta pe chestiunea darului. În cazul nostru, conceptul acesta de dar vizează aceste împărtășiri speciale ale omului din partea lui Dumnezeu, care se activează și devin acțiuni prin comuniunea omului cu harul. Și atunci e o carte

0: în care aș vrea să subliniez cât de important este ca omul de astăzi să mai încerce să găsească, să dobândească harul, să trăiască în har și care ar fi formele. Dar întrucât încă mai am activitate didactică, în zona activității didactice lucrez acum la o, să zic așa, da, puneți între ghilimele că e prea pompos titlu, la o hermeneutică filocalică a Scripturii, pe care însă o fac pe... Am luat primele patru volume, va fi pe primele patru, după aceea cred că vor fi 5, 6, probabil și 7, dar zic și 7 pentru că acolo mă întâlnesc cu Palama și după aceea mă voi duce 8, 9, 10 și las 11 și 12 într-o altă ecuație pentru că volumul 11 din Filocalia are o configurație specială fiind întrebări-răspunsuri și le poți folosi foarte ușor genul acesta de interogații pentru a prezenta o concluzie a constructului acestea. De ce? Pentru că din școala greacă, teologică greacă, Academia de la Volos, după aceea din partea colegului de Noul Testament de la București, Constantin Coman, a venit expresia aceasta și tehnica aceasta exegetică pe care ei o numesc exegeza niptică și am zis că e important ca omul de astăzi să se întoarcă în acest orizont filocalic, să găsească soluțiile practice pentru maniera în care trebuie să se raporteze la cuvântul Scripturii și să-l simtă ca și izvor sau sursă a vieții veșnice.
1: Să știți că tot mai multă lume este interesată de filocalie. E foarte important să avem cât mai multe volume, dacă nu chiar toată colecția filocalică în casele noastre. Pe de altă parte, foarte mulți oameni sunt interesați de Pateric și caută pildele, apoftegmele din Pateric, uneori ca îndreptar al vieții noastre cotidiene, chiar dacă Patericul vorbește mai mult de viața monahală, dar ca îndreptar al vieții cotidiene poate fi un bun ghid.
0: În mediul occidental, să știți că sunt teologi care au scris despre darurile deșertului. Și acolo intră Patericul, acolo intră Limonariu, acolo intră Geronticonul, Matericonul, toate scrierile acestea cu istorisirile care sunt pilde de viață și care pot să fie modele pentru ziua de astăzi, dar să fii în stare să vezi mesajul spiritual duhovnicesc, nu descrierea istorică.
1: Da, ne delimităm de această coordonată a timpului, Părinte, da. Și luăm esența. Da. Apropo, esența, da. Sensul, spiritualizarea, bucuria aceasta pe care ne oferă cărarea spre veșnicie. E o cărare, e un drum, da. E un parcurs.
0: Deci, dacă ar fi să dau un punct final, nu aș răspunde da, mai poate fi salvată lumea, ci va spune că omul duhovnicesc își amintește că Dumnezeu a răspuns lui Avram că unul singur, dacă există, salvează lumea. Și atunci să trăim măcar în orizontul acestei realități care este unul, adică în orizontul treimii celei de o ființă și nedespărțite, asumându-ne, responsabilizându-ne și răspunzând unii pentru ceilalți în această încercare de întoarcere constantă a omului și a creației la Dumnezeu, adică rugându-ne unii pentru alții. În măsura în care vom înmulți rugăciunea, vom descoperi și filocalia și patericul și îl vom descoperi pe Tatăl nostru cel din ceruri, că asta înseamnă pateric.
1: Da, numai că noi trebuie cumva și să adaptăm limbajul pe înțelesul lumii de azi, pe înțelesul tinerilor de astăzi, care mai degrabă butonează un telefon, o tabletă sau stau pe laptop, decât să citească o pildă din Pateric sau să citească o carte care vorbește de lucruri foarte sfinte, chiar și Sfânta Scriptură.
0: Realizați dumneavoastră file electronice de lectură contemporană a Patericului și atunci o să-i captați. Deci, întotdeauna trebuie să încercăm să ținem cont, să ținem cont de nivelul și capacitatea de înțelegere a celor de astăzi și chiar dacă noi plecăm de la limbajul celor de ieri, să vorbim în limbajul celor de mâine. Și atunci, da, e nevoie de această acomodare, e o discuție veche aceasta. Uitați-vă că a deschis-o Sfântul Andrei Șaguna, a continuat-o după aceea toată pleiada de traducători a Scripturii și a susținut-o și Mitropolitul Bartolomeu. Adică este nevoie de această diortosire și este nevoie de această găsire a cuvântului care se mângâie tot sufletul și să-l întoarcă pe om în conștiința clară a realității sale psihosomatice, adică și sufletești și materiale. Când ești conștient de asta, atunci ai o responsabilitate unitară pentru ceea ce ești și pentru ceea ce reprezinți în sânul vieții create de Dumnezeu și comunicate în ipostasele sau ipostasurile acestea pe care le vedem și care ne fascinează și pe care ni le dorește Paul Kingsnorth să le vedem în frumusețea mioritică care ne înconjoară și de care parcă suntem inconștienți.
1: Absolut. Avem nevoie de convertire în fiecare zi, adică de întoarcere în fiecare zi la bunul Dumnezeu, la esența creației, la ieșirea din materialitatea aceasta imediată, să am, vreau să am. Și să intrăm în logica lui a fi, vreau da. Să fiu, și în logica lui a deveni, vreau să devin.
0: Vreau să fiu foarte simplu și să vă spun următorul lucru. Când te întâlnești cu veșnicia, ai scăpat de povara zilei. Asta vă doresc.
1: Așa să fie, Părinte, să scăpăm de povara zilei, de poverile zilei, că nu e doar una, de poverile acestui prezent care anunță un viitor incert, dacă este să ne uităm la știrile care bântuie toate ecranele, la toate știrile acestea alarmiste legate de războaie, de crize economice, de tot felul de lucruri care ne îngrijorează.
0: Vedeți ce spune Paul în cartea sa, vedeți chestia cu golf, vedeți celelalte chestiuni în care el a militat și vedeți că el vorbește despre această manipulare a știrilor. Ca să poți să te eliberezi de angoasa asta pe care o creează știrologia din ziua de astăzi, trebuie să-ți aduci aminte că urechea ta a fost formatată ca să auzi vestirea Evangheliei. Și atunci câteodată cauți știrea care nu se schimbă niciodată. Cauți Evanghelia și scap și de povara acestor știri.
1: Dăm un reset, cum ar veni.
0: Tot timpul e nevoie.
1: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor Ioan Chirilă. O carte interesantă, Mai putem salva lumea, Confesiunile unui ecologist convertit la ortodoxie, de Paul Kingsnorth, dar pe de altă parte, iată și câteva reflecții împreună cu Părintele Profesor Ioan Chirilă, profesor de Vechiul Testament, dar în egală măsură scriitor, eseist, om de litere, om de cultură și un spirit foarte deschis și ludic uneori. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte. E bine să ne păstrăm umorul, să mai și zâmbim și să nu uităm să ne bucurăm de fiecare clipă și să mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu.
0: Întâlnirea cu Dumnezeu este fericire, nu încruntare.
1: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă invit la lectură și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Sănătate multă, pace în suflet, lumină în gânduri și armonie. Toate cele bune tuturor. Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Aici Radio Renașterea.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață, întreptată ta scoate de casă, sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt Domnul tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purul de și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii, căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rânduială.

Sfântă Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate pentru rugăciunile precuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Mântologaților Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpăie cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moarte păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 22 mai 2026. Este ziua cu numărul 142 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 223 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Vasilisc și Marcel și Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic.

În cea de-a 22-a zi a lui Mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Sfântul a trăit în zilele lui Maxim Galeriu și era deloc din satul Humialon, din ținutul Amasiei, fiind nepot al Sfântului Marelui Mucenic Teodor Tiron. Și a ieșit Sfântul Vasilisc la lupta mucenicească împreună cu Sfinții Cleonic și Eutropiu, care erau în aceeași rânduială de ostași ca și Sfântul Teodor. Dar săvârșindu-și aceea mucenicia lor, prin răstignire, el a rămas ca un uitat în temniță. Și avea o fierbinte dorință să primească moartea pentru Hristos și ruga cu lacrimi pe prigonitori să nu-l despartă de ceilalți frați de mucenicie, dar dregătorul n-a vrut să împlinească dorința și l-a aruncat iarăși în întunericul temniței. Deci, rugându-se pentru împlinirea dorinței lui, s-a învrednicit de arătarea lui Hristos în temniță, care i-a poruncit să meargă în satul Comane și să propovăduiască Evanghelia. Drept aceea a scăpat Sfântul o vreme din temniță, dar vrând să rabde chinuri ca unul ce mărturisea pe Hristos, a pornit spre Comane propovăduind dreapta credință. Deci a fost prins iarăși de ostașii dregătorului Agripa, care legându-l l-au silit să încalțe o încălțăminte de fier plină de cuie ascuțite pe tălpi și îl goneau cu lovituri de bici pe drumul ce ducea la Comane. Și cuiele din încălțăminte îi sângerau tălpile, iar pulberea drumului se înroșea pe unde călca Sfântul, dar el nu se tânguia, ci plin de îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Ajungând într-un sat ce se chema Dacnon, ostașii au poposit la casa unei femei, anume Traiani. Și ostașii, intrând ca să găzduiască, pe Sfântul l-au legat afară cu mâinile îndărăt de un paltin uscat. Toată noaptea a vegheat Sfântul rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a suferi pentru Hristos. Iar dimineața au aflat paltinul înverzit și înmugurit, iar acolo unde sta Sfântul, a ieșit un izvor de apă, pe care văzându-l, slujitorii și femeia au crezut în Hristos și au dezlegat pe Sfântul din legături. Iar cei ce n-au crezut, l-au dus pe Sfântul la dregătorul din Comane. Și neplecându-se Sfântul să jertfească zeilor, ci rugându-se lui Hristos, a căzut foc din cer arzând toată capiștea idolilor. Deci mâniindu-se mult, dregătorul a poruncit să-i se taie capul, iar trupul i-a fost aruncat în râu. Și așa și-a luat Sfântul Vasilisc, cununa muceniciei, într-o slava Dumnezeului nostru. Amin.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 22 mai. În 1856, la această dată, era fondată de către renumitul colecționar de artă rus Pavel Tretiakov, galeria de artă din Moscova, care îi poartă numele. În 1879, Parlamentul Maghiar a votat o lege școlară numită Legea Trefort, după numele inițiatorului ei, care prevedea obligativitatea predării în limba maghiară în toate școlile elementare din teritoriile anexate Ungariei, inclusiv în școlile confesionale române. În 1932, în România a fost introdusă pentru prima dată ora de vară. În 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive din programele posturilor de televiziune din România. Emisiune difuzată și astăzi pe TVR. Pe plan intern, dragii mei, la data de 22 mai, în anul 1809, s-a născut omul politic liberal Constantin Crețulescu, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească. În 1841 s-a născut violonistul, pedagogul, compozitorul, dirijorul și criticul de muzică Eduard Caudela. În 1896 s-a născut medicul Emil Crăciun, cel care a pus bazele la Cluj a primului institut oncologic din România, al cărui director a și fost. În 1924 s-a născut părintele Nicolae Bordașiu, fost deținut politic. În 1935 s-a născut la Hotin, azi în Ucraina, regizorul de film și scenaristul Nicolae Corjos, cunoscut mai ales pentru seria Liceenii. În 1939 s-a născut istoricul culturii, criticul și istoricul de artă Răzvan Teodorescu, fost președinte al Radio-Televiziunii Române. În 1946 s-a născut filozoful, politologul, omul politic și profesorul Andrei Marga, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și ministru al educației. În 1957 s-a născut cel mai important poet simbolist român, George Bacovia. Pe plan internațional, la data de 22 mai, în anul 337, a trecut la cele veșnice Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus. În 1813 s-a născut compozitorul, teoreticianul artei, poetul și dramaturgul german Richard Wagner, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical. În 1859 s-a născut scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes. În 1885 s-a stins din viață poetul, dramaturgul și romancierul francez Victor Hugo, unul dintre cei mai importanți scriitori francezi romantici. În 1907 s-a născut Sir Laurence Olivier, actor englez de teatru și film, regizor și producător, reprezentant de seamă al școlii britanice de teatru, în primul rând al celei shakespeariene. În 1924 s-a născut cântărețul, compozitorul, actorul și diplomatul francez de origine armeană Charles Aznavour, numit zeul muzicii pop franceze. Iar în anul 1970 s-a născut manechinul britanic de origine jamaicană Naomi Campbell, numită și perla neagră a podiumurilor de modă.

0: Personalitatea zilei.
1: Părintele Nicolae Ioan Bordașiu s-a născut la data de 22 mai 1924 în satul Săbolciu, județul Bihor, în familia învățătorului Gheorghe Bordașiu și a Mariei Mangra, nepoată de văr a mitropolitului Vasile Mangra. Tatăl părintelui, învățătorul Gheorghe Bordașiu, care participase în anii tinereții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din ziua de 1 decembrie 1918, a primit în anul 1929 Sfânta Taine a Preoției, slujind pentru tot restul vieții cu credincioșie biserica și neamul. Potrivit site-ului care îi poartă numele, părintele Nicolae Bordașiu și-a început studiile la școala primară din satul natal, apoi la Oradea, unde a studiat 5 clase liceale. În urma răpirii Ardealului de Nord, prin dictatul de la Viena, el și-a continuat studiile liceale, susținând bacalaureatul în 1943 în orașul Beiuș. Aici l-a cunoscut pe episcopul mărturisitor Nicolae Popoviciu al Oradiei, un ierarh înțelept și un mare patriot, care i-a îndrumat pașii spre Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. După susținerea bacalaureatului, părintele Nicolae Bordașiu a urmat cursurile Facultății de Farmacie din București, una dintre facultățile militarizate în anii războiului, înscriindu-se însă și la Facultatea de Teologie Ortodoxă, ale cărei cursuri le-a urmat în paralel, promovând examenul de licență în luna iunie a anului 1947 cu nota 10. I-a avut ca profesor la teologie pe mari dascăl și preoți Ioan G. Coman, Petre Vintilescu, Nae Popescu, Haralambie Rovența, Gala Galaction, precum și pe Tudor Popescu și Ioan G. Savin. În același timp îi avea colegi de facultate pe cei care vor deveni mai târziu mitropoliții Nicolae Corneanu, Antonie Plămădeală și Bartolomeu Anania. Dar i-a avut colegi și pe viitorii episcopi Roman Stanciu și Gerasim Cristea, pe arhimandritul Roman Braga sau pe Costel Bărbulescu. Părintele Nicolae Bordașiu a făcut parte din mișcarea isihastă Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, unde, împreună cu alți 11, între care Nae Nicolau, Roman Braga, Valeriu Străinu și Andrei Scrima, i-a cunoscut pe părintele Danil Sandu Tudor și pe ieromonahul Ioan Culâghin, de la care au primit binecuvântarea de a sărui în rugăciunea inimii. În anii detenției sale, această rugăciune a inimii a fost părintelui Bordașiu mângâiere, izvor de nădejde și, spune el, cel mai puternic reazem pentru a depăși greutățile, singurătatea și chinurile unor ani întregi de închisoare. În anii care au urmat războiului, împreună cu Roman Braga și Gheorghe Domășneanu, părintele Bordașiu a înființat, cu binecuvântarea părintelui Benedict Ghiuș, Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, fiind secretarul și ulterior președintele acesteia. Pentru câteva manifeste redactate de membrii asociației, în care tinerii insistau asupra incompatibilității dintre calitatea de creștin și cea de comunist, membrii ATOS au fost acuzați de uneltire contra ordinii sociale și condamnați la mulți ani de detenție. În mai 1948, când au început arestările membrilor asociației, părintele Bordașiu a părăsit orașul București și s-a ascuns până în 1955, în mai multe sate bihorene. La 15 februarie 1949, Tribunalul Militar din București l-a condamnat în absență la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. La 15 iulie 1955 a fost arestat, urmând ca peste 3 zile să fie rejudecat în regim de urgență și condamnat la 10 ani de închisoare. A fost întemnițat aproape 9 ani în închisorile din Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, până în data de 20 iunie 1964. După eliberarea din închisoare, părintele Nicolae Bordașiu a lucrat ca muncitor, apoi ca tehnician la Institutul Dr. I. Cantacuzino din București, la cercetarea și producția de seruri și vaccinuri, fiind cooptat în colectivul care a preparat pentru întâia oară în România gamma globulina din sânge retroplacentar. El s-a căsătorit la data de 16 ianuarie 1966 în București cu Rodica Gabriela, fiica preotului Virgil Runceanu din Zărnești, Brașov. Preafericitul patriarh Justinian Marina, aflând despre suferința îndurată în închisorile comuniste și despre dorința sa fierbinte de a sluji Biserica lui Hristos, a stăruit pe lângă autoritățile statului pentru a obține numirea sa ca profesor la Școala de Cântăreți Bisericești și Seminarul Teologic Ortodox din București. Apoi l-a hirotonit diacon și ulterior preot în luna noiembrie anului 1969. Părintele Bordașiu a urmat studii de doctorat la Facultatea de Teologie din București, avându-l ca îndrumător pe părintele Dumitru Stăniloae, iar între anii 1973 și 1975 s-a aflat la un stagiu de pregătire doctorală la Paris, unde a urmat cursurile profesorilor de la Institutul Catolic și cursurile profesorilor ortodoxi de la Institutul Saint-Serge. În timpul șederii în Paris, a slujit la parohia ortodoxă română de aici. I-a cunoscut pe mari intelectuali români de expresie franceză, Eugen Ionescu și Emil Cioran, dar și pe preotul și scritorul Constantin Virgil Gheorghiu, având cea mai apropiată relație cu teologii ortodoxi Olivier Clément și Michel Evdokimov. Revenit în țară în 1975, dânsul și-a continuat activitatea profesorală la Seminarul Teologic Ortodox din București până în octombrie 1981, când a fost numit la Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit ca preot și duhovnic mai bine de 37 de ani. După decembrie 1989, părintele Bordașiu s-a numărat între primii profesori care au început predarea religiei în școală. Tot imediat după Revoluție a ajutat tineretul să cunoască învățătura de credință și, în colaborare cu comunitatea din Franța, a organizat participarea tinerilor la întâlnirile de tineret creștin din Europa. Împreună cu părintele Constantin Galeriu, părintele Nicolae Bordașiu a intrat în legătură cu Biserica San Silvestro din Roma și astfel, la 3 noiembrie 2002, Preafericitul Părinte Patriarh Teotist a adus și a depus în Biserica Sfântul Silvestru din București o părticincă din Sfintele Moaște ale Sfântului Silvestru. Părintele a mai făcut parte în multe legislații din adunarea eparhială și permanența adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. A fost distins cu rangul de iconom stavrofor de către Preafericitul Părinte Patriarh Justinian și apoi de către Preafericitul Patriarh Teotist. A publicat numeroase studii, cărți comemorative și predici. La Biserica Sfântul Silvestru a avut inițiativa și s-a îngrijit de ridicarea clopotului de peste milenii și renovarea turnului cu ceas, dar și ridicarea crucii centenarului și edificarea capelei și a centrului rezidențial pentru bătrâni. A ridicat de asemenea în Ungaria monumentul strămoșilor, iar în satul natal, Săbolciu, monumentul Marii Uniri și crucea eroilor, care au fost sfințite de preasfințitul Ieronim, preasfințitul Galaction și preasfințitul Siluan. După trecerea în veșnicie a părintelui profesor Constantin Galeriu, părintele Nicolae Bordașiu a fost numit paroh al Bisericii Sfântul Silvestru din Capitală până în anul 2010, continuând apoi să slujească cu dragoste și dăruire fără de margini, până la trecerea sa la Domnul, care s-a petrecut la data de 9 noiembrie 2018. Așadar, dragii mei, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de părintele Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste.

Stimați ascultători, astăzi, 22 mai, este celebrată Ziua Internațională a Biodiversității, o zi dedicată conștientizării importanței extraordinarei diversități a vieții pe Pământ și a nevoii urgente de protejare a acesteia.

Termenul biodiversitate desemnează întreaga varietate a formelor de viață existente pe Terra. Plante, animale, fungi, microorganisme, dar

Summit al Pământului, care s-a desfășurat la Rio în 1992. Convenția a devenit unul dintre cele mai importante tratate internaționale dedicate protejării naturii și urmărește trei obiective majore: conservarea biodiversității, utilizarea durabilă a resurselor naturale și împărțirea echitabilă a beneficiilor rezultate din folosirea resurselor genetice. Interesant este că inițial această zi era marcată pe 29 decembrie, însă ulterior data a fost mutată pe 22 mai pentru a permite o mai bună organizare a evenimentelor și pentru a aminti momentul istoric al adoptării convenției. Astăzi, sute de instituții, școli, universități, organizații de mediu și comunități locale din întreaga lume organizează conferințe, campanii educative, expoziții, acțiuni de plantare și proiecte dedicate protecției naturii. Biodiversitatea, dragii mei, are un rol fundamental în viața oamenilor, chiar dacă de multe ori acest lucru trece neobservat. Aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, hrana pe care o consumăm și chiar multe medicamente provin direct sau indirect din natură. Pădurile produc oxigen și absorb dioxidul de carbon, insectele polenizează culturile agricole, oceanele reglează clima, iar microorganismele din sol fac posibilă fertilitatea pământului. Fără biodiversitate, civilizația umană nu ar putea exista. Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează că planeta noastră traversează una dintre cele mai grave crize ecologice din istoria modernă. Rata dispariției speciilor este astăzi de zeci sau de chiar sute de ori mai mare decât ritmul natural. Unele estimări arată că aproximativ 1 milion de specii de plante și animale riscă dispariția în următoarele decenii. Cauzele sunt multiple: distrugerea habitatelor naturale, poluarea apelor și a aerului, agricultura intensivă, pescuitul excesiv, incendiile de pădure și schimbările climatice. Un detaliu mai puțin cunoscut este faptul că multe dintre speciile dispărute nici măcar nu au fost descoperite sau studiate complet de către cercetători. În fiecare an sunt identificate mii de noi specii de insecte, plante sau organisme marine, ceea ce arată cât de puțin cunoaștem de fapt despre bogăția biologică a planetei noastre. În România, biodiversitatea este deosebit de valoroasă. Țara noastră, dragii mei, găzduiește unele dintre ultimele păduri virgine ale Europei, o biodiversitate impresionantă în delta Dunării, populații importante de urși, lupi și râși în Carpați, precum și mii de specii de plante și animale rare. Delta Dunării, inclusă în patrimoniul UNESCO, este considerată una dintre cele mai bogate zone umede din lume, fiind habitat pentru sute de specii de păsări și pești. Ziua Internațională a Biodiversității ne amintește în fond un adevăr simplu și esențial: omul nu este separat de natură, ci face parte din ea. Fiecare specie dispărută înseamnă o pierdere irreversibilă, iar protejarea biodiversității înseamnă, de fapt, protejarea viitorului nostru comun. Îmi amintesc, dragii mei, de ceva ce spunea Dr. Martin Luther King Jr. El se referea la relațiile interumane, dar eu cred că cuvintele lui se pot aplica și în ceea ce privește relația dintre om și natură. Îl citez aici: dacă nu vom învăța să trăim împreună ca frații, vom muri împreună ca proștii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. În cheița sufletului nostru, în adâncul sufletului nostru, să vedem care este secretul deplinei bucurii. Astfel vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. Acest dar al bucuriei îl căutăm cu toții. Nu vorbim despre o bucurie trecătoare, legată de un moment sau de o reușită, ci despre acea bucurie adâncă, acea bucurie liniștită, care rămâne chiar și atunci când viața nu este ușoară. Aceasta este bucuria care nu depinde de exterior, ci izvorăște din interior. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: v-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină, adică bucuria Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan, capitolul 15, versetul 11. Iată, așadar, că bucuria deplină nu este doar o dorință, ci o posibilitate reală. Dar ce înseamnă concret această deplinătate, deplinătatea bucuriei? Nu înseamnă lipsa problemelor, ci prezența păcii. Nu înseamnă viață perfectă, ci inimă împăcată. Nu înseamnă acumulare, ci trăire în sens, sau cu sens, dacă vreți. O istorioară spunea despre un om care avea multe realizări, dar nu avea liniște. A întrebat: cum poate găsi bucuria? Răspunsul a fost: caut-o, bucuria, caut-o în lucrurile care nu trec. Și atunci a început să-și schimbe viața, când a început să caute bucuria în lucrurile care nu trec. Pentru că bucuria adevărată nu este în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Mântuitorul ne îndeamnă: bucurați-vă și vă veseliți. Matei, capitolul 5, versetul 12. Nu pentru că totul este ușor, ci pentru că există un sens mai mare. În viața de zi cu zi confundăm adesea bucuria cu plăcerea sau cu entuziasmul de moment. Bucuria nu înseamnă entuziasm de moment. Este mai mult decât atât. Sau, dacă vreți, bucuria deplină, deplinătatea bucuriei, e o bucurie care îți aduce pace și mângâiere chiar și atunci când îți este greu. Bucuria adevărată nu trece niciodată. Ea rămâne, nu face parte din categorialul acela al bucuriilor, să zicem noi, trecătoare, de moment. Este o bucurie care rămâne. Într-una din istorii se vorbește despre o femeie care, deși trecea prin încercări, spunea: nu sunt fericită în fiecare clipă, dar am pace. Deși trecea prin greutăți, ea zicea: am pace. Și acea pace i-a devenit bucurie, pentru că bucuria crește din liniște. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă neîncetat, sau bucurați-vă pururea, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Aceasta este bucuria care nu depinde de circumstanțe. Dragi radioascultători, deplinătatea bucuriei nu se găsește în exterior, ci se cultivă în interior. Prin credință, prin recunoștință, prin apropierea de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un lucru pentru care puteți fi recunoscători chiar acum. Veți descoperi că bucuria începe cu recunoștința. Pentru că, în final, bucuria nu vine din ceea ce primim, ci din felul în care trăim. Să căutăm așadar această bucurie deplină și vom descoperi că ea este mai aproape decât credeam. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați: bucurați-vă neîncetat, bucurați-vă deplin, căutați adevărata bucurie, deplinătatea bucuriei. Să aveți parte de lumină în suflet și de bucurie care
rămâne. Doamne ajută-ne!

0: Stimați ascultători, la data de 22 mai, în anul 1960, avea loc cutremurul din Valdivia, sau Marele Cutremur Chilean, cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Acesta a avut o magnitudine de moment de 9,5 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la ora locală 15 și 11 minute, având o durată de aproximativ 10 minute. Cutremurul din Valdivia, petrecut la data de 22 mai 1960, cunoscut și sub numele de Marele Cutremur Chilean, este așadar cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată pe planeta noastră și reprezintă un eveniment geologic, umanitar și istoric major. Epicentrul seismului a fost lângă Lumaco, la aproximativ 570 de kilometri de capitala chileană. Se estimează, dragii mei, că și-au pierdut viața atunci 6.000 de oameni și au fost afectate aproximativ 2 milioane de persoane. Au fost case distruse, răniți și numeroși refugiați. Cele mai grav afectate orașe au fost Valdivia, Puerto Montt, Concepción, Temuco și Osorno. În Valdivia, 40% din clădiri au fost complet distruse. Cutremurul a venit cu alunecări de teren, prăbușiri de poduri, drumuri și clădiri, iar infrastructura a fost paralizată pe sute de kilometri. Mai mult, Marele Cutremur Chilean a generat un tsunami uriaș, cu valuri care au atins înălțimi de până la 25 de metri în unele zone ale coastelor chileene. Valurile au traversat Oceanul Pacific și au lovit Hawaii, unde s-au înregistrat 61 de morți, Japonia, unde au fost 142 de victime umane, precum și coastele Filipinelor, Noii Zeelande și Australiei. Valurile uriașe au ajuns chiar și pe coasta Californiei, la 15 ore după cutremur. Marele cutremur chilean a fost urmat de o erupție vulcanică, la 38 de kilometri nord de Osorno. Erupția a început pe 24 mai 1960 și a durat mai multe săptămâni. Este un caz rar în care un cutremur a declanșat o activitate vulcanică masivă. Marele cutremur de la 22 mai 1960 a fost cauzat de o eliberare masivă de tensiune de-a lungul zonei de subducție. Fractura s-a întins pe o lungime de peste 1000 de kilometri, o zonă enormă. Marele cutremur chilean a dus la dezvoltarea intensă a seismologiei moderne, a inspirat cercetări asupra zonelor de subducție și a cutremurelor megafrost. Mai mult, a ajutat la înțelegerea mecanismelor tsunamiurilor intercontinentale. Chile a început să dezvolte noi standarde antiseismice, iar evenimentul acesta tragic a fost una dintre lecțiile fundamentale care au dus la sistemele moderne de alertă pentru tsunami în Oceanul Pacific. Din punct de vedere geografic, cutremurul a modificat geografia zonei. Zona Valdivia a fost coborâtă cu câțiva metri față de nivelul mării. Linii de coastă întregi au fost modificate și s-au format noi lacuri. De exemplu, lacul Rinihuazo, creat temporar de alunecări de teren ce au blocat râuri. Marele cutremur chilean este considerat un punct de cotitură în conștiința națională a Chile despre riscul seismic. A fost una dintre primele situații majore în care cooperarea internațională în cazul unui dezastru natural a fost testată la scară largă. Cutremurul acesta a avut o energie eliberată echivalentă cu 2,7 gigatone de TNT. Cu alte cuvinte, a fost de aproximativ 33.000 de ori mai puternic decât bomba de la Hiroshima. Tsunamiul a durat atât de mult încât unele valuri au ajuns în Japonia la peste 22 de ore după eveniment. A fost unul dintre primele cutremure care a dus la inițierea sistemului de avertizare pentru tsunami în Oceanul Pacific. În unele regiuni din Chile, râurile și lacurile și-au inversat temporar cursul din cauza valurilor de retragere a tsunamiului. Chile a experimentat în acea perioadă o succesiune de cutremure foarte puternice, urmate de sute de replici în săptămânile următoare.
1: Muzica.
0: Stimați ascultători, la data de 22 mai în anul 1960, avea loc cutremurul din Valdivia sau Marele Cutremur Chilean, cel mai puternic seism înregistrat vreodată pe planeta Pământ. Acesta a avut o magnitudine de moment de 9,5 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la ora locală 15:11, având o durată de aproximativ 10 minute. Epicentrul seismului a fost lângă Lumaco, la aproximativ 570 de kilometri de capitala chileană. Tsunamiul generat a afectat regiuni precum Chile, Hawaii, Japonia, Filipine, Noua Zeelandă, Australia și insulele Aleutine. Bilanțul exact al victimelor este necunoscut, însă estimările sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 de morți. De asemenea, pagubele materiale s-au ridicat la aproximativ 800 de milioane de dolari, aproximativ 6,3 miliarde ajustat la valoarea actuală a dolarului și a inflației.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Vă doresc o zi bună în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut pentru toți.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare. Nu vă spun să murim pentru dușmanii noștri, deși ar trebui să o facem, dar pentru că suntem mai slabi, spun deocamdată numai atât. Cel puțin să nu dușmănim pe prietenii noștri, să nu invidiem pe cei ce ne fac bine. Nu spun deocamdată să facem bine celor ce ne fac rău. Doresc și asta, dar pentru că sunteți legați mult de cele pământești, vă spun atât. Căutați să nu vă răzbunați. Sunt oare credința și învățătura noastră teatru? Sunt fățărie? Pentru ce atunci faceți lucruri cu totul potrivnice credinței și învățăturii noastre? Nu s-au scris în zadar toate câte a făcut Domnul în timpul răstignirii și care puteau să-i întoarcă pe iudei la credință. Nu s-au scris în zadar, ci ca tu să imiți bunătatea lui Hristos, să râvnești iubirea lui de oameni. Pe cei care au venit la el să-l prindă, i-a făcut să se dea înapoi și să cadă la pământ, a vindecat urechea slugii arhiereului și celor ce au venit să-l prindă le-a vorbit cu blândețe. Când era sus pe cruce, a făcut mari minuni, a întunecat soarele, a despicat pietrele, a înviat morții, a înfricoșat în vis pe femeia judecătorului. Chiar când era judecat, s-a purtat cu multă blândețe, iar blândețea lui, numai puțin ca minunile, putea să-i atragă pe iudei la credință. A făcut nenumărate profeții în timpul judecății, iar când era pe cruce, a strigat: Părinte, iartă-le lor păcatul. Când era în mormânt, câte n-a făcut pentru mântuirea iudeilor? Dar după înviere nu i-a chemat oare îndată pe iudei? Nu le-a iertat păcatele și nu le-a pus înainte mii și mii de bunătăți? Poate fi oare ceva mai minunat ca aceasta? Cei care l-au răstignit și l-au ucis au ajuns după răstignire fi ai lui Dumnezeu. Ce purtare de grijă o poate egala pe aceasta? Când auzim acestea, să ne acoperim fețele de rușine că stăm atât de departe de acela care ne-a poruncit să-l imităm. Să căutăm să vedem cât de departe stăm de el, ca să ne osândim pe noi înșine, pentru că ducem război acelora pentru care Hristos și-a dat sufletul său, pentru că nu voim să ne împăcăm cu aceea pentru care, ca să-i împace cu Dumnezeu, Hristos nu s-a dat înapoi nici de la junghiere. Numai dacă și acum nu veți spune că e nevoie pentru aceasta de cheltuială și de pierdere de bani, așa cum spuneți când trebuie să dați milostenie. Gândește-te de cât de multe păcate ești vinovat. De te gândești la ele, atunci nu numai că nu vei amâna să ierți pe cei ce ți-au făcut rău, ci chiar vei alerga la cei ce te-au supărat ca să ai prilej de a ți se ierta păcatele. Păgânii nu așteptau răsplată și cu toate acestea de multe ori trăiau această filozofie, adică iertau pe cei ce le făceau rău. Iar tu, care ai nădejde atât de mari, tu amând de pe o zi pe alta, pregeți să ierți pe cei ce ți-au făcut rău? Pentru ce nu vrei să faci înainte de timp, de dragul legii lui Dumnezeu, ceea ce va face timpul de la sine? Vrei să ți se stingă dușmânia fără de răsplată, în loc să ai răsplată? Nu vei avea nicio răsplată dacă timpul îți potolește dușmânia, ci dimpotrivă mare pedeapsă, pentru că legea lui Dumnezeu nu te-a înduplecat să faci ceea ce timpul a făcut. Iar dacă spui că te apucă furile când îți aduci aminte de ce ți-a făcut dușmanul tău, adu-ți aminte și de binele ce ți l-a făcut cândva, ca și de relele pe care tu le-ai făcut altora. Te-a vorbit de rău și te-a batjocorit? Gândește-te că și tu ai vorbit de rău pe alții. Cum vrei să fii iertat când tu nu ierți pe alții? Îmi spui că n-ai vorbit pe nimeni de rău, dar ai auzit pe cei ce vorbeau de rău pe alții și ai înconvințat. Nici fapta asta nu-i fără de păcat. Vrei să vezi ce mare bine este să nu te răzbuni pe cel ce ți-a făcut rău și că asta mai cu seamă bucură pe Dumnezeu? Iată ce-ți spun. Dumnezeu pedepsește pe cei care se bucură când unii sunt pedepsiți pe bună dreptate. Da, sunt pedepsiți pe bună dreptate, dar tu nu trebuia să te bucuri. Profetul i-a ținut de rău pe aceștia și i-a adăugat zicând: N-au suferit deloc din pricina durerii adânci a lui Iosif. Și iarăși n-a ieșit cel ce locuiește în Enan să plângă casa care este lipită de ea. Cu toate că și Iosif
adică semințile ieșite din el, și vecinilor au fost pedepsiți cu voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea ca noi să luăm parte la suferințele și durerile acelora. Dacă noi, răi fiind, ne mâniem mai mult când vedem că o slugă râde atunci când pedepsim pe o altă slugă și o pedepsim și pe aceea, cu mult mai mult Dumnezeu va pedepsi pe cel ce se bucură de pedeapsa altora. Dacă nu trebuie să tăbărâm asupra celor pedepsiți de Dumnezeu, ci să suferim împreună cu ei, cu mult mai mult nu trebuie să tăbărâm asupra celor care ne greșesc. Acesta este semnul dragostei, iar Dumnezeu pune dragostea mai presus de toate. După cum în haina împărătească cele mai de preț dintre flori și culori sunt cele care slujesc la facerea hlamidei, tot așa și aici cele mai de preț fapte bune sunt cele care întăresc și țin dragostea. Nimic nu păstrează dragostea ca uitarea greșelilor celor ce ne-au greșit. Cum Dumnezeu nu zice nimic de cel care ne greșește nouă și ne face rău? Cum să nu spună? Nu duce oare Dumnezeu pe cel ce face rău la cel căruia i-a făcut rău? Nu le trimite la el chiar din fața altarului și îl cheamă la sfânta masă abia după ce s-a împăcat cu el? Dar pentru că Dumnezeu i-a dat o astfel de poruncă, nu înseamnă ca tu să aștepți să vină el la tine, pentru că atunci ai pierdut totul. Ce spui? Ai dușman și nu ți este rușine? Nu ne este de ajuns că ne este dușman diavolul? Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol. Nu știi oare cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de dușmănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia. Căile celor ce țin minte răul duc la moarte. Omul ține mânia asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău, dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți, ținând minte răul. Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru, cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva. De aceea, când ne răpește cineva ceva, pățim ce pățesc copiii cei mici pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți, supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru. Aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească. Dar dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii. Plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbrățișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți. Așa a poruncit și Pavel zicând, fraților, nu fiți copii cu mintea, ci cu răutatea fiți prunci. Să fim dar prunci cu răutatea, fugind de faptele cele rele, să îmbrățișăm virtutea, ca să avem parte și de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
3: Și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
4: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Înălțat-o
3: Tu i-ai într-o mărire Hristoasă.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

De unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămâne nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine. Eu sunt cu voi și

În zilele acelea, când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și, găsind câțiva ucenici, a zis către ei: primitați voi Duhul Sfânt.

Iar de nu v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc loc. Și dacă vă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Iar unde mă duc eu, voi știți și știți și calea. Tocmai a zis, Doamne, nu știm unde te duci și cum.

forum lende pretus indem pentru conducătorii țării noastre, pentru maimari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții eromorați,

rugăm pentru fericiții și pururi apomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnă

Domnule nesecat, Părinte Sfinte, Făcătorule de minuni atotputernice și atoțitorule, toți ne închinăm și ne rugăm Ție, chemând milele și îndurările Tale spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre, adu-ți aminte, Doamne, de robii Tăi care sunt aici de față, toți cei pe care am pomenit în taină, primește rugăciunile noastre cele de dimineață ale tuturor ca o tămâie înaintea Ta și să nu ne îndepărtezi pe niciunul dintre noi de la Tine, ci ne păzește pe toți cu mila și cu îndurările Tale și orice am greșit, până în ceasul de acum cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie, dezleagă, lasă, iartă, tot îndurate, Doamne, auzi-ne și

0: simți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunurea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cele de alți cuvinte, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împăratul Slavei, căci a slujit ție.

0: Iosif, Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: E binecredinciosul popor român de pretutindem pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românac, preoți, rodiacon, diacon, monac și monahii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe pururea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș pe alstitori miluitori și făcători de bine de pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarhe, bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Iustinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre străboșești, să-i pomenească

sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Sfântul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de oființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse la
1: Părinte,
0: și fadică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge.

Fecioara.

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept învățând,

va slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

0: nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și cu Duhul
0: tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele Doamne,

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

furtunările și cu iubirea de oameni adune născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul, de viață.

0: Iisus Hristos,
1: e ce slavă lui Dumnezeu,
0: niciodată se slăjește, spre cei care se împărtășesc în Sfințește, Iisus Hristos, prin Doamne, Iisus Hristos,
2: binecuvintează, Părinte, trupul stăpânului, vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este, sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorile de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci pe mine, iubitorile de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai lor odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge, și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată. Ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
3: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e dură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătășirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă o niște arsă dintr-un mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și înfrânicindu-mă starea dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bine plăcuție. Amin.
2: Doamne, Cel ce ești singur și curat și fără de stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguire ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău patimile cele de viață, făcătoare și mântuitoare,
1: cu frică de Dumnezeu.

0: Cel ce vine într-un numele Domnului Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
1: Vre, Doamne, și-și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume. Se mântești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău. Mă rog, ți-mi miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, Doamne, ca fără o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cine tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtași mă privește? Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nesărutare îți vedea că Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă fric, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată, nici spre o sândă, să fie împărtășenia aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Slavă-ți-e Dumnezeului nostru, trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar scump sângele tot spre iertarea păcatelor, să fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, Dumnezeu, în mine păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale cu rugăciunile preacurate, Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintea

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștirește viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i. Că dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace, lumii Tale dăvește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșire sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Domnului să fie peste voi cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: de la noi la ceruri într-o slavă și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici Basilisc și Marcel, ale Sfinților Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze. Binecuvântat este Dumnezeul nostru.
2: Am transmis de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 14, versetele 1 până la 11. Zisa Domnul către ucenicii săi, să nu se tulbure inima voastră, credeți în Dumnezeu și în mine credeți. În casa tatălui meu multe locașuri sunt, iar de nu, oare v-aș fi spus eu vouă că mă duc să vă pregătesc loc? Și de vreme ce mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Voi știți și unde mă duc eu și calea. Toma i-a zis, Doamne, nu știm unde te duci, iar calea cum o putem ști? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne-l nouă pe Tatăl și ne e de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut, cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Și cum de zici tu, arată-ne-l nouă pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt întru Tatăl și că Tatăl este întru mine? Cuvintele pe care eu vi le grăiesc, nu de la mine le grăiesc, ci Tatăl, cel ce rămâne întru mine, își face lucrurile sale. Credeți-mă că eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine, iar de nu, credeți-mă de dragul acestor lucruri.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Cuvintele Domnului Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, sunt cuvinte maximale, cuvinte ce cuprind în ele totul, la fel ca cele pe care le-a rostit Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai. Eu sunt cel ce sunt, adică eu, Dumnezeu, sunt ființa. Această triadă, calea, adevărul și viața, este într-un fel o recapitulare a tuturor atributelor cuprinse în Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Astfel, atât calea, adevărul și viața nu sunt un ce, ci sunt un cine. Nu întrebăm ce este calea, ce este adevărul, ce este viața, ci întrebăm și trebuie să ne întrebăm cine este calea, cine este adevărul, cine este viața. Prin urmare, calea, adevărul și viața nu sunt noțiuni impersonale. Ele definesc o persoană și această persoană este chiar Fiul lui Dumnezeu. Niciun om nu poate zice despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. De ce? Pentru că oricât de dreaptă ar fi calea lui, această cale se sfârșește în moarte. Și cum poate zice cineva, eu sunt viața, când sfârșește în moarte? Numai cel ce izbăvește din păcat și din moarte se poate numi pe sine ca fiind viața. Toți ceilalți, așa ziși, mântuitori ai omenirii, nu sunt decât niște înșelători, căci dintre ei nimeni nu poate să-l scape pe om și să-l izbăvească măcar de bolile superficiale și epidermice, cu atât mai puțin de boala sa de căpătâi, de păcat și de moarte. Singur Domnul Hristos poate să spună, eu sunt viața și pe bună dreptate, pentru că prin învierea Lui, El a învins moartea și s-a arătat pe sine veșnic viu prin înălțarea la cer,

capitolul 5 că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care are pe Fiul are viața. Cel care nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. Așadar, câtă vreme cineva nu crede în Hristos, rămâne în moarte, trăiește într-o moarte, e mort față de tot ce înseamnă viață adevărată. Spunea părintele Iustin Popovici în comentariul său la epistolele Sfântului Ioan, teologul, că în afara lui Hristos nu-i decât moarte, nu-s decât cadavre. Câtă vreme omul n-a ajuns la această simțire vie a Dumnezeului om, Hristos, n-are viața și nu știe ce-i, de fapt, viața. Sub toate nenumăratele sale înfățișări, păcatul face întotdeauna același lucru. Îl minte pe om zicându-i că îi poate da viața și îl afundă în moarte, că îi poate da raiul și îl duce în iad, că îl poate face Dumnezeu și îl preface în diavol. Ce păcat nu-i pe de-a întregul minciună, se întreabă părintele Iustin Popovici, și prin care păcat omul nu se minte pe de-a întregul pe sine însuși? Astfel, păcatul împinge la păcat, minciuna la minciună. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este fără de păcat, El este pe de-a întregul adevărul. Dar nu putem să facem referire la Hristos, calea, adevărul și viața, fără a vorbi despre iubirea Lui. De ce? Pentru că iubirea și adevărul sunt de o ființă, cresc una prin cealaltă, se întrepătrund. Putem spune că iubirea trăiește prin adevăr, iar adevărul trăiește prin iubire. Dacă iubirea are un limbaj, acesta-i adevărul. Și iarăși, dacă adevărul are o limbă, aceasta-i iubirea. Adevărul nu poate trăi într-un suflet în care nu-i sălășluită iubirea, fiindcă iubirea este viața adevărului. Pentru că Dumnezeu este iubire, iubirea ne leagă, ne apropie duhovnicește. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi pe noi și s-a întrupat, s-a făcut om de dragul nostru. În cuvântarea de despărțire în care este cuprinsă și această pericopă biblică, Domnul Hristos le spune ucenicilor Săi: în casa Tatălui Meu multe locașuri sunt, iar de nu v-aș fi spus, mă duc să vă gătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și știți și calea. Hristos se înalță la Tatăl pentru a ne pregăti nouă loc în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că iubirea îl face nemuritor pe cel pe care îl iubim. Iubirea înseamnă dăruire de dumnezeire, de nemurire celui pe care îl iubim, înseamnă a-i dărui viață veșnică. Iubirea aceasta este totdeauna jertfă, totdeauna jertfă de sine, iar scara acestei iubiri este imensă. Începe cu cele mai mici jertfe și sfârșește cu jertfa de sine.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fie un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți? Bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi despre sărbătoarea Înălțării Domnului, un eveniment cu profunde semnificații teologice. E socotit praznic împărătesc și cinstit solemn de Biserica Dreptmăritoare.

Actele majore realizate în viața Mântuitorului au relevanță pentru om și prin el au relevanță cosmică, ceea ce arată unitatea dintre om și Logosul întrupat și unitatea dintre om și întreaga făptură. Înălțarea Domnului, ca al patrulea act fundamental al parcursului pământesc al lui Hristos, pe lângă naștere, jertfa de pe cruce și înviere, este punctul final al economiei mântuirii, săvârșită în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat și, din această perspectivă, încununarea tuturor praznicelor împărătești.

În esență, mesajul sărbătorii, potrivit mențiunilor nou testamentare, proclamă întronarea în ceruri ca om a Mântuitorului Iisus Hristos sau, într-o altă exprimare, așezarea pe tronul împărătesc al firii umane prin trupul preaslăvit al Domnului. Câteva trimiteri biblice stau ca argument pentru acest adevăr esențial al învățăturii de credință a Bisericii. Citim de pildă în 1 Petru, capitolul 3, versetul 22, cităm: Iisus Hristos, după ce s-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, închim citatul, ceea ce prevestise și față de ucenici, cităm din nou: ieșitam de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Închem citatul. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 28. Este o prerogativă ce revine Fiului lui Dumnezeu întrupat. Cităm din Ioan, capitolul 3, versetul 13. Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Închem citatul. Evenimentul istoric al înălțării este relatat de Sfântul Apostol Luca în Evanghelia sa, la capitolul 24, versetele 50-51, și în Faptele Apostolilor, la capitolul 1, versetele 9 până la 11, iar referiri la el putem găsi și în alte locuri din Noul Testament, în Marcu 16 cu 19, Efeseni 1 cu 20, Coloseni 3 cu 1, 1 Timotei 3 cu 16, Evrei 1 cu 3, Evrei 8 cu 1 și Evrei 12 cu 2. De-a dreapta, nu are aici sens spațial, ci înseamnă slava și cinstea lui Dumnezeu ce decurge din unitatea de ființă dintre Tatăl și Fiul.

În exegeza patristică și în literatura apocrifă, înălțarea Domnului este asociată unor secvențe veterotestamentare care subliniază, pe de o parte, demnitatea Fiului lui Dumnezeu, cum citim de pildă în Psalmul 46, versetul 5, Suitus a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, sau în Psalmul 109, versetele 1 până la 5, Zisa Domnul, Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale, iar, pe de altă parte, uimirea cetelor îngerești la vederea acestei neobișnuite priveliști, Fiul omului, purtând pe trup semnul pătimirilor, străbate triumfal ca împărat cerurile, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și în sensul acesta citim în Psalmul 23, versetele 9 până la 10, ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Încheiem citatul.

Străbătând cerurile, Hristos se înalță într-o slavă cu trupul său pe deplin îndumnezeit, făcându-l mediu transparent al iubirii sale nemărginite. De acum trăiește și ca fiu al omului o intimitate absolută cu Tatăl, ieșind din umbra chenozei și strălucind cu o slavă deopotrivă cu a Tatălui. El se găsește acum și ca om unde se afla mai înainte ca Logos, susținând universul. De aceea, spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui reprezintă deplina pneumatizare și îndumnezeire a trupului său omenesc, încheiem citatul.

Există un strâns raport între înălțarea lui Hristos și jertfa sa pe cruce din perspectiva epistolei către evrei, cu profunde implicații teologice. Citim în Evrei, capitolul 9, versetele 11 până la 12. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Încheiem citatul. Înălțarea la cer este echivalentă pătrunderii în altarul ceresc. El urcă la cer ca împărat, dar și ca arhiereu, care se aduce jertfă, iar această jertfă, deși săvârșită pe pământ, este primită în cer. Iar semnul că a fost primită de Tatăl într-un miros de bună mireasmă, cum se spune la liturghie, este pogorirea Sfântului Duh. Și în acest sens, spune un teolog ortodox, Iisus s-a jertfit pe Golgota, dar sângele și l-a oferit ca preot în cortul ceresc. Încheiem citatul.

Hristos este arhiereu în veac, cum îl numește Sfântul Pavel în Evrei, capitolul 6, versetul 20, ceea ce înseamnă că oficiul sau liturgia sa s-a săvârșit pe pământ, dar se săvârșește și veșnic, pe altarul ceresc, odată cu înălțarea sa. Liturgia are un caracter cosmic, unind cerul și pământul, pe oameni și îngeri și întreaga creație cu Dumnezeu, unire ce se realizează prin mijlocirea Mântuitorului întrupat și preaslăvit. De aceea, liturgia este cerul pe pământ, după o celebră formulă a Sfântului Ioan de Kronstadt, prin deschiderea spre înalt pe care o oferă omului. Dacă revelația are un caracter gradual și cultul adus Marelui Dumnezeu are progresia lui de la cultul iudaic la liturgia cerească, cu consecințe în lăuntrul omului, prin celebrarea cultului interior al inimii. Liantul dintre toate aceste ipostaze ale slujirii este liturgia euharistică. Prin urmare, există o coerență în evoluția acestui cult de la Sfânta Sfintelor din Ierusalim la Sfânta Sfintelor din Cer, aspect surprins foarte bine de Părintele Profesor Boris Bobrinskoi și cităm în acest sens, această Sfânta Sfintelor, prezență slăvită a Tatălui, este altarul ceresc preînchipuit de templul din Ierusalim, căruia jertfelnicul altarelor din bisericile noastre este reprezentarea sacramentală, închem citatul, completate, am adăugat noi, de altarul inimii. Golgota, cu jertfa de aici, ține de mersul istoriei, în vreme ce altarul ceresc, pe care îl slujește Hristos cel înălțat, depășește curgerea timpului. Cele două însă se conjugă prin liturgia euharistică, săvârșită aici, dar primită în cer. Cultul euharistic este, cum avea să spun același preot profesor Boris Bobrinskoi, este proiecția liturgică a cultului ceresc adus de Marele Arhiereu, închem citatul.

Ce semnificație are acest act din economia mântuirii pentru omul de rând? Vom pleca tot de la Epistola către Evrei. Dacă Hristos a pătruns ca arhiereu în Sfânta Sfintelor cu sângele Său, El a înfăptuit acest lucru în folosul nostru, intrând dincolo de catapeteasmă pentru noi ca înainte mergător, cum citim în Evrei capitolul 6, versetele 19-20. Ca atare, El deschide calea și va fi urmat de cei ce se însoțesc cu El. Părintele profesor Boris Bobrinskoi vorbește despre o procesiune alcătuită din Hristos, Mirele și Arhiereul Mântuirii noastre și credincioșii care îl urmează spre tronul ceresc. Locul privilegiat unde se formează această procesiune este biserica, spune părintele profesor Boris Bobrinskoi. Fericitul Augustin se folosește de metafora cap-trup pentru a descrie această procesiune, căci, spune el, capul mergând înainte dă speranță mădularelor. Încheiem citatul.

În momentul înălțării la cer a Mântuitorului, îngerii se adresează mulțimii. Cităm: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Încheiem citatul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Înălțarea va fi urmată la sfârșitul istoriei de parusie, de a doua venire a Domnului. Între înălțare și parusie se găsește biserica, o realitate a intervalului, a istoriei, în care omul își lucrează mântuirea și își sfințește viața.

Potrivit Sfântului Atanasie cel Mare, înălțarea Fiul o primește pentru alții, în beneficiul altora, iar dacă înălțarea privește îndumnezeirea Lui, acest destin maximal este menit tuturor oamenilor. Spune în sensul acesta Mitropolitul Ieroteus Vlahos, Sfinții Părinți leagă sărbătoarea înălțării de îndumnezeirea omului, închem citatul. Îndumnezeirea unui trup, adică a lui Hristos, implică îndumnezeirea omului ca întreg. Conducerea noastră spre desăvârșire, Hristos o realizează deopotrivă prin metode de curățire și întărire a spiritului nostru și prin angajarea în plan liturgic, de unde simbioza dintre cult și spiritualitate. Izvorul de unde omul primește îndumnezeirea este trupul preaslăvit al lui Hristos, semnificația euharistică a acestui proces fiind implicită.

Înălțarea lui Hristos este urmată de urcușul omului. Și dacă cuvântul s-a făcut trup ca să-i sfințească și să-i îndumnezească pe oameni, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, rezultă că actul kenotic sau catabatic al logosului este corelativ celui anabatic al omului. Sau în cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, cităm, unele dintre viacuri sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni, catabaseos, iar altele pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu, anabaseos, închem citatul. Înălțarea omului este posibilă prin urcarea bisericii la ceruri, mișcare ascensională ce are ca suport jertfa euharistică. De altfel, rugăciunile pregătitoare Sfintei Liturghii condiționează înălțarea omului la cer de actul împărtășirii. În acest sens, spune o rugăciune din canonul care ne pregătește pentru primirea Sfintei Împărtășanii, cităm, cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Închem citatul. Sursum corda sau sus avem inimile, proclamă mereu în Sfânta Liturghie preotul, în consens cu îndemnul Paulin, cităm, căutați cele de sus, unde se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu, cugetați cele de sus, nu cele de pe pământ. Închem citatul, Coloseni, capitolul 3, versetele 1 și 2.

În discursul părinților bisericii, termenii precum sfințire, înnoire, luminare, transfigurare, vederea slavei dumnezeiești, mântuire, urcuș, imitare, asemănare și alții sunt echivalenți într-o oarecare măsură îndumnezeirii, teosis, cum spun grecii, la care trebuie să adăugăm ca importante limbajul adopției și al participării. În unire cu Hristos se realizează înfierea de către Tatăl, iar părtași dumnezeiești firi, cum spune Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 4, așadar, părtași dumnezeiești firi devenim prin comunicarea însușirilor dintre cele două naturi ale Mântuitorului, divină și umană, în trupul său.

Deși îndumnezeirea omului are un caracter eschatologic, ea este totuși o realitate inaugurată încă de aici, în viața sacramentală și prin experiența ascetică, ambele posibile doar prin biserică. Legătura cu biserica este indispensabilă pentru că, potrivit unei idei originale a Sfântului Grigorie Palama, învierea este a tuturor oamenilor, dar înălțarea numai a unora. Și cităm în sensul acesta de la Sfântul Grigorie Palama, căci așa cum el a trăit, a murit, a înviat și s-a înălțat, la fel și noi trăim, murim și vom învia cu toții. Însă înălțarea nu se va împlini pentru toți. Aceasta este răsplata doar a celor pentru care viața este Hristos. Numai cei care, înainte de moarte, au răstignit în ei păcatul prin pocăință și prin petrecerea după Evanghelie, vor fi înălțați pe nori după învierea cea de obște. Încheiem citatul.

0: ar mai fi de subliniat legătura dintre cer și inimă. O idee autentică găsim la Sfântul Marcu Ascetul, cu trimitere la Epistola către Evrei, capitolul 6, versetul 20. Potrivit lui, trupul este un templu, inima este altar și în acest altar, ca într-un cer, a intrat Iisus la botez ca înainte mergător. În acest cer al inimii, omul săvârșește liturghie. Și cităm în sensul acesta de la Sfântul Marcu Ascetul: templul este locașul sfânt al sufletului și al trupului, care este zidit de Dumnezeu. În sfârșit, altarul este masa nădejdii așezată în acest templu. Pe ea se aduce de către minte și se jerfește gândul întâi născut al fiecărei întâmplări, ca un animal întâi născut adus ca jertfă de ispășire pentru cel ce-l aduce, dacă îl aduce neîntinat. Dar și acest templu are un loc în partea dinăuntru a catapetesmei, acolo a intrat Iisus pentru noi ca înainte mergător, locuind de la botez în noi. Acest loc este încăperea cea mai dinăuntru, cea mai ascunsă și mai sinceră a inimii. Încheiem citatul, sunt cuvintele Sfântului Marcu Ascetul. Experiența isihastă pune în atenție unirea minții și a inimii, mai exact, coborârea minții în inimă prin rugăciunea monologică neîncetată: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această coborâre a minții este, de fapt, o înălțare spre cerul inimii. Asigurați de cuvintele Mântuitorului, cităm, căci iată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Încheiem citatul, Luca, capitolul 17, versetul 21. Asocierea cerului cu inima este cu putință tot prin biserică și cultul ei, pentru că, așa cum spune o veche scriere creștină, Cartea Treptelor, prin aceste lucruri văzute, făcându-ne trupurile noastre temple și inimile noastre altare, să fim în cer, migrând într-acolo și intrând aici, încă fiind noi în această biserică văzută. Încheiem citatul. Împărăția lui Dumnezeu este în inimă, dar și inima trebuie să fie în cer, conform unei frumoase idei poetice exprimată de Vasile Voiculescu, care spunea într-o poezie, Călătorie spre locul inimii, cităm, locul inimii noastre, cine îl știe, cât îl cer, locul inimii noastre se lășluiește în cer și în el lumina lină a celui fără de moarte. Încheiem citatul. Înălțarea omului la cer depinde de cât loc face cerului în inima sa. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele Marius Cocan, preot în municipiul Turda.
1: Înălțarea Domnului are o importanță, în primul rând, în mântuirea obiectivă, adică în ceea ce face Dumnezeu pentru ca noi să fim mântuiți. De aceea și înălțarea Domnului are o semnificație în acest sens. Încă din Duminica Orbului suntem pregătiți pentru aceasta într-un text extraordinar de la Vecernie, care se spune așa: Cel ce s-a născut orb zicea, oare pentru păcatele părinților m-am născut fără vedere? Oare pentru necredința neamurilor m-am născut spre dovadă? Nu sunt în stare să întreb când este noapte și când este zi, picioarele nu mai pot răbda potignirile de pietre, că n-am văzut soarele strălucind și nici chipul celui ce m-a zidit, ci mă rog ție, Hristoase Dumnezeule, caută spre mine și mă miluiește. Iată că se prefigurează încă de aici lucrarea lui Hristos în neputința omului, că întreabă ucenicii pe Hristos: oare din ce cauză este acest orb? Pentru păcatele lui sau ale părinților lui? Și zice Hristos, nici el n-a păcătuit și nici părinții lui. Și atunci sublinează și acest text că picioarele nu mai pot răbda potignirile de pietre. Pentru din ce cauză? Pentru că n-a văzut soarele strălucind și nici chipul celui ce l-a zidit. Iată că era orb pentru că n-a văzut chipul lui Dumnezeu și nici soarele strălucind. Ori aceste două lucruri erau cu totul cu neputință pentru om înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Că zice Evanghelistul, Cine a văzut vreodată să deschidă ochii unui orb din naștere? Iată că doar Dumnezeu poate face asta. Și apoi, cine a mai văzut vreodată un om care să vadă chipul lui Dumnezeu față către față? Că zice de fapt Moise, nu poate omul să vadă fața mea și să fie viu. Iată că în Hristos putem vedea fața lui Dumnezeu și să fim vii. Și mai mult să avem viață și mai multă viață să avem. De aceea și în alt text, tot la vecernie, zice: eu trebuie să împlinesc lucrările celui ce m-a trimis pe mine, pe care nimeni nu poate să le facă. Iată că ne trece Hristos dincolo de viziunea aceasta taumaturgică a lucrării lui, dincolo de o vindecare ușoară și ieftină, și ne trece în acel registru în care face lucrări pe care nimeni nu poate să le facă. Și care este această lucrare pe care nimeni nu poate să o facă? Este ridicarea omului în sânul Sfintei Treimi. Și cred că aici s-ar rezuma teologia acestei sărbători importante. Trupul omului este ridicat în sânul Sfintei Treimi. Că de fapt pentru aceasta a și fost zidit omul de la început, ca să fie ridicat în sânul Sfintei Treimi. Ne spun Sfinții Părinți că atunci când l-a creat pe Adam, Dumnezeu nu a văzut altceva decât pe Fiul Său întrupat, cel care avea să așeze omul în demnitatea Lui, cel care avea să așeze omul de-a dreapta scaunul slavei dumnezeiești. Și de aceea înălțarea se petrece pe două planuri. Primul plan este încă o dată cel al lucrării lui Dumnezeu asupra noastră și al doilea plan cel al împroprierii lucrării lui Dumnezeu în noi înșine, sau drumul de la chip către asemănare, că Hristos a fost chip, un prototip pe care noi credincioși trebuie să îl urmăm ca să devenim și noi asemănători chipului. Și în acest sens, la vecernia înălțării, citim așa: Domnul s-a înălțat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul. Cerurile au gătit scaunul lui, norii suirea lui, îngerii se minunează văzând un om mai presus de ei. Tatăl primește pe acela pe care îl are în sânuri de-a pururea, Duhul Sfânt poruncește tuturor îngerilor săi: ridicați căpetenii porțile voastre, toate popoarele bateți din palme, că s-a suit Hristos unde era mai înainte.
0: Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre sărbătoarea Înălțării Domnului și despre semnificațiile ei teologice. L-am ascultat în ultima parte a acestei emisiuni pe Părintele Marius Cocan, preot în municipiul Turda. Prin prezența noastră la biserică ne deschidem calea spre cer pentru a ședea lângă Dumnezeu. Până la urmă, cerul este destinația finală a parcursului nostru pământesc. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Primele documente diplomatice din perioada anilor 90 desecretizate de guvern vor putea fi consultate public în acest weekend de Noaptea Muzeelor, a anunțat la Radio România Actualități ministrul de externe Oana Țoiu. Peste 5.000 de militari americani vor fi trimiși în Polonia, potrivit președintelui Donald Trump. Vreme instabilă astăzi, cu ploi și vânt alert în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 16 grade Celsius. Peste 5.000 de dosare care includ documente referitoare, între altele, la alegerile din mai 1990 sau la vizita regelui Mihai din 1992 au fost desecretizate prin decizia guvernului, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu la Radio România Actualități. Acestea vor fi procesate și scanate, iar accesul la ele va fi oferit treptat, a mai spus Oana Țoiu, care a anunțat și că mai pune la dispoziția celor care participă în acest weekend la Noaptea Muzeelor câteva dintre documente, primele dintre cele care pot fi evaluate într-un timp atât de scurt.
4: Avem câteva dosare pe care le considerăm mai importante, care o să fie cele la care colegii de la arhivele diplomatice se uită prima dată. Vorbim de dosarele mineriadei, dosarele primelor alegeri libere din România după Revoluție, de vizita regelui Mihai, iar apoi, sigur, vor fi luate în ordinea cronologică. Vorbim de 5.000 de dosare care nu sunt în acest moment digitalizate, deci nu poate să fie un proces făcut automat cu inteligența artificială sau cu un soft, o să fie un proces făcut de echipa noastră și, sigur, pe măsură ce o să fie finalizat, o să fie puse treptat publicului larg. Cred că este dreptul românilor să se poată uita la propria istorie, la momentele esențiale. Noi și în acest weekend, Noaptea Muzeelor din București, în micul spațiu pe care îl avem de informare lângă Biblioteca Centrală Universitară, lucrăm acum să punem la dispoziția celor care participă la Noaptea Muzeelor câteva dintre documente, primele dintre cele care poate să fie evaluate într-un timp atât de scurt.
3: La Palatul Cotroceni sunt așteptate în perioada următoare alte consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan a discutat ieri cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, cei ai Pace, Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. Subiectele au vizat stabilitatea guvernamentală, situația economică și activitatea legislativă recentă, iar șeful statului a subliniat importanța colaborării între instituții în actualul context politic și economic, potrivit administrației prezidențiale. Consultările de luni cu reprezentanții partidelor și minorităților din Parlament s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern, în condițiile în care niciunul dintre actorii politici nu pare dispus să-și schimbe pozițiile exprimate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță este astăzi în Lituania, unde va avea o vizită la o bază aeriană unde este dislocat un detașament de militari români. Radu Miruță va avea și o întâlnire cu omologul său lituanian. Detașamentul Carpathian Vipers este alcătuit din aproximativ 100 de militari cu 6 aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon și asigură serviciul de poliție aeriană în Lituania până în iulie. Forțele aeriene române se află la cea de-a patra misiune în această țară, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al țărilor Baltice și al NATO, anunță un comunicat al Ministerului Apărării. Donald Trump a anunțat desfășurarea de noi trupe americane în Polonia, invocând relația sa bună cu președintele polonez, ales în urmă cu aproape un an. Potrivit corespondentei noastre Doina Saiciuc, decizia i-a prins surprindere Pentagonul, care tocmai anunțase o reducere a prezenței militare în Polonia, după un alt anunț privind retragerea a 5.000 de soldați din Germania. Doina Saiciuc relatează.
5: Președintele Trump a anunțat ieri după amiază că Statele Unite vor desfășura 5.000 de militari în Polonia, în ciuda deciziei Pentagonului din urmă cu o săptămână de a anula trimiterea a 4.000 de soldați americani acolo. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, care i-a luat prin surprindere pe oficialii apărării, Donald Trump a sugerat că decizia este bazată pe faptul că alegerile prezidențiale din Polonia au fost câștigate de un președinte conservator, Karol Nawrocki, pe care l-a susținut. Respingerea de către Trump a deciziei Pentagonului Macronului a fost unul din ultimele anunțuri dintr-o serie care i-au stupefiat pe liderii Poloniei și care au atras critici bipartizane intense din partea membrilor Congresului, care au acuzat că reducerea numărului de militari americani în Europa de Est ar trimite un semnal de încurajare Moscovei. Decizia de săptămâna trecută a Departamentului Apărării a provocat nu numai criticile Congresului Statelor Unite, dar și o serie de apeluri telefonice alarmate din partea oficialilor polonezi. Mars Pentagonul a arătat că secretarul apărării Pete Hegseth a avut o convorbire telefonică cu omologul polonez și că planificata reducere de trupe în Europa va rezulta numai într-o, citez, amânare temporară a desfășurării de forțe americane în Polonia, care este un aliat model al Statelor Unite, închei citatul.
3: Guvernul Franței a anunțat ieri un nou pachet de sprijin pentru economie pentru a face față creșterii prețurilor la combustibili ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordarea de ajutoare pentru toată lumea sau reducerea de taxe nu au fost niciodată luate în calcul de guvern, care le consideră soluții populiste cu un impact negativ pentru finanțele statului. Daniela Coman transmite de la Paris.
0: Ajutoarele acordate începând din aprilie pentru categoriile profesionale asupra cărora explozia prețurilor la carburanți are cel mai mare impact vor continua până în luna august. Este vorba de agricultură, pescuit, transporturi auto și navale, construcții. Aceștia vor putea cumpăra motorină și benzină mai ieftine cu 20 până la 35 de eurocenți pe litru. Au fost adăugate și alte categorii, precum profesioniștii liberali din sănătate, care se deplasează la domiciliile pacienților, și muncitorii din sectorul public, care fac muncă de teren. Tot până în august va fi prelungită și alocația de 50 de euro pentru combustibil destinată lucrătorilor cu venituri mici, obligați să-și folosească mașina personală pentru a merge la muncă, măsură de care vor beneficia 3 milioane de francezi. Prioritatea numărul 1 a executivului este să se asigure că economia continuă să funcționeze, a subliniat premierul Sébastien Lecornu, care a explicat de ce nu a fost luată niciodată în calcul nici blocarea prețurilor la pompă și nici reducerea taxelor și accizelor pe motorină și benzină. Refuzăm orice reducere generală a taxelor pe combustibil, deoarece aceasta ar apăsa foarte mult pe finanțele publice și, mai presus de toate, ar fi un nonsens. Dacă ar fi să scădem taxele în viitor, respectiv în anii următori, am face-o pentru energia produsă în Franța, în frunte cu electricitatea. Răspunsul autorităților franceze la șocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu a fost adecvat până în prezent și va trebui să rămână limitat, temporar și direcționat către cei mai vulnerabili, păstrând în același timp stimulentele pieței și limitând costurile bugetare.
3: Revenim în țară, primul calculator cuantic privat din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași printr-un parteneriat cu IBM, o investiție de peste 100 de milioane de euro care promite să transforme cercetarea științifică, securitatea digitală și formarea specialiștilor în tehnologii avansate. Andreea Rusoaie, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Informatică, a explicat la Radio România Iași că un astfel de calculator funcționează diferit față de unul clasic.
6: Un calculator cuantic, în principiu, este proiectat folosind legile fizicii cuantice. Un calculator clasic folosește biți 0 și 1 să proceseze informația. Ei, calculatorul cuantic folosește biți cuantici, adică 0, 1, dar poate fi și o combinație de 0 și 1. Asta ar permite, practic, lucru cu mai multe stări, viteză de calcul. Nu o să putem, spre exemplu, să citim e-mail-uri pe calculatorul cuantic. În schimb, putem să rezolvăm probleme foarte greu de rezolvat cu tehnologia pe care o avem acum. Universitatea Alexandria Ancuza este partener cheie în cadrul acestui Quantum Innovation Center, împreună cu universitățile din Iași, și încă de anul trecut avem acces în cloud la calculatoarele cuantice. Practic,

0: și le va înfrunta pe Croația, Ghana și Panama. Tuchel a început deja să informeze pe cei care nu fac parte din planurile sale, inclusiv pe Phil Foden și pe fundașul central al lui Manchester United, Harry Maguire. Acesta a declarat că este șocat și complet devastat că nu va juca la Mondial. Morgan Rogers, mijlocașul echipei Aston Villa, a fost desemnat jucătorul sezonului în Europa League după ce și-a adus aportul decisiv la victoria cu Freiburg în finala de la Istanbul. În vârstă de 23 de ani, Rogers a încununat o campanie continentală stelară, marcând al treilea gol și oferind o pasă decisivă cu Freiburg. Aston Villa a obținut astfel primul său trofeu major după 30 de ani. Iar în circuitul mondial de tenis de masă, la turneul care are loc în Nigeria, în orașul Lagos, Elisabeta Samara, cap de serie 5, s-a calificat în optimi. Pe tabloul masculin, Andrei Strate merge și el de asemenea în faza optimilor după 3-0 împotriva unui jucător nigerian.
1: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație

0: parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
1: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
0: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
1: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
0: Școala primară Sfântul Stelian.
1: Educație în credință,
0: responsabilitate și performanță.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bună dimineața, oameni dragi, și bine vă regăsesc pe frecvențele Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din tot sufletul să vă fiu alături în această zi binecuvântată. Până la ora 12 ne dăm întâlnire cu cele mai frumoase cântece populare, cu dorurile și bucuriile care ne definesc ca neam. Mi-am început dimineața gândindu-mă la un vechi și înțelept proverb românesc care spune așa: Omul bun se cunoaște după față, iar pomul bun după roade. Cât de frumos se potrivește acest gând cu muzica noastră populară, care este rodul cel mai curat al sufletului românesc. Ne dorim ca și emisiunea noastră de astăzi să fie ca o roadă bună care să vă aducă zâmbetul pe buze și tihnă în case. Rămâneți cu noi, dragi ascultători, pentru că v-am pregătit 2 ore de cântec adevărat, voie bună și multe, multe surprize. Începem călătoria noastră muzicală cu Nicolae Furdui Iancu, M-a făcut Maica Fecior, iar după aceea ne reauzim în direct.

Ne întoarcem în direct la emisiunea noastră de dedicații. Dragi ascultători, o zi nu poate fi deplină dacă nu ne îndreptăm gândurile spre cei care astăzi se află în sărbătoare, dacă este ziua dumneavoastră de naștere, dacă împliniți ani frumoși de viață sau o căsnicie binecuvântată. Echipa Radio Renașterea vă transmite un sincer la mulți ani cu sănătate, pace și împlinire alături de cei dragi. De asemenea, nu putem uita că abia a trecut o zi de la Marea Sărbătoare de ieri, când i-am prăznuit pe Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena. Pentru că ecoul acestei sărbători încă mai răsună în sufletele noastre, le transmitem și astăzi un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă aceste nume sfinte sau derivate din ele. Să vă fie viața luminată de credință și ocrotită de sfinții voștri patroni. Mergem mai departe cu o melodie cântată de nimeni altul decât Constantin Enceanu. Vom reveni în direct.

Vă reamintesc, sunt Viorica Văscu și suntem împreună până la ora 12. Pentru că emisiunea este a dumneavoastră, a ascultătorilor, este momentul să deschidem larg căile de comunicare. Vreau să aud ce gânduri aveți, cui vreți să transmiteți o dedicație muzicală sau pe cine vreți să bucurați în această zi. Ne puteți suna, chiar începând de acum, în direct la numărul de telefon binecunoscut dumneavoastră 0264-596-500. De asemenea, dacă preferați să ne scrieți, puteți lăsa mesajele dumneavoastră direct în comentarii pe pagina noastră de Facebook Radio Renașterea sau ne puteți trimite un e-mail pe adresa dedicații@radiorenasterea.ro. Pe site-ul nostru ne puteți asculta live din orice colț al lumii, liniile sunt deschise, telefoanele sunt pregătite, așa că aștept cu mare drag apelurile și mesajele dumneavoastră. Și pentru că tot e zi de vineri și ne apropiem încet încet de sfârșitul de săptămână, când ne adunăm în jurul mesei, vă lansez astăzi o întrebare tare dragă mie din rânduiala casei. Pe dumneavoastră, cine v-a învățat să faceți mămăliga? Și mai ales, care este secretul unei mămăligi reușite? Să nu facă ghemotoace și să fie aurie și gustoasă ca la mama acasă. A fost bunica, a fost mama sau poate ați învățat singuri de nevoie? Spuneți-ne, sunați-ne la 0264596500 sau scrieți-ne pe pagina de Facebook. Împărtășiți cu mine și cu ceilalți ascultători secretul mămăligii dumneavoastră și spuneți-mi ce melodie frumoasă vreți să trimiteți celor dragi. Abia aștept să vă aud vocile fiecăruia dintre dumneavoastră. Până la primul telefon, vă invit să o ascultăm pe Mia Dan cu minunatul ei cântec Suflă vânt de primăvară. Revenim în direct în câteva minute.

Vă propun să mai ascultăm o melodie de la Mia Dan, Fost am două surorele, după aceea vom prelua și mesajele dumneavoastră, dar și telefoanele care sper să sosească. Să ascultăm așadar pe Mia Dan.

Iată că au început să curgă mesajele și pe pagina noastră de Facebook. Îi mulțumesc tare mult domnului Ovidiu Matiș, care ne transmite un gând tare simpatic și spune la mulți ani tuturor, chiar și celor care nu sărbătoresc astăzi nimic. Ce urare minunată, domnule Ovidiu, până la urmă fiecare zi în care ne trezim sănătoși, cu soare în suflet și cu muzica populară de la Radio Renașterea, este o sărbătoare în sine. Așa că primim cu drag urarea dumneavoastră și o dăm mai departe către toți ascultătorii noștri să avem cu toții o viață lungă, binecuvântată și un sfârșit de săptămână minunat în față. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și dacă tot ați spart gheața, vă dedicăm dumneavoastră o melodie interpretată de grupul Izvoare, Drumul Gării din Beclean. Să vă fie cu veselie, noi vom reveni în direct imediat după aceea.

Mergem mai departe la mesajele noastre de pe Facebook și ne oprim la gândul trimis de domnul Gheorghe Năsui, care ne salută cu multă căldură și ne spune că ne ascultă cu mare drag. Vă salutăm și noi, domnule Gheorghe, și vă dorim o zi binecuvântată. Domnul Gheorghe dorește să transmită o dedicație muzicală specială pentru toți cei care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și care ieri și-au sărbat onomastica. Gândurile dânsului bune pleacă de asemenea către Călin de la Budac, către Andrei de la Sighet, dar și către întreaga familie de radioascultători care este pe recepție la această oră pe frecvențele Radio Renașterea. Vă mulțumim din inimă, domnule Gheorghe, pentru că ne sunteți alături, pentru Călin de la Budac, pentru Andrei de la Sighet, pentru toți sărbătoriții și pentru dumneavoastră. Lăsăm să răsune un cântec frumos de voie bună care să vă bucure inima. O ascultăm pe Cornelia Artelian Archiudean, Bade cu clop și păun.

Direct prin intermediul mesajelor și pe doamna Maria Gocan, care ne transmite un gând plin de lumină și o mare bucurie din familia dânsei. Doamne ajută, doamna Maria, și bine ați venit în marea noastră familie de la Radio Renașterea. Gândul de mamă se îndreaptă astăzi către fiul drag, Florin, care chiar ieri a trecut printr-un prag frumos al vieții și și-a sărbătorit ziua de naștere. Părinții dragii transmit pe această cale cele mai calde urări, multă sănătate, fericire, pace în suflet, alături de toți cei dragi și, bineînțeles, un sincer și călduros la mulți ani. Doamna Maria ne-a cerut și o piesă tare frumoasă care vorbește exact despre anii copilăriei și despre legătura sfântă cu părinții, melodia interpretată de Alexandru Pop. Bine a fost copil la mama. Haideți să o ascultăm!

Deschidem acum și cutia poștală a emisiunii noastre, unde am primit un mesaj de aleasă prețuire de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, trimis prin intermediul părintelui Dacian Budcă Pușan. Personalul didactic auxiliar al facultății dorește să transmită un gând curat și plin de recunoștință cu ocazia prăznuirii ocrotitorilor lor duhovnicești, Sfinții Împărați Constantin și Elena, către trei oameni deosebiți, domnul profesor emerit Constantin Măruțoiu, fostul lor coleg, domnul Constantin Belei și domnișoara dr. Elena Onețiu. Tuturor le transmitem din inimă doriri de multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de familiile dragi. Dumnezeu să vă dăruiască mult ajutor și spor în rodnica slujire pe care o împliniți cu atâta dăruire în ogorul bisericesc și academic. Un călduros și respectuos la mulți ani din partea colegilor. Pentru a însoți aceste gânduri alese, colectivul de la Facultatea de Teologie a solicitat o melodie deosebită interpretată de doamna Veronica Macarie Moldovan. Ne conformăm cu mare drag și lăsăm acest glas minunat să aducă bucurie în inimile sărbătoriților noștri și ale tuturor celor care ne ascultă. Audiție plăcută!

0: Iată, dragii mei, avem un prim ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
1: Să rămână, doamna Viorica, Țuțu de la Tioc sunt.
0: Bine ați venit
1: în direct. Ascultătorii dumneavoastră cu după voce.
0: Cu siguranță, bine ați venit alături
1: Pentru
0: de noi.
1: Pentru un fidel ascultător al dumneavoastră și un apropiat al meu, domnul Nicu de la Jucu, pentru alți ascultători, fideli și doamne și pentru toată familia Radio Renașterea, multă sănătate. Și dumneata să ai un debut cu belșug și cu bucurie.
0: Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și îmi purtați și emoțiile, că am câteva.
1: Nu sunt emoții și mă bucur că sunteți aici alături de noi și ne faceți emisiuni frumoase, indiferent că de cultură sau de folclor, indiferent.
0: Știți că astăzi am avut o temă, am lansat eu așa, mă gândeam cum se face Maliga cea mai bună.
1: Am auzit tema, dar nu mă bag la asta ca să mă încurc și să ies pe locul 2, nu mă bag.
0: Haideți, încercați măcar așa. Dacă ați văzut
1: nu,
0: că mama
1: cu,
0: pe
1: ce rețetă de mămăligi
0: da,
1: și de
0: cum
1: astea?
0: Să facem să fie bună.
1: Apoi, să rămână, eu trăiesc între două feluri de mămăligi. Eu de la munte deloc și acolo se făcea într-un fel. Acum, de când sunt la pensie și de când m-am însurat de 50 de ani, mănânc alt fel de mămăligă, dar tot
0: e bună. E bună, foarte bună.
1: E bună și sănătoasă și să ne trăiască
0: gospodinile
1: care ne-o fac.
0: Ați făcut-o vreodată dumneavoastră?
1: Nu știu dacă am făcut una sau două de când nu mă pot lăuta.
0: Atunci zicem că e foarte bună aia făcută de soție, da?
1: Da, soție, domnul pe soție, că e aici lângă mine și să ne facă în continuare, că le știi face
0: acum. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să mai poată face
1: și
0: multe.
1: Și dumneavoastră să poți face la Miruna, la părintele, Grigore.
0: Mulțumesc.
1: Și tot așa să o ținem, dragă.
0: Mulțumesc din suflet! Eu vă dedic următoarea melodie cu Maria Butaciu.
1: Bine, oricare. Să rămână, mă bucur că v-am prins
0: și
1: la
0: eu,
1: telefon.
0: Și eu. Toate cele bune,
1: să
0: Doamne ajută.
1: Să rămână, dragă. Și un început bun.
0: Mulțumesc,
1: și cu bucurie.
0: Mulțumesc.

0: Alături de noi este un fidel ascultător al postului nostru de radio. Alo?
1: Alo, Hristos a înălțat, doamna Verica Vâscu, mă bucur că astăzi sunt alături.
0: Bine ați venit alături de noi.
1: Voastră.
0: Domnule Leontin Buburuzan, domnule, sunt onorată să vă aud.
1: Mă bucur tare mult și eu că sunt alături de dumneavoastră, de radio noastră. Vă doresc multe împliniri, multe realizări, multe succese în activitățile zilnice. Avem o sărbătorită dragă sufletului, o bănăteancă dragă, Ana Munteanu,
0: da.
1: O de frumoasă, bade de dragostea noastră, dacă aveți.
0: Am pregătit-o, sigur că da, domnul Leontin. Acum eu vreau să ne spuneți și câteva cuvinte despre tema noastră de astăzi, mămăliga. Ce ziceți? Încercați.
1: Mămăliga e tradițională zonelor tuturor.
0: Așa
1: mămăliga e. Mămăliga e ca mămăliga, nu-i nici una.
0: Așa, ați făcut vreodată mămăligă dumneavoastră?
1: Am făcut, dar eu cam reușit ca cum face soția.
0: Ați soție, da, deci tot soția este cea mai bună la mămăligă.
1: Da, păi,
0: și la dumneavoastră în casă.
1: Da, ne bucurăm și să fie toate melodiile pentru niște doamne care ascultă cântecul popular de la Radio Renata.
0: Doamne ajută! Bine, doamna... Tuturor, nu le mai înșirăm că se cunosc,
1: nu,
0: suntem
1: gata,
0: ca și eu, ca familie.
1: Popular, Rozalia
0: așa,
1: Iuga,
0: așa. Le ascultăm, le așteptăm și pe doamne atunci alături de noi ca să ne spună cum fac mămăliga, nu?
1: Exact, dar să spui perfect.
0: Exact, care e secretul să nu se lege?
1: Auzi, doamna, vedeți? Mi-a rămas niște boxe apoi. Aia nu-s cam bun pe mămălig.
0: Așa e. Haideți să ascultăm pe doamna Ana Munteanu. Mulțumesc că ați
1: mulțumesc,
0: intervenit
1: doamne,
0: astăzi. Vă mai așteptăm. Doamne ajută!

Rămânem în atmosfera gândurilor curate și ne oprim la un mesaj primit de la Cuibus Raisa. Gândul drag al Raisei Cuibus pleacă spre o persoană specială din viața ei. Este vorba despre bunicuța Lenuța din Aiton. Pentru că ieri a fost ziua Sfinților Constantin și Elena, Raisa dorește să-i facă bunicuței sale o surpriză muzicală. Este vorba despre interpretul Nicolae Sabău. Noi ne conformăm și îi dorim și noi din tot sufletul într-un mulți și binecuvântați ani.

Dragi ascultători, timpul zboară tare repede și ne apropiem cu pași repezi de ora 12, de finalul emisiunii noastre de astăzi, dar până atunci liniile noastre sunt încă deschise și telefoanele sunt pregătite. Dacă vreți să transmiteți un gând bun, o urare de la mulți ani sau să ne spuneți secretul mămăligii perfecte, descrise de ascultătorii noștri, după cum spuneau, bune făcute de soții, sunați-ne chiar acum în direct la numărul de telefon 0264 596 500. De asemenea, puteți să ne scrieți în comentarii direct pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau să ne trimiteți un e-mail pe adresa dedicatia@radiorenasterea.ro. Aștept cu mare drag ultimele dumneavoastră mesaje și apeluri din această dimineață. Până sună telefonul, vă invit să mai ascultăm o melodie, iar apoi vom reveni în direct.

Iată că a venit și cel mai frumos răspuns la întrebarea noastră de astăzi. Ne-a scris doamna Maria Pop pe pagina de Facebook și ne dezvăluie secretul ei pentru o mămăligă reușită. Dânsa spune așa: secretul este dragostea pe care o pui în mămăligă și mai ales răbdarea, pentru că trebuie să stai lângă ea, să o supraveghezi și să o meșteșugești cu drag. Câte dreptate aveți, doamna Maria, până la urmă nimic nu iese mai bun în viață fără un strop de dragoste și fără răbdare, indiferent că vorbim despre o mămăligă caldă sau despre lucrurile sfinte din familie. Vă mulțumim din suflet pentru acest gând minunat care ne-a înseninat dimineața, pentru dumneavoastră, doamna Maria, și pentru toate gospodinele răbdătoare care ne ascultă, lăsăm să răsune un cântec deosebit de frumos. Iulia Bucur, Cetierașii.

Ce bucurie, dragii mei, să vedem că frecvențele Radio Renașterea unește sufletele. Am primit un e-mail de la Andrei din Sighetul Marmației, care a auzit în direct dedicația transmisă mai devreme de domnul Gheorghe Năsui și vrea să îi mulțumească din suflet pe această cale. Totodată Andrei transmite un salut călduros direct din capitala Maramureșului Voievodal pentru doamna Rozalia Iuga, pentru doamna Maria Bene și pentru domnul Aurel Huza. Vă salutăm și noi cu mare drag pe toți și vă dorim o zi cu mult, mult spor în tot ceea ce faceți.

Rămânem în bucătăria tradițională de vineri și mai primim un secret prețios pe pagina de Facebook, de data aceasta de la doamna Corina Albu. Dânsa ne spune că secretul ei pentru o mămăligă perfectă este apa rece. Doamna Corina pune făina de mălai direct în apa rece. O amestecă bine de la început și ne garantează că așa mămăliga nu face niciodată cocoloașe. Uite o tehnică gospodărească tare isteață pe care o putem încerca cu toții în sfârșitul acestei săptămâni. Vă mulțumesc din suflet, doamna Corina, pentru că ați împărtășit cu noi acest truc, pentru dumneavoastră și pentru toți cei care pun pasiune în tot ceea ce fac în gospodărie. Vom dedica melodia următoare cu Georgiana Lobonț. Ăsta e Joc de pe la noi.

Gândurile bune continuă să vină spre noi, iar acum ne oprim la mesajul transmis de fidela noastră ascultătoare, doamna Maria Bene, care ne bucură cu prezența dânsei pe pagina de Facebook. Doamna Maria ne transmite că se bucură tare mult să ne audă și aduce în dar o listă întreagă de felicitări pentru câțiva oameni deosebiți. Așadar, transmitem din suflet un călduros la mulți ani plin de sănătate și bucurie pentru Ioana Breda Morar, pentru părintele Mircea Gheorghe Abrudan, pentru domnul Mircea Avram, dar și pentru doamna Elena Dobrican. Gândurile de mulțumire ale doamnei Maria se îndreaptă și către domnul Tinu Buburuzan. Vă mulțumim din suflet, doamna Maria Bene, pentru toate aceste urări minunate și pentru că, prin intermediul Radio Renașterea, ați împărtășit atâta bucurie în jurul dumneavoastră. Vă dorim și noi o zi minunată, un sfârșit de săptămână și o săptămână binecuvântată, cu multă dragoste și sănătate alături de toți cei dragi dumneavoastră. Pentru toți sărbătoriții minunați pomeniți de doamna Maria, lăsăm să sune un cântec tare frumos interpretat de grupul Iza, Cine-o zis dorului dor.

Aproape de finalul drumului nostru de astăzi, ne oprim și la mesajul cald transmis de doamna Rafila Bucin pe pagina noastră de Facebook. Dânsa ne scrie atât de simplu și de frumos: vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă mulțumim și noi din suflet, doamna Rafila. Aceste cuvinte de apreciere sunt cea mai frumoasă răsplată pentru noi și dovada că dragostea pentru cânte popular ne unește pe toți oriunde ne-am afla. Primim cu drag urările dumneavoastră și le retransmitem în eter către fiecare ascultător care a fost pe recepție astăzi. Pentru doamna Rafila și pentru toți cei care simt românește alături de Radio Renașterea, ascultăm o melodie interpretată de Grigore Leșe, Nu gândească tot omul. Haideți să-l ascultăm și apoi vom reveni în direct

Dragi ascultători, ceasul ne arată că mai avem foarte puțin până la ora 12, așa că este timpul să ne cam luăm rămas bun. A fost o dimineață minunată, plină de mesaje, de gânduri bune și de secrete culinare care ne-au lăsat tuturor un gust dulce și mai ales un dor de casa părintească. Dar până să ne luăm definitiv rămas bun, nu putem să încheiem ediția de astăzi de vineri altfel decât cu o adevărată emblemă a cântecului popular românesc. Ne mutăm simbolic în mărginimea Sibiului și o lăsăm pe marea și regretată artistă Lucreția Ciobanu să ne cânte așa cum doar dânsa știa să o facă, piesa Bate vântul vinerea. Să răsune glasul Doamnei Munților în toate casele, să vă aducă energie, zâmbet și un pic de joc în picioare. Să ascultăm cu dragă, iar apoi vom reveni.

Ce interpretare frumoasă a doamnei Maria Marcu, sunt sigură că ați recunoscut-o. Cu această melodie de colecție punem punct emisiunii de dedicații muzicale de astăzi. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din tot sufletul celor care ați fost alături de noi. Ca o concluzie a temei noastre, am învățat împreună de la dumneavoastră că secretul unei mămăligi perfecte nu stă doar în temperatura apei sau în mălai, ci mai ales în ingredientele sfinte ale neamului nostru, în dragostea și în răbdarea pe care le punem în tot ceea ce facem. Vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea, pentru că v-am pregătit programe deosebite. Astăzi, de la ora 14, la Post Meridian Magazin, vă întâlniți cu Simona Vlasa. Tot în cadrul acestei emisiuni, colega noastră Ramona Mocean v-a pregătit un reportaj special în care ne va spune ce muzee putem vizita în această noapte, când spațiile muzeale își deschid larg porțile și rămân deschise până târziu. De asemenea, informațiile din radiojurnalele Radio Renașterea de la ora 17:22 vă sunt prezentate de Andreea Pâgleșan, iar mâine la emisiunea de dedicații muzicale, care va începe în jurul orei 10:15, vă dă întâlnire colegul meu Grigore Sâmbăoan. Noi ne vom reauzi mâine dimineață la emisiunea La zi cu Radio Renașterea. Ne despărțim în această zi întorcându-ne la gândul cu care am pornit la drum. Omul bun se cunoaște după față, iar pomul bun după roade. Dumneavoastră, dragi ascultători, ați fost astăzi pomul cel bun care a rodit cele mai frumoase gânduri în emisiunea noastră. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu pace în case, cu sănătate și cu bucurie alături de cei dragi. Până la următoarea noastră întâlnire, Doamne ajută și rămâneți cu bine! Pe final vă propun să o ascultăm pe Oana Carmen Bozga, iar apoi Nicolae Mureșan și fiul său Nicolae Mureșan Junior, dulciți vorbele de mamă. Pentru început, Oana Carmen Bozga m-a făcut măicuța mea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 22 mai 2026. Este ziua cu numărul 142 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 223 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Vasilisc și Marcel și Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic.

În cea de-a 22-a zi a lui Mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Sfântul a trăit în zilele lui Maxim Galeriu și era deloc din satul Humialon, din ținutul Amasiei, fiind nepot al Sfântului Marelui Mucenic Teodor Tiron. Și a ieșit Sfântul Vasilisc la lupta mucenicească împreună cu Sfinții Cleonic și Eutropiu, care erau în aceeași rânduială de ostași ca și Sfântul Teodor. Dar săvârșindu-și aceea mucenicia lor, prin răstignire, el a rămas ca un uitat în temniță. Și avea o fierbinte dorință să primească moartea pentru Hristos și ruga cu lacrimi pe prigonitori să nu-l despartă de ceilalți frați de mucenicie, dar dregătorul n-a vrut să împlinească dorința și l-a aruncat iarăși în întunericul temniței. Deci, rugându-se pentru împlinirea dorinței lui, s-a învrednicit de arătarea lui Hristos în temniță, care i-a poruncit să meargă în satul Comane și să propovăduiască Evanghelia. Drept aceea a scăpat Sfântul o vreme din temniță, dar vrând să rabde chinuri ca unul ce mărturisea pe Hristos, a pornit spre Comane propovăduind dreapta credință. Deci a fost prins iarăși de ostașii dregătorului Agripa, care legându-l l-au silit să încalțe o încălțăminte de fier plină de cuie ascuțite pe tălpi și îl goneau cu lovituri de bici pe drumul ce ducea la Comane. Și cuiele din încălțăminte îi sângerau tălpile, iar pulberea drumului se înroșea pe unde călca Sfântul, dar el nu se tânguia, ci plin de îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Ajungând într-un sat ce se chema Dacnon, ostașii au poposit la casa unei femei, anume Traiani. Și ostașii, intrând ca să găzduiască, pe Sfântul l-au legat afară cu mâinile îndărăt de un paltin uscat. Toată noaptea a vegheat Sfântul rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a suferi pentru Hristos. Iar dimineața au aflat paltinul înverzit și înmugurit, iar acolo unde sta Sfântul, a ieșit un izvor de apă, pe care văzându-l, slujitorii și femeia au crezut în Hristos și au dezlegat pe Sfântul din legături. Iar cei ce n-au crezut, l-au dus pe Sfântul la dregătorul din Comane. Și neplecându-se Sfântul să jertfească zeilor, ci rugându-se lui Hristos, a căzut foc din cer arzând toată capiștea idolilor. Deci mâniindu-se mult, dregătorul a poruncit să-i se taie capul, iar trupul i-a fost aruncat în râu. Și așa și-a luat Sfântul Vasilisc, cununa muceniciei, într-o slava Dumnezeului nostru. Amin.

Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 22 mai. În 1856, la această dată, era fondată de către renumitul colecționar de artă rus Pavel Tretiakov, galeria de artă din Moscova, care poartă numele. În 1879, Parlamentul Maghiar a votat o lege școlară numită Legea Trefort, după numele inițiatorului ei, care prevedea obligativitatea predării în limba maghiară în toate școlile elementare din teritoriile anexate Ungariei, inclusiv în școlile confesionale române. În 1932, în România a fost introdusă pentru prima dată ora de vară. În 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive din programele posturilor de televiziune din România. Emisiune difuzată și astăzi pe TVR. Pe plan intern, dragii mei, la data de 22 mai, în anul 1809, s-a născut omul politic liberal Constantin Crețulescu, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească. În 1841 s-a născut violonistul, pedagogul, compozitorul, dirijorul și criticul de muzică Eduard Caudela. În 1896 s-a născut medicul Emil Crăciun, cel care a pus bazele la Cluj a primului institut oncologic din România, al cărui director a și fost. În 1924 s-a născut părintele Nicolae Bordașiu, fost deținut politic. În 1935 s-a născut la Hotin, azi în Ucraina, regizorul de film și scenaristul Nicolae Corjos, cunoscut mai ales pentru seria Liceenii. În 1939 s-a născut istoricul culturii, criticul și istoricul de artă Răzvan Teodorescu, fost președinte al Radioteleviziunii Române. În 1946 s-a născut filozoful, politologul, omul politic și profesorul Andrei Marga, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și ministru al educației. În 1957 s-a născut cel mai important poet simbolist român, George Bacovia. Pe plan internațional, la data de 22 mai, în anul 337, a trecut la cele veșnice Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus. În 1813 s-a născut compozitorul, teoreticianul artei, poetul și dramaturgul german Richard Wagner, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical. În 1859 s-a născut scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes. În 1885 s-a stins din viață poetul, dramaturgul și romancierul francez Victor Hugo, unul dintre cei mai importanți scriitori francezi.

romantici. În 1907 s-a născut Sir Laurence Olivier, actor englez de teatru și film, regizor și producător, reprezentant de seamă al școlii britanice de teatru, în primul rând al celei shakespeariene. În 1924 s-a născut cântărețul, compozitorul, actorul și diplomatul francez de origine armeană, Charles Aznavour, numit zeul muzicii pop franceze. Iar în anul 1970 s-a născut manechinul britanic de origine jamaicană, Naomi Campbell, numită și Perla Neagră a podiumurilor de modă.

0: Personalitatea zilei.
1: Părintele Nicolae Ioan Bordașiu s-a născut la data de 22 mai 1924 în satul Săbolciu, județul Bihor, în familia învățătorului Gheorghe Bordașiu și a Mariei Mangra, nepoată de văr a mitropolitului Vasile Mangra. Tatăl părintelui, învățătorul Gheorghe Bordașiu, care participase în anii tinereții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din ziua de 1 decembrie 1918, a primit în anul 1929 Sfânta Taină a Preoției, slujind pentru tot restul vieții cu credincioșie biserica și neamul. Potrivit site-ului care îi poartă numele, părintele Nicolae Bordașiu și-a început studiile la școala primară din satul natal, apoi la Oradea, unde a studiat 5 clase liceale. În urma răpirii Ardealului de Nord, prin dictatul de la Viena, el și-a continuat studiile liceale, susținând bacalaureatul în 1943 în orașul Beiuș. Aici l-a cunoscut pe episcopul mărturisitor Nicolae Popoviciu al Oradiei, un ierarh înțelept și un mare patriot, care i-a îndrumat pașii spre Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București. După susținerea bacalaureatului, părintele Nicolae Bordașiu a urmat cursurile Facultății de Farmacie din București, una dintre facultățile militarizate în anii războiului, înscriindu-se însă și la Facultatea de Teologie Ortodoxă, ale cărei cursuri le-a urmat în paralel, promovând examenul de licență în luna iunie a anului 1947 cu nota 10. I-a avut ca profesori la teologie pe mari dascăl și preoți Ioan G. Coman, Petre Vintilescu, Nae Popescu, Haralambie Rovența, Gala Galaction, precum și pe Tudor Popescu și Ioan G. Savin. În același timp îi avea colegi de facultate pe cei care vor deveni mai târziu mitropoliții Nicolae Corneanu, Antonie Plămădeală și Bartolomeu Anania. Dar i-a avut colegi și pe viitorii episcopi Roman Stanciu și Gerasim Cristea, pe arhimandritul Roman Braga sau pe Costel Bărbulescu. Părintele Nicolae Bordașiu a făcut parte din mișcarea isihastă Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, unde, împreună cu alți 11, între care Nae Nicolau, Roman Braga, Valeriu Străinu și Andrei Scrima, i-a cunoscut pe părintele Danil Sandu Tudor și pe ieromonahul Ioan Culâghin, de la care au primit binecuvântarea de a sărui în rugăciunea inimii. În anii detenției sale, această rugăciune a inimii a fost părintelui Bordașiu mângâiere, izvor de nădejde și, spune el, cel mai puternic reazem pentru a depăși greutățile, singurătatea și chinurile unor ani întregi de închisoare. În anii care au urmat războiului, împreună cu Roman Braga și Gheorghe Domășneanu, părintele Bordașiu a înființat, cu binecuvântarea părintelui Benedict Ghiuș, Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, fiind secretarul și ulterior președintele acesteia. Pentru câteva manifeste redactate de membrii asociației, în care tinerii insistau asupra incompatibilității dintre calitatea de creștin și cea de comunist, membrii ATOS au fost acuzați de uneltire contra ordinii sociale și condamnați la mulți ani de detenție. În mai 1948, când au început arestările membrilor asociației, părintele Bordașiu a părăsit orașul București și s-a ascuns până în 1955, în mai multe sate bihorene. La 15 februarie 1949, Tribunalul Militar din București l-a condamnat în absență la 20 de ani de închisoare pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. La 15 iulie 1955 a fost arestat, urmând ca peste 3 zile să fie rejudecat în regim de urgență și condamnat la 10 ani de închisoare. A fost întemnițat aproape 9 ani în închisorile din Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, până în data de 20 iunie 1964. După eliberarea din închisoare, părintele Nicolae Bordașiu a lucrat ca muncitor, apoi ca tehnician la Institutul Dr. I. Cantacuzino din București, la cercetarea și producția de seruri și vaccinuri, fiind cooptat în colectivul care a preparat pentru întâia oară în România gamma globulina din sânge retroplacentar. El s-a căsătorit la data de 16 ianuarie 1966 în București cu Rodica Gabriela, fiica preotului Virgil Runceanu din Zărnești, Brașov. Preafericitul patriarh Justinian Marina, aflând despre suferința îndurată în închisorile comuniste și despre dorința sa fierbinte de a sluji Biserica lui Hristos, a stăruit pe lângă autoritățile statului pentru a obține numirea sa ca profesor la Școala de Cântăreți Bisericești și Seminarul Teologic Ortodox din București. Apoi l-a hirotonit diacon și ulterior preot în luna noiembrie anului 1969. Părintele Bordașiu a urmat studii de doctorat la Facultatea de Teologie din București, avându-l ca îndrumător pe părintele Dumitru Stăniloae, iar între anii 1973 și 1975 s-a aflat la un stagiu de pregătire doctorală la Paris, unde a urmat cursurile profesorilor de la Institutul Catolic și cursurile profesorilor ortodoxi de la Institutul Saint-Serge. În timpul șederii în Paris, a slujit la parohia ortodoxă română de aici. I-a cunoscut pe mari intelectuali români de expresie franceză, Eugen Ionescu și Emil Cioran, dar și pe preotul și scritorul Constantin Virgil Gheorghiu, având cea mai apropiată relație cu teologii ortodoxi Olivier Clément și Michel Evdokimov. Revenit în țară în 1975, dânsul și-a continuat activitatea profesorală la Seminarul Teologic Ortodox din București până în octombrie 1981, când a fost numit la Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit ca preot și duhovnic mai bine de 37 de ani. După decembrie 1989, părintele Bordașiu s-a numărat între primii profesori care au început predarea religiei în școală. Tot imediat după Revoluție a ajutat tineretul să cunoască învățătura de credință și, în colaborare cu comunitatea din Franța, a organizat participarea tinerilor la întâlnirile de tineret creștin din Europa. Împreună cu părintele Constantin Galeriu, părintele Nicolae Bordașiu a intrat în legătură cu Biserica San Silvestro din Roma și astfel, la 3 noiembrie 2002, Preafericitul Părinte Patriarh Teotist a adus și a depus în Biserica Sfântul Silvestru din București o părticincă din Sfintele Moaște ale Sfântului Silvestru. Părintele a mai făcut parte în multe legislații din adunarea eparhială și permanența adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor. A fost distins cu rangul de iconom stavrofor de către Preafericitul Părinte Patriarh Justinian și apoi de către Preafericitul Patriarh Teotist. A publicat numeroase studii, cărți comemorative și predici. La Biserica Sfântul Silvestru a avut inițiativa și s-a îngrijit de ridicarea clopotului de peste milenii și renovarea turnului cu ceas, dar și ridicarea crucii centenarului și edificarea capelei și a centrului rezidențial pentru bătrâni. A ridicat de asemenea în Ungaria monumentul strămoșilor, iar în satul natal, Săbolciu, monumentul Marii Uniri și crucea eroilor, care au fost sfințite de preasfințitul Ieronim, preasfințitul Galaction și preasfințitul Siluan. După trecerea în veșnicie a părintelui profesor Constantin Galeriu, părintele Nicolae Bordașiu a fost numit paroh al Bisericii Sfântul Silvestru din Capitală până în anul 2010, continuând apoi să slujească cu dragoste și dăruire fără de margini, până la trecerea sa la Domnul, care s-a petrecut la data de 9 noiembrie 2018. Așadar, dragii mei, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de părintele Nicolae Bordașiu, mărturisitor al lui Hristos în temnițele comuniste.

Stimați ascultători, astăzi, 22 mai, este celebrată Ziua Internațională a Biodiversității, o zi dedicată conștientizării importanței extraordinarei diversități a vieții pe Pământ și a nevoii urgente de protejare a acesteia.

Termenul biodiversitate desemnează întreaga varietate a formelor de viață existente pe Terra. Plante, animale, fungi, microorganisme, dar și ecosistemele în care acestea trăiesc și relațiile complexe dintre ele. Cu alte cuvinte, biodiversitatea înseamnă însăși țesătura vieții. De la pădurile tropicale și recifele de corali până la pășunile alpine, mlaștinile, fluviile și chiar solul de sub picioarele noastre, toate sunt parte dintr-un echilibru delicat care susține existența umană. Ziua Internațională a Biodiversității a fost instituită pentru a marca adoptarea la 22 mai 1992 a textului Convenției privind diversitatea biologică, semnată ulterior în cadrul celebrului Summit al Pământului, care s-a desfășurat la Rio în 1992. Convenția a devenit unul dintre cele mai importante tratate internaționale dedicate protejării naturii și urmărește trei obiective majore: conservarea biodiversității, utilizarea durabilă a resurselor naturale și împărțirea echitabilă a beneficiilor rezultate din folosirea resurselor genetice. Interesant este că inițial această zi era marcată pe 29 decembrie, însă ulterior data a fost mutată pe 22 mai pentru a permite o mai bună organizare a evenimentelor și pentru a aminti momentul istoric al adoptării convenției. Astăzi, sute de instituții, școli, universități, organizații de mediu și comunități locale din întreaga lume organizează conferințe, campanii educative, expoziții, acțiuni de plantare și proiecte dedicate protecției naturii. Biodiversitatea, dragii mei, are un rol fundamental în viața oamenilor, chiar dacă de multe ori acest lucru trece neobservat. Aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, hrana pe care o consumăm și chiar multe medicamente provin direct sau indirect din natură. Pădurile produc oxigen și absorb dioxidul de carbon. Insectele polenizează culturile agricole. Oceanele reglează clima, iar microorganismele din sol fac posibilă fertilitatea pământului. Fără biodiversitate, civilizația umană nu ar putea exista. Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează că planeta noastră traversează una dintre cele mai grave crize ecologice din istoria modernă. Rata dispariției speciilor este astăzi de zeci sau de chiar sute de ori mai mare decât ritmul natural. Unele estimări arată că aproximativ 1 milion de specii de plante și animale riscă dispariția în următoarele decenii. Cauzele sunt multiple: distrugerea habitatelor naturale, poluarea apelor și a aerului, agricultura intensivă, pescuitul excesiv, incendiile de pădure și schimbările climatice. Un detaliu mai puțin cunoscut este faptul că multe dintre speciile dispărute nici măcar nu au fost descoperite sau studiate complet de către cercetători. În fiecare an sunt identificate mii de noi specii de insecte, plante sau organisme marine, ceea ce arată cât de puțin cunoaștem de fapt despre bogăția biologică a planetei noastre. În România, biodiversitatea este deosebit de valoroasă. Țara noastră, dragii mei, găzduiește unele dintre ultimele păduri virgine ale Europei, o biodiversitate impresionantă în delta Dunării, populații importante de urși, lupi și râși în Carpați, precum și mii de specii de plante și animale rare. Delta Dunării, inclusă în patrimoniul UNESCO, este considerată una dintre cele mai bogate zone umede din lume, fiind habitat pentru sute de specii de păsări și pești. Ziua Internațională a Biodiversității ne amintește în fond un adevăr simplu și esențial. Omul nu este separat de natură, ci face parte din ea. Fiecare specie dispărută înseamnă o pierdere irreversibilă, iar protejarea biodiversității înseamnă, de fapt, protejarea viitorului nostru comun. Îmi amintesc, dragii mei, de ceva ce spunea Dr. Martin Luther King Jr. El se referea la relațiile interumane, dar eu cred că cuvintele lui se pot aplica și în ceea ce privește relația dintre om și natură. Îl citez aici. Dacă nu vom învăța să trăim împreună ca frații, vom muri împreună ca proștii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. În cheița sufletului nostru, în adâncul sufletului nostru, să vedem care este secretul deplinei bucurii. Astfel vom vorbi despre deplinătatea bucuriei. Acest dar al bucuriei îl căutăm cu toții. Nu vorbim despre o bucurie trecătoare, legată de un moment sau de o reușită, ci despre acea bucurie adâncă, acea bucurie liniștită, care rămâne chiar și atunci când viața nu este ușoară. Aceasta este bucuria care nu depinde de exterior, ci izvorăște din interior. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: v-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină, adică bucuria Mântuitorului Iisus Hristos. Ioan capitolul 15, versetul 11. Iată, așadar, că bucuria deplină nu este doar o dorință, ci o posibilitate reală. Dar ce înseamnă concret această deplinătate, deplinătatea bucuriei? Nu înseamnă lipsa problemelor, ci prezența păcii. Nu înseamnă viață perfectă, ci inimă împăcată. Nu înseamnă acumulare, ci trăire în sens, sau cu sens, dacă vreți. O istorioară spunea despre un om care avea multe realizări, dar nu avea liniște. A întrebat: cum poate găsi bucuria? Răspunsul a fost: caut-o, bucuria, caut-o în lucrurile care nu trec. Și atunci a început să-și schimbe viața, când a început să caute bucuria în lucrurile care nu trec. Pentru că bucuria adevărată nu este în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Mântuitorul ne îndeamnă: bucurați-vă și vă veseliți. Matei capitolul 5, versetul 12. Nu pentru că totul este ușor, ci pentru că există un sens mai mare. În viața de zi cu zi confundăm adesea bucuria cu plăcerea sau cu entuziasmul de moment. Bucuria nu înseamnă entuziasm de moment. Este mai mult decât atât. Sau, dacă vreți, bucuria deplină, deplinătatea bucuriei, e o bucurie care îți aduce pace și mângâiere chiar și atunci când îți este greu. Bucuria adevărată nu trece niciodată. Ea rămâne, nu face parte din categorialul acela al bucuriilor, zicem noi, trecătoare, de moment. Este o bucurie care rămâne. Într-una din istorii se vorbește despre o femeie care, deși trecea prin încercări, spunea: nu sunt fericită în fiecare clipă, dar am pace. Deși trecea prin greutăți, ea zicea: am pace. Și acea pace a devenit bucurie, pentru că bucuria crește din liniște. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: bucurați-vă neîncetat, sau bucurați-vă pururi, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Aceasta este bucuria care nu depinde de circumstanțe. Dragi radioascultători, deplinătatea bucuriei nu se găsește în exterior, ci se cultivă în interior. Prin credință, prin recunoștință, prin apropierea de Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un lucru pentru care puteți fi recunoscători chiar acum. Veți descoperi că bucuria începe cu recunoștința. Pentru că, în final, bucuria nu vine din ceea ce primim, ci din felul în care trăim. Să căutăm așadar această bucurie deplină și vom descoperi că ea este mai aproape decât credeam. Până la noua ediție, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați: bucurați-vă neîncetat, bucurați-vă deplin, căutați adevărata bucurie, deplinătatea bucuriei. Să aveți parte de lumină în suflet și de bucurie care
rămâne. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 22 mai, în anul 1960, avea loc cutremurul din Valdivia, sau Marele Cutremur Chilean, cel mai puternic seism înregistrat vreodată. Acesta a avut o magnitudine de moment de 9,5 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la ora locală 15 și 11 minute, având o durată de aproximativ 10 minute. Cutremurul din Valdivia, petrecut la data de 22 mai 1960, cunoscut și sub numele de Marele Cutremur Chilean, este așadar cel mai puternic cutremur înregistrat vreodată pe planeta noastră și reprezintă un eveniment geologic, umanitar și istoric major. Epicentrul seismului a fost lângă Lumaco, la aproximativ 570 de kilometri de capitala chileană. Se estimează, dragii mei, că și-au pierdut viața atunci 6.000 de oameni și au fost afectate aproximativ 2 milioane de persoane. Au fost case distruse, răniți și numeroși refugiați. Cele mai grav afectate orașe au fost Valdivia, Puerto Montt, Concepción, Temuco și Osorno. În Valdivia, 40% din clădiri au fost complet distruse. Cutremurul a venit cu alunecări de teren, prăbușiri de poduri, drumuri și clădiri, iar infrastructura a fost paralizată pe sute de kilometri. Mai mult, Marele Cutremur Chilean a generat un tsunami uriaș, cu valuri care au atins înălțimi de până la 25 de metri în unele zone ale coastelor chilene. Valurile au traversat Oceanul Pacific și au lovit Hawaii, unde s-au înregistrat 61 de morți, Japonia, unde au fost 142 de victime umane, precum și coastele Filipinelor, Noii Zeelande și Australiei. Valurile uriașe au ajuns chiar și pe coasta Californiei, la 15 ore după cutremur. Marele cutremur chilean a fost urmat de o erupție vulcanică, la 38 de kilometri nord de Osorno. Erupția a început pe 24 mai 1960 și a durat mai multe săptămâni. Este un caz rar în care un cutremur a declanșat o activitate vulcanică masivă. Marele cutremur de la 22 mai 1960 a fost cauzat de o eliberare masivă de tensiune de-a lungul zonei de subducție. Fractura s-a întins pe o lungime de peste 1000 de kilometri, o zonă enormă. Marele cutremur chilean a dus la dezvoltarea intensă a seismologiei moderne, a inspirat cercetări asupra zonelor de subducție și a cutremurelor megafrost. Mai mult, a ajutat la înțelegerea mecanismelor tsunamiurilor intercontinentale. Chile a început să dezvolte noi standarde antiseismice, iar evenimentul acesta tragic a fost una dintre lecțiile fundamentale care au dus la sistemele moderne de alertă pentru tsunami în Oceanul Pacific. Din punct de vedere geografic, cutremurul a modificat geografia zonei. Zona Valdivia a fost coborâtă cu câțiva metri față de nivelul mării. Linii de coastă întregi au fost modificate și s-au format noi lacuri. De exemplu, lacul Rinihuazo, creat temporar de alunecări de teren ce au blocat râuri. Marele cutremur chilean este considerat un punct de cotitură în conștiința națională a Chile despre riscul seismic. A fost una dintre primele situații majore în care cooperarea internațională în cazul unui dezastru natural a fost testată la scară largă. Cutremurul acesta a avut o energie eliberată echivalentă cu 2,7 gigatone de TNT. Cu alte cuvinte, a fost de aproximativ 33.000 de ori mai puternic decât bomba de la Hiroshima. Tsunamiul a durat atât de mult încât unele valuri au ajuns în Japonia la peste 22 de ore după eveniment. A fost unul dintre primele cutremure care a dus la inițierea sistemului de avertizare pentru tsunami în Oceanul Pacific. În unele regiuni din Chile, râurile și lacurile și-au inversat temporar cursul din cauza valurilor de retragere a tsunamiului. Chile a experimentat în acea perioadă o succesiune de cutremure foarte puternice, urmate de sute de replici în săptămânile următoare. Stimați ascultători, la data de 22 mai în anul 1960,
avea loc cutremurul din Valdivia sau Marele Cutremur Chilean, cel mai puternic seism înregistrat vreodată pe planeta Pământ. Acesta a avut o magnitudine de moment de 9,5 grade pe scara Richter și s-a înregistrat la ora locală 15 și 11 minute, având o durată de aproximativ 10 minute. Epicentrul seismului a fost lângă Lumaco, la aproximativ 570 de kilometri de capitala chileană. Tsunamiul generat a afectat regiuni precum Chile, Hawaii, Japonia, Filipine, Noua Zeelandă, Australia și insulele Aleutine. Bilanțul exact al victimelor este necunoscut, însă estimările sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 de morți. De asemenea, pagubele materiale s-au ridicat la aproximativ 800 de milioane de dolari, aproximativ 6,3 miliarde ajustat la valoarea actuală a dolarului și a inflației.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Vă doresc o zi bună în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut pentru toți.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și mediat de administrația prezidențială. Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexic, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Vreme instabilă cu ploi și vânt, alert în sudul, estul, în centrul țării, în zonele montane și submontane. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Meteorologii au prelungit astăzi avertizările de vreme rea. Cel puțin până mâine seară vom avea parte de instabilitate atmosferică, ploi însemnate și intensificări ale vântului. Și hidrologii au emis la rândul lor avertizări. Le-a citit Mihaela Mihai.
2: Astăzi sunt vizate sudul, estul și centrul țării, iar mâine doar sudul teritoriului. Specialiștii notează că în intervale scurte de timp se pot aduna cantități de apă importante. Vântul va sufla cu viteze de 45-55 de km pe oră în estul, sud-estul, vestul și centrul țării, iar în zona montană înaltă, rafalele pot ajunge și la 90 de km pe oră. Pentru județele din Moldova, din nord-estul Munteniei, este cod galben de intensificare ale vântului pe parcursul întregii zile, iar mâine toată ziua în centru. Centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Și hidrologii au emis cod galben de viituri pe cursuri de apă din 16 județe până mâine la prânz. Este vorba despre râuri din bazinele Târnava Mare, Olt, Siret și Prut. Specialiștii avertizează că pot fi scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
1: Între timp, ploile din ultimele zile au reactivat mai multe alunecări de teren în județul Buzău. 7 familii riscă să rămână izolate, o conductă de alimentare cu apă a fost afectată și mai multe porțiuni de drumuri județene. Cu detalii, corespondenta noastră Cristina Moise.
3: Și la această oră plouă abundent în județul Buzău, fapt pentru care, dincolo de ora 18, astăzi se va face evacuare controlată a apei din barajul Siriu, cu un volum maxim anunțat de către oficialitățile de acolo de 30 de metri cubi pe secundă. În același timp, prefectura Buzău a centralizat efectele acestor ploi, iar situația arată că în zona vulcanilor Noroioși la Sforțoasa, 7 familii riscă să rămână izolate. Locuințele lor sunt pe falii de alunecare de teren. Tot o alunecare a produs presiune pe o conductă de alimentare cu apă în satul Pleșești, același areal. Cănești, Chiliile și Merei sunt alte localități cu drumuri sătești sau comunale afectate de alunecări de teren, însă toate zonele prezentate sunt monitorizate la fața locului de către specialiști în situații de urgență și se intervine punctual, mai ales acolo unde sunt și case locuite.
1: Noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare. În urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea administrației prezidențiale, PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să treacă documentul rapid prin legislativ, întrucât noua lege a salarizării reprezintă o etapă esențială din PNRR, având ca termen de îndeplinire data de 1 iulie 2026. Oana Bână.
4: Potrivit comunicatului de presă, niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total ca efect al aplicării noii legi, iar cheltuielile cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu le vor depăși pe cele din acest an cu mai mult de 8 miliarde de lei. În acord se precizează că aplicarea noii legi nu va pune România în situația de a-și încălca obiectivele fiscale asumate pe termen scurt, mediu și lung. Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale. Acordul care stă la baza angajamentului politic de a adopta noua legislație a fost semnat de către președinții PSD, PNL, USR și UDMR, iar în baza documentului, Ministerul Muncii va publica proiectul legislativ și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de lege.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan le cere primarilor să urgenteze finalizarea proiectelor din PNRR, astfel încât România să nu piardă bani europeni. Prim-ministrul a precizat că o echipă guvernamentală se află deja la Bruxelles pentru a renegocia PNRR-ul atât pe partea tehnică cât și pe cea ministerială. Petruța Obrejan transmite.
5: Finalizarea proiectelor din PNRR până la 31 august este principala provocare a acestei perioade, pentru ca România să nu piardă fondurile europene, le-a transmis premierul interimar Ilie Bolojan primarilor din Vrancea. El a declarat că executivul renegociază în aceste zile Planul Național de Redresare și Reziliență și încearcă să stabilească ce proiecte pot fi finalizate la timp și rămân pe componenta de grant și ce investiții riscă întârzieri și trebuie mutate pe componenta de împrumut. PNRR-ul reprezintă principal un motor al investițiilor publice cu finanțări de circa 10 miliarde de euro.
6: Practic, fiecare comună din România are cel puțin un proiect din acest program. Anvelopări, clădiri publice, aspecte care țin de regenerabile, fotovoltaice și este foarte important ca miile de proiecte care sunt în lucru să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări.
5: În ceea ce privește reducerea prognozei economice de către Comisia Europeană, premierul interimar a afirmat că această încetinire este influențată de efectele conflictelor internaționale, de creșterea prețurilor la energie și combustibil, dar și de dezechilibrele acumulate în ultimii ani în economia națională.
7: Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit din nou astăzi și despre proiectul centralei nucleare de la Doicești din județul Dâmbovița. Șeful guvernului a afirmat că sunt probleme care nu pot fi negate și a comparat situația de la Doicești cu întârzierile de la centrala de la Iernut, despre care a spus că trebuia finalizată în 3 ani, dar este întârziată de aproape 10. Ilie Bolojan a mai spus că în discuțiile din spațiul public legate de centrala de la Doicești au fost amestecate 3 planuri diferite: parteneriatul strategic cu Statele Unite, transferul de tehnologie și feza abilitatea economică a proiectului. Ieri, președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut că premierul interimar Ilie Bolojan, prin luările de poziție în legătură cu proiectul de la Doicești, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, iar astăzi compania de stat Nuclear Electrica a precizat că proiectul a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acționarilor și că studiile preliminare realizate până acum au confirmat că amplasamentul este adecvat pentru dezvoltarea reactoarelor. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Nutriția este o parte esențială a tratamentului pentru pacienții cu cancer renal, atrag atenția specialiștii care subliniază că alimentația personalizată poate ajuta la tolerarea mai bună a terapiilor și la menținerea calității vieții. Mesajele au fost transmise în cadrul unui eveniment organizat la București de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Adriana Ture are mai multe detalii.
8: Nutriția adaptată fiecărui pacient oncologic poate face diferența în parcursul tratamentului, spun specialiștii. Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia, a atras atenția că mulți bolnavi ajung să urmeze diete nepotrivite, influențați de informații găsite pe internet.
9: Mulți dintre ei ajung să se ia după mituri, să renunțe la mâncarea cu care au fost obișnuiți, să devină vegani, vegetariani, ceea ce le afectează calitatea vieții și chiar starea de sănătate. De aceea, în echipa multidisciplinară trebuie să fie și dieteticianul care să-i recomande un tratament personalizat.
8: Dr. Maria Barbu, medic-oncolog, a explicat că alimentația trebuie integrată în schema de îngrijire, mai ales că tratamentele moderne pot provoca oboseală accentuată și probleme digestive.
10: Principalele reacții adverse care apar la pacienții în curs de imunoterapie și inhibitor de tirozin kinază sunt oboseala, pacientul se simte mult mai obosit și din cauza diagnosticului, dar și din cauza tratamentului nostru și este foarte important să educăm pacientul, să-l informăm că va apărea această astenie, îi spunem noi, și să-l încurajăm să aibă activitate fizică zilnică. Acest lucru ajută pacientul să se simtă mult mai bine, mai ales activitatea fizică moderată, în aer liber.
8: În cadrul evenimentului a fost lansată o nouă broșură cu recomandări nutriționale și rețete adaptate pacienților cu cancer renal.
7: Vor fi schimbări în organizarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. În timp ce capacitatea unor secții va fi redusă, altele vor putea trata mai mulți bolnavi. Măsura vine în contextul în care unitatea medicală primește tot mai multe solicitări pentru departamente precum îngrijiri paliative. Are detalii corespondenta noastră Laura Stoican.
11: Secțiile Spitalului Județean de Urgență din Slatina, care nu sunt solicitate de pacienții din județul Olt, vor fi reorganizate în perioada următoare, acestea rămânând cu mai puține paturi. Managerul Spitalului Slătinean, Cosmin Floreanu.
12: Am făcut analize și vom reduce numărul de paturi din unele secții și vom crește numărul în funcție de solicitările reale ale cetățenilor. Vorbim de dezvoltarea de servicii medicale noi sau de creșterea numărului de paturi pentru îngrijiri paliative, pentru bolnavi cronici sau internări de zi. Vom crește numărul de paturi pacienturi, și în secțiile unde în ultima perioadă a crescut numărul de pacienți, secția gastroenterologie și compartimentul de reumatologie. Spitalul Județean de Urgență Slatina nu va fi afectat financiar în acest an. Vom continua investițiile cu sprijinul Consiliului Județean Olt.
11: Spitalul Județean de Urgență din Slatina nu va fi afectat financiar în anul 2026 de reducerea numărului de paturi pentru cazurile acute, deoarece și în prezent Casa de Asigurări de Sănătate Olt plătea doar pentru serviciile efectuate. Sute de mii de pacienți trec anual pragul Spitalului Județean de Urgență din Slatina.
7: A fost protest astăzi în fața judecătoriei Strehaia. Zeci de avocați, grefieri și alți angajați din oraș și din localitățile învecinate și-au arătat în stradă nemulțumirea față de decizia de desființare a judecătoriei de acolo. Măsura a fost luată din cauza lipsei de magistrați, deoarece la Strehaia, pe o schemă de 6 judecători, activează doar unul care instrumentează peste 5.000 de

0: oameni vârstnici cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu oameni foarte bolnavi și atunci este o piedică la instanța de judecată. Vreau să spun că judecătoria Strehaia deservește peste 35.000 de locuitori.
1: Cei care activează în justiție spun că se pot găsi soluții pentru păstrarea unei instanțe care judecă peste 5.000 de dosare anual. Gheorghița Stoian, avocat.
2: România nu are judecători suficienți și se pune întrebarea de ce. Cum s-a ajuns la această situație într-un an de zile? Pentru că situația nu este numai la judecătoria Strehaia, vor urma cu siguranță și alte judecătorii.
1: Cornelia Ivașcu, avocat.
3: Apreciem că dacă se dorește se pot găsi soluții pentru împiedicarea procesului de desființare a judecătoriei Strehaia în sensul deblocării concursurilor pentru admitere directă în magistratură sau prin delegarea de judecători de la alte instanțe.
1: Votul Consiliului Superior al Magistraturii privind desființarea judecătoriei Strehaia este consultativ, o decizie putând fi luată doar prin lege organică.
4: Uniunea Europeană semnează astăzi un acord comercial interimar cu Mexicul, prin care speră să crească exporturile pentru mai multe domenii, inclusiv pentru fermieri. Potrivit corespondentului nostru, Uniunea a încheiat în ultimul an mai multe acorduri cu partenerii de pe glob în încercarea de a echilibra balanța comercială după ce a pierdut teren în fața Statelor Unite și a Chinei. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
5: Mexicul este un importator mare de alimente, un importator net, și este logic ca Uniunea să vrea să exporte mai mult. Și nu este vorba doar de alimente, ci de tot spectrul posibil, de la produse industriale la tehnologii și servicii. Iar în măsura în care Mexicul are resurse de materii critice necesare Europei, acesta poate fi un alt avantaj. În acest moment, Mexicul este o piață de 132 de milioane de persoane, o treime din populația europeană. Schimburile comerciale dintre cele două economii depășesc 100 de miliarde de euro anual. Zeci de mii de firme europene exportă în Mexic, iar alte câteva mii operează direct pe piața mexicană. Noul acord ar trebui să crească aceste cifre. În ultimii ani, Uniunea a semnat mai multe acorduri comerciale cu parteneri de pe glob, dintre care cele mai mari sunt cu Statele Americii de Sud, cu India și cu Australia. Ele vin pe fondul pierderilor comerciale rezultate în urma politicii agresive a Chinei și după ce Statele Unite au crescut tarifele pentru importurile dinspre Uniunea Europeană.
4: Spania lansează cea mai amplă campanie de prevenire a incendiilor de pădure, inclusiv prin instruirea în școli, după ce anul trecut focul a mistuit aproape 400.000 de hectare de vegetație, iar incendiile au izbucnit și în acest an. Premierul Pedro Sánchez spune că prevenția trebuie să devină cultura națională, iar guvernul a alocat noi resurse pentru combaterea acestui fenomen, după cum transmite corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
6: Este cea mai amplă mobilizare împotriva incendiilor de pădure din istoria Spaniei. Pe lângă cele 56 de mijloace aeriene speciale aflate deja în uz, guvernul a anunțat adăugarea 15 avioane anfibie, printre care două aeronave cu o capacitate de transport de 20.000 de litri. Asta înseamnă de 4 ori mai mult decât cantitatea de până acum. Se adaugă drone, vehicule de teren, camere termice și alte sisteme de monitorizare. Toate acestea vor fi în alertă începând cu 1 iunie, dată stabilită prin lege ca fiind începutul perioadei de risc. Anul acesta, operațiunea este numită Toți contra focului și pune accentul și pe coordonare. La nivel național, toate comunitățile autonome își pun resursele la dispoziție pentru o eventuală intervenție cât mai rapidă. Incendiile de anul trecut, considerate cele mai mari din istorie, au arătat cât de importantă este participarea voluntarilor și cooperarea oamenilor afectați. De aceea, un manual de formare și prevenție va fi disponibil în mii de școli aflate în zonele de risc. 8 milioane de elevi vor fi astfel instruiți ce să facă în cazuri extreme. Deja în incendiile de anul acesta din Spania au fost mistuite 26.000 de hectare de pădure.
4: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în albastru mâine și poimâine între orele 22 și 24, se marchează astfel Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Conform unei legi din 2025, a treia săptămână din luna mai se instituie anual ca Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Inițiativa aparține Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ale Camerei Deputaților și Senatului. Vreme instabilă astăzi în sudul, estul, în centrul țării și în zonele montane și submontane. Sunt anunțate perioade cu ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și vijelii. În restul teritoriului cer variabil și ploi de scurtă durată. Vântul suflă mai tare în estul, sud-estul, vestul și centrul țării și cu viteze mai mari în zona montană înaltă și în timpul ploilor. Maximele se vor La această oră sunt 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca și Constanța, 21 la Craiova, 22 la Iași și 20.

0: 24 la Timișoara. În capitală cer mai mult noros, ploi trecătoare, iar spre seară vânt alert și descărcări electrice. Maxima va fi de 21 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! Selecționerul Naționalei României, Gheorghe Hagi, a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile amicale cu Georgia pe 2 iunie la Tbilisi și cu Țara Galilor pe 6 iunie la București pe stadionul Steaua. Au fost convocați 31 de jucători, 12 din Superliga și 19 din străinătate. Noua campioană a României, Universitatea Craiova, are cei mai mulți jucători la lot. 6. Bancus, Creciu, Bayram, Cicâldău, Tudor Băluță și David Matei. Etapa a 10-a, ultima a play-off-ului din Superliga de fotbal, debutează astăzi în Gruia. De la ora 20:30, CFR Cluj primește vizita celor de la FC Argeș cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Clujenii sunt pe locul 3 cu 42 de puncte, iar piteștenii se află pe 6 cu 31 de puncte, la 2 puncte de poziția 5-a ocupată de Rapid. La 40 de ani, Ciprian Deac va disputa ultimului meci din carieră după ce a anunțat că se retrage. Și pentru Daniel Pancu ar putea fi ultima partidă la CFR. Antrenorul clujenilor este Doric de Rapid.
2: Ciprian are parte de un joc de retragere oficial în care nu există niciun fel de presiune a rezultatului.
3: Nu am nicio știre nici despre Rapid, nici despre nimeni. Ne bucurăm pentru Ciprian Deac și pentru parcursul meu și pentru mine, pentru că, da, sunt șanse să fie ultimul meci pe banca CFR-ului. Nu ascund lucrul acesta, dar dacă cineva mă dorește și vrea să achite clauza, mie îmi convin condițiile, e posibil să ne despărțim.
1: Jacqueline Cristian se va duela astăzi de la ora 17:30 cu Victoria Mboko din Canada în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Mboko, numărul 9 mondial, este principala favorită la câștigarea turneului din Franța. Jacqueline Cristian și Victoria Mboko nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul profesionist. În cealaltă semifinală, adversare vor fi Anne Lee și Emma Navarro, ambele din Statele Unite ale Americii. Steaua și CSM Oradea se întâlnesc astăzi de la ora 20 în bazinul din Ghencea, în meciul 3 al finalei Superligii de polo pe apă. După primele două partide disputate la Oradea, scorul este egal 1-1. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Portarul celor de la Steaua, Marius Țic.
4: Chiar dacă lucrurile nu au mers pe parcursul întregului sezon așa cum ne-am fi dorit, am ajuns în acest punct, am venit de la Oradea cu scorul de 1-1. În a doua partidă consider că am jucat mult sub ceea ce putem noi juca. Chiar și așa diferența a fost de doar un gol. Avem avantajul propriului bazin, suporterii noștri. Dorim să câștigăm această finală cu scorul de 3-1.
1: În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi primele două partide din runda cu numărul 22, ultima a sezonului. Rapid Minaur Baia Mare de la 17:30 și SCM-ul Craiova HC Zalău de la 18. În clasament conduce Gloria Bistrița cu 40 de puncte, urmată de CSM București cu 39 de puncte. Corona Brașov completează podiumul cu 30 de puncte. Selecționerul național Anglii, Thomas Tuchel, a anunțat astăzi lotul de 26 de jucători pentru campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Nu lipsesc vedetele Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford sau Declan Rice. Totuși, Thomas Tuchel a lăsat acasă nume mari precum Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden sau Trent Alexander-Arnold. La turneul final, care va debuta pe 11 iunie, Anglia va juca în grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.
0: La final vă reamintesc, noua lege a salarizării în sectorul public urmează să fie adoptată până la finalul actualei sesiuni parlamentare, potrivit unui acord încheiat de PSD, PNL, USR și UDMR și mediat de administrația prezidențială. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
5: Radio România Actualități. Prima.
6: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.
7: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
6: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
8: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
9: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-L atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplu. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și-i vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și îl aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: Din anul 1950 până în 1989, generații întregi am învățat în cartea de citire povestirea prizonier la 9 ani și despre romanul prea mic pentru un război atât de mare. Marin Lungu. A început războiul. Când unitatea lui a intrat în foc, Marin Lungu s-a prezentat regulamentar în fața comandantului batalionului din care făcea parte, spunând: "Domnule comandant, vreau să merg și eu pe front." Comandantul a zâmbit împăciuitor, spunându-i că e prea mic pentru un război așa de mare. Marin Lungu a perseverat însă. La prima inspecție a generalului de divizie a ieșit la raport: "Să trăiți, domnule general, sunt fruntașul Marin Lungu în vârstă de 8 ani. Am ieșit la raportul domniei voastre, să vă rog, a ordonat să fiu și eu trimis pe front." Generalul a încuvințat zâmbind. Domnule general major Marin Lungu, când ați venit prima dată la Cluj?
1: Prima dată la Cluj am venit în anul 1944 cu divizia nouă a infanteriei. Și din dealul Feleacului, după ce am trecut la Turda într-un marș forțat de la Oarba de Mureș, de vreo 45 de kilometri sau chiar mai mult, într-un marș forțat cu trupa, am ajuns între câmpia Turzii și Turda și ne-am stabilit la Turda. Și după aceea a continuat frontul până pe dealul Feleacului. Când urma să coborâm în josul armatei, s-a primit ordin și la comanda diviziei ca regimentele care o acționau în perimetru de eliberare a orașului Cluj să coboare pe partea Cojocna și Apaida. Deci noi am intrat în frunte cu generalul comandant al diviziei noua, generalul colonel Costin Ionașcu, și am participat la eliberarea orașului Cluj pe localitățile de margine a orașului și cele două localități care au fost semnificative pentru armata română, în Cojocna și în Apaida. Am intrat împreună cu generalul comandant, ne-a primit organele locale ale puterii, preoții din cele două sate, și după aceea ne-am continuat drumul de front spre părțile care duceau drumurile spre Carei.
0: Cum arăta atunci locul?
1: Locul era ca și astăzi, era toamnă, era în perioada aceea ca de toamnă, în care mai găseai un strugure, mai găseai ceva să mănânci ca ostaș și ca militar.
0: Câți ani aveați?
1: Eu atunci aveam 9 ani. Eram copil de trupă de la etatea de 7 ani.
0: Cum?
1: Foarte bine. Am fost înrolat pe baza unui ordin care era dat de Marele Stat Major al Armatei Române încă din timpurile Primului Război Mondial, ca cei care au luptat în Primul Război Mondial și care vor lupta și în Al Doilea Război Mondial, care de fapt s-a pornit în anul 1940, acei copii ai celor care au luptat în Primul Război Mondial pot fi înrolați copii de trupă până la un număr de 2 copii din familie. Deci eu am fost luat copil de trupă la Regimentul 40 Infanterie, dus de nepotul și de fiul unui moșier care el veniseră după front reformat. Dar la cererea lui a plecat în continuare să lupte și în vest, după cât îi cunosc eu. Dar nepotul acestui moșier și prin strădania lui și a ordinului care exista al Marelui Stat Major, că bunicul meu a venit tot așa din război rănit grav, fiind nepotul unui veteran de război din Primul Război Mondial, am fost înrolat copil de trupă la Regimentul 40 Infanterie și după aceea, în timpul frontului, am fost luat de la Regimentul 40 Infanterie și mutat la grupa de cercetare informare a Marii Unități.
0: Aveați 7 ani?
1: Când eram copil de trupă și la 9 ani am plecat pe front.
0: La 9 ani?
1: Da, am fost pregătit. Să știți că se făcea pregătiri serioase cu copiii de trupă. Instrucție de front, mânuirea armamentului, să știi să tragi cu arma, cu pistolul.
0: N-ați avut copilărie?
1: Copilărie n-am avut. Prea puțin. Copilăria mea, practic, a fost de când mi-am dat seama că există pe pământ, la bunica mea, care era servitoarea unui moșier, îi gătea acasă, moșierul la el în moșie, și acolo am deschis ochii, păscându-i bobocii moșierului pe dealurile noastre de o iarbă extraordinară, care era prielnică creșterii gâștelor, curcilor, animalelor, vițeilor și așa mai departe. La 7 ani și ceva, să zic, vreo 2 luni de zile, așa, am fost înrolat copil de trupă. Și mi-a plăcut foarte mult.
0: Armata? Armata. Ați trăit cu asta toată
1: viața? Asta am trăit toată viața.
0: Nu se pot uita.
1: Nu.
0: Ați avut și părinți, cred. Au fost și oameni...
1: Da, părinții mei au fost despărțiți. Eu nu i-am cunoscut pe părinții mei decât în anul 1948.
0: Separat.
1: Separat unii de alții. Practic, mie bunica nu mi-a spus că mama mea e ea.
0: Da?
1: Da.
0: Așa știați?
1: Așa știam până când mi-am dat seama că eu am o mamă. Și pe urmă i-am spus, bunico, da, eu am o mamă, nu sunt dumneata mai crescut, da, eu am mamă, da, mama ta este în altă parte și o să vină și ai să o vezi și tu.
0: Iar
1: dar
0: tata...
1: eu am plecat copil de trupă, de tata n-am vrut să o aflu niciodată și să aud niciodată.
0: Nu?
1: Nu, pentru că din cauza lui s-a destrămat.
0: Familia?
1: Familia, mai târziu l-am iertat când am văzut că a ajuns ceea ce a ajuns.
0: A venit vreodată să vă vadă? Sau
1: nu.
0: Nu, niciodată?
1: Niciodată.
0: Dar mama?
1: De când am fost mare. Mama, da.
0: Mama v-a căutat. Dar bunica a fost și mamă și tată?
1: Tot.
0: Pe front, ați avut părinți?
1: Aș putea spune că toți mă proteja într-un fel. Dar nici eu nu am fost un tip care să fiu fricos chiar așa. Dacă n-aveam curajul respectiv, nu puteam să fac incursiuni de informare și de cercetare. Ele se rezuma la observare vizuală. Deci eu mă duceam, treceam linia frontului și aduceam informații din localitățile respective unde trebuia să aibă loc luptele, unde noi trebuia să înaintăm și să-l alungăm pe dușman, care era Germania nazistă, fascistă și Ungaria hortistă. Deci hortiștii unguri care au avut alianță până la sfârșitul războiului cu Germania nazistă. Cert, fără discuție.
0: Deci asta e sigur.
1: Asta e sigur, da. Și am pătruns în inima comunelor, a satelor, a orașelor, de unde culegeam informații.
0: Singur?
1: Singur. Și aduceam informații. Știam câte tancuri în localitatea respectivă, știam câte tunuri au, știam ce dotare militară, câte arme automate au. Cunoșteam armamentul. Eu eram instruit înainte de a pleca în misiunile respective. Și atunci îmi spunea foarte clar, băiete, îți alegi. De acum aș să fie pentru tine clar. Ce reprezintă tancul? Reprezintă poate o petricică. Ce reprezintă pușca mitralieră? Păi reprezintă o bucățică de bețișoare. Și strângeai mai multe bețișoare de astea și le băgai în buzunar. Și ce aruncai din bețișoarele alea și rămânea în buzunar, însemna că atâtea puși mitralierii avea unitatea care era în comuna X. Despre tanchete, despre alte dotări, alte înzestrări, de multe ori te duceai în gară și vedeam dacă sunt cisterne.
0: Era
1: cisternele înainte, da, dacă era gară. Și dacă exista 2-3 cisterne, și uneori am găsit și 6-7, însemna că acolo e un gros puternic de trupe. Și trebuia să colind într-un mers de 4 km stânga-dreapta și pe urmă înapoierea îndărăt și arătam. Domnule, întrebări, sunt trupe multe, sunt mașini, sunt tanchete, sunt tancuri, Pantera, sunt tancuri gigant, sunt autocamioane cu tare. Ce înseamnă acolo că există tu? Și pentru toate aveam un însemn.
0: Ați găsit și armament pentru care nu aveați însemnarea?
1: Am găsit.
0: Da?
1: Am găsit.
0: Unde? La cine?
1: Vedeți dumneavoastră, trupele germane aveau niște automate altfel decât era șpaghina sovietică, de exemplu. Șpaghina știți ce înseamnă, automatul sovietic, cea cu rotolă. Aia avea 72 de cartușe.
0: Cu bătaia
1: da,
0: surzitoare.
1: Da, surzitoare. Iar cele germane aveau mai puțin vreo 30, dacă nu mă înșel eu, nu mai țin minte exact atunci cât aveați. Dar aveau niște tanchete rapide, apăreau de multe ori mascate. Azi apărea într-un sistem de învelire și alte ori apărea altfel. Era vorba de dedesubtul până la șezutul pe ele, pe scaune. În rest se forma o altă și de multe ori nu știai treaba asta.
0: Pe vremea aceea?
1: Pe vremea aceea. Bine, avea tehnică, de exemplu, Fausul Patron, arma distrugătoare de tank. O avea aproape fiecare șef de grupă al trupei germane și de multe ori fiecare neamț. Avea cu el arma Faust Patron. Era o armă spre care o sprijinea în umăr și prin dispozitiv de tragere, de multe ori trebuia să te dai în spatele unui copac, în spatele unui obiect tare,
0: să te poți sprijini.
1: Avea recul puternic. Și dacă atingeai un fel de lansatoare de rachete de astăzi, am putea face o mică comparație, poate nu, poate improprie, dar ca să înțeleagă ascultătorul și omul. Și mă învăța, eram și înțelegeam și eram supus, că dacă nu eram supus și nu înțelegător și nu eram tăcut, nu puteam să, nu-mi dădea treaba asta. Nu eram un fricos. Am luat și bătaie pe front când am fost prins. De la un neamț. Că ce caut eu acolo? Că acolo e bum, bum. Și mi-a ras câteva nuiele, avea o nuia așa în mână, ca o cravașă mai degrabă era, ca o ciucată și le-am simțit foarte mult timp. Și pe urmă îi ocoleam. Dar foarte mulți pe lângă, foarte mulți am trecut și spunea, hau, caut, caut, tuti, adică să mă întorc îndărăt. Dar nu spunea să mă ia, să mă cerceteze niciodată.
0: Niciodată?
1: Nu. Decât atunci când m-a prins.
0: Dar când treceați dintr-o parte în alta și vedeați ce are armata română și ce au ceilalți, ce ziceți?
1: Păi te uitai la cizma neamțului și era noroi și era curățată, era lustruită. Nu crezi că îi laud acum, că să știți că nu prea erau ușe de biserică. Erau și la ei scrusură multă. Dar era o armată regulată, bine echipată, bine dotată, bine hrănită. Pentru că să nu credeți că dacă trecea prin casa lui Moș Gheorghe și avea pălincă și mai avea șuncă și cârnații lui, se gândea la el că trebuie și el să trăiască. Nu, îi lua tot. Îi lua tot cum făcea de fapt și rușii. Dar rușii făcea ceva. Dacă cumva sărea calul mult, îi împușca. Eu am văzut cazuri când i-a împușcat. S-a legat de femeile oamenilor și de copiii oamenilor.
0: Poftim?
1: În gospodăria lor. Și i-a dus și i-a pus la zid.
0: Unde era asta?
1: Și în Ardeal s-a întâmplat treaba asta. Și dar în Ungaria s-a întâmplat, în Slovacia s-a întâmplat. Adică erau lucruri ale frontului, că altfel nu poți să-i stăpânești.
0: 9 ani.
1: Da.
0: Prima bătălie?
1: Prima bătălie?
0: Da.
1: Prima bătălie, dar alea a fost mici. Nu? S-a tras în noi, s-a făcut la Pantelimon când am coborât din trenul de marfă cu care am venit spre București, dar prima luptă serioasă a avut loc la Oarba de Mureș, la Forțarea Mureșului. Acolo a fost un vacarm. Și eu am cerut voie capitanului Pelerighin și capitanului Pană, care primiseră ordin să urce pe versantul cotei 460 până la 495 pentru a descoperi ce se întâmplă acolo, de mor soldații noștri când ajung sus acolo și nu mai se reîntorc. Și acolo era o moară de tocat vieți. Aveau cazemate în pământ cu ridicătură. Știți ce înseamnă aceasta? În câteva cuvinte, erau gropi în pământ făcute cu
0: glida
1: o ușă,
0: supra,
1: cu o glidă făcută din nuiele și peste nuiele erau iarba scoasă cu pământ pusă deasupra. Și ploua peste ea, făcea peste ea și trebuia să o ridici maxim 20 de centimetri.
0: Să scoată arma.
1: Vedea câmpul de luptă. Și atunci cu pușca mitralieră ne secera. Așa s-a murit acolo, la Oarba de Mureș. Că prima dată rușii au acționat acolo și când au văzut că au pierdut și rușii acolo, tot ca un număr aproape egal cu al nostru, ne-a băgat pe noi. Și ei au ocolit câmpul prin spatele dușmanului care era pe dealul Văi Plângerii, în dealul cotei 495 de la Rechința Iernut Cipău, au înaintat rușii și ne-a lăsat pe noi ca să facem cuplarea cu spatele lor. Deci trupele au trecut, au mai rămas trupe în spatele nemților și n-au mai urcat, că zice, vin românii acum în forță. Și au venit românii în forță, dar au pierdut vreo 12.000 de soldați și vreo 4.000 de voluntari din Ardeal, care s-au oferit voluntari să lupte împotriva nemților și hortiștilor.
0: Domnule,
1: în special împotriva hortiștilor.
0: General Major Marin Lungu, când ați văzut prima dată că pe front se moare?
1: Prima dată?
0: Da.
1: Păi am văzut la Tunari cum a fost împușcat un om, un om nevinovat, că era prin pădure acolo, și s-au dus iute și eu eram în căruța
0: de armata română?
1: Nu de armata română. Cred că poate și de armata română. Omul a fost împușcat, cer. De cine? Nu s-a știut atunci. Și l-am văzut mort. După aceea am văzut la urcarea și la coborârea în porțiune de la Mediaș. Am trecut în partea spre băile, e acolo lângă Mediaș, și băile Bazna Băi, unde s-a stabilit și statul major al armatei, al diviziei a noua. Și acolo au fost niște ciocniri armate și acolo s-au împușcat hortiși și nemți. Iar după aceea, primii soldați ai noștri români, în modul cel mai abject, cel mai criminal, au fost la Cornești omorâți bestial.
0: La Cornești?
1: La Cornești. Lângă Târnăveni, în apropiere de Târnăveni, comuna Adămuși în prezent.
0: Mureau, ce se întâmpla cu ei? Cine îi lua de acolo?
1: Păi asta e, la Cornești au fost împușcați un număr de 6-7 militari în total, strânși și după Târnave și din comuna Cornești, strada României, așa îi spunea. În Cornești există o stradă a românilor, o stradă, dar cu toate că satul este în pondere de 95% numai români, opus satului Cornești există Crăieștiu. Crăiești, Adămuși și Cornești. Comuna e acum la Adămuși. Acolo au fost atrocitații acești militari. Le-am trecut numele pe o placă de marmură.
0: Domnule general,
1: da.
0: Pe câte fronturi ați luptat?
1: Eu am luptat în Transilvania pentru eliberarea ultimii brazdei de pământ strămoșesc și luat în mod samavolnic de către Ungaria hortistă prin dictatul de la Viena. Un act ticălos și banditesc, că altfel n-am cum să-l numesc, s-a pronunțat țările respective pentru acest Mussolini și Adolf Hitler. Au fost de acord cu ministrul de externe Cianu, parcă așa se numea, după câte mi-amintesc eu, și acest dictat a deposedat și a rupt din frânturile țării o bucată mare de pământ, o suferință mare, enormă, pentru neamul românesc. Și nu trebuiește să uităm lucrul acesta, ca istoria să nu se mai repete, de ceea ce s-a întâmplat atunci, în anul 1940, de către Germania nazistă și Italia fascistă. Și hortismul maghiar al amiralului fără flotă, Horthy.
0: Domnule general, ați mai luptat pe front?
1: Da, chiar și la anii ăștia. Împotriva celor care vor să lovească în România, să ne ia pământul strămoșesc, numai să da înlături, să pun mâna pe o armă. Dar în condițiile noastre de astăzi, poate să mă înveți o armă mai sofisticată.
0: Ați mai putea
1: învăța? Pe o tehnologie înaltă.
0: Nu,
1: dar sigur că da, nu m-aș da la o parte.
0: Copilărie n-ați avut?
1: Nu.
0: Tinerețe ați
1: avut? N-am avut.
0: Bătrânețea?
1: Proastă, grea.
0: E grea?
1: Da. Eu n-am cerut statului român nimic. Am primit pe front 4 decorații de război. Ultima decorație a luat-o ministrul de război, generalul de corp de armată, Constantin Vasiliu Rășcanu, din peptul lui. Și când generalul Costin Ionașcu, împreună cu generalul Dăscălescu Nicolae, a raportat ministrului că avem un copil care a făcut fapte eroice și ne-a adus niște documente găsite, obținute în urma unor împușcări de oameni, ca să nu mai spun cine era acei oameni, a fost o întâmplare nefericită pentru ei și poate fericită pentru mine că am luat hărțile acelea care erau importante pentru armata română pe o distanță de vreo 50 de kilometri, fortificațiile și modul de amplasare a trupelor germane.
2: Și asta erau pe hărțile respective.
1: Pe hărțile respective. Erau teatru de luptă al armatei române cu ele, hărțile acelea, asta deținea. Și pentru faptul că am adus acele hărți la armată, s-a considerat că armata română a știut cum să procedeze în luptele care au urmat să desfășoare în perioada respectivă. Și atunci, când a aflat ministrul de fapta mea, m-a avansat la gradul de caporal și a luat decorația din piept și mi-a pus-o mie, zice, îi faceți documentația și este decorat cu virtute militară de război, clasa 1, care e cea mai înaltă decorație dată soldaților pe front.
2: Au trecut ani, câți ani ați petrecut pe front?
1: Un an.
2: Un an de zile?
1: Da.
2: Ați fost luat în lagăr?
1: Păi în lagăr am fost prins înainte din luna martie și cam pe la sfârșitul lunii mai 1945. Și după aceea ne-a luat partizanii slovaci și cu trupele sovietice și m-au ținut pe acolo vreo două săptămâni, dar starea sănătății mele era așa de gravă, încât doctora Rusoaică a raportat comandantului rus și comandantului de partizan că trebuiește neapărat să mă predea autorităților slovace. Și autoritățile slovace m-au transferat la Brno, la un spital al Crucii Roșii Internaționale, deservit de maici și de doctori pentru armată, pentru cei care erau răniți, mutilați de război, pentru tratament, pentru îngrijiri medicale. Erau în stare gravă. Și aici am fost ținut vreo lună de zile în spital. În orice caz, până la urmă, am plecat cu lotul 2 al armatei române. Autoritățile ciolsovace m-au predat armatei române cu militare care ieșeau din spitale, din cum era acest sanatoriu spital pentru cei care erau cu mâini tăiate, cu picioare tăiate, cu răniți în piept, în cap, în fel și fel de răni și de inapți militar, să venim spre țară cu lotul 2, cu oameni care mai se strângeau și au fost rătăciți prin front, prin toate meleagurile acestor teritorii și am venit în țară. Drumul a fost pe jos până în România.
2: Din Ciolsovacia?
1: Da, din Ciolsovacia, da.
2: Cât ați
1: de la Brno? Vreo lună și ceva.
2: Pe jos?
1: Pe jos, da. Mai urcam din când în când în trenuri, ne mai dădea câte vagoane, câte un vagon, câte ceva, de în unele gări, în altele nu ne dădeau.
2: Unde v-ați dus când ați ajuns acasă?
1: Am ajuns cu lotul acesta 2, pe jos, am venit așa, deci Oradia, de la Oradia am coborât spre Hunedoara, pe la Ilia, de la Ilia am trecut Carpații și am ajuns la Pitești, de la Pitești la Găiești și de la Găiești la Buftea. Acolo, la școala normală, am fost cantonați și după o perioadă de timp trimis la divizia noua din Constanța. De acolo s-au luat măsuri. Comandanții noștri au fost mutați, alții au devenit comandanții armatei române. Generalul Costin Ionașcu a devenit șeful statului major al armatei române. Generalul Dăscălescu era inspector general în Ministerul Apărării cu rang de secretar de stat. Generalul Cambrea l-am cunoscut în lotul 2 cu care am venit în țară. A devenit comandantul unei divizii formate în Uniunea Sovietică. Iar la Constanța au rămas alții care nu ne cunoșteau și m-au băgat la grămadă cu copiii care erau în regiment și duși la centrul copiilor de trupă de la Brăila. La Brăila n-am putut să mă acomodez și am plecat să-mi caut comandantul la București. Și după vreo două săptămâni de perelinaș prin gara de nord, la barăcile Crucii Roșii care așteptau pe cei care veneau din război. Am stat 2 săptămâni acolo, dar de multe ori toată ziua o petreceam în fața actualei clădiri după Știrbei Vodă, unde e DNA-ul. Acolo era statul major al armatei române și să iasă generalul care mă cunoștea, domnul general Vasiliu Rășcanu, care m-a decorat pe front ministru de război, care era ministru, și când m-au văzut, au încremenit că ce-i cu mine în halul ăsta. Eram murdar, eram îmbrăcat copil de trupă, nemâncat, cum era viața, bolnav. Și zice, de când stai aici, generalul? Și cam vreo 2 săptămâni. Și unde ai mâncat, generalul? Zice, și 2 săptămâni, da. Zice, măi, băiatule, cum, dar tu n-ai știut că e armata română aici, n-ai știut asta? Domnul ministru, te-a mâncat la Crucea Roșie, știți că aici n-a vrut să-mi dea voie să intru sus la dumneavoastră. Și zice, bine, ne ocupăm noi de treaba asta. Atunci m-a dus la spital și atunci a început să-mi caute sănătatea. Bine, și după 1 an jumătate mi-am recăpătat, pentru că vorbeam cu el în scris.
2: Domnule general, da. Pe camaradul după care umblam printre crucile, da, cu mulți anonimi, da, acolo în Cehoslovacia, l-ați, da, văzut ultima dată?
1: Da. Da, l-am văzut când a ieșit din spital. Spitalul improvizat al armatei, cu un cort de ăsta mare, și acolo era steaua de Cruce Roșie pe el. L-am văzut că a ieșit de acolo și zice, Marine, zice, gata, m-a reformat, plec și eu acasă, mai bine mă bucur. Asta era până în 9 mai. Zice, l-ai văzut pe frate meu? Nu. Zice, păi și frate meu i-a tăiat un picior pe viu. Zic, unde este? Zice, e nu într-un spital. Și am intrat atunci în spital și l-am văzut pe frasul, care era dus cu totul. Era de-abia mima din gură și așteaptă avionul să ne aducă. Și zice că până la urmă pe el nu mai l-a urcat în avion și a plecat cu un convoi de trupe în țară și cu un cuierat. Uitați că cuvântul ăsta n-am putut să spun. Și a plecat și a venit, a sosit în țară și după aceea a fost anunțat cu un plic de la spital, plic care nu mai s-a păstrat, că i-a tăiat și piciorul al doilea aici în Cluj. Fratele lui era mai mic, al lui acesta, Codin.
2: Petre. Da.
1: Și a murit la acest spital și a rămas ca să fie identificat tocmai acum, când au murit aproape toți și a rămas numai nepoata lui.
2: Care spuneați că nu poate muri?
1: Nu poate muri, că nu are inima împăcată și nu poate muri, că vrea să știe că așa a rugat-o taică-su, care a trăit până acum aproape 2 ani.
2: Fratele
1: celui care a murit și îngropat aici la acest timp.
2: Umblând printre crucile,
1: da,
2: soldaților, ați găsit și câțiva?
1: Da, am găsit câțiva pe care i-am cunoscut aici, din regimentul 40 și 34 infanterie. Augustin Dumitru, Dumitrache, Petre, Claudiu și încă mai sunt.
0: Cu generalul major Marin Lungu am purtat trecutul pe aleile cimitirului central din Cluj, unde căutam numele unui fost camarad.
3: O 100 de ani. 100 de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 La programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit, cu sănătate multă, cu pace în suflet și gânduri bune, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi pe parcursul după amiezei, rămânem împreună până la ora 17, urmează aproximativ 3 ore cu informații, muzică, știri și mai ales gânduri cât se poate de senine și de frumoase.

Suntem într-o zi frumoasă, a 22-a zi a lunii lui Florar, a lunii mai. Este cea de-a 142-a zi a anului 2026 și mai sunt 223 de zile până la sfârșitul acestui an. E o zi specială, dragi ascultători, o zi frumoasă, o zi în care vorbim mai mult despre natură. Dar înainte de a vă spune care este semnificația internațională a acestei zi de 22 mai, vreau să vă spun că în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi sunt trecuți Sfinții Mucenici Vasilisc și Marcel și de asemenea Sfinții Părinți de la Sinodul al doilea ecumenic.

Vorbim mult, vorbim despre mediu, vorbim în mod special despre natură. 22 mai este Ziua Internațională a Diversității Biologice. Este o zi care vine să aducă în atenția publicului natura în tot ce are ea mai frumos și mai bun.

Așadar, astăzi este Ziua Internațională a Diversității Biologice. Această zi se sărbătorește anual la 22 mai pentru a readuce în atenție adoptarea textului Convenției privind diversitatea biologică, un text care a fost adoptat în anul 1992. Este o celebrare proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite și oferă oportunitate de a promova un sprijin larg pentru tot ceea ce înseamnă natura și impactul global al protejării acesteia. De altfel, tema ediției din 2026 pentru Ziua Diversității biologice este aceasta, acționând local pentru un impact global. Tema vine să pună în valoare faptul că succesul în stoparea și inversarea pierderii biodiversității depinde de capacitatea lumii de a valorifica acțiunile locale în sprijinul acțiunilor conduse de guverne. În ciuda tuturor progreselor tehnologice, suntem complet dependenți de ecosisteme sănătoase și vibrante pentru apă, hrană, medicamente, haine, combustibil, adăpost și energie, dar și multe altele. Acestea sunt doar câteva. Iar acest fapt implică respectarea, protejarea și repararea bogăției noastre biologice. În decembrie, în anul 2022, lumea s-a reunit și a convenit asupra unui plan global pentru a transforma în bine relația noastră cu natura. Adoptarea cadrului global pentru biodiversitate, Kunming Montreal, stabilește 23 de obiective pentru anul 2030 și 4 obiective globale pentru anul 2050 pentru a opri și a inversa pierderea naturii. Printre aceste obiective se numără restaurarea a 30% din ecosistemele degradate, conservarea a 30% din terenuri, ape și mări, reducerea introducerii sau așezării speciilor alogene invazive cu 50% și mobilizarea a 200 de miliarde de dolari pe an pentru biodiversitate și toate acestea până în anul 2030. Ideea acestei zile este următoarea: schimbările majore încep la scară mică, locală. Succesul acestui plan de inversare a pierderii biodiversității depinde de forța acțiunilor locale, de angajamentul comunităților, organizațiilor și guvernelor care lucrează împreună.

Și dacă vorbim de diversitatea biologică, aceasta este adesea înțeleasă în termen de mare varietate de plante, animale și microorganisme, dar include și diferențele genetice din cadrul fiecarei specii. De exemplu, între varietățile de culturi și rasele de animale și varietatea ecosistemelor, lacuri, păduri, deșerturi, peisaje agricole, care găzduiesc multiple tipuri de interacțiuni între membrii lor, oameni, plante, animale. Resursele de diversitate biologică sunt pilonii pe care construim civilizațiile. Peștele, de exemplu, furnizează 20% din proteinele animale pentru aproximativ 3 miliarde de oameni. Peste 80% din dieta umană este asigurată de plante. Până la 80% dintre oamenii care trăiesc în zonele rurale din țările în curs de dezvoltare se bazează pe medicamente tradiționale pe bază de plante pentru asistența medicală de bază. Dar pierderea biodiversității îi amenință pe toți și amenință inclusiv sănătatea noastră. S-a dovedit că pierderea biodiversității ar putea extinde zoonozele, și anume bolile transmise de la animale la oameni. În timp ce, pe de altă parte, dacă menținem biodiversitatea intactă, aceasta oferă instrumente excelente, instrumente deosebite pentru a lupta împotriva pandemiilor, precum cele cauzate de coronavirus, și ne amintim ce s-a întâmplat în urmă cu doar câțiva ani. Deși există o recunoaștere tot mai mare a faptului că diversitatea biologică este o resursă globală de o valoare extraordinară pentru generațiile viitoare, numărul speciilor este redus semnificativ de anumite activități umane. Așa că astăzi, dragi ascultători, 22 mai, este Ziua Internațională a Diversității Biologice. Cât de mult iubim natura, cât de mult o prețuim, cât de mult știm să conservăm biosistemele, ecosistemele.

împreună, dragi ascultători, în cea de-a 22-a zi a lunii lui Florar, zile ale florilor și ore ale florilor. Muzică ușoară românească în programul după amiezei, îl ascultăm pe Adrian Daminescu.

împreună, dragi ascultători, cu informații și muzică în programul după amiezei și dacă vorbim de natură, de biodiversitate, dacă vorbim de această zi, 22 mai, trebuie să vă spun că un eveniment deosebit are loc la Cluj-Napoca, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentelor, organizează cea de-a 13-a ediție a Festivalului Alimentului, un eveniment de referință dedicat inovației în domeniul food tech. Manifestarea a început azi dimineață la ora 8 în incinta stațiilor pilot și a laboratoarelor facultății din Calea Mănășturi, numărele 3-5, unde studenții din anii terminali își pot prezenta în fața unui juriu exigent cele 41 de produse alimentare revoluționare dezvoltate în cadrul lucrărilor de licență. Acest festival al alimentului este structurat pe 3 secțiuni competiționale. Festivalul aduce în prim plan alimentele viitorului și concepte de top, precum ChromoFresh, un biofilm inteligent care își schimbă culoarea pentru a indica alterarea cărnii, produse din carne de tip Clean Label, beri artizanale cu lavandă sau colagen, dar și dulciuri funcționale.

E o frenezie în aceste zile la Cluj-Napoca și o dinamică aparte a evenimentelor și manifestărilor au început deja de astăzi zilele Clujului. De asemenea, în mediul universitar este iarăși foarte mult dinamism și foarte multă activitate. De pildă, Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai îi așteaptă pe iubitorii teatrului, filmului și artelor vizuale cu aproape 50 de evenimente gratuite. Astăzi a început festivalul Frame al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Evenimentele sunt organizate începând de astăzi și până pe 31 mai și vor fi prezentate atât de studenți implicați în programele de teatru și film ale facultății, cât și cadrele didactice ale acesteia. Sunt 10 zile de festival, iar cei interesați sunt așteptați cu spectacole de teatru gratuite, proiecții de film, expoziții, dialoguri profesionale și un târg de carte, atât la noul sediu al facultății de pe strada Burebista numărul 2, cât și în numeroase alte spații culturale din Cluj-Napoca. Festivalul Frame al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai are și un motto. Acesta este foarte simplu: exersarea viitorului.

notificații, de evenimente, de lucruri care se întâmplă. Totul e să știm să privim și mai ales să ne bucurăm.

fiecare zi un alt început. Ne întoarcem la muzică, după care, în câteva clipe, vom asculta sinaxarul acestei zile de 22 mai.

0: În cea de-a 22-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Sfântul a trăit în zilele lui Maxim Galeriu și era deloc din satul Humialon, din ținutul Amasiei, fiind nepot al Sfântului Marelui Mucenic Teodor Tiron. Și a ieșit Sfântul Vasilisc la lupta mucenicească împreună cu Sfinții Cleonic și Eutropiu, care erau în aceeași rânduială de ostași ca și Sfântul Teodor. Dar săvârșindu-și aceea mucenicia lor, prin răstignire, el a rămas ca un uitat în temniță. Și avea o fierbinte dorință să primească moartea pentru Hristos și ruga cu lacrimi pe prigonitori să nu-l despartă de ceilalți frați de mucenicie, dar dregătorul n-a vrut să-i împlinească dorința și l-a aruncat iarăși în întunericul temniței. Deci, rugându-se pentru împlinirea dorinței lui, s-a învrednicit de arătarea lui Hristos în temniță, care i-a poruncit să meargă în satul Comane și să propovăduiască Evanghelia. Drept aceea a scăpat Sfântul o vreme din temniță, dar vrând să rabde chinuri ca unul ce mărturisea pe Hristos, a pornit spre Comane propovăduind dreapta credință. Deci a fost prins iarăși de ostașii dregătorului Agripa, care legându-l l-au silit să încalțe o încălțăminte de fier plină de cuie ascuțite pe tălpi și îl goneau cu lovituri de bici pe drumul ce ducea la Comane. Și cuiele din încălțăminte îi sângerau tălpile, iar pulberea drumului se înroșea pe unde călca Sfântul, dar el nu se tânguia, ci plin de îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Ajungând într-un sat ce se chema Dacnon, ostașii au poposit la casa unei femei, anume Traiani. Și ostașii, intrând ca să găzduiască, pe Sfântul l-au legat afară cu mâinile îndărăt de un paltin uscat. Toată noaptea a vegheat Sfântul rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a suferi pentru Hristos. Iar dimineața au aflat paltinul înverzit și înmugurit, iar acolo unde sta Sfântul, a ieșit un izvor de apă, pe care văzându-l, slujitorii și femeia au crezut în Hristos și au dezlegat pe Sfântul din legături. Iar cei ce n-au crezut, l-au dus pe Sfântul la dregătorul din Comane și, neplecându-se Sfântul să jertfească zeilor, ci rugându-se lui Hristos, a căzut foc din cer arzând toată capiștea idolilor. Deci, mâniindu-se mult, dregătorul a poruncit să-i se taie capul, iar trupul i-a fost aruncat în râu. Și așa și-a luat Sfântul Vasilisc, cununa muceniciei, într-o slava Dumnezeului nostru. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.

6 minute și jumătate până la ora 15 suntem împreună în cadrul programului după amiezei Post Meridian Magazine.

pregătim de lucruri foarte frumoase, dragi ascultători, mai ales că urmează Noaptea Muzeelor, dar avem pregătit un amplu material pe marginea acestui subiect. Ramona Mocean vă va da toate amănuntele.

0: Răsfoim rapidă și un calendar al acestei zile de 22 mai cu Emil Meta.
1: Iată și prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 22 mai. În 1856, la această dată, era fondată de către renumitul colecționar de artă rus Pavel Tretiakov, galeria de artă din Moscova, care îi poartă numele. În 1879, Parlamentul Maghiar a votat o lege școlară numită Legea Trefort, după numele inițiatorului ei, care prevedea obligativitatea predării în limba maghiară în toate școlile elementare din teritoriile anexate Ungariei, inclusiv în școlile confesionale române. În 1932, în România a fost introdusă pentru prima dată ora de vară. În 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive din programele posturilor de televiziune din România. Emisiune difuzată și astăzi pe TVR. Pe plan intern, dragii mei, la data de 22 mai, în anul 1809, s-a născut omul politic liberal Constantin Crețulescu, participant la Revoluția de la 1848 din Țara Românească. În 1841 s-a născut violonistul, pedagogul, compozitorul, dirijorul și criticul de muzică Eduard Caudela. În 1896 s-a născut medicul Emil Crăciun, cel care a pus bazele la Cluj a primului institut oncologic din România, al cărui director a și fost. În 1924 s-a născut părintele Nicolae Bordașiu, fost deținut politic. În 1935 s-a născut la Hotin, azi în Ucraina, regizorul de film și scenaristul Nicolae Corjos, cunoscut mai ales pentru seria Liceenii. În 1939 s-a născut istoricul culturii, criticul și istoricul de artă Răzvan Teodorescu, fost președinte al Radioteleviziunii Române. În 1946 s-a născut filozoful, politologul, omul politic și profesorul Andrei Marga, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și ministru al educației. În 1957 s-a născut cel mai important poet simbolist român, George Bacovia. Pe plan internațional, la data de 22 mai, în anul 337, a trecut la cele veșnice Sfântul Împărat Constantin cel Mare, Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus. În 1813 s-a născut compozitorul, teoreticianul artei, poetul și dramaturgul german Richard Wagner, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai romantismului muzical. În 1859 s-a născut scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes. În 1885 s-a stins din viață poetul, dramaturgul și romancierul francez Victor Hugo, unul dintre cei mai importanți scriitori francezi romantici. În 1907 s-a născut Sir Laurence Olivier, actor englez de teatru și film, regizor și producător, reprezentant de seamă al școlii britanice de teatru, în primul rând al celei shakespeariene. În 1924 s-a născut cântărețul, compozitorul, actorul și diplomatul francez de origine armeană Charles Aznavour, numit zeul muzicii pop franceze. Iar în anul 1970 s-a născut manechinul britanic de origine jamaicană Naomi Campbell, numită și perla neagră a podiumurilor de modă.

voce de neuitat, Compay Segundo și Charles Aznavour și un cântec mereu în actualitate și tot un duet minunat. Vom asculta vocea lui Charles Aznavour, îl vom asculta pe Charles Aznavour peste timp în duet cu Céline Dion.

Parteneriatul istoric dintre Cluj-Napoca și Köln împlinește o jumătate de secol. Este un moment aniversar ce va fi marcat pentru mai multe zile în perioada 22-31 mai, multe manifestări în cadrul zilelor Clujului.

Sunt o serie extinsă de manifestări culturale, artistice și gastronomice organizate de Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord, în colaborare cu primăriile celor două orașe înfrățite, Cluj-Napoca și Köln. Programul a început încă de astăzi pe strada Kogălnicianu și vor fi mai multe evenimente frumoase, mini-cursuri de limba germană susținute de Asociația Gutenberg, quizuri tematice cu premii și ateliere interactive pentru copii, iar sâmbătă, mâine, 23 mai, va fi un show de live cooking prezentat de cunoscutul șef Alex Petrician.

30 mai, Clujul va găzdui chiar în centru o paradă stradală de amploare la care vor participa membrii din Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord, elevii ai Colegiului Național George Coșbuc și 5 trupe celebre de carnaval din Köln. Vor fi dansuri tradiționale și costume impresionante și vor fi foarte multe acorduri muzicale prezente, va fi și fanfara din Petrești. De asemenea, vor fi dansuri tradiționale românești în interpretarea ansamblului Mărțișorul. Lucruri frumoase, așadar, o plină efervescență aici la Cluj-Napoca.

Vom avea în întâlnirea noastră de astăzi și vești de la Bistrița, acolo unde începe Festivalul Filmului European. Dar vom afla toate detaliile în câteva minute doar.

Așa cum am promis, ajungem în județul Bistrița Năsăud, unde avem multe vești de acolo aduse nouă de Mănuță Maximinian. Și la Bistrița se va desfășura Noaptea Muzeelor și se spune că noaptea este un sfetnic bun, cu atât mai bun dacă vom merge să vizităm muzee și să aducem trecutul în prezent.

0: Așadar, vești din județul Bistrița, Năsăud, alături de noi, Menuț Maximinian, să-l ascultăm.
1: Bun regăsit tuturor radioascultătorilor noștri. Astăzi debutează la Bistrița Festivalul Filmului European de la ora 19 cu producția Copiii Buni la Palatul Culturii, un film semnat în Croația. În fiecare zi vor fi evenimente la care sunt așteptați toți bistrițenii, proiecții deosebite. De la ora 16 sâmbătă programul va continua cu o producție Franța-Belgia, cea mai prețioasă dintre mărfuri. Ora 17:30, Stelele roșii deasupra câmpului, o producție Germania. Ora 20, Cristi, o producție Irlanda. Iar duminică programul continuă de la ora 16:30, Calamity, Copilăria Martei, o producție Danemarca. Ora 18:30, Ferenc Krauss, Încăutarea electronilor, o producție Ungaria, iar ora 20, Tovarăș, o producție Belgia. Festivalul de film european reprezintă de 30 de ani o platformă de dialog european de conectare și cunoaștere. Festivalul este organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România. Așadar, vă așteptăm la proiecțiile de la Palatul Culturii, acolo unde se pot achiziționa și biletele de la caserie sau online accesând pagina iabilet.ro. O altă invitație vine tot pentru astăzi de la Năsăud. Ieri ne-am bucurat de muzică populară la ispasul năsăudean, iar astăzi este Seara Tineretului la zilele orașului Năsăud, cap de afiș fiind Andrei Bănuță. Spectacolele încep de la ora 19 pe scena din centrul orașului, iar mâine județul nostru participă la Noaptea Muzeilor 2026 între orele 18 și 24. La cea de-a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeilor, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud se alătură muzeilor și spațiilor culturale din țară și din străinătate, invitând publicul la o seară dedicată patrimoniului, artei, creativității și comunității. Sunteți așteptați să redescoperiți spațiile Muzeului Bistrița, Casa Argintarului Bistrița, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Muzeul de Artă Comparată din St. George's Bay. Ediția din acest an pune accent pe viața comunității și pe creația artistică din jurul nostru. Se redescoperă muzica de fanfară, se evocă personalități marcante ale orașului și se deschid lumii de altă dată prin obiecte și povești așezate cu grijă în spațiul muzeal. Programul artistic începe de la ora 18 la Muzeul Bistrița cu muzica militară a garnizoanei Bistrița, apoi fanfarele din Rodna și Țigău. De asemenea, sunt o serie de activități culturale educative, concurs pentru vizitatori, nou personaje în căutarea unui descoperitor, ateliere de creație, ateliere de astronomie, atelier interactiv al clubului de robotică, atelier de modelaj. De la ora 17, vernisajul expoziției Marginile Lumii, istorii de familie, artista Domnica Dologa, într-o prezență deosebită, veți vedea acolo inclusiv războiul în care țesea mama ei și alte momente deosebite din cariera artistei noastre. De la ora 20, deschiderea sălii acvarilor, lumea adâncurilor prinde culoare și o serie de alte evenimente la Muzeul din Bistrița, care va prinde viață mâine seară. Iar pentru duminică vă invităm la slujba oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Samuel Bistrițianu, începând cu ora 9:30, slujba de sfințire la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ghinda. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Radio Renașterea și la acest sfârșit de săptămână și toate cele bune. Doamne ajută!
0: Îi mulțumim lui Menuț Maximinian pentru aceste informații, așadar manifestări frumoase, evenimente frumoase și la Bistrița. Ascultătorii noștri bistrițeni sunt invitați să participe la toate în număr cât mai mare.

Ne pregătim de noaptea muzeelor și la Cluj-Napoca o agendă foarte, foarte încărcată de evenimente și manifestări frumoase la care sunteți invitați să participați în număr cât mai mare, dragi ascultători. Multe lucruri frumoase veți afla și în ediția din acest an a Nopții Muzeelor. Despre Noaptea Muzeelor are amănunte Ramona Mocean. Să o ascultăm!

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sâmbătă 23 mai, Cluj-Napoca și alte orașe din județ și din țară se alătură unuia dintre cele mai ample evenimente culturale europene, Noaptea Muzeelor, ediția cu numărul 22. O singură noapte în care 313 muzee din 39 de județe își deschid larg porțile dincolo de programul obișnuit, invitând publicul la ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, majoritatea cu intrare gratuită. În județul Cluj, ediția din acest an reunește 26 de muzee și spații culturale deschise în 4 localități. Publicul este așteptat astfel la Turda, la Castrul Roman Potaisa și la Muzeul de Istorie Turda, apoi la Gherla, la Centrul Muzeal de Istorie, precum și la Dej, la Muzeul Municipal. În ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca, sunteți, dragii mei, invitați la o serie de evenimente susținute la Centrul Cultural Clujan, la Muzeul Alexandru Duma al Universității Babeș-Bolyai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la Muzeul de Mineralogie, la Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie a Universității Clujene, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, precum și la Muzeul Holocaustului din nordul Transilvaniei, la Muzeul Memorial David Prodan, la Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, dar și la Sala Liviu Vlad, la Vivariu Universității și la Muzeul Mina, dar și alte muzee nou intrate în rețeaua Nopții Muzeelor, pe toate le regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro. Între instituțiile participante la ediția din acest an se află și Muzeul Școlii Medicale Clujene, un spațiu care păstrează memoria uneia dintre cele mai importante instituții academice din România și care propune publicului o incursiune fascinantă în trecutul universitar medical clujan. Mai multe amănunte despre participarea muzeului în cadrul ediției 2026 a Nopții Muzeelor aflăm chiar de la directorul instituției, domnul Iosef Lucaci. Am stat de vorbă și iată ce mesaj are pentru dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, dacă sunteți în căutarea unui mod special de a petrece o seară de sâmbătă, avem o invitație care merită toată atenția. Pe 23 mai 2026, între orele 18 și miezul nopții, are loc cea de-a 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor în România, iar Clujul nu putea lipsi din acest program. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, pe strada Emil Isaac numărul 13, Muzeul Școlii Medicale Clujene își deschide porțile și vă propune o experiență în care istoria și știința se întâlnesc într-un mod accesibil și captivant. Veți putea descoperi expoziția permanentă dedicată istoriei învățământului medical și farmaceutic clujean, o adevărată călătorie în timp, printre documente rare, fotografii de epocă și instrumentar medical care a stat cândva în mâinile celor care au pus bazele medicinei moderne la Cluj. Anul 2026 are o semnificație aparte. Este anul Constantin Brâncuș, marcând 150 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți artiști ai lumii moderne. Iar la Muzeul Școlii Medicale Clujene puteți vedea singura lucrare a lui Brâncuș existentă în Cluj, celebrul ecorșeu. Realizată în perioada în care tânărul Constantin Brâncuș era student la Școala de Arte Frumoase din București, împreună cu profesorul său de anatomie, Dimitrie Gerota, acest ecorșeu este mai mult decât o piesă de studiu. Este o expresie remarcabilă a întâlnirii dintre artă și știință. În completare, ediția din acest an aduce în prim plan și colecția didactică de anatomie umană. O experiență directă și intensă care permite o înțelegere aprofundată a corpului uman. Este important de știut că această colecție include preparate anatomice reale, motiv pentru care organizatorii recomandă ca minorii să fie însoțiți de un adult. Iar pentru cei pasionați de istorie și de film, programul include proiecția filmului Din grozăviile lumii, realizat în 1920, proiecție organizată în colaborare cu Fundația Xanthus, Muzeul Cinematografiei din Transilvania. Acest film, o combinație inedită între documentar științific și ficțiune dramatică, a fost realizat cu contribuția unor personalități de excepție, precum regizorul și omul de teatru Ianu Ionovici, pionier al cinematografiei din Transilvania, microbiologul Constantin Levaditi, profesor al Catedrei de Patologie Generală din Cluj, medicul Dominic Stanca, director al Spitalului de Femei și tânărul medic și scenarist Ianu Ioalui. Pelicula rămâne totodată o mărturie vizuală rară a Clujului de la începutul secolului 20. Realizat la Cluj într-o perioadă dificilă, marcată de urmările Primului Război Mondial, filmul reflectă eforturile de educație sanitară ale vremii într-un context în care Europa se confrunta cu răspândirea bolilor venerice, iar autoritățile căutau soluții inovatoare pentru informarea publicului. Filmul va fi proiectat din oră în oră, începând cu ora 19, fiecare proiecție având o durată de aproximativ 50 de minute. Așadar, fie că sunteți pasionați de medicină, de istorie, de artă sau pur și simplu vreți să ieșiți din rutină, aveți toate motivele să ajungeți la Muzeul Școlii Medicale Clujene. Pe 23 mai, de la ora 18, vă așteptăm să descoperiți istoria formării medicilor la Cluj, reflectată în colecțiile muzeului. Nu o ratați!
0: Am fost pentru dumneavoastră și la Muzeul de Mineralogie a Universității Babeș-Bolyai, iar de la doamna muzeograf Luminița Vlăzan am aflat câteva lucruri extrem de interesante care sunt convinsă că vă vor purta pașii spre acest muzeu. Vă invit să o ascultăm.
2: Pentru evenimentul Noaptea Muzeilor din acest an, Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai a pregătit o expoziție temporară intitulată Lumea Minerală în Verde. Aceasta își propune să arate o parte din multiplele nuanțe de verde care caracterizează lumea minerală. Mineralele sunt cunoscute pentru multe proprietăți, iar culoarea este de obicei cea mai ușor de identificat dintre ele. Aceasta apare pentru că anumite lungimi de undă ale luminii incidente sunt absorbite de materie, iar culoarea percepută de ochiul uman este datorată lungimilor de unde rămase neabsorbite. Culoarea verde este peste tot în jurul nostru, așa cum putem vedea, iar în lumea minerală este cea mai întâlnită culoare din spectrul curcubeului. Verdele în eșantioanele minerale este determinat de prezența unor elemente de tranziție, precum cromul, fierul sau cupru. Aceste metale acționează ca niște impurități în structura cristalelor, iar starea lor de oxidare și mediul din jur determină nuanța specifică de verde. Astfel că vă așteptăm la Muzeul de Mineralogie al Universității Babeș-Bolyai să descoperim împreună varietatea nuanțelor de verde în minerale, de la verdele măsliniu al olivinei, la verdele intens al smaraldului sau la verdele întunecat al malachitului, sâmbătă în 23 mai, în intervalul orar 18-24.
0: Dacă vă place istoria, vă invit la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca. Doamna Sandaman, de la secția de Educație Muzeală și Relații Publice, ne spune ce putem viziona în această noapte specială a muzeelor.
3: Muzeul Național de Istoria Transilvaniei participă anul acesta la Noaptea Muzeelor cu 4 expoziții. Am să le trec în revistă pe scurt. Lapidarul roman, acesta conține piese reprezentative pentru istoria Transilvaniei antice, piese provenind în majoritate de pe teritoriul intracarpatic al provinciei Dacia. Lapidarul medieval și premodern constituie una dintre cele mai mari colecții de acest gen din țară, compusă din monumente arhitectonice, romanice, gotice și renascentiste, din monumente sculpturale baroce, dintr-o colecție vastă de monumente funerare renascentiste, baroce și neoclasice, și din colecția copiilor în gips a diferitelor tipuri de monumente funerare și sculpturale medievale din Transilvania. De asemenea, va fi deschisă o expoziție mult agreată de vizitatori, zei și muritori în Egiptul antic. Expoziția în sine aduce în prim plan piesele din colecția egipteană Meneite, iar piesa centrală e mumia umană în sarcofag de lemn pictat, descoperit la Gamhud în Egiptul de mijloc. Și, bineînțeles, cea mai nouă expoziție, Comori nespuse, istoria Transilvaniei prin obiecte. Expoziție care urmărește istoria Transilvaniei de la primele urme umane din peșterile Carpaților, trecând prin Revoluția Neolitică și începuturile metalurgiei, epoca dacică și stăpânirea romană, viacurile medievale și transformările epocii moderne, până în pragul lumii contemporane. Și trebuie să mai menționez câteva aspecte importante. Programul de vizitare va fi între orele 18 și 24, cu ultima intrare la ora 23 și 30. Și ceea ce vrem să subliniem, intrarea este gratuită. Așa că vă așteptăm cu drag!
0: Informații interesante despre Noaptea Muzeelor la Muzeul Etnografic al Transilvaniei aflăm chiar acum de la domnul Tudor Sălăgean, directorul instituției.
4: Pentru ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor, Muzeul Etnografic al Transilvaniei propune o serie de activități foarte, foarte diversificate, pentru că Noaptea Muzeelor, după cum știm cu toții, se suprapune în acest an la Cluj cu zilele municipiului Cluj-Napoca. Astfel, activitățile încep, sigur, din data de vineri, 22 mai, când în curtea interioară a muzeului de pe strada Memorandumului 21 se va deschide Curtea Artelor și Meșteșugurilor, care include o expoziție de unelte vechi, expoziții de linguri realizate de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni, demonstrații și ateliere de cioplit, fierărie și textile care se vor desfășura la fața locului. Seara se va încheia cu o sufragerie a artelor și meșteșugurilor, intitulată astfel de organizatori, în care publicul clujan este invitat să interacționeze cu artiștii și creatorii participanți. Noaptea Muzeelor, în data de 23 mai, va începe în Muzeul Etnografic, în jurul prânzului. Expoziția de minerale va fi deschisă de dimineață. De la ora 16 va fi deschisă expoziția de unelte vechi și expoziția de linguri realizată de membrii Clubului Cioplitorilor Clujeni. Tot de la ora 16 este programată o dezbatere cu invitați intitulată Ce este și ce nu este patrimoniul cultural imaterial, în care publicul interesat este așteptat să discute pe marginea acestui concept introdus de UNESCO prin convenția din anul 2003 și care așteaptă în continuare să fie mai bine înțeles și explorat în mediile culturale. Muzeul Etnografic se deschide pentru vizitare de la ora 18 și va rămâne deschis până la ora 21.30, care este ultima intrare, dar publicul va putea rămâne să viziteze până la ora 24. Avem o expoziție temporară extraordinară, Măști ale puterii, arta africană din colecția Alin Samokhish. Avem, desigur, expoziția permanentă a muzeului, dar avem și un eveniment cu totul special, organizat în parteneriat cu Ambasada Braziliei, cu Centrul Cultural Brazilian Casa do Brasil, cu Institutul Guimarães Rosa și cu instituția noastră. Este vorba de o expoziție a mai multor artiști brazilieni care vor fi prezenți pentru prima dată la Cluj. Lucrările vor fi expuse în Sala Reduta. Denumirea evenimentului este E por falarem amor, adică vorbind despre iubire, conversații despre cultura braziliană. Va fi prezent alături de noi distinsul domn Ronaldo Lima Vieira, atașatul cultural al ambasadei Braziliei în România, împreună cu invitatele sale, doamna Leticia Portela Milan, de la Universitatea Federală din Santa Catarina, și doamna Andreea Constantin Pope, care va prezenta proiectul de traducere a romanului autoarei braziliene Marina Colasanti, E por falare na amor, vorbind despre iubire. E, după cum vedem, titlul romanului dă și titlul manifestării. În același timp, în curtea muzeului va continua să fie prezentă sufrageria artelor și meșteșugurilor, adică curtea muzeului va fi o curte a artelor și meșteșugurilor, iar publicul care știm cu toții circulă între muzeele clujene va putea găsi la noi aici în curte un spațiu în care se va putea odihni, relaxa și va putea purta discuții despre experiențele culturale acumulate. Evenimentele continuă și în ziua de 24 mai, după programul 10-18 pentru muzeu și 10-20 pentru evenimentele din Curtea Artelor și Meșteșugurilor, astfel încât ne bucurăm să anunțăm că oferim un sfârșit de săptămână dedicat muzeelor, dedicat Clujului cultural și dedicat culturii și artelor în general aici la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Vă așteptăm!
0: Muzeul Memorial David Prodan al Universității Babeș-Bolyai vă invită să intrați în atmosfera academică și plină de istorie. Ce puteți descoperi? Aflăm de la muzeograf dr. Gelu Teampău Luca.
5: Muzeul Memorial David Prodan își extinde oferta culturală prin prezentarea publicului a unor lucrări de artă modernă și contemporană care se află în patrimoniul universității. De-a lungul timpului, universitatea noastră, Babeș-Bolyai, a colaborat cu artiști din țară și din străinătate, a organizat diverse evenimente culturale, în urma cărora patrimoniul material și cultural al universității s-a îmbogățit. Muzeul Memorial David Prodan va găzdui o selecție de astfel de lucrări ale unor nume ilustre, cum ar fi Salanțiu, Vremir, Sabobela, Țonea, pe care publicul le va putea admira alături de obiectele care păstrează memoria marelui istoric David Prodan. Această componentă a ofertei culturale a Muzeului Memorial David Prodan va fi vernisată cu ocazia Nopții Muzeelor în 23 mai, între orele 17 și 21, ocazie cu care accesul va fi gratuit. Vă așteptăm să vizitați muzeul nostru pentru o incursiune în lumea istoriei și a artei.

Stimați ascultători, Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural de amploare care a debutat în anul 1997 la Berlin sub numele de Noaptea Lungă a Muzeelor. Din anul 2005, manifestarea devine un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România se alătură oficial acestui proiect. În țara noastră, evenimentul este coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și a continuat să existe chiar și în perioada pandemiei, adaptându-și contextul cultural și social.

În județul Bistrița-Năsăud, 4 muzee sunt deschise în 3 localități, toate cu intrare gratuită. Vă invit astfel să vizitați Casa Argintarului din Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Muzeul de Artă Comparată St. George Băi și Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Astfel, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, Casa Argintarului din Bistrița își invită vizitatorii să descopere un spațiu în care istoria orașului se întâlnește cu expresia artistică și cu memoria locului. Clădire emblematică a Bistriței, cu o istorie care coboară până în secolul al XVI-lea, Casa Argintarului păstrează amprenta unei lumi în care meșteșugul, statutul social și viața urbană se defineau prin echilibru și rigoare. Vizita devine astfel o întâlnire directă cu trecutul într-un cadru autentic care nu are nevoie de reconstituiri pentru a convinge. Expozițiile găzduite aici propun un dialog între patrimoniu și artă. Cele permanente, semnate de Norbert Tomeș și Gustav Gross, pun în valoare spațiul și identitatea casei, în timp ce expozițiile temporare de la Universul Vizual al Orientului Îndepărtat din colecția Florian Coșoiu la lucrările artistului Adrian Solcan aduc perspective contemporane și deschid noi direcții de interpretare. În atmosfera specifică serii, Casa Argintarului capătă un ritm diferit. Vizita devine așadar mai lentă, mai atentă, iar întâlnirea cu spațiul și expozițiile se transformă într-o experiență personală care depășește simpla vizitare. În județul Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău se pregătește să reflecte Noaptea Muzeelor ediția 2026 ca o călătorie prin universul artistic cu un concept multidisciplinar dedicat artei și exprimării creative, un spațiu în care publicul devine participant activ. Desfășurarea va reuni ateliere de pictură, muzică, teatru, dans, handmade și gastronomie creativă, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. În acest scop sunt concepute zone de creație, fiecare răspunzând la o întrebare: cum văd lumea? Cum simt lumea? Cum exprim lumea? Cum contribui? Evenimentul contribuie astfel la promovarea patrimoniului muzeal și este dedicat redeschiderii expoziției de bază a Galeriei de Artă Ioan Sima. În județul Maramureș, 5 muzee își deschid larg porțile pentru a sărbători împreună cu dumneavoastră Noaptea Muzeelor. La Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Vicor Gorduza, Muzeul de Științe Astronomice, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Muzeul Satului Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, dar și la Sighetul Marmației, Muzeul Maramureșan, toate vă așteaptă la o incursiune în universul vieții maramureșene, îmbinând arta, memoria și experiențele interactive. Stimați ascultători, Noaptea Muzeelor rămâne, de la an la an, o invitație la redescoperirea patrimoniului cultural și a poveștilor care dau identitate comunităților noastre. Faptul că tot mai multe instituții culturale, galerii și spații muzeale aleg să se alăture acestui proiect arată dorința de a aduce istoria, arta și știința mai aproape de oameni într-un mod viu și accesibil. Ediția din acest an transformă din nou muzeele în adevărate locuri de întâlnire între generații, între trecut și prezent, între patrimoniu și publicul care vine să-i descopere valoarea. Sunt Ramona Mocean, iar până data viitoare vă invităm să vă bucurați de această noapte specială dedicată culturii și memoriei și nu uitați să susțineți muzeele României și după această zi.
Până la Noaptea Muzeelor, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Da, muzeelor, o invitație frumoasă și generoasă a fost alături de noi Ramona Mocean. Doar 5 minute până la ora 16 astăzi, dragi ascultători, veți afla multe lucruri interesante, multe lucruri de actualitate. Și din domeniul medical îl veți asculta pe părintele Robert Covaci în dialog cu doamna doctor Delia Ciuca despre rujeolă și complicațiile ei. Rămâneți cu noi, lucruri frumoase, interesante și nu numai.

0: din lumea muzeelor, pentru că ne apropiem de noaptea muzeelor, ajungem în lumea filmului și după aceea în actualitatea medicală. Rămâneți cu noi, dragi ascultători!
1: Filmul săptămânii.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii de azi, mi-am propus să vorbim puțin despre două subiecte, sau mai degrabă despre două virtuți, despre onestitate și despre compasiune. Aceste două virtuți sunt extrem de importante, mai ales atunci când vorbim de schimbare, de schimbarea cuiva. Sunt foarte importante atunci când tu, omule, te decizi să devii bun, cu adevărat bun. Atunci când te decizi cu adevărat spre bine, onestitatea este importantă deoarece trebuie să știi foarte bine de unde pleci. În cazul adicțiilor, de exemplu, sau în cazul patimilor de orice fel, punctul de plecare în recuperarea cuiva este recunoașterea faptului că există o problemă. Tu trebuie în primul rând să înțelegi și să accepți pe deplin că ai o problemă. Doar acceptând complet această stare de lucruri, poți merge apoi pe drumul de vindecare. Atâta timp cât vei nega existența unei probleme reale, o vindecare reală nu va avea loc niciodată. În ceea ce privește compasiunea transformată în bunătate, ea este prezentă într-o mai mică sau mai mare măsură în fiecare dintre noi, dar este ceva ce trebuie exersat continuu. Dincolo de beneficiile pe care le ai în veșnicie dacă ești un om bun, există beneficii chiar aici, în planul acesta al existenței. Dacă ești bun cu ceilalți, dacă ești bun cu lumea din jur, aceasta va aduce multă pace în tine însuți, vei înțelege și vei simți că tu ești important, că o schimbare este într-adevăr posibilă. Trebuie să înveți să fii bun cu ceilalți, cu lumea din jur și nu în ultimul rând, trebuie să fii bun și cu tine însuți. Dragii mei, eu vreau să vă vorbesc astăzi despre o persoană care s-a decis să se schimbe. Despre o persoană care a acceptat că stadiul în care se găsea la un moment dat era rău, a recunoscut acest lucru pe deplin, a fost onestă cu ea însăși. Și în acest sens a și lucrat să se schimbe. Această persoană, schimbându-se pe ea însăși, a avut o influență pozitivă și asupra celorlalți din jur, prin bunătatea simplă de care a dat dovadă. Spune-mi Chihiro este filmul pe care vi-l propun astăzi. Noi vom învăța astăzi de ce este important să fii onest și de ce compasiunea, bunătatea, trebuie să fie ceva practic. Call Me Chihiro, spune-mi Chihiro, în traducere, este o dramă produsă în Japonia în anul 2023. Filmul este regizat de Rikia Imaizumi și este de fapt ecranizarea unei reviste manga, benzile desenate japoneze, revista intitulată Chihiro-san, scrisă și desenată de Hiroyuki Yasuda. În rolul principal din acest film evoluează actrița japoneză Kasumi Arimura. Iată pe scurt subiectul acestui film. Chihiro este o fostă prostituată care s-a hotărât să lase în urmă viața pe care a dus-o și să înceapă de la zero în alt loc. Călătorind din loc în loc, ajunge într-un mic orășel portuar, iar într-o zi, din pură întâmplare, ajunge în fața unui mic restaurant de la marginea drumului, un bento shop, așa cum sunt cunoscute în Japonia. Un fel de fast food de la noi, dar care prepară multe feluri de mâncăruri pe care tu, clientul, le poți lua la pachet. Proprietarii restaurantului, un cuplu aflat la vârsta de mijloc, caută să angajeze pe cineva pe post de casier și care să-i și ajute cu una alta prin restaurant. Chihiro intră într-o doară și întreabă de post, iar la întrebarea patronului cu ce s-a ocupat înainte, ea răspunde brutal de sincer, spunându-i acestuia că a fost prostituată. De fapt, Chihiro este sinceră cu absolut toată lumea. Ea nu are niciun fel de reținere în a-și recunoaște trecutul în fața oricui o întreabă. Pe patronul restaurantului îl șochează oarecum sinceritatea ei, dar îl impresionează și simplitatea și bunătatea pe care Chihiro pare să le emane, așa că îi dă acesteia un test. Îi spune că trebuie să plece pentru câteva minute și o roagă pe Chihiro să îl aștepte și, între timp, să mănânce gratuit din restaurant. El iese într-adevăr, dar o pândește să vadă ce face. Chihiro mănâncă cu poftă și pare să se bucure ca un copil de fiecare înghițitură, chiar comentează cu voce tare despre cât de bună este mâncarea.
Patronul restaurantului se hotărăște să o angajeze, spunând soției sale că, citez, cineva care se bucură așa de mult și așa de frumos de mâncare, nu se poate să fie un om rău. Am încheiat citatul. Instinctele patronului sunt corecte. Chihiro este de o onestitate și o bunătate fantastice. Ea spune lucrurilor pe nume, este directă tot timpul, dar dă dovadă și de foarte multă inteligență. Ea fiind și foarte frumoasă, evident că atrage și clienții, dintre care mulți sunt muncitori de pe șantierul din apropiere. Se comportă elegant cu aceștia și chiar îi ține în frâu atunci când ei glumesc intenționat cu ea, cunoscându-i trecutul. În timp, Chihiro formează legături cu oamenii din jur, iar ea devine o sursă de confort, de liniștire pentru mulți dintre clienții ei, care provin din diferite pături sociale și fiecare are probleme personale diferite. Felul cald de a fi al noii casierițe de la restaurant și faptul că e ușor de abordat o fac pe Chihiro foarte dragă celor din jur. În ciuda trecutului ei, Chihiro îmbrățișează cu totul noua ei situație prezentă și găsește multă bucurie în simplitatea și rutina ei zilnică. Dovezi ale bunătății ei sunt multe și mari, dar pe majoritatea le știe doar Dumnezeu și noi spectatorii. Pe parcursul filmului avem parte și de flashback-uri care ne dezvăluie fosta viață a lui Chihiro. Decizia ei de a lăsa în urmă acea viață păcătoasă și de a începe de la zero altundeva este o temă centrală a acestui film, care scoate în evidență determinarea ei, hotărârea ei categorică de a se redefini. În timp, bunătatea ei se propagă în jur. Interacțiunile femeii cu oamenii din jur aduc în timp schimbări pozitive în viețile celorlalți. Drumul personal al lui Chihiro este unul de descoperire de sine și de vindecare personală. Ea însă își învață să înfrunte traumele din trecut și să îmbrățișeze cu adevărat prezentul. Povestea lui Chihiro este una despre schimbare, despre pocăință. Este o poveste care ilustrează puterea transformatoare pe care o au comuniunea și compasiunea umană. Spune-mi, Chihiro este o dramă destul de luminoasă, un film cald despre identitate, rezistență și despre importanța conexiunii umane. Prin intermediul poveștii de viață a lui Chihiro, filmul scoate în evidență impactul profund pe care o persoană poate să-l aibă asupra celor din jur, dar vorbește și despre posibilitatea de a găsi pace și scop în locuri cu totul neașteptate. Filmul, dragii mei, îl găsiți foarte ușor actualmente pe una din rețelele de streaming extrem de cunoscute, iar pe internet găsiți și revista Manga completă, pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să o citiți. Dragii mei, după ce am terminat de vizionat Call Me Chihiro, spunem Chihiro, mi-au venit în minte câteva cuvinte pe care le-am citit într-un editorial al unei tinere scriitoare. Ele sună în felul următor, citez. Avem nevoie de mai mulți oameni care se apleacă după melci. Am încheiat citatul. Am zâmbit aducându-mi aminte de cuvintele acestea, deoarece mi se pare că personajul principal al acestei povești, Chihiro, este un astfel de om, un om potrivit pentru vremurile de acum. Ce înseamnă să fii un om care se apleacă după melci? Înseamnă să fii un om bun și milostiv natural. Doar un astfel de om bun natural își rupe din timpul său, din graba străzii, trece peste probabila scârbă pentru a se apleca să ridice un melc din mijlocul drumului, nu care cumva să treacă peste el o roată de mașină. Adică avem nevoie de astfel de oameni a căror principală virtute să fie compasiunea, milostenia în toate formele ei, și a căror principală activitate să fie punerea în aplicare a acestei compasiuni. Pentru Chihiro, oamenii din jur sunt astfel de melci, să spunem, în sensul în care fiecare are caracteristici proprii, fiecare își duce în spate propriile greutăți, iar ea își dă silința să îi ușureze pe toți cei pe care îi întâlnește. Se arată prietenoasă și optimistă față de toți cei necăjiți, nu se mânie pe cei care fac glume sau apropouri la persoana sau la trecutul ei, ci intră în jocul lor de glume, menținând pacea și poate chiar rușinându-i pe aceștia. Se apropie de cei murdari și înfometați și efectiv îi ajută pe aceștia practic,
cu bunătate și răbdare, fără să schițeze nici cel mai mic gest de oboseală sau scârbă. Să presupunem pentru o clipă că filmul este real. Păi în cazul acesta, Chihiro, fosta prostituată, va merge în rai și va merge acolo înaintea multora, dragii mei, deoarece ea a înțeles că binele trebuie să fie o chestie practică în viața ta. Binele nu trebuie să rămână o teorie despre care vorbim, conferențiem sau scriem cărți. Binele trebuie să fie practic, concret, acum, aici. Binele înseamnă chiar acum să hrănești pe sărmanul de lângă tine. Înseamnă chiar acum să îți dai silința să mângâi cumva pe cel necăjit de lângă tine. Înseamnă chiar acum să alegi pacea și buna înțelegere, chiar dacă ai impresia că cel de lângă tine este prost sau nesimțit. Importanța aceasta ca binele să devină ceva practic în viața noastră, a tuturor, este ceea ce Hiroyuki Yasuda, autorul benzii desenate manga originale, și Rikia Imaizumi, regizorul filmului, au încercat să scoată în evidență. Faptele bune pe care Chihiro le săvârșește sunt parcă toate smulse din Evanghelii, iar ea le face aproape întotdeauna, fără ca stânga să știe ce face dreapta. Nu se laudă, nu le trâmbițează. Le face pentru că o doare sufletul pentru cei din jur care suferă, fie ei oameni, animale sau natura însăși. Încă din copilărie și până la vârsta maturității, Chihiro a rămas loială promisiunii tăcute pe care și-a făcut-o ei însăși, în seara în care și-a luat supranumele, Chihiro. Pentru a onora pe femeia păcătoasă cu fapta, dar cu sufletul de aur, care i-a fost alături într-o seară pe când era copil. Forma este deșertăciune, spune Chihiro la un moment dat, scoțând în evidență că ceea ce au ceilalți și ea însăși în interior, sufletul, este cel care contează. Nouă nu ne-ar strica această asumare practică a binelui, dragii mei, așa cum nu ne-ar strica onestitatea lui Chihiro. Îmi amintesc uneori de cuvintele lui Mark Twain, care m-au ajutat și pe mine personal de mai multe ori în viață. Citez. Spune întotdeauna adevărul și nu va trebui să ții minte nimic. Am încheiat citatul. Adevărul este un lucru care se bucură deseori de puțină dragoste, deoarece el doare. Asumarea autentică a adevărului, asumarea lui totală, seamănă cu smulgerea unui bandaj care a devenit inutil, care deja încurcă și produce probleme. Doare, dar te vei simți mai bine mai târziu. Este filozofia pe care o adoptă personajul principal al acestei drame și pe care o trăiește din toată inima. Chihiro este perfect onestă cu cei din jur, spune adevărul despre ea însăși și despre trecutul ei, oricui întreabă, spulberând de la bun început orice stânjenială sau curiozitate. Iar onestitatea ei este valoroasă cu atât mai mult cu cât ea este onestă și față de ea însăși. Mi-a plăcut mult acest film simplu, care mi-a adus aminte că onestitatea, bunătatea, disponibilitatea și schimbarea proprie trebuie să fie lucruri practice, nu teorii goale. Să urmăriți

În câteva clipe vă întâlniți cu părintele Robert Covaci în dialog cu doamna doctor Delia Ciucă de la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Vom afla detalii despre rujeolă și complicațiile ei. Rămâneți cu noi!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta am bucuria de a avea pe doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
5: Doamne ajută!
4: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre una dintre bolile copilăriei de care ne putem proteja prin vaccinare. Și anume, vorbim astăzi despre rujeolă. Ce este rujeola sau cât de prezentă este ea? Și apoi vom vorbi și de cât de periculoasă este. Dar, întâi de toate, ce este rujeola?
5: Rujeola este o boală infectocontagioasă. Este produsă de un virus, virusul rujeolei. Asta înseamnă că dacă ne îmbolnăvim de rujeolă, practic nu avem un tratament specific, la fel cum am avea, de exemplu, în cazul unei infecții bacteriene. Nu ești bolnav cu streptococ în gât, ai făcut analiza, ți-a ieșit că ești cu streptococ, te duci la medic, îți scrie antibiotic, iei 7-10 zile, ai scăpat. Bun, la rujeolă nu ai ocazia asta, la fel ca și celelalte boli infectocontagioase, așa zise, ale copilăriei. Și cum bine ați spus, aceasta se poate preveni prin vaccinare. Care este tabloul clinic a unui pacient care are rujeolă? În primul rând este febră extrem de înaltă, cu o stare generală profund alterată. Copilul respectiv, adultul, adică copiii, știți, tolerează mai bine temperaturile mari, febrele mari. Adultul la 38,5 deja e pseudoleșinat și la 39 deja aiurează, are halucinații de toate felurile. Starea generală e și mai rea, să zic așa. Bun, dar revenind un pic la partea asta de tablou, deci pe lângă febra foarte înaltă, starea generală, cum am zis, deosebit de influențată, mai apar pete, da, niște, o să le zicem pete roșiatice, care au tendința la confluare la nivelul întregului corp. În general, poate pot apărea la nivelul feței, ulterior să se generalizeze și la trunchi și la nivelul membrelor, dar poate să apară cumva concomitent, că apar 2-3 pete la nivelul feței, poate că părinții sau respectiv anturajul nu observă sau pacientul chiar nu observă, mă rog, apariția celor pete, pune pe seama că am mâncat ceva, nu mi-a picat bine, știți că asta de obicei se întâmplă în populație și nu bagă de seamă. Și a doua zi se trezește omul plin de bubele respective sau părintele se trezește cu copilul plin de aceste bube. Mai asociază apariția ganglionilor, asta înseamnă inflamarea nodurilor limfatici de la nivelul cervical, adică la nivelul gâtului, da? Poate să aibă tulburări la deglutiție, tocmai pentru că și amidalele sunt tot niște organe cu rol în apărare și atunci și ele vor fi inflamate, evident, la intrare, da, la poartă, da? Amidalele, sigur, se inflamează nu doar amidalele, cât și faringele, mai ales la copil. Lucrurile se generalizează foarte rapid. Pot să apară la copii mai ales inflamația inclusiv a vegetațiilor adenoide, a polipilor, așa zis în popor, care se ducă la tulburări foarte mari în respirația acestui copil. Odată nu respiră pe gură din cauza că îl doare groaznic gâtul și în al doilea rând respiră foarte greu pe nas pentru că e infundat nasul datorită acestor vegetații care au crescut datorită inflamației generale ale corpului. Cum am zis, aceste pete au tendința la confluare. Starea generală se poate agrava, febra poate persista mai multe zile, pot să apară și alte manifestări de tip digestiv, cum ar fi vărsăturile sau, mă rog, greața persistentă sau chiar scaunele diareice, durerile abdominale, atât în context febril, cât și aceste inflamații la nivel general al corpului. În general, persoanele care fac rujeolă necesită internare. Foarte rar avem situația în care poți gestiona, să zic, la domiciliu această boală.
4: Cel deci puțin, chiar atât de,
5: da, este foarte, da, este destul de periculoasă. Acum, sigur, așa cum ne spune și reclama de la televizor prin Societatea Națională de Medicină a Familiei, există și situații în care de rujeolă acută poți muri, indiferent dacă ești adult sau ești copil sau adolescent, dar deci trebuie să fim atenți că de rujeolă acută se poate muri.
4: Și atunci, vaccinul împotriva rujeolei face parte din schema obligatorie de vaccinare?
5: Acum nu putem zice nimic obligatoriu. Suntem în vremea în care nimic nu e obligatoriu.
4: Am înțeles, dar deci, știu că se fac anumite vaccinuri.
5: Da, este o deci schema, cum să spun, prin Ministerul Sănătății. Adică, mie nu-mi place să spun obligatoriu. Știți, oamenii, când aud chestii cu obligatoriu, știți, nu le mai place. A, dacă e obligatoriu, atunci pot să nu fac. Sigur că eu invit pe toți ascultătorii noștri să treacă pe o stradă unde este, știți, la intrare semnul acela roșu și cu o bară orizontală albă pe mijloc și să intre să vadă că te duci odată de două ori, de trei ori, poți să intre acolo, dar s-ar putea la un moment dat să se spargă acest ulcior și la un moment dat să primești o amendă și să rămâi și fără carnet făcând acest gest. Asta apropo de ce e obligatoriu și ce nu e obligatoriu. Adică noi avem legi, de exemplu, la circulație, că altfel ar fi un haos, vă dați seama, ne-am ciocnit unii de alții. Avem reguli de bun simț și ar fi să umblăm așa, halandala, dacă nu ai regulile de bun simț. Ei, hai să încercăm să ne gândim că nu este neapărat obligatoriu, este ceva, eu zic așa, strongly recommended. În traducere liberă, aș recomanda cu foarte mare, cum să spun, cu foarte mare dragoste, cu foarte mare larghețe acest lucru. Adică sunt vaccinuri care te pot, cum să spun, proteja de niște boli care sunt cu potențial letal. Da? Eu mai am pacienți care nu vor să se vaccineze. Și eu le pun așa o întrebare foarte simplă. Ok, dacă vine un copil, aveți un copil, mergeți cu el pe stradă și vine un câine necunoscut, vine câinele, mușcă copilul și fuge. Fuge câinele, bineînțeles. Ce faci cu copilul? Ce faci cu copilul? Da?
4: Mergi la medic.
5: Îți asumi, dați asumi să nu vaccinezi acel copil? Pentru că se știe la fel de bine că acum cu rujeola v-am spus, este potențial letală. Asta înseamnă că nu toată lumea care face rujeolă va muri, Doamne și ferește, dar toată lumea care va face rabie va muri. Iar asta se știe foarte clar. Și atunci, tu ca părinte antivaccinist, chiar îți asumi chestia asta legată de faptul că nu-ți vaccinezi copilul? În momentul ăla, știți, e foarte interesant, părinții schimbă subiectul și spun, a, nu, dar asta e altceva. Păi, nu e altceva, e tot un vaccin. Mai mult, vaccinul antirabic este un vaccin mult mai, cum să spun, generator de mult mai multe reacții adverse, adică incomparabil față de antirujeolic, dacă e strict o sensul, doar antirujeolic. Eu nu am fost vaccinată, pentru că pe vremea când m-am născut eu, nu exista vaccinul antirujeolic în România. Sora mea a fost vaccinată că s-a născut după mine la distanță de 5 ani și atunci a beneficiat de această vaccinare. Eu am beneficiat de boală. Nu a fost simplu. Am făcut boala exact înainte de sărbarea de Crăciun și mi-amintesc că m-am simțit foarte prost, că eu n-am putut, după ce am învățat o poezie de nu știu câte strofe de Bolintineanu, să nu o pot spune la sărbare. Deci a fost, adică noi trebuie să ne gândim că această nevaccinare a copiilor la modul general și în mod particular pentru rujeolă, și o să intrăm îndată de alte complicații, duc la generarea unui handicap social, aș spune eu, față de copilul pe care îl avem. Adică trebuie să fim foarte atenți, dincolo de boala acută, da? Gândiți-vă un pic că peste tot unde vrem să mergem, da, am acum niște pacienți care mi-au cerut că trebuie să meargă la un schimb de experiență în Statele Unite. Ce credeți că li s-a cerut din prima? Situația vaccinală. Deci, cine nu are toate vaccinurile la zi, au un timp de, ei trimit acum situația vaccinală, să zic, în luna mai-iunie, până în septembrie-octombrie, când încep cursul respectiv, n-au decât să-și facă vaccinurile lipsă. Altfel, nu accesează acel curs. Da? Și exemple pot continua, nu neapărat cu Statele Unite, și în Germania și în alte țări aceeași situație.
4: Ați amintit adineauri de complicațiile acestei boli. Haideți să ne oprim puțin asupra acestui aspect.
5: Bun, vreau să mai spun un singur lucru de vaccinare. Noi acum, pe vremuri, da, când a apărut vaccinul în 1978, au început să se vaccineze copiii în România, când a apărut vaccinul a fost doar pur antirujeolic. Nu erau și celelalte componente. Noi acum avem vaccinul antirujeolic alături de încă două vaccinuri care sunt în același flacon, da? Sunt trei vaccinuri în același flacon. Este antirujeolic, antirubeolic și antioreion sau antivirus urlian. Despre asta o să vorbim altă dată. Iar legat de vaccinare strict, eu nu zic că nu sunt reacții adverse la vaccinuri. Dar eu personal, în ultimii 15 ani, și o spun foarte asumat, și vaccinez mulți copii zilnic sau săptămânal, cum vrem să o luăm, așa, nu am avut reacții adverse notabile, în afară de o durere sau neplăcere la locul injectării, Eu personal, nu știu, poate că dacă ați chema, nu știu, alți colegi de-ai mei să vă spună altceva, dar eu personal n-am avut asemenea reacție așa, ceva incomensurabil. Durere, un pic de plâns la copil, dar oricum, dacă îl faci corect și copilul stă cu minte și nemișcat și îl ține părintele sau asistentul medical sau depinde cine ține copilul respectiv și îl faci corect subcutanat, da? Se știe că injecțiile subcutanate nu dor, că ca să dau un exemplu, este ca și cum luăm heparina aceea cu greutate moleculară mică, de exemplu, pacienții care au diferite afecțiuni, da? Și știm că folosesc fraxiparină sau enoxaparină, nu pot să folosesc denumiri comerciale, fiindcă suntem într-o emisiune, da? Ok, dar ascultătorii noștri sigur au auzit de aceste injecții și care și le fac, pe care și le fac pacienții singuri acasă sau cineva din familie le fac subcutanat și cu o durere minimă. No. La fel și cu acest vaccin, deci se face subcutanat și atunci nu au să nicio probleme, nu e durere, eu am avut copii care n-au plâns deloc. Le-am explicat ce se întâmplă, m-am uitat în ochii lor și a fost ok. Bun, revenind, închidem paranteza cu vaccinare. Să revenim la complicații. Ce se întâmplă dacă nu vaccinăm? Bun, facem boala. Care v-am explicat deja, care sunt manifestările acelei boli? De obicei se soldează cu internarea copilului, bineînțeles, la boli infecțioase. Dacă este suspiciune înaltă de rujeolă, sigur, acolo se va interna copilul, care este doar tratament suportiv. Adică, dacă copilul varsă sau, mă rog, are diaree sau ceva, atunci se dau lichide sub formă intravenoasă ca să avem acest suport de echilibru, atât hidroelectrolitic cât și acidobazic, pentru că se pierde electrolit, sigur, prin vărsături și diaree. De asemenea, se urmărește acest copil să nu apară alte complicații, mă rog, pot să apară encefalită, meningită și așa mai departe, dar eu vreau acum să insist pe alt aspect, pe complicațiile pe termen lung, la care foarte multă lume nu se gândește. Ok, am făcut rujeola dintr-o prostie sau din neatenție sau din neștiință sau din uitare sau din alte motive foarte multe, nu am vaccinat copilul sau nu ne-am vaccinat noi la momentul Z. Când trebuia, da? Vaccinul se face la un an și se face rapelul vaccinului la 5 ani. Bun, nu ne-am vaccinat. Bun, facem boala. Eu vin să insist că și dacă facem boala, rujeola, este bine ca la distanță de minim o lună să se vaccineze acea persoană. Și acum o să spun de ce trebuie să se vaccineze. În primul rând că ai făcut doar rujeolă și nu ai făcut și oreion și rubeolă și acel vaccin cu 3 într-unul. Te protejează împotriva celorlalte două virusuri pe care nu le-ai făcut, Doamne, îți mulțam. Și în al doilea rând, că te protejează la distanță pentru o complicație majoră a rujeolei, care eu când am învățat-o la facultate era o chestie așa, cum să spun, de raritate. I se spunea panencefalită și îi se spune panencefalită sclerozantă subacută și noi așa am învățat că este frecvența acestei entități nozologice este între 1 la 100 de mii până la 1 la 1 milion. O să spuneți, bine, doamna doctor, dar e o chestie extrem de rară.
4: La 100 de mii nu e chiar atât de rară.
5: Da, deja nu e așa de rară, pentru că pentru populația Clujului, care suntem acum cu toți cu studenți destul de multișori, peste 400, nu? Numai la 300-400 de mii de locuitori, nu e atât de puțin, corect, așa, sau nu e atât de rar, dar eu în ultima perioadă am avut și am cunoscut. Când am fost studentă, m-a impresionat foarte tare și, apropo de primul caz pe care l-am văzut de PES, o să-i spunem PES, pentru că e mai ușor ca să nu toți spunem atâtea cuvinte, primul caz de PES pe care l-am văzut a fost când eram eu student în anul 5, făceam stagiul la clinica pediatrie 3 și stagiul de pediatrie și am văzut un copilaj venit în comă, care a și murit în următoarele 3 zile după venirea în, mă rog, pe secția de terapie, că atunci așa era cu terapie intensivă la momentul respectiv la toate cele 3 pediatriile din Cluj, așa, și care fusese un copil care învăța extrem de bine și care n-a fost vaccinat, nu știu exact de ce nu a fost vaccinat, dar poate că nu era important. La distanță de momentul rujeolei, adică undeva pe la 11 ani după momentul în care a făcut copilul rujeolă, a dezvoltat acest PES, care inițial, sigur, pot să povestesc un pic foarte pe scurt, începe prin niște tulburări de comportament ale copilului, De exemplu, dacă e un copil mic, începe deodată un copil cu minte și la locul lui să se trântească pe jos, să facă ca niște crize de afect sau deodată să răspundă obraznic, să aibă așa, cum să spun, să nu aibă niciun fel de autocontrol vis-a-vis de vine cineva în vizită și copilul începe să aibă niște manifestări din astea foarte ciudate, se dezbracă sau alte lucruri din astea interesante sau răspunde obraznic la școală sau la grădință, să depinde în ce situații sociale să afle copilul respectiv, așa, după care apar mioclonile, adică ca niște mici zbatere așa ale musculaturii, care ulterior, netratate, nebăgate în seamă, pot să ducă la convulsii de tip epileptic, așa, după care apare ca un fel de paralizie generalizată al întregului sistem muscular din corp, deci practic copilul nu mai poate inițial să umble, să meargă, după care începe să nu mai poate folosi nici membrele superioare pentru activități extrem de simple, așa, încetul cu încetul se degradează până ajunge într-o comă. Bun. Și acum intervine, ca să revin din nou la copilul pe care l-am văzut când eram studentă, el fusese un copil care învăța extrem de bine, era un copil olimpic și care a început să aibă diferite manifestări. Părinții nu și-au dat inițial seama ce se întâmplă cu el. Ulterior, mă rog, l-au dus la medic, la neurolog, mă rog, la psihiatru, ulterior la neurolog. Nu erau posibilitățile de diagnostic pe care le avem acum, în acest moment, legat de, mă rog, tehnicile respective de laborator, dar s-a ajuns clar la concluzia și din cauza evoluției, mă rog, acelor manifestări, s-a ajuns la concluzia că este un caz de PS. Așa, și copilul, cum am spus, de la momentul intrării în clinică până la momentul decesului s-a ascuns undeva la 3 zile. Părinții au fost devastați pentru că era singurul copil, bineînțeles, și sigur era foarte, mă rog, a fost dramatic. Revenind la partea cu vaccinarea, în studii se spune că indiferent că ai fost sau n-ai, adică chiar dacă nu a fost copilul vaccinat sau a fost vaccinat cu o singură doză și n-a fost suficient, este bine că după această rujeolă acută pe care o manifestă copilul să fie vaccinat. Odată pentru, m-a zis, povestea cu componentele celelalte două, dar ar preveni apariția acestui PES. Bun. Și acum, apropo de ce am zis mai devreme legat de epidemiologie, cât e de frecvent acest PES, mai nou este din ce în ce mai frecventă.
4: Asta vreau să vă întreb, dacă ați întâlnit în practica actuală această boală.
5: Asta vreau să zic, acum mă și prezentați de o bucată de vreme, părinte, și vă mulțumesc. Coordonez puțin și activitatea de la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor. Am avut, și spun la past tense deja, am avut 2 cazuri de copii cu PES. Un caz a decedat deja, un copilaj, care a făcut rujeolă în jurul vârstei de un an. Primele manifestări ale PES-ului au fost în jurul vârstei de 5 ani. La distanță de 2 ani de la momentul diagnosticului, copilul este în acest moment decedat, deci nu mai există. A fost, mă rog, ultimele săptămâni le-a pretrecut la noi la centru. Acești copii ajung atât de mare deteriorare atât a creierului, adică nu mai știe să respire practic acest copil, cât și, și motorie, deci nu avea cu ce să respire pentru că musculatura toată era pierdută, a murit, mă rog, cașecti fiind cu insuficiențe respiratorii, avea suport, era cu traheostomă, deci nu era într-o stare foarte grozavă, bineînțeles, cu alimentație pe de tip sondă nazogastrică, nu avea nici cum să se alimenteze. Acești copii sunt foarte greu de gestionat acasă, gândiți-vă că trebuia aspirat foarte, foarte frecvent, se umplea acel tub de traheostomă, se umplea foarte frecvent de secreții care trebuiau aspirate și din 10 în 10 minute, mă rog, părinții au știut care a fost situația, li s-a explicat chiar de la început, în momentul când s-a pus diagnosticul. Și vă ziceam de diagnostic, avem alte posibilități de diagnostic acum. Se face puncție lombară și din LCR se pot determina, mă rog, practic, virusul care se mulțește în mod, virus de tip sălbatic, așa zis, așa, și care se mulțește și avem anticorpii care, practic, mă rog, atacă și ăia îi găsim în lichidul LCR, ca să explic, este lichidul cefalorahidian pe care îl extragem prin puncția lombară pe care o facem copilului. Bun, și mai am un caz care deocamdată trăiește, e o fetiță, celălalt era băiețel, care este mai mult, este cu suport respirator de tip CPAP, de tip ventilație mecanică, deci fetița respectivă nici nu mai are puterea să mai tragă cu musculatura absolut deloc nimic din aerul atmosferic. Așa, la fel, aceeași îngrijire foarte dificilă, ea în plus, tot datorită atacului pe care îl are la nivelul creierului, mă rog, are și alte probleme, mult mai multe probleme decât copilașul pe care vi l-am descris anterior. Na, și e o problemă, știți cum zic englezii, it's a matter of time. Deci nu știm care va fi momentul.
4: Dar e un chin.
5: Și mai uitați, părinte, că intervin. Cu acești copii, de fapt, tragedia este că tu nu știi cum și dacă și cât suferă. Pentru că ei nu comunică cu tine. Alți copii, indiferent cât de bolnăviori ar fi, îți dai seama printr-un geamăt, prin ceva, printr-o reacție. Copiii ăștia nu reacționează. Adică, bine, reacționează, nu pot să zic că dacă e scuturi sau ceva, reacționează. Dar nu au grimase sau ceva specific cum au copilași atunci când îi doare, când îi supără ceva.
4: Deci ei sunt într-un soi
5: într-o
4: de...
5: comă.
4: Da.
5: Într-o comă, da. Într-o comă și sunt susținuți în viață completamente artificial.
4: Ceea ce nu este, se întâmplă...
5: Da. Ceea ce nu este complet paliativ, să zic așa, dacă ies o ei. Pentru că dacă tu știi că acea boală se duce spre deces, cum să spun, cu certitudine, tu nu ai de ce să faci aceste lucruri foarte, cum să spun, intempestive și invazive. Exact, și invazive.
4: Și atunci, care că ar fi este... forma de suport pentru ei?
5: Păi, da, alimentație și în momentul când lucrurile merg prost cu partea de respirație, să acceptăm oarecum că asta este.
4: Pentru un părinte, cred că e cel mai dificil lucru de realizat în viață. Indiferent ce boală ar avea copilul tău, el rămâne copilul tău. Bun, mutându-ne puțin atenția spre Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, câți pacienți sunt astăzi internați acolo? Și care ar fi capacitatea centrului?
5: Deci noi avem o capacitate de 35 de locuri pentru copii, plus încă 3 locuri pentru adulți însoțitori care și-ar dori să vină să stea cu copilași. În acest moment noi nu avem părinți care să stea alături de copii, deși nu toți copiii sunt, să zic, abandonați de familie. Toți au, adică sunt câțiva copilași care au părinți și care vin și vizitează frecvent, dar este atât de mare povara îngrijirii încât nu pot să facă față. Și nu neapărat din punct de vedere fizic, acum să schimbi un copil sau așa, dar, cum am spus, majoritatea din ei sunt hrăniți cu tuburi, sonde nazogastrice, tuburi de gastrostomă, care necesită un pic de atenție. În plus, acele sonde nazogastrice se pot autosuprima oricând. Copilul poate să dea din greșeală cu mâna sau să se miște cumva, să facă o convulsie și în momentul ăla să iasă sonda nazogastrică și atunci ar impune, practic, adresarea copilului prin intermediul unității de primiri urgențe pediatrice, da, adică spitalul de copii în cazul, ceea ce este arondat orașului Cluj-Napoca, să se prezinte pentru remontarea acestei sonde nazogastrice. Și mulțumesc pentru întrebarea aceasta, că mi-am amintit un lucru, deci copilașul acesta care a plecat de la noi, la domnul, inițial a fost îngrijit de familie o perioadă, dar, cum am spus, la un moment dat, cu o mișcare, nu știm cum, pur și simplu și-a scos sonda nazogastrică și mămica, neștiind ce să facă, sau fiindu-i frică că o să fie certată, că, nu a fost atentă cu sonda, și când știți, părinții mai interesanți așa.
4: Intervine și panica, da, probabil, da, într-o astfel de situație.
5: Da, zice, mai trebuie să hrănesc copilul, ce mă fac cu el? Era o perioadă de weekend, s-a apucat să se mestece ea singură mâncarea copilului și se o bage în gurița copilului. Copilul, atenție, neavând capacitatea de a putea înghiți, da? Neavând deglutiția păstrată. Și atunci, făcând acest gest, copilul s-a necat, s-a făcut albastru, verde, în toate culorile, mama s-a speriat, a chemat ambulanța, bineînțeles a fost internat la cu pneumonie de aspirație la clinicile noastre de pediatrie aici în Cluj și, a fost tot așa într-un centru de îngrijire, după care a fost retrimis la noi, mama fiind din județul Sălaj, și ar fi era mai simplu să vină din Sălaj decât să meargă, că unde a fost trimis de la pediatrie, noi nefiind deschiși la momentul respectiv, a trimis copilul la Bacău și la mamă era aproape peste mână.
4: Da.
5: Plus că mai avea 4 copii acasă, era mai dificil. Revenind la capacitate, centrului, deci avem 35 de locuri pentru copii, 3 locuri pentru adulți, deci în total 38 de locuri. Suntem dispuși pe 3 nivele cu saloane cu paturi și avem nivelul de demisol, cum ar veni, dar e fapt un parter, unde este primirea, mă rog, unde avem și spațiile acestea de tip social, nu? Asistentul social, diverse vestiare și alte lucruri, plus loc unde, mă rog, ne întâlnim prima dată cu copilașul care vine la internare. Așa. Acum, în acest moment, avem 15 copii internați pe secție, cu diverse patologii. V-am zis, avem fetița respectivă cu paraencefalită sclerozantă subacută. Așa, mai avem câțiva copilași cu boli genetice și care au diferite probleme din acestea de îngrijire. Mai avem copilași cu holoproză encefalie, adică copii care s-au născut tot așa cu o hipodezvoltare a creierului, să zic așa, să ne înțeleagă toți ascultătorii, așa, și care trăiesc în ciuda, adică știți, cărțile spun, dacă citești sau cauți pe ce cipiti, cam toată lumea caută, da? Zice că poate nu trăiesc până la un an sau unii din ei undeva pe la 2-3 ani și noi avem copii de 8 ani.
4: În contextul acesta aș vrea să vă fac o mărturisire. Cunosc o tânără care astăzi e o tânără domnișoară, are 18 ani, de la naștere a primit speranță de viață 0 și are 18 ani, este elevă la liceu.
5: Da.
4: În fotoliu rulant, dar perfect lucidă.
5: Da.
4: Uite că Dumnezeu
5: i-a dat
4: zile pe care nu le-a primit la naștere.
5: Da. Deci acum eu nu pot să zic, adică mai bine să zici ceva rău și după aia să fie bine decât invers. Știți, să spui, dai speranțe de șarte părinților și ulterior să se arate că nu e așa. Da. Și cea mai mare parte a copilor, deci m-am zis, cu turburile genetice respective și mai avem copilași cu diverse stadii de retard mental în urma unei paralizii cerebrale infantile, dar cu retard mental, da? Deci acești copii nu au dezvoltarea creierului, cum ați povestit dumneavoastră, adică chiar dacă copilașii aceștia ar fi în cărucior, și sunt în cărucior, că îi scoatem cu cărucioarele la primare, mă rog, la soare. Exact, îi scoatem la soare, că dacă la floricele le place la soare, vedeți seama la copilași cum nu. Așa? Ei nu au dezvoltare intelectuală conform
4: vârstei.
5: Mult, adică sunt mult înapoi, dar te răsplătesc cu zâmbete și reacționează și sunt așa, și este, de fapt, un concept care se numește îngrijire paliativă pe termen lung sau cronică. Atunci când problemele sunt atât de, mă rog, grave, încât într-o familie unde, mă rog, amândoi părinții lucrează sau mai au și un copil complet sănătos, este un pic mai greu de gestionat. Da. Pentru că îngrijirea paliativă înseamnă, de fapt, să ajuți omul să se descurce la domiciliu și atunci când lucrurile merg mai puțin bine, să luăm, de exemplu, de la adulți, exemplu, că e mai puțin împovărător, da? De exemplu, dacă ai un pacient cu cancer care are o durere care nu o poți controla la domiciliu, da? Îl putem interna pentru o săptămână, două la Sfântul Nectarii, la celălalt centru unde încă mai merg și acolo, așa, și îi așezăm, să zic așa, schema de tratament pentru durere, punem la cap la cap, cumva frumos, și durerea este acoperită, după aceea controlată cu terapia nouă, așa, și merge acasă și controlat, mă rog, urmărit de familie, pacientul poate să-și ia singură medicație sau dacă e ceva injectabil, familia să-l ajute să-și o administreze sau o administrează familia și așa. Deci asta înseamnă îngrijirea paliativă, nu înseamnă să aruncăm pacientul în primul rând în ultimele 2 zile sau 2 ore de viață, deci ne se întâmplă destul de des mai nou să ne vină, nu la pediatrie, la partea pediatrică a paliației, dar dincolo la adulți, este destul de frecvent să vină pacientul și să decedeze ori a doua zi, ori chiar în ziua internării. Ceea ce este foarte greu, în primul rând că nu este etic să faci lucrul ăsta, adică câți dintre noi să închidem cu toții ochii și să ne gândim când dintre noi chiar ne-am dori ca pe ultimele ore sau momente din viața noastră să fim trămbăliți, da? De pe un pat, pe o targă, de pe o targă în salvare, de pe salvare în altă targă și acolo în alt pat. Și mă rog, duș, știți ce zic, plus, nu, gropile din asfalt și restul, da? Deci, nu știu câți dintre noi ar zice da acestei invitații. Da, vreau să mor așa, mi-asum. No. Nu cred. Adică cât suntem sănătoși, nici când suntem sănătoși nu putem compila ideea de a muri în felul ăsta. Așa mă gândesc. Dar aminte când suntem bolnavi și suntem în suferință, că pe lângă durere putem să avem multe, multe, multe, multe alte lucruri care să ne supere. Da? Neputința de a comunica. Așa. Adică imposibilitatea de a zice, bă, nu-mi place chestia asta. Nu mă duc. Deci e o situație și ar trebui să ne
4: gândim. Probabil e vorba și de faptul că familia nu poate gestiona situația respectivă.
5: Da,
4: nu
5: așa
4: au capacitatea de a gestiona o astfel de situație. Dar acum aș vrea să ne întoarcem la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice, la Sfântul Hristofor, pentru că în momentul de față acest centru se susține prin puterile proprii. Mă rog, vorba vine puterile proprii, ci cu darul lui Dumnezeu,
5: așa
4: mai pe românește, ca să zicem așa. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre modul în care funcționează acest centru?
5: Sfințirea centrului a fost în 16 octombrie 2025, dar a durat un pic pentru că n-am avut toate documentele necesare deschiderii lui efective. Am deschis porțile, să zic, pentru primii pacienți în data de 16 februarie 2026. De atunci s-au mulțit, că am început cu 2 pacienți, chiar în 16 februarie, după care s-au mulțit încetul cu încetul și am ajuns la acest număr pe care îl avem în prezent. Cu toate eforturile și cu tot momentul prin care trecem acum, trece toată țara până la urmă prin aceste momente, da, de instabilitate la nivel guvernamental, nu avem deocamdată contract cu Casa de Asigurări. Și cum ați zis dumneavoastră, că supraviețuim sau viețuim prin darul lui Dumnezeu și al oamenilor care au donat și donează pentru centrul nostru.
4: E important să reținem că Dumnezeu lucrează prin oameni și lucrul acesta ar trebui spus, adică serviciile pe care dumneavoastră le oferiți acolo sunt total gratuite pentru toată lumea. Și atunci, de undeva, trebuie să vină gratuitatea asta.
5: Da.
4: Și poate veni doar prin implicarea noastră a tuturor.
5: Da. Și fiindcă mai sunt câteva zile, profit de ocazie să zic că cine mai dorește și cine nu a donat, sau mă rog, nu donat e cuvântul, cred că a completat. Nu are direcționat sau nu a completat formularul respectiv cu 3,5% din impozit.
4: Formularul 230.
5: 230, mulțumesc, părinte, așa. Mai, decât să zic o prostie, las pe cine știe mai bine. Ok? Deci formularul 230 se poate redirecționa, sigur, atât spre Sfântul Hristofor, dacă vreți, dacă nu, spre Sfântul Nectarie, adică ori pe varianta de copii, ori pe varianta de adult, se pot găsi pe site-ul nostru. Așa și, ce să zic, no, așteptăm oamenii să vină către noi să ne ajute și cu un gând bun, zic eu. Să știți, eu cred că gândul bun face mai mult decât multe, multe alte lucruri. Poți să zici, mai am lucruri pe care le fac așa în viața de zi cu zi și mă mai întreabă unul și altul că oare ce să vă dăm, doamna doctor? Să mai ziceți, când vă amintiți de mine, să mai ziceți un doamne ajută-i doamnei doctor. Când mi-a fost mai greu, am simțit că undeva acel Doamne ajută a unor oameni de bine și unor gânduri bune m-au ajutat în momente mai grele.
4: Da.
5: Da. Și avem nevoie pentru acest lucru, pentru că, da, să așteptăm să se așeze guvernul, să se aștepte de toate lucrurile, dincolo de toate lucrurile astea, este și puterea lui Dumnezeu, care, eu sunt convinsă, cum ați dat dumneavoastră exemplu acela, adică ce exemplu vreți mai mult? În momentul când medicii nu-ți dau nicio șansă și când vezi omul care are 18 ani și care, chiar dacă intră în scaun cu rotile, are o viață quasi normală și din punct de vedere intelectual este completă, să zic așa.
4: E perfectă. Da. Iată, așadar, am discutat astăzi despre una dintre bolile copilăriei, despre rujeolă și vaccinul care poate fi făcut de oricine împotriva acestei boli. Simplu, practic, ușor, scap de 3 posibile boli ale copilăriei printr-un singur vaccin. Și în a doua parte a discuției noastre, în mod evident, am amintit și de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, unde cei mai încercați dintre pământeni sunt sprijiniți, sunt ajutați, sunt îngrijiți de medici, de echipa medicală și auxiliară. Am stat de vorbă cu doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic șef de secție în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Eu sunt Robert Covaci, doamna doctor, vă mulțumim și dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de multă, multă sănătate. Numai bine!
0: Aici, Radio Renașterea.

Timpul alături de dumneavoastră a trecut foarte repede, dragi ascultători. Multe lucruri sperăm interesante pentru dumneavoastră și pentru alegerile pe care le veți face pentru acest sfârșit de săptămână. Iată, noaptea muzeelor, zilele Clujului și câte alte manifestări frumoase.

Aici trebuie să mi-au rămas bună de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate în primul rând să fie, pace în suflete și bucurie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. O statuie a reginei Maria României a fost inaugurată astăzi la Jucu. Slujba de sfințire a monumentului a fost oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Clujenii sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului mâine de Noaptea Muzeilor. Părintele profesor Stelian Tofană va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale și Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Acum știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a participat astăzi la inaugurarea statuii Reginei Maria a României. Aceasta este amplasată în centrul comunei Jucu, lângă biserica din Jucu de Sus. Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare a monumentului, oficiată de ierarh, alături de un sobor de preoți, din care au făcut parte părintele protopop Dan Hognogi și părintele profesor Stelian Tofană. În cuvântul rostit, preasfințitul Samuel a evocat jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și a subliniat importanța păstrării memoriei personalităților care a contribuit la făurirea României Mari. Primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, a descris inaugurarea statuii drept cel mai frumos dar pentru comunitate și un gest simbolic în cinstea Reginei Maria, care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. La rândul său, Alteța sa regală, Principele Radu al României, a vorbit despre Regina Maria ca model de demnitate, dăruire și iubire de țară, subliniind importanța păstrării memoriei istorice și a valorilor identității românești. La ceremonie au participat și academicianul Ioan Aurel Pop, precum și reprezentanții ai autorităților centrale și locale, cadre universitare și numeroși locuitori ai comunei. Monumentul, realizat de sculptorul Liviu Plugărescu, reprezintă un omagiu adus Reginei Maria, personalitate emblematică a istoriei moderne a României. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită tinerii să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre. Instituția de învățământ a început promovarea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Cei ce doresc să aleagă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj se pot înscrie online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială, Teologie Ortodoxă Didactică și Artă Sacră. Cei ce aleg specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei de la celelalte specializări vor da câteva probe. Reprezentanții facultății transmit că fiecare dintre aceste specializări propune nu doar o formare academică, ci și un drum de devenire personală și spirituală. Facultatea oferă de asemenea mai multe programe de master în domeniul teologiei, al bioeticii, al consilierii pastorale și al artei sacre. Candidații interesați pot consulta calendarul admiterii, precum și criteriile de înscriere, pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2026-2027 peste 5400 de locuri la buget pentru studiile de licență. Alte aproape 11.000 de locuri sunt disponibile la taxă, iar peste 3100 de locuri sunt destinate învățământului la distanță și cu frecvență redusă. La nivel de master, UBB oferă peste 3500 de locuri bugetate și mai mult de 8100 de locuri cu taxă. Candidații vor putea alege dintre 263 de programe de licență și 251 de programe de master. Universitatea a anunțat că locuri speciale sunt alocate pentru absolvenți din mediul rural, candidați de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri proveniți din sistemul de protecție socială. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, a declarat că universitatea își păstrează profilul de instituție orientată spre educație și cercetare avansată. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dallas conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Clujenii, dar și turiștii care se vor afla mâine în capitala Transilvaniei sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului de Noaptea Muzeilor. Muzeul amenajat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Vrameancu va fi deschis pentru vizitatori între orele 18 și 24. Pentru ediția din acest an, muzeul propune publicului expoziția fotodocumentară Trecut și Viitor, două decenii de mitropolie la Cluj, dedicată împlinirii a 20 de ani de activitate ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului. Vizitatorii vor putea descoperi imagini și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei din ultimele două decenii. De asemenea, va putea fi vizitată și expoziția permanentă Tezauri de artă sacră și carte veche românească, care reunește icoane vechi, obiecte liturgice de patrimoniu, manuscrise și tipărituri rare. Mai multe instituții culturale din Cluj participă în acest sfârșit de săptămână la Noaptea Muzeelor, eveniment european, ajuns la cea de-a 22-a ediție. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde publicul este invitat la un laborator experimental dedicat meșteșugurilor tradiționale reinterpretate contemporan. În curtea muzeului, artiști și meșteșugari vor prezenta tehnici de prelucrare a lemnului, a metalului, precum și a textilelor și pietrelor semiprețioase, în cadrul unor ateliere și demonstrații deschise publicului. Vizitatorii vor putea vedea și expoziția Măști ale Puterii, arta africană, din colecția Alin Samochiș, considerată cea mai mare colecție de măști africane din România. La Noaptea Muzeelor participă și Universitatea Babeș-Bolyai, care va deschide gratuit pentru public 10 muzee, galerii și spații expoziționale. Organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape de public patrimoniul cultural și să ofere o experiență culturală aparte în atmosfera nocturnă a orașului. Complexul Muzeal Bistrița Năsăud își provoacă vizitatorii la ediția din acest an a Nopții Muzeilor cu un concurs istoric. În cadrul competiției, aceștia vor trebui să descopere 9 personaje din trecutul și prezentul județului, precum poetul revoluționar Andrei Mureșanu, domnitorul Petru Rareș sau artiști plastici și muzicieni mai vechi și mai noi. Indiciile vor fi oferite cu ajutorul tinerilor voluntari în cadrul unei activități care îmbină teatrul, jocul și patrimoniul local. Activitatea se va desfășura mâine seară între orele 19 și 20 la Muzeul Bistrița. Tot aici vizitatorii vor avea parte de momente artistice susținute de 3 fanfare, ateliere de astronomie, biodiversitate, robotică, modelaj și creație, precum și o zonă de relaxare amenajată în curtea muzeului cu hamace, ghirlande luminoase, gastronomie tradițională și jocuri pentru toate vârstele. Pe lângă expozițiile permanente și cele temporare găzduite de Muzeul Bistrița, mâine va avea loc deschiderea sălii acvariilor în cadrul secției de științe naturale și vernisarea unei expoziții de fotografie dedicate interpretei de muzică populară Domnica Dologa. Programul Noaptea Muzeelor mai include vizite gratuite la Casa Argintarului din Bistrița și la muzeele din Năsăud și St. George Băi în intervalul orar 18-24. Cluj-Napoca găzduiește în aceste zile cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Evenimentul transformă orașul într-o mare scenă dedicată comunității, culturii și bucuriei de a fi împreună. Organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, manifestarea se desfășoară până duminică și cuprinde peste 100 de activități în mai mult de 40 de locații din oraș. Joi, prima zi, a adunat mii de clujeni și turiști în Piața Unirii, Parcul Central, Piața Muzeului, pe strada Mihail Cogălnicianu, dar și în alte spații culturale și comunitare. Programul a inclus spectacole de teatru și animație stradală, concerte, expoziții, ateliere pentru copii și familii, evenimente dedicate tinerilor, târguri gastronomice și momente artistice pentru toate vârstele. Unul dintre punctele centrale ale serii a fost spectacolul Chirița în concert, prezentat de Teatrul Național Lucian Blaga în Piața Unirii. Zilele Clujului continuă și astăzi cu activități educative, tururi ghidate, concerte și evenimente organizate în mai multe zone ale orașului. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului zileclujului.ro. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât din mediul online, cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă a acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului, nu doar pentru cursă, ci pentru adevărată zi de festival dedicată întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, jocuri, muzică, surprize, dar și o zonă specială de relaxare. Este o invitație deschisă pentru întreaga comunitate clujană de a se strânge împreună pentru o cauză nobilă, cea de a ajuta copiii bolnavi să aibă o viață liniștită și fără durere. Cluj-Napoca va găzdui pe 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. CFR Călători derulează în perioada 12 iunie-6 septembrie programul estival de transport Trenurile Soarelui. Acesta va asigura zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 suplimentare. Turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca sau Sibiu, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu. De asemenea, călătorii vor beneficia de legături din capitală în condițiile în care trenurile circulă în regim cadențat pe magistrala București Nord Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și de 2 ore și 20 de minute pentru trenurile Interregio. Compania mai precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraș via Medgidia. Potrivit surse citate, programul estival include și legături directe cu trenuri regio între Constanța și Mangalia și retur pentru facilitarea deplasărilor între stațiunile de pe litoral. Biletele pot fi achiziționate cu anticipație de până la 30 de zile, inclusiv online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau de la casele de bilete. La cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2026.

0: culoase saline amenajate din Europa. Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul aniversar va fi celebrat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative organizate la nivel național. Manifestările vor începe pe 26 mai și vor continua pe parcursul verii și al toamnei cu evenimente culturale, conferințe științifice, programe educaționale și tabere pentru studenți. Punctul culminant va avea loc pe 14 octombrie de sărbătoarea Svetitshovul Globa, dedicată catedrale din Matscheta, unul dintre cele mai importante monumente ortodoxe medievale din Caucaz și monument aflat în patrimoniul UNESCO. Cu acest prilej va fi organizat și simpozionul Dumnezeu, Patria, Omul, dedicat moștenirii creștine și identității spirituale a Georgiei.
1: Meteo.
0: Meteorologii anunță vreme instabilă și vânt astăzi, în special în sudul țării. O informare meteo fără cod anunță instabilitate atmosferică, preponderent în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până mâine seară prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Vântul va bate în est, dar și în vestul și în centrul țării, cu viteze de 45-55 de km pe oră, chiar mai mult în zonele montane. În estul țării și în sudul Banatului este în vigoare și un cod galben de vânt. Până în această seară, la ora 21, sunt programate rafale cu viteze de 50-65 de km pe oră în Moldova, în nord-estul Munteniei și în Caraș-Severin. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de vânt în estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83-BTRL-RON-CRT-00-C66-03-105.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cultură.
5: Morală.
6: Societate.
7: Repere pentru o viață creștină.
8: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaș, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
9: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
8: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului dintotdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
9: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității, au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
8: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
9: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea în general este una, dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe niveluri ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
8: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
9: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să fie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
8: reușită,
9: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
8: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
9: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
8: Că, de fapt, trăiești o stare de nefericire.
9: Că, de fapt, ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
8: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
9: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
8: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
9: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, această fericire, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să-i șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât în zilele noastre, în societatea de astăzi, decât hrănirea pur și simplu a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiinței că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare, diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
8: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
9: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul cariere, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
8: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? Că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
9: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tinerii care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
8: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
9: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adresea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
8: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentric, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
9: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. O persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi, pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care l-ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
8: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
9: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică de care ne vom bucura cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem, de fapt, cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
8: Ca să simtetizăm.
9: Dar care totuși este limitată, nu este desăvârșită.
8: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
9: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să produc o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire, ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios, pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi, astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
8: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
9: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. mi-e greu să creionez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție, atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive de viață și în contact nemijlocit cu Dumnezeu.
8: Pentru că toți ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Vă propun ca în întâlnirea următoare să discutăm tocmai despre calea care duce la fericirea cea adevărată, despre această zonă a virtuților, despre omul virtuos și despre modalitatea în care poți să păstrezi fericirea până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Stimați ascultători, întâlnirea noastră de săptămâna aceasta se încheie aici. Eu sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost domnul Gabriel Noje. Vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire rămâneți cu bine. Doamne ajută!
9: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare. Nu vă spun să murim pentru dușmanii noștri, deși ar trebui să o facem, dar pentru că suntem mai slabi, spun deocamdată numai atât. Cel puțin să nu dușmănim pe prietenii noștri, să nu invidiem pe cei ce ne fac bine. Nu spun deocamdată să facem bine celor ce ne fac rău. Doresc și asta, dar pentru că sunteți legați mult de cele pământești, vă spun atât. Căutați să nu vă răzbunați. Sunt oare credința și învățătura noastră teatru? Sunt fățărie? Pentru ce atunci faceți lucruri cu totul potrivnice credinței și învățăturii noastre? Nu s-au scris în zadar toate câte a făcut Domnul în timpul răstignirii și care puteau să-i întoarcă pe iudei la credință. Nu s-au scris în zadar, ci ca tu să imiți bunătatea lui Hristos, să râvnești iubirea lui de oameni. Pe cei care au venit la el să-l prindă, i-a făcut să se dea înapoi și să cadă la pământ, a vindecat urechea slugii arhiereului și celor ce au venit să-l prindă le-a vorbit cu blândețe. Când era sus pe cruce, a făcut mari minuni, a întunecat soarele, a despicat pietrele, a înviat morții, a înfricoșat în vis pe femeia judecătorului. Chiar când era judecat, s-a purtat cu multă blândețe, iar blândețea lui, numai puțin ca minunile, putea să-i atragă pe iudei la credință. A făcut nenumărate profeții în timpul judecății, iar când era pe cruce, a strigat: Părinte, iartă-le lor păcatul. Când era în mormânt, câte n-a făcut pentru mântuirea iudeilor? Dar după înviere nu i-a chemat oare îndată pe iudei, nu le-a iertat păcatele și nu le-a pus înainte mii și mii de bunătăți? Poate fi oare ceva mai minunat ca aceasta? Cei care l-au răstignit și l-au ucis au ajuns după răstignire fi ai lui Dumnezeu. Ce purtare de grijă o poate egala pe aceasta? Când auzim acestea, să ne acoperim fețele de rușine că stăm atât de departe de acela care ne-a poruncit să limităm. Să căutăm să vedem cât de departe stăm de el, ca să ne osândim pe noi înșine, pentru că ducem război acelora pentru care Hristos și-a dat sufletul său, pentru că nu voim să ne împăcăm cu aceea pentru care, ca să-i împace cu Dumnezeu, Hristos nu s-a dat înapoi nici de la junghiere. Numai dacă și acum nu veți spune că e nevoie pentru aceasta de cheltuială și de pierdere de bani, așa cum spuneți când trebuie să dați milostenie. Gândește-te de cât de multe păcate ești vinovat. De te gândești la ele, atunci nu numai că nu vei amâna să ierți pe cei ce ți-au făcut rău, ci chiar vei alerga la cei ce te-au supărat ca să ai prilej de a ți se ierta păcatele. Păgânii nu așteptau răsplată și cu toate acestea de multe ori trăiau această filozofie, adică iertau pe cei ce le făceau rău. Iar tu, care ai nădejde atât de mari, tu amând de pe o zi pe alta, pregeți să ierți pe cei ce ți-au făcut rău? Pentru ce nu vrei să faci înainte de timp, de dragul legii lui Dumnezeu, ceea ce va face timpul de la sine? Vrei să ți se stingă dușmânia fără de răsplată, în loc să ai răsplată? Nu vei avea nicio răsplată dacă timpul îți potolește dușmânia, ci dimpotrivă mare pediapsă, pentru că legea lui Dumnezeu nu te-a înduplecat să faci ceea ce timpul a făcut. Iar dacă spui că te apucă furile când îți aduci aminte de ce ți-a făcut dușmanul tău, adu-ți aminte și de binele ce ți l-a făcut cândva, ca și de relele pe care tu le-ai făcut altora. Te-a vorbit de rău și te-a batjocorit? Gândește-te că și tu ai vorbit de rău pe alții. Cum vrei să fii iertat când tu nu ierți pe alții? Îmi spui că n-ai vorbit pe nimeni de rău, dar ai auzit pe cei ce vorbeau de rău pe alții și ai înconvințat. Nici fapta asta nu-i fără de păcat. Vrei să vezi ce mare bine este să nu te răzbuni pe cel ce ți-a făcut rău și că asta mai cu seamă bucură pe Dumnezeu? Iată ce-ți spun. Dumnezeu pedepsește pe cei care se bucură când unii sunt pedepsiți pe bună dreptate. Da, sunt pedepsiți pe bună dreptate, dar tu nu trebuia să te bucuri. Profetul i-a ținut de rău pe aceștia și i-a adăugat zicând: N-au suferit deloc din pricina durerii adânci a lui Iosif. Și iarăși n-a ieșit cel ce locuiește în Enan să plângă casa care este lipită de ea. Cu toate că și Iosif
adică semințiile ieșite din el, și vecinilor au fost pedepsiți cu voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea ca noi să luăm parte la suferințele și durerile acelora. Dacă noi, răi fiind, ne mâniem mai mult când vedem că o slugă râde atunci când pedepsim pe o altă slugă și o pedepsim și pe aceea, cu mult mai mult Dumnezeu va pedepsi pe cel ce se bucură de pedeapsa altora. Dacă nu trebuie să tăbărâm asupra celor pedepsiți de Dumnezeu, ci să suferim împreună cu ei, cu mult mai mult nu trebuie să tăbărâm asupra celor care ne greșesc. Acesta este semnul dragostei, iar Dumnezeu pune dragostea mai presus de toate. După cum în haina împărătească cele mai de preț dintre flori și culori sunt cele care slujesc la facerea hlamidei, tot așa și aici cele mai de preț fapte bune sunt cele care întăresc și țin dragostea. Nimic nu păstrează dragostea ca uitarea greșelilor celor ce ne-au greșit. Cum Dumnezeu nu zice nimic de cel care ne greșește nouă și ne face rău? Cum să nu spună? Nu duce oare Dumnezeu pe cel ce face rău la cel căruia i-a făcut rău? Nu le trimite la el chiar din fața altarului și îl cheamă la sfânta masă abia după ce s-a împăcat cu el? Dar pentru că Dumnezeu i-a dat o astfel de poruncă, nu înseamnă ca tu să aștepți să vină el la tine, pentru că atunci ai pierdut totul. Ce spui, ai dușman și nu ți este rușine? Nu ne este de ajuns că ne este dușman diavolul? Pentru ce ne mai facem dușmani și pe cei de aceeași fire cu noi, pe oameni? O, dacă nici diavolul n-ar voi să ne ducă război, atunci nici el n-ar mai fi diavol. Nu știi oare cât de mare e plăcerea după împăcare? N-are importanță că nu-ți dai seama de ea când ești cuprins de dușmănie. Atunci vei putea cunoaște bine că e mai plăcut să iubești pe cel ce ți-a făcut rău decât să-l urăști când ai pus capăt dușmăniei. Pentru ce imităm pe cei nebuni, sfâșiindu-ne unii pe alții, războindu-ne cu propriul nostru trup? Ascultă ce cuvinte grele se spun în legea veche despre unii ca aceștia. Căile celor ce țin minte răul duc la moarte. Omul ține mânia asupra omului și de la Dumnezeu cere vindecare. Spui că dușmanul tău ți-a făcut rău, dar nu ți-a făcut atâta rău cât rău îți faci ție însuți, ținând minte răul. Așadar, să nu căutăm să punem la inimă relele ce ni le fac alții, că de le punem la inimă ne facem nouă înșine rău și ne slăbănogim sufletul. Nu ne este atât de mare durerea pricinuită de răutatea semenului nostru, cât durerea pricinuită de chinul nostru sufletesc. De aceea plângem și suntem abătuți când ne ocărăște cineva. De aceea, când ne răpește cineva ceva, pățim ce pățesc copiii cei mici pe care îi zădărăsc cei mai în vârstă și mai șugubeți, supărându-i pentru niște lucruri de nimic, nu pentru cine știe ce mare lucru. Aceia, dacă îi văd pe cei mici că se supără, continuă să-i necăjească. Dar dacă îi văd că râd, îi lasă în pace. Noi însă suntem și mai nepricepuți decât copiii. Plângem tocmai pentru acele lucruri pentru care ar trebui să râdem. De aceea vă rog să lăsăm această judecată copilărească și să îmbrățișăm cerurile. Hristos vrea să fim bărbați, bărbați desăvârșiți. Așa a poruncit și Pavel zicând, fraților, nu fiți copii cu mintea, ci cu răutatea fiți prunci. Să fim dar prunci cu răutatea, fugind de faptele cele rele, să îmbrățișăm virtutea, ca să avem parte și de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre dorința de răzbunare.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Dar este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu-te-ai foarte în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui. Peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău să vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului. Asine sălbate setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adămunse din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dubitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor cu pace câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul închipa roși, munții ce înalță de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întunerii, s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplu-te sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, căruia nu este număr, vietăți mici și mari, acolo cărăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
4: Cu pace Domnului să ne rugăm!
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru

și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea

0: Tindem pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Domnește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Domnește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roasei,

Mărturesc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

Ține, Doamne, straje gurimele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi soți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iască și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei și pe tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege, că deavor îmi reaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești cu pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vrei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește.
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pacei lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

din seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul, de toată lucrarea potrivnică a diavolului de cucete de șarte de rele ducere. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Tenilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria cârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria monahilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, frânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse fi

0: cea foarte și precum atunci, milostivindu-te a înviat pe Fiul ei, pe care ducea să-L îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele viitorule de oameni. Și te milostivește spre mine care stricție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-L înțeleagă, grăia, Doamne, arată-n-o pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești

Iisuse, cel ce ai mulțime de durări, care chema pe vameșnici și păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea cum pe mine, ci la asemenea lor, ci ca mine niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea neviruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea neviruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine, netremnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul.

înainte, având înăuntru Petru se afunda. Iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umplând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primind mâna

Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat Iisuse Fiului David, miluiește-mă, și chemându-L ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse,

Și cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șartele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare.

0: văzând prunci evreilor, închipomenezi pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul sau nevoie cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana. Iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata Ta. Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător, plinind-o, Iisuse, pe pământ te-a arătat. Și cu oamenii ai petrecut cel ce-și ne-a ajuns. Și durerile noastre.

Celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea.

însă descoperi taina cea ascunsă din piac, ca o oaie junghiere te-a adus Iisus și ca un mil fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți ai înviat.

Păcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt avia nestricând fecețile. Și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul drept, aceea minunându-ne cu credință strigă. Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut. Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget. Iisuse dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse împărăția cea nebiruită. Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică. Iisuse făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse mântuitorul meu, mântuiește-mă. Iisuse

să înstrăină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi cei ce cântăm lui Alinui.

lumina sufletului Iisuse repejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea

0: toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătușii pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia!
1: Editorii cei mult grăitori, vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind pe 38 de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte de moarte. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Vrând să mântuiești lumea răsăritului a răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai zmerit până la moarte, drept aceea s-a preanunțat numele Tău mai mult decât tot numele. De la toate făpturile cerești și pământești,

Curățește-ne pe noi de toată închinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce nuată pe mare, Iisuse, liniștea

Nicuel și Stricție ca și Cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânii de diavolul, cu patim și

0: celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, ce a limpezit pornirea ceara sufletului așa și mi-e luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea adorat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Dăruiește-mi har deslegătorul al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândamul precum de demult pe Pavel care te prigonea pe tine, auzi pe mine cel ce strig ție, aliluia,
1: aliluia.
0: Slăvind întruparea ta, te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă împrednicește stărincele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine miresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele suflete.

0: prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foame, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm,

Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai vădubei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile ce le aducă

Și Doamne al puterilor, deschide-mi-e nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult, care grăia strigând. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite tăria cărmuitorilor, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate întărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea-ntreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire vărsa pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale, vindecă patimile mele, cu rănile tale, tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat, trupul tău întins pe cruce, să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol, capul tău pe care l-ai plecat pe cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici, preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmuit și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea tinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghetoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești, nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimele dragostei cele pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi străina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl, care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești, Te-am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turme Tale prealese. Rădește-mă împreună cu ele din verdeanța dumnezeieștilor Tale tainică, căci inima lor curată este sălașul Tău. Se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale, strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au osânit pentru Tine necazul și în toate felurile de chinuri. Aceste strălucire mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu bila de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor

miluiască Sfântul locașul acesta, țara noastră și toate urajele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Și

pământului și al celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

0: De la noi la cerul și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne biluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, medităm în această seară la un cuvânt al Sfântului Cuvios Siloan Antonitul despre adevărata libertate. Toți ne chinuim pe pământ și cerem libertate, dar puțin știu ce este libertatea și unde se găsește. De asemenea și eu vreau libertatea și o caut zi și noapte. Am aflat că se află lângă Dumnezeu și se dă de către acesta celor care au inimă smerită, celor care s-au pocăit și s-au înfrânt și au înfrânt voința în fața lui Dumnezeu. Acelora li se dăruiește adevărata libertate de către Dumnezeu. Domnul dăruiește pacea și libertatea să-L iubească celui care se pocăiește, pentru că nu există nimic mai prețios în lume decât iubirea lui Dumnezeu și a semenului. În acestea sufletul află odihnă și bucuria. Inima mea simte durere și se roagă cu lacrimi pentru aceasta, să se pocăiască tot și să-L cunoască pe Dumnezeu, să ceară cu iubire și să guste dulceața libertății lui Dumnezeu. Oh, oamenilor, toți rugați-vă și plângeți pentru păcatele voastre ca să vă ierte Dumnezeu. Acolo unde există iertarea păcatelor, se găsește și libertatea conștiinței și iubirea, chiar și puțină. Domnul ne-a dat poruncă să ne iubim unul pe altul. Aceasta este adevărata libertate, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Aici se găsește și libertatea și egalitatea. În ordinea lumească este cu neputință să existe egalitate. Aceasta însă nu are importanță pentru suflet. Nu poate să fie fiecare împărat sau cârmuitor, patriarh, egumen sau conducător. Fiecare poate însă, oricărei tacmei ar aparține, să-L iubească pe Dumnezeu și să fie plăcut Lui. Și acesta este lucrul cel mai important. Și cei care îl iubesc mai mult pe Dumnezeu pe pământ vor avea mai multă slavă în împărăția cerurilor și vor fi mai aproape de Domnul. Fiecare îl va preaslăvi după măsura iubirii lui. Harul dumnezeiesc nu anulează libertatea, ci conlucrează cu ea doar la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Adam se găsea în starea harului, dar nu i-a fost anulată libertatea. De asemenea, îngerii rămân în Duhul Sfânt, dar nu le-a fost luată voia liberă. Domnul a trimis pe pământ pe Duhul Sfânt și cei care îl primesc simt raiul înăuntru lor. Poate zici, de ce nu am și eu un asemenea har? Pentru că nu te-ai lăsat voii lui Dumnezeu, ci trăiești după voia ta. Lua seama la cel care iubește voia lui, nu are niciodată pace în suflet și nu se mulțumește cu nimic. Pentru acesta toate se întâmplă așa cum nu trebuia. Cel care s-a dăruit însă în întregime voinței lui Dumnezeu, are rugăciune curată și sufletul lui îl iubește pe Domnul. Astfel s-a dăruit lui Dumnezeu preacurata Fecioară. Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău. Dacă am zice și noi, iată, robul Domnului, fie mie după cuvântul Tău, atunci cuvintele evanghelice ale Domnului ar prinde viață în sufletele noastre. Iubirea lui Dumnezeu ar stăpâni în toată lumea și viața pe pământ ar fi negrăit mai frumoasă. Dar cu toate că cuvintele Domnului se aud în toate viacurile, în toată lumea, oamenii nu-L înțeleg și nu vor să le primească. Cel care viețuiește însă după voia Domnului, va fi preaslăvit și în cer, și pe pământ, și va avea adevărata libertate, ne spune Sfântul Cuvios Siloan Atonitul. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne ocrotească pe toți.

Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la finalul căruia Părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.

să nu bei vin până la beție. Altfel, inima ta va năzui fără stabilă pentru plăceri. Să nu mănânci mult, ca trupul tău să nu devină grosolan, iar odată cu asta să se întărească și patimile. Cercetează-i pe cei bolnavi, ca să te cerceteze și Dumnezeu pe tine. Nu dormi mult, ci cere cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu ca să scapi ca o pasăre din laț. Să nu vorbești mult, ca să nu cazi în minciună. Să nu agonisești nimic peste trebuință, ci să trăiești în cumpătare. Păstrează-ți liniștea și fă-ți lucrarea ta. Din răsputeri să-ți înfrânezi limba și pântecele. Să fii blând cu toți oamenii. Multă vătămare vine de la flecăreală și de la râs. Omul înțelept va păstra tăcerea. Să ai întotdeauna moartea în fața ochilor și ispita nu te va împinge niciodată la deznădejde. Și seara și dimineața să cercetezi cum ți-ai petrecut timpul. Toate acestea nu se pot face însă fără osteneală. Să știi că după cum pământul nu poate să aducă roadă de la sine, fără sămânță și fără apă, nici omul nu poate să aducă roadă fără pătimire și smerită cugetare. Neîncetat, îngrijește-te de tine însuți, ca de chipul lui Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, că o să-i dai răspuns pentru toate faptele tale. În fiecare zi să te întrebi ce patimă ai biruit. Cine crede că va fi judecată, nu o să judece niciun om, ci se va păzi chiar și în lucrurile mici și neînsemnate. Cine crede că trupul lui va învia, se va îngriji să-l curețe de întinăciune. Aceasta este calea cea strâmtă, care duce la viață. Așadar, dacă l-ai îndrăgi pe Domnul cu adevărat și îți dai silința să primești împărăția cea viitoare și ai făgăduit să te ostenești ca să-ți răscumperi căderile, adu-ți aminte întotdeauna de judecată și de chinul cel veșnic, așteptând cu frică ieșirea ta din această lume. Să n-ai împătimire nici față de bani, nici față de frați, nici, îndeopște, de ceva dintre cele pământești. Să nu ai griji pentru acestea, ci să mergi în urma lui Hristos fără întristare și lenevire și privind întotdeauna către cer și de acolo așteptând ajutor, fiindcă nu se știe când vine moartea, judecata este aproape și vai de cel nepregătit. Vai ție, suflete, că petreci cu nesimțire în viața de acum, zi de zi, dedându-te răsfățului, râsului, împrăștierii și trăind în dezmăți. În veacul ce va să fie, vei plânge, asemenea bogatului, chinuit în focul cel veșnic. Vai ție, suflete, că nu înduri niciun necas pe care ți-l pricinuiește aproapele, nici măcar o vorbă mai aspră, ci îndată te împotrivești și te cerți. Iar pentru asta pierzi cununa răbdării și a blândeții și vei fi osândit pe veci împreună cu pomenitorii de rău. Vai ție, suflete, că îți urăști și îți defaimi aproapele, ori îngădui ca alții să facă asta și vei fi pedepsit împreună cu ucigașii, fiindcă scris este: cel ce urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este. Vai ție, suflete, că nesocotești poruncile lui Dumnezeu, fiindcă în ziua cea înfricoșătoare a judecății vei auzi cum Domnul spune: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri. Și duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Vai ție, suflete, că iubești slava cea de la oameni și cinstirile și hainele împodobite și câștigurile lumești. De aceea, în ziua judecății vei fi urât înaintea lui Dumnezeu, lepădat de la fața lui și părtaș demonilor trufași. Vai ție, suflete, că zi de zi păcătuiești, iar pocăința o amâni de pe o zi pe alta. O să vină la tine moartea ca un hoț noaptea și vei fi dus legat în ghena focului, fără folos vărsând lacrimi și învinuindu-ți nechipzuința. Vai ție, suflete, că nu te cutremuri gândindu-te că în ziua cea înfricoșătoare a judecății, când și puterile cerești se vor clătina de teamă

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Timpul schimbării. Bătrânul preot al unui sat frumos de munte adunase în jurul său școlarii satului, pe care îi învăța religia. Părintele, din bogata lui experiență de o viață, le spunea multe cu tâlc și cu atâta blândețe încât nici în pauze sau mai degrabă atunci nu își avea odihnă, copiii mereu înconjurându-l. Cu tăifăsuire molcomă, el îi învăța și le ispitea gândurile școlarilor săi. Aceștia își descopereau nedumeririle și mereu îi puneau întrebări, așa cum o făcu într-o bună zi și Dumitru. Un elev isteț, dar cam neastâmpărat.
1: Părinte, văd și eu că sunt rău. Ba, mă întristesc de multe ori că n-am răbdare și adeseori o supăr chiar pe mama pe care o iubesc. Cu vorbe iuți și urâte, mi-am îndepărtat până și prietenii. Văzând acestea, am încercat să mă schimb, dar până acum n-am reușit. Mă gândesc totuși că dacă voi mai crește, voi căpăta mai multă răbdare și minte și mă voi schimba. Eu cred că mă voi schimba dacă voi mai crește.
0: Învăluindu-l pe băiat cu privirea sa pătrunzătoare, bătrânul îi îndemnă pe copii spre poala pădurii din apropiere ce străjuia satul și școala. Ajunși aici, îi zise lui Dumitru:
2: ia smulgem tu, Dumitre, puietul acela de brad și adu-mi-l aici.
0: Deși surprins, copilul ascultă, smulse cu ușurință brăduțul cel fragil și l-aduse.
2: Ai văzut? A fost ușor, nu?
3: Ia vezi acum, vezi acum de-l smulge și ce pe cel de alături, care e mai înalt.
0: De data asta, abia l-a smuls băiatul cu multă trudă și zdrelindu-și mâinile, deși nu înțelegea pentru ce îi trebuia bătrânului preot. Dar pentru a-i mări nedumerirea, părintele îi se adresă din nou:
2: ia încearcă acum, Dumitre, să-mi aduci și brăduleanul cel de colo.
0: Însă acum, uitându-se uimit, Dumitru ripostă:
1: dar păi, părinte, doar vezi și sfinția ta singur că nu voi putea să-l smulg, fiindcă-i prea mare bradul, doar dacă mă ajută careva.
0: Venindu-i în ajutor alți doi școlari cu multă caznă, abia l-au smuls.
2: Ei, sunteți voi nici băieți.
3: Dar ia să vedem, să vedem de veți putea dovedi voi bradul acela falnic.
1: Nici de cum, părinte. Și chiar de ne-am adunat toți școlarii, bea, și de două ori pe atât, nu-l vom putea smulge. Păi un brad așa mare nu-l doboară decât securea. Dar de smuls nu-l poate smulge nimeni, părinte.
3: Deci, un copăcel, fiind pui, se smulge ușor, zise preotul. Dacă însă a mai crescut, îl smulgi mai a nevoie. Copacul tânăr îl smulgi cu trudă și cu mult ajutor, dar când s-a făcut mare, prinzând rădăcini adânci, nici de cum nu-l mai smulgi. Luați aminte, copii, deprinderile rele, patimile, sunt asemeni rădăcinilor copacului ce cresc în pământ. Așteptând tu să crești pentru a începe să le cureți de păcate, le dai timp să se înrădăcineze în sufletul tău. Dacă tu însuți nu încerci să smulgi relele din tine cât ele sunt încă puișori și nu cere ajutorul părinților, preotului, învățătorilor,
2: nimeni nu te va mai putea schimba. De aceea, nu de mâine, ci de azi să începeți a smulge pornirile rele din sufletele voastre. Căci mâine s-ar putea să fie cam târziu. E, Dumitre, ce zici? Mai aștept să crești ca relele să se lase ele singure și să te lase în pace?
0: Nu, părinte, nu, zise copilul, uitându-se la mâinile lui zgâriate.
1: Acum am înțeles și văd și eu că am nevoie de ajutor ca să mă îndrept.
0: Din ziua aceea, Dumitru a început să dezrădăcineze pornirile sale cele rele, cerând mereu ajutor părintelui său duhovnic. Și anii au trecut, au venit timpuri grele, dar copilul de altă dată, devenit acum preotul Dumitru, a trecut curat și smerit peste greutăți, având pururea în minte sfatul bun al duhovnicului său. Smulgându-și patimile din suflet încă de când eram mici, Dumitru s-a făcut ca un copac mare și roditor pe care Dumnezeu l-a pus în rai. Fiule, de vrei să ai viață pururea în rai? Seamănă în grădina minții numai crinii ce-i vor sfinții și astfel în a ta grădină vei avea pe veci lumină.

0: Ascultați acum legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Munții înălbiți, partea a doua. După cum știți, dragii mei, trăia odată un fiu de rege care era și tânăr și frumos și iubit de toți supușii tatălui său. Însă el era foarte, foarte nefericit, pentru că singura lui mare dorință era să ajungă pe lună. Ei, vă dați seama, pe cum poți să ajungi pe lună? Dar ăsta era visul lui de când se știa. Și părinții lui, regele și regina, n-au putut să-l ajute. S-au sfătuit cu toți înțelepții regatului, dar degeaba, nu le-a venit nici o idee. Și într-o zi, când prințul a plecat la vânătoare, a ajuns într-o pădure unde l-a prins noaptea, s-a așezat pe iarbă și a adormit. Și a avut un vis foarte ciudat. Se făcea cu o fată frumoasă, frumoasă și strălucitoare. A ajuns lângă el și îi surâdea și îi spunea că este fiica regelui lunii, iar el i-a oferit un buchet de flori de rododendron, un buchet aranjat foarte, foarte frumos, alcătuit foarte frumos. Iar fiica regelui lunii a fost foarte fericită și l-a chemat pe băiat să vină în ținuturile tatălui ei. Dar iată că băiatul s-a trezit, deși în somn a fost foarte fericit, s-a trezit plin de tristețe, pentru că realitatea era alta. Ce să facă? A început să culeagă flori de rododendron și să alcătuiască un buchet exact așa cum îl visase. Deodată a auzit voci, nenumărate voci care parcă veneau de sus, de pe munte, din înălțime. Și a început să se cățere pe munte. Cu cât se cățăra mai mult, cu atât vocile se auzeau mai aproape. A intrat în nori și a început să se cățere mai departe. Și deodată a văzut un fel de intrare, așa ca o portiță, ca o văgăună. A trecut prin intrarea aceea și acolo s-a întâlnit cu doi bătrânei foarte ciudați, care i-au spus că ei sunt oameni locuitori de pe lună, că au fost în jurul lumii, au fost pe să vadă pământul și acum se vor întoarce înapoi acasă. I-au explicat prințului că pot să-l ducă în împărăția lunii, doar că nimeni nu poate să stea mult timp acolo, deoarece totul este alb și strălucitor și ochii lui ar putea orbi peste o vreme. Așa cum niciun locuitor de pe lună nu poate rămâne mult timp pe pământ, deoarece este prea întuneric pentru el și va muri de dorul ținuturilor lui albe și luminoase, spuse celălalt bătrânel. În sfârșit, au ajuns în ținutul lunii. Într-adevăr, prințul a văzut că totul se potrivea cu visul lui. Deodată, într-o grădină înflorită, s-a întâlnit cu un grădinar care l-a întrebat de unde are buchetul acela de flori atât de frumoase. Și prințul i-a spus că sunt rododendroni de pe pământ.
1: Păi atunci, du-te la castelul acela ce se vede în dreapta. Acolo locuiește regele lunii cu fiica sa. Ei îi plac florile frumoase și rare. Du-i buchetul acesta și vei face o mare bucurie.
0: Grădinarul l-a călăuzit pe prinț la castel, rugându-l să aștepte până ce îl va anunța regelui. Acolo a fost primit cu toată căldura, dar spre mirarea prințului, fiica regelui era cea pe care a visat-o el atunci când a adormit în pădure. Era frumoasă, strălucitoare. Prințul a fost tare fericit când regele și regina l-au invitat să rămână oaspete. Zilnic făcea lungi plimbări să cunoască bine ținuturile de pe lună, pe care dorea așa de mult să locuiască încă de când era pe pământ. Dar cu timpul, ochii lui au simțit o oboseală nesfârșită din cauza luminii orbitoare de acolo și s-a hotărât să se întoarcă pe pământ. Dar prințesa era tare tristă. Nu pleca! Cu timpul ochii ți se vor obișnui și vei putea foarte bine să rămâi. Și acum să ascultăm legenda mai departe. Vă aduceți aminte, dragii mei, că oamenii din împărăția prințului au crezut că s-a prăpădit bietul băiat căzând în vreo prăpastie. Și deodată l-au văzut venind cu o prea frumoasă fată, fiica regelui din lună. Și poporul, bineînțeles, că s-a bucurat și a alergat la castel să-l vadă, fiindcă îl iubeau cu toții. Fata din lună se deosebea de fetele de pe pământ numai prin strălucirea ce o împrăștia în jurul ei. Ea privea cu nesaț și admira câmpire smălțuite cu flori felurite, pășunile verzi, lacurile limpezi și nesfârșitele păduri în care răsunau trilurile zburătoarelor. Și așa a trecut o vreme. Dar într-o seară, prințul, întorcându-se târziu de la vânătoare, își găsi soția stând la fereastră cu privirile pierdute spre lună. Întrebată, ea a mărturisit că un dor cumplit îi sfâșie inima după țara ei de baștină. Prințul și-a adus aminte de spusele bătrânilor din lună și, de teamă să nu-și piardă soția, plecară înapoi împreună

0: Prințesa se însănătuși curând. Prințul începu să-și piardă vederea și aproape orb se reîntoarse singur pe pământ. Aici își redobândi vederea, dar își pierdu liniștea. Într-o zi, pe când se afla singur în munți, a fost surprins de vijelie. Refugiindu-se într-o peșteră, dădu peste un omuleț foarte curios la înfățișare, înalt numai de 3 palme, cu barbă lungă și cu o coroană de aur pe cap. Era regele soboanilor, popor pașnic, venit de departe și care trecuse prin multe necazuri. Acum trăia împrăștiat prin peșterile celor mai înalte piscuri, ferindu-se de răutatea omenească. Prințul, văzând omulețul cât este de speriat, îl liniști, spunându-i că se află pe meleagurile împărăției tatălui lui și nu are a se teme de nimeni. Din vorbă în vorbă, îi împărtăși durerea lui. Piticul, în loc să se întristeze, începu să sară într-un picior, să bată din palme și să strige: "Suntem salvați! Suntem salvați! Tu îți vei redobândi liniștea și soția, iar noi libertatea!"
1: "Cum așa?" întrebă prințul.
0: "Prințesa s-a întors în țara sa, fiindcă era obișnuită să trăiască într-o lumină cu mult mai strălucitoare decât priveliștea întunecoasă a munților noștri. Dar dacă toți munții, toate culmile și toate stâncile vor fi luminoase ca în lună, nu va mai plânge și suspina de dorul ei. N-ai să crezi, dar ai să vezi, noi suntem un popor atotștiutor. Dacă te învoiești, acoperim cu lumină de lună toți munții din împărăția tatălui tău. Te învoiești?"
1: "Bucuros mă învoiesc," răspunse prințul și bătu palma cu regele soboanilor.

Piticul Oșii porni la drum. Își adună supușii și în prima noapte cu lună plină se apucară toți de lucru. Pe toate crestele se vedeau strânși în cercuri de câte șapte ori câte șapte soboani, torcând lumina lunii. În mijlocul cercurilor se formaseră niște ghemușoare albe care se făceau tot mai mari și mai mari. Pe toate piscurile și culmile străluceau puncte luminoase. Piticii terminaseră prima parte a muncilor. Începuseră pe a doua. Rostogoliră toate ghemele, trăgând firele luminoase pe povârnișuri, înconjurând munții și țesând astfel o rețea luminoasă care străbătea până în cele mai întunecoase unghiere, acoperind totul cu o lumină alburie, aitoma celei lunare.

Prințul, cu nădejdea în suflet, porni în lună. Îmbrățișându-și soția, îi zise: vei merge cu mine pe pământ și vei vedea cât este de alb și de frumos. Pentru tine am adus pe pământ lumina de lună. O, de acum nu vei mai dori să te întorci în ținuturile tale. Nu vei mai fi tristă și nefericită. Pe pământ, principesa rămase într-adevăr uimită de frumusețea luminii lunare, îmbinată cu nenumăratele culori ale pământului. Și niciodată fiica regelui lunii n-a mai dorit să se întoarcă în ținutul ei de baștină, deoarece regatul munților înălbiți era acum cu mult mai frumos decât țara ei în care se născuse. Și trăiră mulți ani fericiți. Munții înălbiți, sau munții palizi, cum li se mai zice, sunt și acum la fel de frumoși. Regatul a dispărut de mult și cu el și zaboanii. Și totuși, înfermecătoarea măreție a munților Dolomiți pare că a mai rămas ceva din nostalgia prințesei lunare. Cine i-a văzut odată simte dorul întoarcerii, vrăjit de frumusețea lor nepământeană. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, Munții înălbiți.

îngerașul meu, amica ta Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab și tu fă-mă tare. Îngeraș, părăse-mă și de rău fărăște-mă. Doamne, ține fericit pe părinții mei iubiți. Îmi poate crește bine, să se bucure de mine. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Iași va avea loc mâine Marșul Inimă, organizat de Asociația Glasul Vieții. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va susține săptămâna viitoare în București conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperativă. Operatorul de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Compania care o înlocuiește se numește Carpatica Feroviar, iar mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Continuăm cu știrile pe larg. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor i-a vizitat în ziua sărbătoririi aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în orașul Bari, după calendarul neîndreptat, pe credincioșii din parohia Sfântul Nicolae din comuna Sadova, Călăraș, Republica Moldova. La Sfânta Liturghie au fost prezenți preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul Iași 1. Părintele a menționat cinstirea deosebită de care se bucură sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în rândul credincioșilor din Basarabia, care o numesc și Sfântul Nicolae de Vară.
5: E o mare bucurie, mai ales pentru frățiile voastre, pentru că această biserică îl are ca ocrotitor, această comunitate, îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. La noi, peste Prut, în Iași sau în general în România, această sărbătoare, fiind cu cruce neagră, nu este serbată peste tot. Poate doar în bisericile unde e hram. Acolo să fie o evlavie deosebită. Dar aici m-am bucurat că n-am auzit că spuneți despre această sărbătoare, îi spuneți Sfântul Nicolae de Vară. E o importanță deosebită și cu siguranță binecuvântarea Sfântului Nicolae. Ați simțit-o și de aceea ați simțit și frățiile voastre să îl mai serbați încă o dată pe Sfântul Nicolae, cel atât de mult iubit de toată lumea.
4: După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul părinte Petru, împreună cu soborul de preoți, a oficiat un parastaz la mormintele din curtea bisericii a preoților care au slujit pe parcursul anilor în Sfântul Lăcaș. Mitropolitul Basarabiei i-a înmânat părintelui protopop de Călăraș, Valeriu Enachi, care este și păstorul parohiei din Sadova, un liturghier și un molitfelnic. Cărțile de cult sunt daruri ale preafericitului părinte Daniel pentru preoții din Basarabia.
6: Faci treabă bună. De aceea îi mânăm liturghierul acesta și molitvelnicul care este tipărit în tipografia Patriarhiei Române de preafericitul părintele nostru Daniel și iată aici părintele a făcut și dedicație, numai eu am semnat. Așa că părintele acum a să aibă ce lucra din el, a să aibă de citit mai mult.
4: Tot cu acest prilej a fost sfințit bustul părintelui protopop Mitrofor Victor Chicu, fost preot duhovnic al comunității Sadova timp de 62 de ani. Pentru întreaga sa activitate pastorală și devotamentul față de biserică, părintele Victor Chicu a fost decorat post-mortem cu ordinul binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, gradul întâi acordat de Mitropolia Basarabiei. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, cu prilejul hramului localității. După săvârșirea slujbei, ierarhul a oficiat slujba acatistului Sfântului Ierarh Nicolae și a înconjurat Sfântul Lăcaș împreună cu soborul de preoți și alaiul de credincioși, potrivit tradiției. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură. Apoi ierarhul a acordat din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, distincția onorifică Crucea Centenarului Părintelui Paroh Alexei Sârbu pentru 37 de ani de activitate în cadrul parohiei. Amănunte ne oferă Părintele Daniel Popescu din satul Pătrăuții de Jos, Storojineț, Ucraina.
7: Suntem bucuroși astăzi, în aceste zile, binecuvântat de Dumnezeu, să fim în mijlocul credincioșilor, în mod special astăzi, în comunitatea Cucoi, care sărbătorește hramul bisericii, Sfântul Ierarh Nicolae, la invitația preasfințitului Beniamin. Suntem astăzi și în următoarele zile care vor urma canonizarea Sfintei Blandina și sfințirea bisericii, să fim lângă credincioșii din Basarabia. Noi astăzi suntem bucuroși și prin aceste zile care au trecut și vor fi, aducem mulțumiri și închinăciuni preasfințitului pentru dragostea, binecuvântarea și rugăm ca Bunul Dumnezeu să ocrotească țara Basarabiei, să ne ocrotească pe toți.
4: În continuare, episcopul Basarabiei de Sud a sfințit și a inaugurat sala de sport din localitate renovată în cadrul proiectului Satul European, un proiect finanțat de Guvernul Republicii Moldova. În centrul comunei clujene Jucu, satul Jucu de Sus, a fost inaugurată astăzi statuia Reginei Maria a României. Monumentul a fost binecuvântat de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul rostit, ierarhul a evocat jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și a subliniat importanța păstrării memoriei personalităților care au contribuit la făurirea României mari. Primarul comunei Jucu, Valentin Pojar, a precizat că inaugurarea statuii reprezintă cel mai frumos dar pentru comunitate și un gest simbolic în cinstea Reginei Maria, care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. La eveniment a participat și Alteța Sa Regală, Principele Radu al României. Monumentul este realizat de sculptorul Liviu Plugărescu. Universitatea Ovidius din Constanța, prin facultățile de teologie și de psihologie și științele educației, a organizat astăzi a 12-a ediție a conferinței internaționale Religie, Cunoaștere, Societate, Putere și Vulnerabilitate, Narațiuni ale Incertitudinii în Dinamica Globală. La prelegere a participat și înalt preasfințitul Părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a deschis lucrările cu un cuvânt duhovnicesc.
8: Perioada aceasta sunt multe frământări, multe vulnerabilități. De aceea, iată, ne întâlnim și cu oaspeți din afară care vin cu punctul lor de vedere. Ortodoxia este deasupra tuturor grijilor și de aceea întâmpinăm în dialog pe toți cei care vin. Pentru că Dumnezeu este peste toate și ne poartă de grijă, cu ajutorul Dumnezeu vom răspunde tuturor provocărilor, pentru că îl purtăm pe Dumnezeu în sufletele, în inimile și în viața noastră. De aceea ne bucurăm să oferim un punct de vedere celor care sunt nedumeriți sau cuprinși de frică, pentru că ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în iubire nu este frică. Sperăm să depășim orice frică prin iubirea lui Dumnezeu, prin prezența lui vie și mărturisitoare în toate împrejurările vieții noastre.
4: Evenimentul și-a propus să investigheze din multiple perspective interdisciplinare modul în care provocările contemporane modelează condiția umană și dau noi semnificații puterii, vulnerabilității și incertitudinii. Amănunte am aflat de la arhidiaconul conferențiar Ioan Dura de la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța.
9: Bucuria organizării acestui eveniment academic este dublată de faptul că avem participanți din prestigioase centre universitare de pe mapa mond și aș menționa aici Portugalia, India, Pakistan, Turcia, Tanzania și, desigur, România. Tema conferinței vizează o abordare multilaterală, o fuziune de orizonturi între teologie, filozofie, psihologie și sociologie față de simetria raportului dintre putere și vulnerabilitate. Trăim astăzi într-o lume a incertitudinii generate de conflictele armate și de raportul discrepant între posibilitățile de cognitive ale omului și dezvoltarea fulminantă a noilor tehnologii. Ne dorim ca răspunsurile prezentărilor profesorilor care vor vorbi în cadrul acestui eveniment să fie edificatoare și să vizeze o perspectivă integratoare asupra acestor incertitudini cotidiene.
4: Conferința internațională Religie, Cunoaștere, Societate, Putere și Vulnerabilitate, narațiuni ale incertitudinii în dinamica globală este un eveniment academic de tradiție. Manifestarea promovează cercetarea critică și dialogul între diverse domenii ale cunoașterii, precum și între culturile religioase diferite, în scopul înțelegerii nuanțate a dimensiunii religioase a omului de azi. Concursul Răsunătoaca pe Pământ și în Cer va reveni duminica aceasta la Biserica Olar din Capitală cu a șaptea ediție. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală, va începe la ora 15. Amănunte despre concurs am aflat de la părintele Antoniu Ciocoiu.
10: Concursul este organizat de Centrul Social Educațional Adorno al Bisericii Olari. Premiile oferite de Protoirea Sector 2 vor fi decise de jurul alcătuit anul acesta din preot asistent universitar dr. Alexandru Dumitrescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh a Universității București, de domnul profesor Dragoș Ioniță, inspector la Catedra Religie în Sector 2 Capitală și de părintele Cătălin Robu, reprezentantul protoieriei. Premiile în bani vor mai fi însoțite de daruri din partea credincioșilor, la care se adaugă un premiu de excelență cu numele Sfânta Împărăteasă Elena, acelui copil care va fi decis de juriu. Criteriile de vârstă pentru concurenți sunt copiii până la 10 ani, copiii între 10 și 14 ani, tineri între 14 și 18 ani și tineri între 18 și 30 de ani.
4: Părintele Antoniu Ciocoiu de la Biserica Olari, competiția continuă să promoveze o tradiție specifică a spiritualității ortodoxe prin a pune în valoare un element important al vieții liturgice. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joia viitoare de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală.
11: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
4: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la Parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare, de luni până joi, între orele 8 și 20. La Iași va avea loc mâine de la ora 17 Marșul Inimo, eveniment organizat de Asociația Glasul Vieții. Manifestarea va reuni peste 300 de voluntari Inimo, tineri implicați în activități sociale și caritabile dedicate sprijinirii copiilor proveniți din medii defavorizate. Traseul marșului va avea ca punct de plecare parcul expoziției din Copou, iar punctul final va fi piața Palatului Culturii, spațiul în care se va desfășura și festivalul Inimo din acest an. Amănunte am aflat de la părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității Cuzavodă din Iași.
12: Fiecare om, fiecare ieșan, fiecare român și poate chiar european care trece pe aici trebuie neapărat să fie la modă și să se laude cu o faptă bună. Mult spus laudă, pentru că, de fapt, faptele bune ne fac să fim într-o mai frumoasă, într-o lume în care copiii vor ajunge oameni mari, nu ceșători sau infractori, și unde, pentru că vorbim de inimă, obligatoriu, bucuria și starea de bine se împletește cu fapta cea bună și cu binele care ne face bine. Vă aștept pe toți în dealul Copoului de la ora 17, pentru că vom coborâ pe traseul cunoscut. Copoul pasă culturii, acest loc în armonie, în cântec și în voie bună, pentru a invita întreaga suflare care ne omorește sau pe care o întâlnim să facă fapte bune.
4: Părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Evenimentul își propune să promoveze solidaritatea, implicarea civică și spiritul comunitar printr-un manifest public al voluntariatului și al faptelor bune. Tot mâine va începe cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină organizat de Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul se va încheia în 28 mai și va reuni coruri psaltice de renume și specialiști în muzica bizantină. Tema ediției din acest an este Pe izvorul vieții să o cinstim, iar programul manifestărilor va cuprinde concerte de muzică bizantină, momente liturgice, sesiuni de comunicări științifice, ateliere tematice, precum și un simpozion. Amănunte am aflat de la părintele lector Ionuț Nastasă, directorul artistic al festivalului.
13: Vom avea bucuria, așa cum ne-am obișnuit și în edițiile precedente, să participăm la evenimente diverse, slujbe bisericești, precum slujba de priveghere în cinstea Sfintelor Femei Românce, recent canonizate, dar și Sfânta Liturghie, concerte de muzică psaltică la Iași, Botoșani și Piatra Neamț, ateliere de mozaic, olimpiadă de muzică psaltică destinată corurilor de la liceile și seminariile cu profil teologic din țară, întâlnirea cântăreților bisericești din Eparhia Iașilor și, în premieră, simpozionul internațional cu tematică muzicală bisericească,

0: participanți din țară și străinătate.
1: Simpozionul internațional reprezintă evenimentul inedit și am putea spune chiar central al ediției de anul acesta a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. În cele trei zile planificate, 26, 27 și 28 mai, cei peste 35 de participanți din țară și din străinătate vor prezenta lucrări de teologie și muzicologie de mare interes, orientate spre corelația dintre cântarea bisericească, familie și biserică. Beneficiind de colaborarea cu ISOCM, International Society for Orthodox Church Music din Finlanda, dar și de parteneriatele cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Universitatea din Finlanda de Est, evenimentul academic a atras conferințiari de renume, precum Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, președintele Societății pentru Muzica Ortodoxă și membru în comitetul științific al festivalului nostru, preasfințitul Damaschinos Olchinora, episcop de Hapsalu din Estonia și cadru didactic la Universitatea din Finlanda de Est, cu centrul la Joensuu.
0: Părintele lector Ionuț Năstase, directorul artistic al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Festivalul începe mâine pe pietonalul Unirii din Botoșan cu un atelier de mozaic. Deschiderea oficială va avea loc marți la sala Justin Moisescu a Centrului Eparhial Iași. Concertele principale sunt programate astfel. În 25 mai, ora 19, la Teatrul Național din Iași. 26 mai, ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și în 27 mai, ora 17 și 30 de minute, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții mâine, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată după un amplu proces de restaurare un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
0: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În județele Cluj și Bistrița Năsăud, Noaptea Muzeelor revine în acest an cu zeci de evenimente și spații culturale deschise publicului. Vizitatorii vor avea mâine acces gratuit sau reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița Năsăud și Sân George Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă. Cei prezenți vor putea descoperi obiecte și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei. Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraseverin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraseverin și Primăria Comunei Obreja, au organizat și anul acesta, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul Național Concurs Achim Nica. Evenimentul, ce îi aduce omagiu și recunoștință cântărețului de strană, doinitorului și rapsodului popular, a fost organizat la Obreja, în satul său natal. Astfel, astăzi, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat o slujbă de pomenire pentru marele doinitor la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Obreja.
3: Achim Nica l-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui. A iubit biserica, mireasa lui Hristos, a cântat în strana strămoșească. Achim Nica și-a iubit familia și a încercat ca în toată viața lui să împlinească

0: poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile morale creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, un model de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins, un om de omenie. Noi ce de astăzi ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica.
1: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În continuare, participanții au pornit în alai de la biserică la casa unde a locuit Achim Nica. Au participat autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja. Evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric susținut de artiști renumiți, dar și ansambluri folclorice din județ. Amănunte ne-a oferit părintele Ovidiu Tinca, parohul Bisericii Obreja.
2: Pentru că anul acesta, 2026, este anul omagial închinat pastorației familiei creștine, permiteți-mi cu îngăduința dumneavoastră doar câteva cuvinte să spun de la suflet la suflet pentru cel care a fost uica Achim. M-am interesat, deși din punct de vedere personal am venit mai târziu și nu l-am cunoscut. Vreau să știți că, interesându-mă, m-am apropiat din punct de vedere sufletește de acest cântăreț de stran, de acest doinitor al Banatului, de acest cântăreț deosebit care face cinste comunei noastre, localității noastre și care, citez, familia a reprezentat pentru mine un reazăn tot timpul și familia este pentru mine ceva deosebit. Am avut o soartă frumoasă și bună și pentru aceasta sunt recunoscător. Dumnezeu i-a hărăzit ca ortac de drum pe minunata sa soție Călina și în urma binecuvântatei sale căsnicii cu doamna Călina au rezultat copii și strănepoți, nepoți care sunt apropiați de biserică.
1: Această manifestare încheie șirul acțiunilor spiritual-culturale prilejuite de hramul Catedralei Episcopale din Caransebeș, numite generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ajunse anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică de la ora 17 conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la Hotelul Mercur Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului.
3: Întâlnirea e o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
1: Profesoara Carmen Jinariu, evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu. La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghie ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
4: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
1: Partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la acestea, ne-a mai spus părintele profesor Daniel Benga.
4: Faptul că cele mai multe momente și rugăciuni care exprimă lucrarea Sfântului Duh în liturghie sunt rugăciuni ale preotului, în cea mai mare parte. Și fiind rugăciuni ale preotului, atunci evident că ele nu pot fi mijlocite, pentru că sunt rostite de obicei în taină. Există și biserici unde sunt rostite, să spunem, în Sfântul Altar în taină, adică cu o voce mai joasă, dar cu o sonorizare bună ele se aud și în biserică și atunci și credincioșii aud aceste rugăciuni, ceea ce îi conștientizează și își dau seama cum e momentul acesta. Dar cred că cea mai bună conștientizare este aceea de a participa catehetic, și preoții sunt cei care trebuie să explice aceste momente credincioșilor pentru a le înțelege. Vă dau un exemplu. În momentul în care se sfințesc Sfintele Daruri prin pogorirea Sfântului Duh, momentul nu este auzit de toată lumea și întotdeauna și în toate bisericile, și plecând de la aceasta, dacă cineva în cateheze învață lucrul ăsta, atunci este minunat.
1: Părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie. Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Victoria, Cancelaria Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale SAFE. Acest instrument digital facilitează conectarea între contractorii proiectelor europene SAFE și operatorii economici din România cu capacități industriale relevante. Conform guvernului, platforma urmărește un nivel de localizare de minimum 50% în producția industrială din România. În cadrul evenimentului s-au prezentat scopul, structura și funcționalitățile platformei și modul în care va dezvolta lanțurile valorice și de aprovizionare asociate proiectelor SAFE. La final, datele meteo de la ANM, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate și averse în zona Carpaților meridional și oriental, local în Oltenia, Muntenia și Moldova. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice. La noapte, minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, îmi place să cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți că la praznicul Înălțării Domnului este tradiția, sigur păstrată la țară, mai ales în sate, tradiția veche de a se ieși cu procesiune la holde și țarini, pentru binecuvântarea lor în vederea ocrotirii și a rodniciei. Cu prilejul acesta în vechime, dar și astăzi în satele noastre, sub îndrumarea preoților, bineînțeles, erau măturate ulițele satului, erau împodobite porțile cu flori de câmp și spice de grâu. Ținem seama de faptul că grâul face parte dintr-o simbolistică deopotrivă culturală și sacramentală, liturgică. Țăranii în vechime spuneau că bobul de grâu poartă semnul feței lui Hristos. Știm bine că grâul, bobul de grâu, ține de teologia parabolelor evanghelice. De asemenea, îmi place să cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți că la praznicul Înălțării Domnului se face pomenirea eroilor căzuți pentru apărarea și întregirea patriei. A dragilor noștri eroi care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, alții în lagăre, în temnițe, în locurile unde erau concentrați pentru muncă forțată după ce s-a încheiat războiul, mă gândesc la sutele și miile și zecile de mii de prizonieri care au ajuns în Rusia după primul război mondial, după al doilea război mondial de asemenea. Potrivit tradiției, în această zi de înălțare a Domnului, când se face, cum spuneam, pomenirea eroilor, în paralel cu ieșirea la țarină și la holde, se trag clopotele la biserici și la mănăstiri, iar după liturghie are loc slujba parastasului. În toate satele noastre, și mă gândesc aici la noi, la Transilvania, la hotarele arhiepiscopiei noastre, Vadului, Feleacului și Clujului, în toate satele noastre sunt monumente ale eroilor. Sunt înscrise numele lor, cei din primul război mondial, s-au adăugat mai târziu și mai cu greu, pentru că așa a fost regimul, cei din al doilea război mondial. Nu ținem seama de faptul că cei care au murit pe frontul de est, înrăsărit în Rusia, n-au putut fi înscriși pe monument în timpul regimului comunist. Iar acolo unde sunt cimitire sau morminte ale eroilor se iese în procesiune. Iată, aici la noi, în arhiepiscopia noastră, avem cimitirul memorial de la Muntele Rece, unde s-a înălțat și o mănăstire și unde în fiecare an, la înălțarea Domnului, Părintele Mitropolit Andrei merge pentru a participa la procesiunea care are loc acolo, la ceremonialul ce are loc acolo, făcând slujbă, pomenindu-i pe eroi și, sigur, ținând cuvântul de învățătură potrivit. Așa fac și preoții noștri în sate, în comunități. Așa se face și la mănăstiri și mai ales la mănăstirile, mă gândesc, la mănăstirile din Moldova, unde au fost marile lupte, marile bătălii, cu mii și mii de morți, cu zeci de mii de tineri care și-au jertfit viața lor, tinerețele și speranțele lor în tranșee și pe fronturi. Este bine să știm că pomenirea eroilor neamului la praznicul Înălțării Domnului a fost rânduită în urmă cu 100 de ani, adică în anul 1920, prin hotărârea Sinodului Bisericii noastre, care atunci îl avea în frunte pe Mitropolitul Primat, Miron Cristea, cel care va deveni pe urmă, nu peste multă vreme, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, primul patriarh al României. Dânsul era atunci, ziceam în 1920, o să vedem și pe parcursul întâlnirii noastre, președintele unei societăți care cultiva memoria eroilor și se îngrija de mormintele celor căzuți pentru apărarea patriei. Ziceam, reținem data aceasta, 1920. Mai târziu, după căderea regimului comunist în 1999 și apoi în 2001, ziua de înălțare a Domnului, ziua de ispas, a fost proclamată în cadrul Sfântului Sinod ca sărbătoare națională bisericească. Nu după multă vreme, în anul 2003, printr-o lege privind statutul mormintelor și operelor comemorative de război, ziua praznicului Înălțării Domnului a fost proclamată Ziua Eroilor și sărbătoare națională a poporului român. Este foarte important să reținem lucrul acesta, să cultivăm în comunități, sigur, în mod deosebit, preoții de la țară, preoții din sate, acolo unde sunt monumentele, dar și preoții de la oraș, pentru că nu majoritatea membrilor unei comunități, unei parohii, din oraș, din Cluj, din Bistrița, din Năsăud, din Turda, din Huiedin, majoritatea dintre membrii comunității sunt veniți de la țară sau au rudenii în satele de unde provin ei. Și majoritatea dintre credincioșii noștri au pe cineva înscris pe un monument sau altul, sau pe cineva al cărui mormânt nu se cunoaște. Mormânt risipit undeva În stepele Rusiei, după ce ne aducem aminte de aceea în cel de-al doilea război mondial. După 23 august 1944, armata română, câtă a mai rămas din ea, a mers împreună cu armata sovietică până la încheierea războiului. Să ne gândim numai la Oarba de Mureș. Este vorba, am înțeles, în jur la 11.000 de tineri care au rămas, care au rezistat pe front în răsărit și au fost puși în situația de a-și da viața datorită unei stări conflictuale între care s-a ivit odată cu intrarea armatelor sovietice în România. Chiar dacă armata română era aliată cu armata sovietică, nu urmăreau același dușman, ostași români, ofițerii români, comandanții români au fost umiliți, au fost batjocuriți, au fost puși în linia de bătaie a gloanțelor. Ziceam că pomenirea eroilor la praznicul înălțării datează de un secol, însă românii și-au pomenit și-au comemorat întotdeauna eroii. Să ne gândim la acea pagină absolut extraordinară a istoriei românești și a istoriei europene deopotrivă, după bătălia de la Vaslui, nu? Sau după bătălia de la când armata lui Ștefan, când oastea lui Ștefan cel Mare a pierdut războiul cu turci la Valea Albă. Nu? Ștefan, voievodul țării, spune cronicarul, a ținut post vreme de 40 de zile. Au făcut slujbe, au făcut rânduieli pe un câmp plin de oase albe. De aici numele acelui câmp. Așadar, întotdeauna eroii au fost pomeniți, au fost cinstiți, au fost comemorați, au fost considerați ca întruchipări ale virtuților frumoase ale neamului, virtutea curajului, virtutea jertfelniciei pentru binele comun, virtutea speranței. Oricât curaj ar avea cineva dacă nu are și speranța curajului, se activează în van. Așadar, pomenirea eroilor la praznicul înălțării Domnului datează, iată, de un secol, adică îndată după încheierea primului război mondial, în care au murit doar atunci, atenție, peste 1 milion de oameni, oameni tineri, majoritatea dintre ei feciori sau bărbați, căsătoriți de curând, lăsând acasă familia, uneori cu 2-3 copii, muriți, jerfiți, căzuți pe câmpurile de luptă. Și s-a simțit, îndată după primul război mondial, s-a simțit nevoia firească a unor acte de comemorare. De aceea, în ziua de 17 mai 1920, vorbeam despre participarea, aportul special al mitropolitului primat, încă nu aveam patriarh atunci. Așadar, la data de 17 mai 1920, regele Ferdinand a promulgat decretul lege prin care instituia Ziua Eroilor ca sărbătoare națională. Sigur, condițiile războiului, teribile, înfricoșătoare, foametea care urma după aceea, mulțimea de mutilați, cei care s-au întors de pe front, din tranșee, vii însă fără mâini, fără picioare, mutilați de război, mulțimea de orfani de război, mulțimea de văduve, așadar vitregia primilor ani de la încheierea războiului, cu mutilații, cu orfanii, cu sărăcia, cu propaganda bolșevică. Cu propaganda bolșevică de infernală și cu agenții Cominternului, așa numite Internaționale a III, această organizație teroristă mondială. Toate aceste lucruri, această stare de lucruri au făcut ca poporul român, țăranii mai ales, oamenii din popor, comunitățile, cu preoților, cu învățătorilor, cu notarilor, să conștientizeze că România Mare s-a ridicat pe jertfa ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea patriei. De aceea, deja în iunie 1919, la Congresul Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe, este bine a reține această asociație, numele ei, Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe. Sigur, făcea parte regina țării, făceau parte doamnele din înalta societate, dar și în sate unde avea filiale făceau parte țărâncile de acolo, doamna preoteasă, bineînțeles, învățătoarea satului. Așadar, în iunie 1919, la Congresul Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe, s-a propus construirea unui mausoleu biserica neamului la Mărășești, în memoria celor care au căzut pe fronturile marelui război mondial. Ca așa cum și atunci lucrurile s-au întârziat, banii nu ajung niciodată pentru că nu sunt bine chivernisiți. Și abia în 1938 a fost inaugurat mausoleul de la Mărășești, acel loc de pomenire și de cinstire a eroilor patriei, pe care suntem obligați fiecare dintre noi să-l vedem măcar o dată în viața noastră. Măcar o dată în viața noastră. În acest context, în această situație, Regina Maria, sprijinită de elita țării, încadrată în asociații, Asociația Cultul Eroilor, asociația numită Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe, multe dintre ele văduve sau mame, ale căror fii au murit pe front, a încurajat dezvoltarea cultului memoriei celor căzuți pe câmpurile de luptă între anii 1916-1919, cum spuneam, peste 1 milion de tineri, de bărbați, feciori și bărbați tineri. În această atmosferă intelectualitatea satelor, cât era atunci preotul, învățătorul, notarul, așadar în această atmosferă intelectualitatea satelor, din tot cuprinsul țării, din tot cuprinsul României Mari, s-a aliat acestui proiect național al memoriei și s-a pus în fruntea inițiativelor de ridicare a unor monumente care să cinstească eroii țării din Marele Război. Eu însumi mi-aduc aminte, copilăria mi-a fost marcată, între altele, de faptul că atunci când treceam a lungul satului, mergeam la bunici din partea mamei, în partea de jos a satului sau la joacă, cum merg copiii, treceam pe lângă monumentul satului. Mai târziu, acolo s-a ridicat și Biserica Nouă. Urmarea acestor inițiative, în doar 3 decenii, în toată România Mare au apărut 3.000 de opere comemorative de război, să înseamnă monumente în sate, 13 mausolee și 500 de troițe dedicate eroilor. Mai ales troițele au fost ridicate acolo unde au avut loc lupte. S-a ajuns chiar la o standardizare a monumentelor care au împânzit satele românești. Acestea erau în majoritate obeliscuri pe care erau sculptate plăci cu numele eroilor după catalog, ca să fie ușor de citit și de sesizat. Și de obicei în vârful acelor obeliscuri se află un vultur. Iată, era monumentul standard. Un alt tip de monument este acel al unei statui înfățișând un ostaș cu steagul sau cu pușca în mână. Construirea acestor monumente ale eroilor a avut o mare importanță pentru satul românesc. Este fundamental să știm, să reținem lucrul acesta. Pe de o parte, a permanentizat memoria înaintașilor și cultul eroilor, iar pe de altă parte a fost un liant comunitar pentru săteni. Oamenii se întâlneau la zilele de pomenire ale eroilor și toți aveau morți, aveau pe cineva căzut pe front, aveau un orfan, aveau un mutilat de război sau erau veterani în sat care erau onorați de către comunitatea întreagă. Oricum, după 1927, anii în care au fost ridicate mare parte din aceste monumente în mediul rural, în satele noastre, Ziua Eroilor a devenit o însemnată sărbătoare a satului românesc. Peste tot s-a creat un veritabil tipar al ceremonialelor. Dimineața întregul sat lua parte la slujba din biserică, familiile celor căzuți în Marele Război ofereau pomană pentru morții lor, în cinstea, în amintirea celor căzuți pe front. Apoi săteni în frunte cu preotul lor, cu primarul, cu învățătorul, dar și veteranii de război, cei care s-au întors de pe front, mergeau la monumentul din mijlocul satului așezat în general sau în fața școlii, în fața primăriei, în fața bisericii, unde se săvârșea ceremonialul religios specific. Urmau discursurile preotului, ale învățătorului. Ambele discursuri, și preotul și învățătorul, se străduiau să facă adevărate lecții de educație patriotică pentru întreaga asistentă. Preotul și învățătorul evocau amândoi amintirea celor căzuți, însemnătatea jertfei lor și consecințele jertfei acestuia pentru țară, adică progresul țării ca urmare a făuririi Marii Uniri din 1918. Ținem seama de faptul că în majoritatea cazurilor, fie amândoi, adică preotul și învățătorul, fie unul dintre ei, au luat parte, au fost pe front și s-au întors acasă. Pentru elevii școlilor urma adevăratul examen în fața întregului sat, căci ei, copiii, adeseori orfanii sau frații mai mici ai celor căzuți, recitau poezii și corul școlii sau al bisericii intona cântece patriotice. Erau onorați în mod deosebit orfanii, și văduvele de război. În anii 30, când în sate au apărut și căminele culturale, Ziua Eroilor a devenit și mai importantă, cu atât mai mult cu cât generația care asistase la nașterea acestei sărbători era acum ajunsă la maturitate, a început să-și educe copiii copiii să păstreze această frumoasă tradiție. Din acest motiv, Ziua Eroilor, cu toată încercarea regimului ateu-comunist de a ogoli de substanței religioase, s-a menținut în popor. Ținem seama de faptul că atunci când a fost sfințită Marea Catedrală din București, în 25 noiembrie 2018, seara la vecernie, sâmbătă seara, sub masa altarului au fost așezate pomelnicele, listele, cu numele eroilor români cunoscuți, cei din războiul de independență de la 1877, din războaiele balcanice 1913, din primul război mondial, bineînțeles, 1916-1919 și, bineînțeles, din al doilea război mondial, 1940-45, dar și numele făuritorilor Mari Uniri din 1918. Înainte de a fi așezate aceste pomelnice, aceste liste primite de la Ministerul Apărării Naționale, numele tuturor, mii și mii și mii, au fost citite, au fost pomenite de către mulțimea de preoți și călugări care au slujit atunci. Știm că hramul principal al Marii Catedrale din București este Înălțarea Domnului, care este și ziua de pomenire a eroilor. Și aceasta pentru că există o legătură tainică, legitimă, între crucea suferințelor, învierea și înălțarea la cer întru slava lui Hristos, pe de o parte, și jertfa eroilor neamului, care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Ziceam că hotărârea pomenirii eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului se datorează în primul rând mitropolitului primat de atunci al țării, anume Miron Cristea, cel care va deveni primul patriar al României. Și aceasta s-a întâmplat, cum ziceam, în anul 1920. Dânsul a făcut propunerea, în dubla sa calitate de președinte al Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Marele Război și ca mitropolit primat și proestos al sinodului de atunci al bisericii noastre. Ziceam și știm cu toții că în timpul dictaturii comuniste această tradiție sfântă și frumoasă a fost întreruptă, fiind reluată abia în anul 1990 în mod oficial, după ce biserica a primit libertatea de a se exprima, de a-și reface tradiția sănătoasă în legătură cu prezența ei în mijlocul poporului român, în viața lui, în istoria lui. Așa se face, ziceam că și în 1999 și în 2001 s-a revenit la tradiția ca sărbătoarea Înălțării Domnului să fie consacrată ca Ziua Eroilor și Sărbătoare Națională Bisericească și, pe urmă, sigur, legea din 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, care proclamă sărbătoarea Înălțării Domnului ca Ziua Eroilor și Sărbătoare Națională a poporului român. Este bine să știm, este bine să ținem minte faptul acesta deosebit de important, anume cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam sau din generație în generație a celor jertfiți pentru apărarea credinței și a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc, care crede, care simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea. Mulțimea pomelnicilor și parastaselor pentru eroii neamului constituie, pe lângă rugăciune, și un puternic factor de cultivare a conștiinței unității și continuității noastre naționale. Pomenirea eroilor din toate timpurile, din toate locurile, ca și cultul morților în general, constituie manifestări de mare statornicie în credință, de continuitate și de unitate în cuget și în simțiri de-a lungul generațiilor. Așa se leagă prin cultul eroilor, prin cultul morților, se leagă generațiile între ele. Este semnificativ faptul că, e de reținut lucrul acesta, pomelnicul a stat la baza cronicilor românești, să zicem așa, vechilor cărți de istorie. Exemplu sugestiv este pomelnicul de la Mănăstirea Bistrița sau cel de la Mănăstirea Neamț. Întâi a fost un pomelnic pe care cronicarul l-a continuat sau i-a dat formă de carte de istorie. Cronicile și letopisețele noastre, adică acele pagini și acele alcătuiri ale conștiinței istoriei românești, au la temelia lor pomelnicele, numele, șirul de nume ale celor plecați din lumea aceasta, dar rămași în memoria celor care îi pomenesc, care îi comemorează. Mulțimea eroilor jertfiți pentru patrie, pe care cu smerenie și cu recunoștință îi pomenim în fiecare an, în mod deosebit la înălțarea Domnului, confirmă faptul că poporul român a interiorizat taina crucii și a învierii și și-a trăit istoria ca pe o cruce și ca pe o înviere, ca pe o suferință și speranță, ca o întristare și ca o bucurie. Taina crucii care se înalță în slava învierii este înscrisă, știm bine, pe stema României, ca simbol al istoriei noastre și totodată ca program spiritual permanent. Stema țării face dovada că suntem popor creștin. Ori a fi popor creștin este o noblețe și în același timp este o responsabilitate cutremurătoare, imensă. Așadar, iată, cu acest gând, cu aceste gânduri, cu această reflecție, cu această meditație, dar cum să-i mai spun? Cu aceste cuvinte am venit în fața dumneavoastră la întâlnirea din cadrul emisiunii Cult și Cultură, pentru a rememora, pentru a învăța, pentru a ne readuce aminte de faptul că în ziua de înălțare a Domnului, sigur, se iese la hol de la țarin și câtă nevoie este acum când s-au stricat ritmurile naturii datorită activității oamenilor și proceselor acestora de industrializare. Dar, de asemenea, se face pomenire pentru eroi. Și chiar în satele unde, să zicem, că n-ar fi monument de eroi, ceea ce e foarte greu de crezut, chiar în acele locuri, preotul și comunitatea de acolo sunt datori să facă parastase, să celebreze, iar preotul să încheie câteva cuvinte pentru a trezi în mințile, în inimile, în sufletele oamenilor acest adevăr de viață și de istorie națională, anume că patria, așa cum este ea, patria se întemeiază pe jertfa eroilor. Așa cum sub altarul Marii Catedrale din București au fost spuse listele, pomelnicele tuturor eroilor, cât îi păstra în condicile sale Ministerul Apărării Naționale, tot așa, la altarul fiecărui sat, al fiecărei comunități, trebuie să stea un pomelnic al celor care s-au jertfit pentru patrie, pentru binele comun, învățându-ne că iubirea este mai tare decât moartea și că nimic nu se poate face fără jertfă. Vedeți, chiar și cele mai mărunte lucruri, nu? Un examen, construiești ceva, vrei să pleci undeva, mergi la spital să-ți cauți de sănătate, oriunde se cere un dram de jertfă, un sâmbure de jertfă, de lumină, de speranță și de binecuvântare. Să ne ajute să ne ocrotească cel prea milostiv pe toți. Vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
4: Bine. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace în suflet și gânduri luminoase. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Ascultând căderile de stele, înveți să te apropii mult mai mult de oameni. Ascultând căderile de stele, înveți să te gândești la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, să privești oamenii în ochi și să le citești suferința. Am pornit întâlnirea noastră de astăzi cu acest gând și mai departe vreau să spun că aceste cuvinte, ascultând căderile de stele, reprezintă titlul unei cărți de poezie scrisă de medicul și poetul Justinian Grigore Zăgreanu. Doctorul Justinian Grigore Zăgreanu este medic primar neurolog, este medic primar de familie, este asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj și, mai cu seamă, este poet. Versurile sale sunt foarte frumoase, au apărut de-a lungul timpului mai multe volume. Am avut bucuria să le citesc, Popas în necunoscut, Pornind de la un gest, Cuvinte nerostite, Între iubire, viață și destin, Ascultând căderile de stele, Chemarea în paradis, În numele Tatălui, Anotimpurile vieții, Cu ușile larg închise, Mic tratat de deflorare intelectuală. Sunt câteva volume de poezie, pentru că, dincolo de suferința umană, în momentul în care găsești refugiul în vers, poți să spui că ai descoperit cu adevărat o lume. Și am bucuria să spun cu mare drag, bine ați venit în studio, stimată domnule doctor Justinian Grigore Zăgreanu. Mă bucur că ne reîntâlnim după mulți ani.
5: Și eu mă bucur că vă reîntâlnesc după atâția ani și au venit cu bucurie.
4: Da, să tot
5: și cu emoție în suflet.
4: Să tot fie vreo 20 de ani, poate și mai bine.
5: De când ne cunoaștem, da.
4: De când ne cunoaștem, într-adevăr. Iată, am vrut neapărat să fiți prezent în studioul Radio Renașterea, pentru că dumneavoastră scrieți și scrieți nu numai poezie, ci și cărți de specialitate și ultima apariție editorială de la editura Limes se numește chiar așa, Epilepsia între mit și adevăr. Este cel de-al treilea volum dintr-un ciclu mai amplu dedicat acestei boli, epilepsia. Despre epilepsie se pot spune foarte multe lucruri și am impresia cu cât se spune mai mult, cu atât se cunoaște mai puțin. Ați dat foarte multe date de specialitate, ați venit cu foarte multe informații de specialitate în cartea dumneavoastră, dar, pe de altă parte, ce mi-a atras atenția a fost faptul că v-ați ocupat de personalitățile afectate de boala epileptică, de epilepsie în literatură și artă, epilepsia în operele literare. Și asta mai puțin se întâlnește într-o carte de specialitate.
5: Da, deci acum am publicat Epilepsia între mit și adevăr. E a treia carte. Prima carte a fost cumva o sinteză a tezei de doctorat. A fost o carte supra-specializată. Am scos-o împreună cu doamna profesor Ștefania Cori Calunfirescu. Dar mi-am dat seama că și un neurolog o citește cu destul de multă greutate, tocmai că erau foarte multe date de specialitate, de supra-specialitate, de statistică, de tabele, de clasificări. Și atunci am scos un alt volum, Epilepsia, etiopatogenie, diagnostic și tratament, în care am îndulcit tonul, dar tot pentru specialiști. Adică putea fi citită de un neurolog, de un medic cardiolog și eram pe înțelesul specialiștilor. Și atunci m-am gândit, ok, trebuie să scoși a treia carte care să nu mai fie de strictă specialitate, un fel de struțocămilă, care am adus-o mai aproape de sufletul meu, în sensul că sunt poet și de aceea mi-am permis să fac cumva o împletire de cele două. Și am lăsat și am pus în paginile ei mai multe părți care par un pic ciudate, ținând cont că totuși e o carte de specialitate care are o bibliografie de vreo 300 de titluri. Clar! E mai greu și aici, deci cumva, nu e o carte de literatură, dar nici o carte de medicină. Cei de la medicină mi-au zis, pe de ce ai pus și literatura? Cei de la Uniunea Scriitorilor zic, pe de ce n-ai scos o carte de literatură? Știu! Tocmai că nu există pe piață așa ceva și atunci am încercat să redau mult în puțin, multum in parvo.
4: E o carte a interferențelor.
5: Așa, care lipsea de pe piață. Și atunci m-am gândit să îndulcesc boala epileptică, dacă pot să-i spun așa, și cumva să arăt că nu e atât de grozavă sau atât de spectaculoasă cum crede lumea. Și atunci am încercat cumva să dau o altă față.
4: Ce se întâmplă, de fapt, în această boală epileptică? Ce se întâmplă cu creierul uman? Am înțeles din ce am citit că sunt niște descărcări electrice foarte puternice în creier. Aceste descărcări electrice generează mișcări incontrolabile ale mușchilor, mișcări extrem de dezordonate și de acolo vin toate formele acestea de manifestare ale pacientului, care uneori sunt înfricoșătoare pentru cei din jur. Ce este de fapt această boală, epilepsia? În discuția pe care am purtat-o înainte de a intra în direct, îmi spuneați că sunt peste 200 de forme de epilepsie. Ce da. Este de fapt?
5: Este o boală neurologică, clar. Deci de aici se pornește. Dar formele de manifestare sunt extrem de variate. Lumea știe doar de boala epileptică care e cu convulsii tonico-clonice și care de fapt e cea mai spectaculoasă. Pacientul pică pe spate, dă din mâini, dă din picioare, face spume la gură, pierde urină, dar de fapt asta e numai o formă de manifestare. Existau și există la ora actuală mult mai multe, începând de la epilepsie focală, după aceea epilepsie focală care mi se transformă într-o epilepsie generalizată. Există epilepsiile de lob temporal, de lob parietal și fiecare cu manifestarea ei.
4: Epilepsia aceasta, boala aceasta, este o boală dobândită? Adică poți să ai alte boli care să genereze la un moment dat un context în care se declanșează epilepsia propriu-zisă?
5: Deci, ea poate fi teoretic de două forme. Una cu care te naști.
4: Genetică.
5: Și alta care o dobândești. Acum, un accident vascular cerebral care îmi lasă o cicatrice la nivelul creierului poate să declanșeze epilepsia. Un traumatism cerebral, un hematom, orice care îmi deranjează structura îmi poate declanșa boala epileptică. Depinde de zona de localizare.
4: Este o boală periculoasă sau doar spectaculoasă și atât?
5: Și. Deci, tu da, aici răspunsurile neurologie sunt cu dublu tăiși. Da, poate fi și periculoasă pentru pacient, că își poate pierde viața, dar e și spectaculoasă. Pentru că de foarte multe ori le spun și studenților mei: ce ați face voi dacă ați vedea un pacient epileptic pe stradă? Ce ați face? Care ar fi primele manevre de acordare a primului ajutor? Câteodată primesc răspunsuri bune, câteodată însă așa. Dar nu, e mai mult o boală spectaculoasă ca manifestare.
4: Dar cum știi că aici îmi pun problema, apropo de ce i-ați întrebat pe studenții dumneavoastră, cum știi că este vorba de epilepsie și nu de altceva? Există niște semne clare, specifice, concludente?
5: Da, după formele de manifestare clinică, da. Și teoretic, un student de anul 6 ar trebui să poată recunoaște boala epileptică.
4: Iar un om obișnuit care poate să întâlnească un asemenea caz pe stradă?
5: Nu.
4: Nu-și poate da seama.
5: Pentru că poate să fie și epilepsia de tip absență, în care stai de vorbă cu pacientul și la un moment dat vezi că faci o pauză. Și o pauză de una, două, 10, 20 de secunde, după care își reia ideea de unde a plecat. Dar el nu știe ce s-a întâmplat în momentul ăla. Dar tu-l vezi că el, s-a rupt filmul. și stă fix, se uită la tine și după aceea repornește. Epilepsie de tip absență.
4: E ca și cum ar fi într-o altă lume, într-un alt univers paralel?
5: Nu, se decuplează creierul de la realitate. Deci în cazul ăsta, creierul rupe contactul cu realitatea, indiferent că e de tip absență, că e temporală, că e generalizată, că e orice fel. Deci, efectiv, creierul se decuplează de la realitate și, de obicei, e o chestie bruscă, niciodată lent. Tipic, cea tonico-clonică, clar.
4: Este vorba doar de impulsurile nervoase electrice,
5: da,
4: sau mai e și altceva în sus?
5: Nu, doar, deci dacă ar fi să o disec, reprezintă doar o descărcare de impulsuri nervoase. Adică zona se supraîncarcă, pornește depolarizarea și depolarizarea mi se duce pe tot creierul. Și efectiv, asta e criza epileptică. Altceva nu, dar mai există și formele de epilepsie mai ciudate, în care, de exemplu, sunt formele cu déjà vu, déjà connu, adică pacientul zice, wow, pe aici a mai fost, deși el nu a fost în viața vieții lui pe acolo și nu s-o asta. Dar e ca și cum ar recunoaște zona ca fiind ceva familiară, sau e acasă, se duce undeva în oraș și zice, dar pe aici n-a mai fost. Cum n-a mai fost? Că pe aici ai fost la servici, ai fost la nu știu ce, astea sunt deja formele mai speciale, ca să zic așa, îs mai rare, dar există.
4: Din câte am citit în cartea dumneavoastră și, credeți-mă, am avut curiozitatea să o citesc în amănunțime, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care nu sunt cunoscute despre epilepsie și, mai mult decât atât, nu se cunoaște o cauză efectivă, o cauză concludentă care generează această boală. Ca medic, după atâția ani de experiență, care ar fi viziunea dumneavoastră, ideea dumneavoastră, de ce totuși apare, pentru că, iată, spuneam că este și o boală dobândită. Poate să apară din senin, nu? Poate
5: da,
4: să fie
5: da,
4: pacientul sănătos și să aibă episoade din acestea. De ce apar ele? Ce se întâmplă, de fapt? Ce se întâmplă în creierul nostru, în afară de, sau în creierul oamenilor, în afară de această supraîncărcare electrică?
5: Va trebui să mă așteptăm câțiva ani buni ca medicina să mai evolueze. Pentru că efectiv nu se cunoaște. Deci dacă ai noroc, ai noroc. Dacă nu, faci boala. Și nu pot să am o chestie predictibilă. Da, mă pot gândi că, de exemplu, după un accident vascular cerebral în repetiție, poate să-mi apare epilepsia. Dar există pacienți care nu fac. De ce ei nu fac? Am un accident de mașină, dau cu capul, mă lovesc, unii fac, unii nu. Încă nu există un răspuns. Încă nu există un răspuns. Se încearcă acum cu neuroregenerare, cu tot felul de să se dea răspunsuri, dar de fapt creierul încă e o mare necunoscută. Știm foarte multe despre el, dar de fapt cred că nu știm mai nimic.
4: O mică proporție din creier este folosită în viața uzuală.
5: Da, cam
4: 25%. Da, puțin, foarte puțin.
5: Restul, de ce avem creier. Bun, știu de ce avem creier, că nu asta e problema. Dar
4: de ce folosim
5: exact, de ce folosim atât de puțin? Ce se întâmplă cu restul? Bun, există explicații că poate așa, poate că dincolo, dar de ce? Nu există organ care are să aibă țesut de rezervă. E ca și cum eu aș avea un țesut de rezervă. De ce nu-l folosesc? Încă nu se știe. Nu s-a putut da răspunsul. Există zone mute din punct de vedere neurologic, care pot să am și accident vascular și nici măcar nu-mi dau seama. Există zone de conexiune, bun, că trebuie să se conecteze cele două emisfere, dar foarte multe zone nu fac nimic. De ce avem în corp o chestie care nu face nimic? Nu se știe, încă nu s-a putut da răspunsul.
4: Păi așa, prin analogie, mă gândesc și la apendice, că apendicele nu face
5: nu,
4: nimic.
5: Nu, are rolul lui. Deci, el e un organ limfatic. Și el își are rolul chiar în digestie și în resturile mai dure și mai astea se colectează ca un fel de săcuț, în care tot bagă anumite chestii, dar are și un rol în circulație, în eliberare. Deci nu există organ în corp care să nu facă nimic.
4: Iată, acesta este un element de noutate. Nu există în corpul uman un
5: nici
4: organ
5: măcar o celulă care să stea pe degeaba.
4: Așa, în afară de
5: neuroni.
4: Și culmea care nu se mai, neuronii nu se mai refac niciodată.
5: Nu. Nu. Deci neuronul nu are capacitate de a se regenera, deși se încearcă acum și terapii cu celule embrionare, celule stem, să se regenereze, dar nu, adevărul e că oricât aș încerca. Și un exemplu tipic este demența, o altă boală degenerativă în care neuronul degenerează, nu mai are activitate și tu încerci să-l resuscitezi, să-i mai dai una, să-i mai dai alta, un extract din creier de porc, o ginkgo biloba, o ceva, orice, și rezultatul?
4: Epilepsia poate să meargă mână-mână cu demența, pentru că sunt amândouă un conglomerat.
5: Sunt două chestii distincte.
4: Da, sunt distincte, dar sunt un conglomerat de simptome care la un moment dat par asemănătoare.
5: Par asemănătoare, dar nu sunt. Deci, totuși, în epilepsie trebuie să am o activitate de reglată a creierului, o activitate electrică. În demență nu prea am. Deci nu, acolo e altceva. Ai o degenerare a neuronului. Deci nu, sunt două chestii complet distincte. Deci n-au.
4: De ce epilepsia este o boală atât de controversată? S-a scris foarte mult pe marginea ei, sunt tot felul de interpretări, de, iată, opere literare pe care le-ați enumerat aici în carte, personalități, da? Ne gândim la Molière, la Edgar Allan Poe.
5: La Dostoevski.
4: La Dostoevski.
5: Epilepticul literat perfect, care își descria crizele în cărțile lui, în Idiotul, cu Mishkin.

0: de la faptul că boala e foarte veche. Boala există printre oameni de foarte mult timp. Hipocrate a fost cel care a descris prima dată perfect crize, anumite crize epileptice, dar au fost luată în derâdere. După care, ușor, ușor, Galen, iar o descoperit și el anumite crize, dar în principiu cam din la sfârșitul 1700, cam pe atunci apar primele chestii în care se consideră totuși nu e o boală sfântă. E o boală ca orice boală neurologică.
1: Cu suport organic.
0: Cu suport organic, exact. Că multă lume face confuzia între neurolog și psihiatru. Și pacienții mei când spun că trebuie să te trimit la psihiatru, dar zice, oh, da, nu mă trimiteți la psihiatru, că nu-s nebun. Trimiteți-mă la neurolog. Bun, neurologul se ocupă de structură. Deci, într-adevăr, structura e afectată. Psihiatrul se ocupă de funcție. Dar lumea ne confundă. De fapt, înainte era neuropsihiatrie, dar s-a constatat că e o căciulă mult, mult prea mare și un singur om nu poate cuprinde multitudinea de boli. Și atunci s-a împărțit în neurologie și psihiatrie, exact ca și cum neurologul de adult e diferit față de neurologul de copii. De ce? Pentru că și asta s-a constatat că copiii au altă patologie. Și nu reacționează ca și adulții. Și atunci automat s-au făcut două ramuri. No, și aici, din neurologie, va trebui să se desprindă la un moment dat, datorită evoluției firești, epileptologul, care e un neurolog mai specializat. El nu se va ocupa de un accident vascular, nu se va ocupa de o scleroză, se va ocupa doar de epilepsie. La noi în țară încă nu există noțiunea asta și încă e chiar la debut. Dar în străinătate există. Există clinici cu epileptologi, care numai asta fac.
1: Neuroștiințele, care sunt acum în mare vogă, sunt extrem de, de răspândite, da? Și se scriu atâtea și atâtea cărți și tratate, oferă un răspuns, fizica cuantică, de pildă,
0: nu,
1: oferă un
0: neuroștiințele, răspuns. Într-adevăr, reprezintă partea de cercetare în neurologie și o adus și va aduce multe descoperiri. Dar trebuie și acceptate de marea masă și implementate. No, aici e problema cu implementarea. Că sistemul sanitar e destul de rigid, destul de... Asta și atunci, da, ușor, ușor, se împinge. Deci roata se învârte, încet, dar se învârte.
1: Ați văzut foarte multe cazuri în această boală, nu? Epilepsia, de la copii, pentru că știu că ați lucrat și într-un centru de copii, și până la persoane adulte. Da. Boala afectează deopotrivă și adulții și copiii.
0: Până acum exista ideea că numai persoanele din mediul defavorizat fac epilepsie. Era considerată o boală periferie. Nu e adevărat. Tocmai în carte am dat genii și literati și scriitori care au făcut boala. Și nu e o chestie care să te incrimineze sau să-ți fie rușine. Deci e o boală ca orice fel de boală. Bun, că mai există și din mediile mai retrase, mai promiscui. Atunci, da, există. Dar ideea lui că afectează și persoanele supra-dotate, geniale. Dar asta nu înseamnă că e caz de retard. Deci asta nu e cauza retardului, epilepsia. Că alții sunt cu retard și fac epilepsie, da, ok. Dar nu există o legătură directă. Deci este o boală de sine distinctă. Poți să o faci, de exemplu, cum era Ion Creangă, că și Ion Creangă, mama lui Ion Creangă era o bolnavă epileptică, ea nu avea alte boli. Era o bolnavă epileptică, dar lui nu i s-o transmis epilepsia. Dar Ion Creangă, ținând cont că era mai mare, mai plinuț, mai cu hipertensiune, au făcut accidente vasculare, nu ducea o viață
1: foarte cuminte,
0: așa, că ăsta e cuvântul, foarte cuminte. Și atunci, la un moment dat, după accidente vasculare repetate, a făcut și el epilepsie spre sfârșitul vieții. Bun, lumea nu vrea să recunoască, dar dacă te duci la o bibliotecă și începi să studiezi și cărți și articole medicale, într-adevăr, găsești dovezi.
1: Boala poate să apară în orice etapă a vieții?
0: Da.
1: Mă refer aici, poate să apară, de pildă, pe fond de stres sau pe fond de, nu știu, o supărare foarte mare sau pe
0: asta
1: fondul
0: puțin,
1: unei oboseli sau pe fondul
0: nici oboseală
1: unor alte boli.
0: În general, boala asta poate să apară dacă apare undeva o leziune la nivelul neuronilor. Că neuronii se afectează.

0: ceva care să le modifice activitatea, că în mod normal, acum, dacă ar fi să o iau strict medical, ca să produci un impuls, eu trebuie să depolarizez neuronul până la minus 70 de milivolți. Adică nu orice impuls care vine asupra mea îmi declanșează un răspuns din partea neuronului. No, la asemenea persoane, numai la minus 70, e undeva la minus 40, minus 30, adică li se reduce acel prag de sensibilizare și atunci orice fel de stimul îmi poate declanșa un răspuns din partea neuronului. Aici neuroștiințele încearcă să vadă care e mecanismul și de ce la unii se duce acest prag. S-au făcut tot felul de cercetări pe bază de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, intrare, ieșire, pompe active, sunt multe. Dar nici una nu a dat un răspuns concret. Da, uite, asta e. Și atunci, de fapt, mi se reduce gradul de depolarizare a creierului și el poate fi supus foarte ușor acțiunii. Și atunci apare epilepsia.
1: Poate să funcționeze creierul ca un electrod?
0: E un electrod în sine, pentru că e polarizat, adică el are încărcătură electrică. Și cineva îmi produce acea încărcătură electrică, deci de fapt neuronul, ca să transmite informația mai departe, se folosește de acel curent electric care ajunge la nivelul butonilor terminali. Din butonii terminali, mediatorii stimulează și în funcție de cât mediator și de concentrația de mediator din sinapsă, neuronul următor știe ce trebuie să facă. Deci numai jucându-te cu acel mediator. Că îi dau mai mult, îi dau mai puțin, îi dau mai concentrat, îi dau mai diluat.
1: Deci chestiunea de frecvență și intensitate.
0: Și intensitate, exact.
1: Da. Citeam, nu mai știu unde citeam, dar chiar mi-a atras atenția faptul că fiecare organ din corpul uman are un anumit grad de electricitate, produce un anumit grad de electricitate, ceea ce mi s-a părut fascinant.
0: Păi fascinant că dacă stai un pic să o legi cu partea teologică, e acel spirit care ne aprinde în interior și care se duce când murim. Dar, de fapt, cine păstrează? Bun, acum dacă stau să mă gândesc doar din punct de vedere al unui medic care nu crede în Dumnezeu, zice, păi da, e vorba de pompe, de proton, de funcționare, de energie, de nu știu ce. Da, ia gândește-te tu, de ce mitocondria îmi arde? De ce îmi funcționează totul cum funcționează? Păi bun, că creierul coordonează? Nu e chiar așa. Deci există ceva care ne aprinde pe interior și ne menține acel motor aprins. Că dacă nu, n-am mai murit, nu? Că funcționează. Și teoretic, mecanismele ar putea să mă ducă asta. Dar totuși în codul nostru genetic există cineva care zice stop. Și codul genetic zice, ticu, trebuie să mori, că e momentul, se degradează. De ce? Atunci când suntem tineri, suntem în anabolism, adică noi dăm energie, noi facem, noi efectiv suntem ca o bombă, suntem lei când suntem tineri, în schimb după ce treci de o vârstă, ești în catabolism, adică tot ce ai acumulat începe să se degradeze. Mai repede, mai încet, nu contează, dar ne degradăm. Pentru că trebuie să ne retragem. De ce? Că aici e problema. N-am găsit încă explicația.
1: Ce ne ține vii și activi și, cum să spun, cu spiritul luminos, este clar dragostea dumnezeiască. Din dragostea lui Dumnezeu noi viețuim pe acest pământ. Nu? Din dragoste ne-a creat bunul Dumnezeu și ne-a lăsat aici să...
0: Corect. Deci El ne dă acea sămânță care arde în noi. Și trebuie să recunosc, uite, îmi fac mea culpa în fața tuturor. Dacă până la 30 de ani am fost ateu, efectiv, n-am crezut. Credeam în știință. După 30 de ani, când a murit tatăl meu, atunci a fost primele semne că există Dumnezeu. După ce a murit mama mea, am fost ferm convins. Deci aceștia au fost pașii care m-au îndreptat spre Dumnezeu să zic, da, există Dumnezeu. Și acum, culmea e că nu mi reneg nici prima parte, că știința e știință, dar nici partea teologică. E cumva o îmbinare, dar trebuie să știi cum. Pentru că, de fapt, prin dragoste pe care noi o oferim față de semenii noștri, față de oricine, noi ne menținem vii și ne menținem tonusul pozitiv. E foarte important să știi să dai energie, să știi să dai iubire. Știu, par probabil vorbe goale, dar efectiv aici e vorba aia de sămânța care trebuie să știi să o înmulțești. Când ți s-o spune,
1: talentul.
0: Așa, dar... să știi să înmulțesc acei talanți. Prin faptele mele, prin vorbe, prin ajutorul pe care îl dau. Că, de fapt, prin asta să înmulțesc. E foarte important, dar trebuie întâi să te cunoști pe tine ca după aceea să te întorci pe ceilalți. E o întreagă filozofie și oricine poate ajunge la ea, dar se pare că întâi trebuie să suferi. Asta e calea. Ca după aceea tu să te îndrezi pe Dumnezeu. El nu te cheamă din prima, îți dă voie să te manifesti. Dar după aceea tu îl cauți și zici vino. Și el vine.
1: În momentul în care ați realizat că există Dumnezeu, după pierderile grele suferite, nu? Tatăl, apoi mama, ați simțit o liniște, un echilibru sufletesc, v-ați liniștit sufletește?
0: Mi-au trebuit ceva ani să înțeleg. Mi-au trebuit mai mulți ani de suferință. Și, de fapt, aici am scos două cărți. Se pare că literatura pentru mine reprezintă o poartă de refulare. Lumea nu-și dă seama de chestia asta, dar e o poartă de refulare a acelor demoni interior pe care îi posed. Că fiecare are. Începând de la gândurile negative, la micile depresii, sau nici nu pot să-i spun depresii, că poate e un cuvânt mult prea greu, dar pe care fiecare le are. Și atunci am scris Între iubire, viață și destin. Asta a fost prima carte în care mi-am manifestat cumva sentimentele că a murit tatăl meu, deși inițial a fost scrisă extrem de dur. După aceea mi-am dat seama, nu, stai un pic, că dacă vreau să o dau spre populație, nu pot să am ideile mele proprii. Trebuie să fie o chestie generalistă și să fiu un pic detașat. Și atunci am îndulcit cartea. Și tocmai așa am intitulat-o, Între iubire, viață și destin. Iubirea tatălui meu, viața pe care o duceam și destinul pe care l-a avut.
1: Tatăl dumneavoastră fiind medic și unul dintre cei mai cunoscuți medici ai Clujului.
0: Da. După care, aia a fost pasul, dar nu a fost pasul hotărât, adică m-a clătinat Dumnezeu. Și a zis, vezi, următorul pas care într-adevăr m-a doborât a fost mama mea. Și atunci, culmea, că am scris o carte, Mulțumesc tatălui. Nu dedicată mamei mele, dar tot după moartea mamei mele, a fost ca un fel de piedică care pe mine m-a eliberat. În care vorbeam și despre tatăl meu, cel de pe pământ, și căruia îi mulțumesc și acolo i-am adus un omagiu, dar m-am legat mai mult de partea cu Dumnezeu și de trăiri. Prefața mea a fost făcută de părintele Ștefan Iloae. Și în carte spun, sau în prefața pe care am avut-o la carte, că eu nu vin cu lucruri noi, dar vin cu lucruri trăite din suflet. Lucrurile astea probabil că le-au spus sfinții noștri părinți de-a lungul timpului, dar care mie mi s-au tot pus în undeva în creier, dar eu nu vreau să le aduc la suprafață. Dar acum, murind doi oameni de bază din viața mea, le-am dat drumul. Și l-am adaptat stilului meu. Și am zis, da, uite, au dreptate.
1: Este un fel de lege, nu? Trebuie să pierzi ceva sau pe cineva ca să câștigi altceva. E un fel de schimb, deși pare extrem de dureros și pierderile acestea sunt cumplite. Da. Dar probabil că există o corespondență
0: există.
1: În univers, în momentul în care ți se ia ceva, da?
0: Mi s-a dat ceva în schimb.
1: Dăruiește, da, însuțit exact. În mit ca să mângâie această durere, să aline această durere.
0: Exact asta a fost. Deci exact asta a fost sentimentul. Mi-au luat, dar s-a descoperit pe el. Dar pentru mine a fost așa o chestie, vă dați seama, omul de știință sau doctorul care tot
1: medicul
0: timpul,
1: titrat,
0: medicul, exact.
1: Cu experiență, sigur.
0: Recunosc că da, există Dumnezeu. Deci, efectiv, fără doar și poate, deci acum nici măcar nu mă mai îndoiesc.
1: Sigur, dar de la această recunoaștere, cred că trebuie mers mai departe.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Odată cu înaintarea în vârstă și odată cu înaintarea spre senectute, spre vârsta înțelepciunii.
0: De aștept următoarele cărți să face ce mai bine să pot scrie. Dar, într-adevăr, trebuie să dăruiesc cu chestia respectivă. Și să fac în așa fel încât să dăruiesc iubire și ceilalți din jurul meu să simtă chestia asta. Și într-adevăr și eu simt că nu mă golesc. Deci de data asta nu mă mai golesc. Deci dacă înainte simțeam că mă goleam sufletește, eram așa ca un recipient gol și așteptam iubire. Tot timpul să bag iubire. Nu, am ajuns să dăruiesc iubire și culmea e ca și chestia cu peștii. Tot scot din deseagă și zic, măi, dar nu se mai termină. Dar ok, mie îmi place.
1: Wow, ca înmulțirea pâinilor.
0: Sau așa, deci da. E o chestie care nu-mi dau seama cum funcționează, dar funcționează.
1: Da, pentru că Bunul Dumnezeu v-a oferit această mare șansă a bucuriei, că până la urmă, dăruind, ajutând, sfătuind.
0: Da, probabil, în mod singur.
1: Da? Nu ai decât venind oamenii și spunându-vă, domnul doctor, mă simt mai bine sau mi-a făcut bine tratamentul pe care mi l-ați dat. Categoric vă bucurați.
0: Clar,
1: nu?
0: Clar. Și mă bucur foarte tare că vin și recunosc că într-adevăr am avut un rol în vindecarea lor. Chiar și am avut pacienți care zice, domnul doctor, deja mă simt mai bine că, bun, dar eu nu ți-am făcut nimica. Nu ți-am dat tratament, Nu, faptul că a stat de vorbă cu mine și am știut să pun problema și am știut să o gestionez în așa fel încât el efectiv s-a simțit fericit. Dar, aici mai există un dar, mai am și eu demonii mei în care vorba aia încep să tai, să spânzuri, dar noroc că-s puține.
1: Da.
0: Dar probabil că mi se umple și mie și în momentul ăla nu mai gândesc, nu mai așa și dau frâu liber și atunci vorba aceea îmi las căței liber și mușcă.
1: Da.
0: Nu e bine, îmi dau seama, îmi pare rău.
1: Bine, acum
0: dar
1: toți avem reacții. Nu. Este inevitabil, toți avem reacții. Reacțiile acestea sunt cât se poate de omenești, pentru că suntem oameni până la urmă, nu suntem perfecți.
0: Da. Da, da.
1: Dar noi trebuie să mergem zi după zi, nu neapărat spre perfecțiune, cât mai ales spre întâlnirea cu Dumnezeu și spre partea aceasta de sfințenie, de smerenie, de bucurie, de înțelegere, de deschidere.
0: E foarte greu. E foarte greu.
1: Cine a zis că e ușor?
0: Da, corect. E foarte greu și încerc să mă controlez și să fiu bun, dar nu, mai am și momente în care asta
1: sunt
0: este.
1: Sunt reacțiile omenești. Uneori
0: și îmi pare rău, efectiv îmi pare rău după aceea, da, și zic, Doamne, iartă-mă, chiar n-am vrut, dar o ieșit, porumbel o ieșit.
1: Da. Uneori reacționăm și noi din impuls. Ce se întâmplă când ne enervăm? Care este
0: da,
1: reacția?
0: Corect.
1: Care este explicația neurologului, medicului, nu?
0: N-ai cum. Că, tocmai de-aia scriu cărțile sau scriu poeziile, că poeziile mele nu-s vesele. Sunt mai mult poate de suferință, de, nu știu, așa o conotație, că multă lume zice că-s depresiv. Nu, nu-s depresiv. Deci, efectiv. Dar tocmai îmi scot partea aia care să-i dau glas. Și se dau glasul pe o formă frumoasă.
1: Domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu, ce vă învață pacienții dumneavoastră? Că dumneavoastră îi învățați pe ei despre boli, despre medicamente, tratamente. Pacienții dumneavoastră ce vă învață?
0: Multe. Multe. Începând de la felul în care privesc ei viața, felul în care suferă, felul în care pot să-și rezolve anumite probleme, deci efectiv dacă stai cu urechile deschise și ești atent la ceea ce ei spun, într-adevăr poți să înveți multe. De la fiecare, câte puțin, și asta te îmbogățește.
1: Care sunt temerile oamenilor, pacienților dumneavoastră? Există această frică de moarte, frică de boală, frică de sărăcie, frică de reacțiile adverse sau de reacțiile pe care le pot da bolile. Care sunt fricile lor? Sunt convinsă că
0: tot ce ați enumerat, tot ce ați enumerat, începând de la frica de moarte, frica de boală. De ce? Pentru că toate reprezintă necunoscut. Cine vrea să moară? Clar, deci nici un om normal nu vrea să moară. Dar de teama aia de necunoscut, teama de, deși ei cred în Dumnezeu, dar totuși le e frică. Dar e așa un amalgam. Ok, câteodată boala ți-e dată ca să speli anumite păcate, cel puțin așa le văd eu. Și felul în care reacționezi, felul în care te prezinți față de ceilalți, reprezintă sau nu o spălare a păcatelor. Dar teama există peste tot, e umană, e încuibărită în sufletul nostru. N-ai cum să scap de ea.
1: Credeți în această împrietenire cu boala care se tot...
0: Da, și nu odată le spun și pacienților care se uită un pic așa mai crâși la mine. Le-am zis, fraților, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu voi însivă, că o rugăciune spusă la timpul potrivit, un gând bun, te poate vindeca. Și există cazuri în care efectiv s-au vindecat. Miraculoase, că e medicina, zice pas. Eu i-am dat 6 luni, un an și totuși el rezistă. De ce? Bun, până la urmă tot murim, că nu asta e chestiunea. Dar faptul că sufletul se roagă, faptul că tu îți bagi acea doză de pozitivitate, dar asta trebuie să fie, să-ți vină din suflet. Nu o rugăciune spusă mecanic, deși și aia poate că și aia e rostul ei, nu știu. Dar când accepți, ok, mi-ai dat boala, o duc. Și îți mulțumesc. Deci există totdeauna, am zis și copiilor mei, am zis, măi, și dacă viața vine, îți dă o palmă, roagă-te, mulțumește la Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare lovitură, fiecare om pe care îl întâlnești în viață, te îndreaptă spre drumul spre care trebuie să fii. Dar deschide ochii. Nu privi cu încleștare, nu privi că multă lume privește acea cu acea frică, cu acea depresie.
1: Cu încrâncenare.
0: De ce? De ce eu? De ce așa? Nu, lasă. E voia lui Dumnezeu. Tot el poți să zic că astăzi vei muri. Și mori. Și te duci pe stradă, ești perfect sănătos și te lovești o mașină. Nu, cum te explici? Degeaba te ferești de moarte. Nu există să te ferești, dar trebuie să o accepți. Și de foarte multe ori zic, moartea nu e dușmanul nostru. Dar noi o privim, da, pentru că e o trecere spre altceva. Nu știu ce-i după. Și apropo, acum fac o mărturisire. O să încerc să scot o carte, deși acum muncesc la ea, cum privește lumea moartea și cam care-i percepția multora despre moarte sau despre ce se întâmplă dincolo. Cumva să încerc să le aduc și să fac chestia asta. De mult îmi stă în cap, am adunat materiale, dar încă nu m-am ocupat de carte, că și mie îmi trebuie inspirația divină, trebuie să-mi vină. Că dacă nu vine, degeaba, am momente de blank și asta e. Dar sper să scot o carte făinuță, că de fapt moartea nu-i dușmanul nostru. Eu trece pe altă lume, ok, te duci la Dumnezeu, nu știu unde, că totul e necunoscut, că nimeni nu poate să-ți ofere garanție.
1: Venim
0: da.
1: De la Dumnezeu,
0: mergem singura la chestie. Dumnezeu. Asta e singura chestie care mă liniștește și în mod clar, nu ne-o dat să trăim o viață pe pământ, doar așa, nu? Tu te trăiești, eu că
1: și faci și tu ceva. Și
0: după aceea te lasă undeva pierd. Nu există, n-are cum.
1: Există ordine a acestui univers și
0: în mod clar. În mod clar.
1: Toate universurile posibile.
0: În mod clar. Și de unde mi-am dat seama că există suflet? Fac acum o mărturisire publică. Când a murit tatăl meu, el a fost conștient până la orele 13, știu, într-o vineri, o tot întrebat pe mama, vine Iustică, vine Iustică acasă. Eu eram la clinică, îmi vedeam de... Chiar atunci o trebuie să fac un curs, că doamna profesor era plecată, o trebuie să țin eu curs și am ajuns numai la orele 4. Când am intrat în cameră, avea acea respirație cu smaul. Bun, e o chestie medicală. Mi-am dat seama că, ok,
1: o respirație îngreunată.
0: Îngreunată și sacadată.
1: Am înțeles.
0: Mi-am dat seama, am zis, no, primul lucru, hai să pun mâna pe un hemisucinat, hai să-i fac...
1: Da. Primul ajutor.
0: Primul ajutor se acord, pentru că eram medic. Și prima fiolă mi s-a spart în mână, a doua fiolă am scăpat-o pe jos, a treia s-a desigilat acul și am pus mâna ăsta. Măi, parcă îmi dădea peste mână, parcă eram începător. Și când se o fac, n-am mai avut unde să o fac, că venele erau colabate. Și am zis, wow, deci eu care acționam, deci cineva m-a dat peste mână. Și a zis, stai liniștit. Am vrut să chem salvarea. Și mi-am dat seama că n-are sens. Și în momentul când am pus stetoscopul pe carotide, deci la inimă, inima nu mai bătea, puls nu mai avea, de respirat nu mai respira, pe carotide se auzea ca un fel de vuiet, ca un fel de vânt care bate într-o cavernă. Și asta a fost timp de 30 de secunde, 40. După care m-am dus la domn profesor universitar, că a zis, măi, eu sunt mult prea mic și nu gândesc, hai să întreb ce-i cu vuietul ăla. Nimeni n-a putut să-mi spună. Am cerat explicații, dar erau explicații mult prea medicale și nu, pe mine nu mă satisfăcea. Exact, că așa, că inima, că nu știu cum, că sângele mai circulă, dacă inima nu mai bate, cum circulă?
1: Inima fiind pompa, de fapt.
0: Exact, pompa. Pompa da. E oprită. Cum circulă? Ce circulă? Și atunci m-am dat seama că e sufletul care părăsește trupul și atunci am zis, Doamne, iartă-mă, ok, 30 de ani au fost neștiutor, iartă-mă că, ok, există.
1: Da, de fapt, în cântările din biserică, în cântările religioase, se spune foarte clar, Sfinții Părinți spun, grea luptă dă sufletul în momentul în care iese din trup. Te dezbraci de trupul fizic ca de o haină, sufletul se înalță spre Dumnezeu, trupul rămâne să fie al pământului.
0: Da.
1: Și aici probabil că este această mare taină pe care noi cu mintea noastră de muritori
0: nu
1: reușim să o înțelegem. Oricât de avansați am fi în știință, în tehnică, probabil că nu îngăduie Dumnezeu să se știe mai mult.
0: În mod clar, în mod clar. Dar pentru mine a fost o revelație. Deci aia a fost primul pas care mi-a clătinat conștiința de ateu. Și după aceea, ușor, ușor, am evoluat, am ajuns unde am ajuns.
1: Vor urma și alte cărți?
0: Cu epilepsia, nu cred. Deci am vrut să-i pun punct. Asta a fost ultima parte, ultima carte. De ce? Pentru că am avut, nu curiozitatea, ci am vrut neapărat să apară și partea de literatură, am vrut să apară și tablourile, am vrut să apară și cărțile în care diferiți scriitori descriu boala epileptică. De ce? Pentru că nu le găsești. Deci, în mod normal, nu le găsești într-un singur loc. Așa am încercat să fac o sinteză, plus, bineînțeles, nu am putut să scap de partea de medic, care văd că mă presează. O trebuie să aduc clasificarea de o ultimă oră, o trebuie să mai pun medicamente de ultimă oră.
1: Am văzut că ați făcut o descriere foarte largă a medicamentelor care se dau...
0: De când a început, de la fenitoin primul, până acum la ultimele descoperiri cu medicamente.
1: Și inclusiv analizele care se fac, investigațiile imagistice.
0: Da, pentru că, de fapt, în ultima parte arăt anumite reguli de viață care trebuie să le respecte epilepticul, arăt ce trebuie să facă o femeie cu epilepsie însărcinată fiind, regulile pe care trebuie să le urmeze, că, din nou, din cauza lipsei de educație medicală, nu se face și nu se explică și, de obicei, specialistul e mult prea ocupat și nu are timpul necesar de asta. Dar acum, ajungând la medicină de familie, am constatat că foarte important este să discuți cu pacientul. Că, ok, pun diagnosticul, pun tratamentul, totul merge bine, dar pacientul are nevoie de partea aia sufletească, de partea de comunicare.
1: Partea emoțională.
0: Partea emoțională, exact, pe care tu trebuie să o susții ca medic. E extraordinară. Și asta am învățat-o. Și chiar îmi place. Și atunci am zis, ok, scot și partea respectivă. Știu, v-am zis, e o carte de struțocămilă în sensul că are și foarte multă parte tehnică, medicală, dar e și partea asta de literatură care îndulcește, care o face altceva. De-aia e o carte mai deosebită.
1: Sunteți medic primar neurolog. Ați lucrat în specialitate ani de zile, dar ați făcut această trecere spre medicina de familie și acum sunteți medic primar de familie. Medic de familie.
0: Da.
1: Asta vă oferă o viziune foarte largă, trecând prin neurologie, vă oferă o viziune foarte largă asupra patologiei pacienților.
0: Exact.
1: Ceea ce e absolut uimitor. Puțin fac această trecere.
0: Știu, toată lumea trece de la medicină de familie spre alte specialități. Considerăm că medicina de familie e mult prea, nu știu, hai să zicem talpa, deși sună urât. Dar suntem soldații din prima linie. Din tranșee. Și toată lumea merge spre specialități. De ce? Sunt mai spectaculoase, ai paraclinicul, ai toate la dispoziție, ești cineva când ești specialist, cardiolog, gastroenterolog, da. Dar ce te faci dacă ești medic de familie în care n-ai decât stetoscopul, tensiometru, poate un EKG dacă ești mai dotat Și tu trebuie să pui diagnosticul fără niciun fel de paraclinică. Deci asta e medicina aia primară, care o mai făceau și vechii profesori.
1: Cei de care au făcut... citim în romană.
0: Exact,
1: acum.
0: Exact, că au pus bazele medicinei, Goya, Hațeganu, erau clinicieni, de fapt. No, asta e. Și le spun și la studenți, trebuie să știi semiologia. Semiologia aia pe care profesorul Boloșiu o scos o carte și o bătut-o, trebuie să știi ca pe tatăl nostru. Și dacă știai semiologie, adică știi semiologie, ești un medic foarte bun.
1: Și experimentai toate simptomele bolilor descrise acolo.
0: Da, deci e o chestie, deci o chestie trăită. Dar că acum ne deprofesionalizăm, iar nu e un cuvânt bun, dar ne așteptăm foarte mult de la paraclinic. Pe așa, nici nu trebuie să am studii de specialitate. Mă duc, îi fac un CT, îi fac niște analize, am niște cunoștințe, ok, analizele astea nu-s bune că nu-s bune, și poate îi pun diagnosticul. Nu. Du-te la diagnostic direct fără să treci prin astea. Astea doar să vină să-ți confirme diagnosticul. Na, și atunci ești un medic bun.
1: L-ați cunoscut pe domnul profesor Crișan Mircioiu, am avut și eu ocazia să-l cunosc, regretatul domn profesor Crișan Mircioiu.
0: Deosebit.
1: O enciclopedie, absolut o enciclopedie și îi se spunea domnul abdomen acut, pentru că rapid, foarte rapid știa să diagnosticeze.
0: Să vă spun o întâmplare. Am fost cu tatăl meu, de ce? Eu nu-l cunoșteam așa de bine, dar tatăl meu, fiind tot în medicină, fiind tot ramura respectivă, m-a dus la domnul profesor Crișan Micioiu. De ce? Pentru că atunci scriam o carte, practici de acordare a primului ajutor și a zis, hai să-ți facă domn profesor și să vedem, e bună, nu-i bună, așa. Și când m-am dus la domn profesor în casă, era plin de cărți. Deci aia m-a frapat prima dată. O bibliotecă, dar nu erau aranjate chiar foarte bine, dar erau plin de cărți. Aia m-a frapat. Ok, cine mai citește cărți în ziua de azi? Să-ți vorba când avem internetul la dispoziție. Și totuși era din vechi intelectual, academician. Deci era un om super deosebit. Și ne-a servit cu un ceai și dulceață adusă în așa pe hăruți micuți. Și am zis, uite ce chestie asta, era ca pe meu lui Caragiale.
1: Da, da, da.
0: Cu dulceață și cu niște biscuiți. Am zis, wow, asta numai în cărți am mai citit.
1: Da.
0: Și era atât de manierat, atât de frumos vorbea, atât de... Deci, efectiv, era o reală plăcere să taci și să-l asculți.
1: Era cuceritor.
0: Da. Deci era, am și zis, un profesor... Ăsta era adevăratul profesor universitar. Efectiv, scoteai pălăria numai că îl auzeai și îl vedeai în carne și oase. Deci a fost deosebit. Deosebit. Exact. Și pe mine m-a marcat. Dar chestia aia să te servească cu dulceață, care cum era cu... Așa de... Numai din cărți citeam. Dar așa frumos, așa ca bătrânei, liniștiți și vorbea și... Adică îți crea acea senzație de...
1: De bine.
0: De bine și de tot. Și la carte. Zicea, domnul doctor, e extraordinar, dar uitați aici, mai trebuie, uite așa reformulat, că parcă nu sună foarte bine, uitați, eventual să schimbați așa. Deci îți făcea observațiile, dar așa prietenește.
1: Delicat.
0: Prietenește.
1: Da.
0: Și... Vedeți, trebuia să le înțelegi. Și era deosebit. Adică nu simțeai că zicea, eu sunt profesor, tu, așa, și așa, ne-ai făcut bine. Și nu era durul ăla. Deci era degeaba. Din vremuri.
1: Și eleganța. Deci,
0: și tot timpul un costum, tot timpul...
1: Aranjat. Da.
0: Și chestia asta am observat-o și la tatăl meu. Și a zis, dar voi, cum puteți umbla în costum? Dar era tot timpul un costum la cravată. Și a zis, wow, așa era o chestie.
1: Da.
0: Și tot de la tatăl meu am învățat o chestie. Mi-a spus, ți-a dat întâlnire la ora 17, la ora 17 ești acolo, nu mă interesează că întârzie, că sare în aer, că tu acolo ești, acolo, e promis, acolo ești. Deși în ziua de azi e mult mai ușor, dau un telefon, zic, vezi că întârzie și prea puțină pasă. Exact,
1: da.
0: Dar totuși o punctualitate, era altceva, erau alte vremuri.
1: Cumva avem nostalgia acestei lumi de altă dată, mica lume de altă dată, este și titlul unei cărți, mica lume de altă dată. Avem această nostalgie, sigur, ne plac tinerii, încercăm să intrăm în lumea lor, să înțelegem, să cumva să ne adaptăm, noi să ne adaptăm,
0: da,
1: așa,
0: da.
1: Numai că avem acest regret că ceva s-a pierdut, ceva esențial, ceva fundamental, ceva care ne-a ajutat pe noi să devenim oamenii care suntem astăzi.
0: Da, pentru că în ziua de astăzi e o nebunie. trebuie să recunoaște, e o nebunie generalizată. Ne-am deprofesionalizat, ne-am dezumanizat peste tot, îi vezi numai că butonează, numai calculatoare, numai astea, nimeni nu mai citește. Este o chestie destul de tristă. Nu privim superficial, nu ne mai interesează să fim la oră fixă, să micile gesturi care pe vremuri erau foarte importante, micile gesturi de a duce o floare unei femei, e o chestie care o pierdem și păcat, nu știu, păcat. Și eu încerc să-mi duc copiii după vechile, în ghilimele,
1: percepte,
0: dar nu, modernismul se vede și trebuie să-l acceptăm, pentru că trebuie să supraviețuim în lumea asta. O lume mult prea supracomputerizată și mult prea rece și mult prea, nu vedeți, nebunie pe tot globul.
1: Da, numai că trebuie să aducem ceea ce se numea odinioară plus valoare, această plus valoare a credinței, a bucuriei de a dărui, chiar și în aceste vremuri complicate, tulburi amenințătoare, nu? Cu războiul la granițele țării.
0: Da.
1: Deci, totuși, bucuria aceasta de a dărui, și spuneați că sunteți fascinat de ceea ce vă spun pacienții și de faptul că îi puteți ajuta prin comunicare, prin susținerea, nu neapărat cu gestul medical, cât mai ales prin empatie.
0: Da, cel puțin eu îmi fac datoria. Așa o văd, ca pe o datorie. Cât pot, eu dau și dăruiesc. E puțin în marea asta agitată, dar măcar ofer stabilitate, ofer iubire necondiționată.
1: Păi, puțin câte puțin, nu? Se adună.
0: Da.
1: Picătură cu picătură.
0: Da,
1: nu?
0: Suntem puțini. Efectiv. În nebunia asta, câteodată te simți neputincios.
1: Da, știți ce spunea Mântuitorul Hristos? Nu te teme, turmă mică. Deci, oricât de puțin am fi, până la urmă, rezultatul, dacă ajută Bunul Dumnezeu, poate să fie spectaculos. Rezultatul acestei dăruiri, acestei iubiri, da? Poate să schimbe lumea.
0: Da.
1: Și până la urmă,
0: oricum,
1: cred că asta va rămâne.
0: Trebuie să nu uităm de Dumnezeu. Asta e o chestie foarte importantă. Pentru că El e totul. Și noi, ca popor român, suntem ortodoxi, suntem creștini și asta să nu uităm niciodată. Oricât ne-ar trage lumea în dreapta, în stânga, și eu cred în poporul român. Cred că își păstrează esența, că totuși au fost atâtea generații de sacrificiu. Deci noi stăm, de fapt, pe cadavrele înaintașilor noștri, care ne oferă un pământ solid. Și nu cred că o să ne dea vântul deoparte, pentru că au încercat, în decursul anilor, multe popoare să ne modifice traiectul. Dar văd că românul e așa încăpățânat, el cum îl știm, merge, că mai avem excese, că mai așa, dar văd că merge totuși pe o cale bună. Nu e rău, deci gena noastră e bună, dar noi trebuie să o păstrăm, cel puțin cât eu trăiesc. Și eu contribuie la râs, acolo, o particulă de ADN.
1: Da, ceea ce este foarte important. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, mai aveți timp să ascultați Căderile de Stele?
0: Da. Da, poezia reprezintă o parte din mine. Reprezintă o a doua parte la care n-aș putea renunța, sub nicio formă. Vorba, ca să vorbesc așa mai neortodox, a spune că îmi înșel nevasta cu poezia. Că, dar și invers. Și poezia câteodată trebuie să renunți la ea când vine nevasta și spune pe faia, vezi așa. Ok, și atunci am las inspirația deoparte, hai că trebuie să fac. Știu, e greu să te împarți.
1: Între muze și soție.
0: Între muze și muze.
1: Da, asta este.
0: Dar încerc să le fac așa cum se poate. Poate că nu le fac perfect pe niciuna, dar eu zic că totuși am ajuns la un echilibru și pot să le duc pe amândouă.
1: Poetul contrazice vreodată medicul?
0: Da.
1: Sau medicul contrazice
0: de multe ori,
1: poetul?
0: De multe ori, conform cântecului bipolar. Și atunci există o luptă în mine, dar reușesc să o stăpânesc. Câteodată dau drumul poetului, că n-am ce face, trebuie să zburde și el pe câmpii. Și atunci, probabil că o iau razna și pacienții mai zic, nu e ok? Și atunci, după aia, îl aduc pe medic înapoi și zice, da, ok, facem ordinea stabilită.
1: Scrie
0: rețeta. Scrie rețeta. Dar, inevitabil, trebuie să dau drumul la fiecare. Și atunci, câteodată viața o privesc destul de poetic și reușesc să mă strecor și eu prin necazurile astea,
1: da,
0: care mai apar, da, inevitabil.
1: Volutele și complicațiile
0: acestei exact.
1: Lumi. Da. Domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu, vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să caute această carte, Epilepsia între mit și adevăr, dar înainte de toate să caute cărțile dumneavoastră de poezie, pentru că ele se mai găsesc,
0: da,
1: să se bucure de versuri, de imagini și dacă sunt interesați și de această boală atât de complicată și atât de mult descrisă în opere literare de-a lungul vremii, să caute și această carte, Epilepsia între mit și adevăr, apărută la editura Limes.
0: Păi, în principiu nu se găsesc pe piață, că nu am suficienți bani să mențin tirajul, dar la bibliotecă se găsesc. Încă l-am donat la toate.
1: Foarte bine, foarte bine, cu atât mai bine. Este și o invitație pentru a merge la bibliotecă.
0: Da, neapărat.
1: Da, nu putem fără bibliotecă.
0: Nu, fără citit, fără cărți. Așa. Nu, nu putem exista, degeaba. Oricât am încercat cu calculatorul, cu internetul, cu asta, nu merge,
1: așa este. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Și mă bucur pentru această revedere după 20 de ani.
0: După păi să sperăm că nu mai trece atâția și o să mai vin și cu cărți de poezie. Deci acum mi-am făcut partea de medic, mă trebuie să las poetul să iasă. Tot așa, câte unul.
1: Așa, pe rând.
0: Pe rând.
1: Per alternativ.
0: Exact.
1: Da. Mulțumesc mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit, ca de obicei, să rămâneți ancorați în acest univers al ideilor, nu vă va dezamăgi niciodată. Toate cele bune tuturor, cu bine!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. O statuie a reginei Maria României a fost inaugurată astăzi la Jucu. Slujba de sfințire a monumentului a fost oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Clujenii sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului mâine de Noaptea Muzeilor. Părintele profesor Stelian Tofană va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2026 la categoria Comor Naturale și Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Acum știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a participat astăzi la inaugurarea statuii Reginei Maria a României. Aceasta este amplasată în centrul comunei Jucu, lângă biserica din Jucu de Sus. Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare a monumentului, oficiată de ierarh, alături de un sobor de preoți, din care a făcut parte părintele protopop Dan Hognogi și părintele profesor Stelian Tofană. În cuvântul rostit, preasfințitul Samuel a evocat jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și a subliniat importanța păstrării memoriei personalităților care a contribuit la făurirea României Mari. Primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, a descris inaugurarea statuii drept cel mai frumos dar pentru comunitate și un gest simbolic în cinstea Reginei Maria, care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. La rândul său, Alteța sa regală, Principele Radu al României, a vorbit despre Regina Maria ca model de demnitate, dăruire și iubire de țară, subliniind importanța păstrării memoriei istorice și a valorilor identității românești. La ceremonie au participat și academicianul Ioan Aurel Pop, precum și reprezentanții ai autorităților centrale și locale, cadre universitare și numeroși locuitori ai comunei. Monumentul, realizat de sculptorul Liviu Plugărescu, reprezintă un omagiu adus Reginei Maria, personalitate emblematică a istoriei moderne a României. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită tinerii să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre. Instituția de învățământ a început promovarea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Cei ce doresc să aleagă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj se pot înscrie online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială, Teologie Ortodoxă Didactică și Artă Sacră. Cei ce aleg specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei de la celelalte specializări vor da câteva probe. Reprezentanții facultății transmit că fiecare dintre aceste specializări propune nu doar o formare academică, ci și un drum de devenire personală și spirituală. Facultatea oferă de asemenea mai multe programe de master în domeniul teologiei, al bioeticii, al consilierii pastorale și al artei sacre. Candidații interesați pot consulta calendarul admiterii, precum și criteriile de înscriere, pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2026-2027 peste 5400 de locuri la buget pentru studiile de licență. Alte aproape 11.000 de locuri sunt disponibile la taxă, iar peste 3100 de locuri sunt destinate învățământului la distanță și cu frecvență redusă. La nivel de master, UBB oferă peste 3500 de locuri bugetate și mai mult de 8100 de locuri cu taxă. Candidații vor putea alege dintre 263 de programe de licență și 251 de programe de master. Universitatea a anunțat că locuri speciale sunt alocate pentru absolvenți din mediul rural, candidați de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri proveniți din sistemul de protecție socială. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, a declarat că universitatea își păstrează profilul de instituție orientată spre educație și cercetare avansată. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dallas conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Clujenii, dar și turiștii care se vor afla mâine în capitala Transilvaniei sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului de Noaptea Muzeelor. Muzeul amenajat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Vrameancu va fi deschis pentru vizitatori între orele 18 și 24. Pentru ediția din acest an, muzeul propune publicului expoziția fotodocumentară Trecut și Viitor, două decenii de mitropolie la Cluj, dedicată împlinirii a 20 de ani de activitate ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului. Vizitatorii vor putea descoperi imagini și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei din ultimele două decenii. De asemenea, va putea fi vizitată și expoziția permanentă Tezauri de artă sacră și carte veche românească, care reunește icoane vechi, obiecte liturgice de patrimoniu, manuscrise și tipărituri rare. Mai multe instituții culturale din Cluj participă în acest sfârșit de săptămână la Noaptea Muzeelor, eveniment european, ajuns la cea de a 22-a ediție. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde publicul este invitat la un laborator experimental dedicat meșteșugurilor tradiționale reinterpretate contemporan. În curtea muzeului, artiști și meșteșugari vor prezenta tehnici de prelucrare a lemnului, a metalului, precum și a textilelor și pietrelor semiprețioase, în cadrul unor ateliere și demonstrații deschise publicului. Vizitatorii vor putea vedea și expoziția Măști ale Puterii, arta africană, din colecția Alin Samochiș, considerată cea mai mare colecție de măști africane din România. La Noaptea Muzeelor participă și Universitatea Babeș-Bolyai, care va deschide gratuit pentru public 10 muzee, galerii și spații expoziționale. Organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape de public patrimoniul cultural și să ofere o experiență culturală aparte în atmosfera nocturnă a orașului. Complexul Muzeal Bistrița Năsăud își provoacă vizitatorii la ediția din acest an a Nopții Muzeelor cu un concurs istoric. În cadrul competiției, aceștia vor trebui să descopere 9 personaje din trecutul și prezentul județului, precum poetul revoluționar Andrei Mureșanu, domnitorul Petru Rareș sau artiști plastici și muzicieni mai vechi și mai noi. Indiciile vor fi oferite cu ajutorul tinerilor voluntari în cadrul unei activități care îmbină teatrul, jocul și patrimoniul local. Activitatea se va desfășura mâine seară între orele 19 și 20 la Muzeul Bistrița. Tot aici vizitatorii vor avea parte de momente artistice susținute de 3 fanfare, ateliere de astronomie, biodiversitate, robotică, modelaj și creație, precum și o zonă de relaxare amenajată în curtea muzeului cu hamace, ghirlande luminoase, gastronomie tradițională și jocuri pentru toate vârstele. Pe lângă expozițiile permanente și cele temporare găzduite de Muzeul Bistrița, mâine va avea loc deschiderea sălii acvariilor în cadrul secției de științe naturale și vernisarea unei expoziții de fotografie dedicate interpretei de muzică populară Domnica Dologa. Programul Noaptea Muzeelor mai include vizite gratuite la Casa Argintarului din Bistrița și la muzeele din Năsăud și St. George's Bay în intervalul orar 18:24. Cluj-Napoca găzduiește în aceste zile cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Evenimentul transformă orașul într-o mare scenă dedicată comunității, culturii și bucuriei de a fi împreună. Organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, manifestarea se desfășoară până duminică și cuprinde peste 100 de activități în mai mult de 40 de locații din oraș. Joi, prima zi, a adunat mii de clujeni și turiști în Piața Unirii, Parcul Central, Piața Muzeului, pe strada Mihail Cogălnicianu, dar și în alte spații culturale și comunitare. programul a inclus spectacole de teatru și animație stradală, concerte, expoziții, ateliere pentru copii și familii, evenimente dedicate tinerilor, târguri gastronomice și momente artistice pentru toate vârstele. Unul dintre punctele centrale ale serii a fost spectacolul Chirița în concert, prezentat de Teatrul Național Lucian Blaga în Piața Unirii. Zilele Clujului continuă și astăzi cu activități educative, tururi ghidate, concerte și evenimente organizate în mai multe zone ale orașului. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului zileclujului.ro. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât din mediul online, cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă a acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului, nu doar pentru cursă, ci pentru o adevărată zi de festival dedicat întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, jocuri, muzică, surprize, dar și o zonă specială de relaxare. Este o invitație deschisă pentru întreaga comunitate clujeană de a se strânge împreună pentru o cauză nobilă, cea de a ajuta copiii bolnavi să aibă o viață liniștită și fără durere. Cluj-Napoca va găzdui pe 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. CFR Călători derulează în perioada 12 iunie-6 septembrie programul estival de transport Trenurile Soarelui. Acesta va asigura zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 suplimentare. Turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca sau Sibiu, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu. De asemenea, călătorii vor beneficia de legături din capitală în condițiile în care trenurile circulă în regim cadențat pe magistrala București Nord Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și de 2 ore și 20 de minute pentru trenurile Interregio. Compania mai precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraș via Medgidia. Potrivit surse citate, programul estival include și legături directe cu trenuri regio între Constanța și Mangalia și retur pentru facilitarea deplasărilor între stațiunile de pe litoral. Biletele pot fi achiziționate cu anticipație de până la 30 de zile, inclusiv online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau de la casele de bilete. La cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2026 la categoria Comori Naturale. Premiul a fost acordat în cadrul galei organizate la Cazinoul din Constanța, organizată de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare și parteneri din domeniul turismului. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a declarat că distincția aparține tuturor celor care iubesc și promovează acest loc, dar și echipei care contribuie zilnic la experiența oferită vizitatorilor. Edilul a anunțat și continuarea investițiilor în Salina Turda printr-un proiect de modernizare a minei Iosif, care ar urma să aducă noi atracții pentru turiști. Salina Turda este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase saline amenajate din Europa. Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul aniversar va fi celebrat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative organizate la nivel național. Manifestările vor începe pe 26 mai și vor continua pe parcursul verii și al toamnei cu evenimente culturale, conferințe științifice, programe educaționale și tabere pentru studenți. Punctul culminant va avea loc pe 14 octombrie de sărbătoarea Svetitsho Vloba, dedicată catedrale din Matscheta, unul dintre cele mai importante monumente ortodoxe medievale din Caucaz și monument aflat în patrimoniul UNESCO. Cu acest prilej va fi organizat și simpozionul Dumnezeu, Patria, Omul, dedicat moștenirii creștine și identității spirituale a Georgiei.
2: Meteo.
1: Meteorologii anunță vreme instabilă și vânt astăzi, în special în sudul țării. O informare meteo fără cod anunță instabilitate atmosferică, preponderent în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până mâine seară prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Vântul va bate în est, dar și în vestul și în centrul țării, cu viteze de 45-55 de km pe oră, chiar mai mult în zonele montane. În estul țării și în sudul Banatului este în vigoare și un cod galben de vânt. Până în această seară, la ora 21, sunt programate rafale cu viteze de 50-65 de km pe oră în Moldova, în nord-estul Munteniei și în Caraș-Severin. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de vânt în estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinților,

0: cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum

ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-L atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplu. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patim păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea, nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga, eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de a

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și l-aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi despre sărbătoarea Înălțării Domnului, un eveniment cu profunde semnificații teologice. E socotit praznic împărătesc și cinstit solemn de Biserica Dreptmăritoare.

Actele majore realizate în viața Mântuitorului au relevanță pentru om și prin el au relevanță cosmică, ceea ce arată unitatea dintre om și Logosul întrupat și unitatea dintre om și întreaga făptură. Înălțarea Domnului, ca al patrulea act fundamental al parcursului pământesc al lui Hristos, pe lângă naștere, jertfa de pe cruce și înviere, este punctul final al economiei mântuirii, săvârșită în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat și, din această perspectivă, în cununarea tuturor praznicelor împărătești.

În esență, mesajul sărbătorii, potrivit mențiunilor nou testamentare, proclamă întronarea în ceruri ca om a Mântuitorului Iisus Hristos sau, într-o altă exprimare, așezarea pe tronul împărătesc al firii umane prin trupul preaslăvit al Domnului. Câteva trimiteri biblice stau ca argument pentru acest adevăr esențial al învățăturii de credință a Bisericii. Citim de pildă în 1 Petru, capitolul 3, versetul 22, cităm: Iisus Hristos, după ce s-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, închim citatul, ceea ce prevestise și față de ucenici, cităm din nou: ieșit-am de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl, închem citatul, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 28. Este o prerogativă ce revine Fiului lui Dumnezeu întrupat. Cităm din Ioan, capitolul 3, versetul 13, și nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer, închem citatul. Evenimentul istoric al înălțării este relatat de Sfântul Apostol Luca în Evanghelia sa, la capitolul 24, versetele 50-51, și în Faptele Apostolilor, la capitolul 1, versetele 9 până la 11, iar referiri la el putem găsi și în alte locuri din Noul Testament, în Marcu 16:19, Efeseni 1:20, Coloseni 3:1, 1 Timotei 3:16, Evrei 1:3, Evrei 8:1 și Evrei 12:2. De-a dreapta nu are aici sens spațial, ci înseamnă slava și cinstea lui Dumnezeu ce decurge din unitatea de ființă dintre Tatăl și Fiul.

În exegeza patristică și în literatura apocrifă, înălțarea Domnului este asociată unor secvențe veterotestamentare care subliniază, pe de o parte, demnitatea Fiului lui Dumnezeu, cum citim de pildă în Psalmul 46, versetul 5, Suitus a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, sau în Psalmul 109, versetele 1 până la 5, zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale, iar, pe de altă parte, uimirea cetelor îngerești la vederea acestei neobișnuite priveliști, Fiul omului, purtând pe trup semnul pătimirilor, străbate triumfal ca împărat cerurile, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și în sensul acesta citim în Psalmul 23, versetele 9 până la 10, ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Încheiem citatul.

Străbătând cerurile, Hristos se înalță într-o slavă cu trupul său pe deplin îndumnezeit, făcându-l mediu transparent al iubirii sale nemărginite. De acum trăiește și ca fiu al omului o intimitate absolută cu Tatăl, ieșind din umbra chenozei și strălucind cu o slavă deopotrivă cu a Tatălui. El se găsește acum și ca om unde se afla mai înainte ca Logos, susținând universul. De aceea, spunea Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, înălțarea la cer și șederea de-a dreapta Tatălui reprezintă deplina pneumatizare și îndumnezeire a trupului său omenesc, încheiem citatul.

Există un strâns raport între înălțarea lui Hristos și jertfa sa pe cruce din perspectiva epistolei către evrei, cu profunde implicații teologice. Citim în Evrei, capitolul 9, versetele 11 până la 12. Iar Hristos, venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său și a dobândit o veșnică răscumpărare. Încheiem citatul. Înălțarea la cer este echivalentă pătrunderii în altarul ceresc. El urcă la cer ca împărat, dar și ca arhiereu, care se aduce jertfă, iar această jertfă, deși săvârșită pe pământ, este primită în cer. Iar semnul că a fost primită de Tatăl într-un miros de bună mireasmă, cum se spune la liturghie, este pogorirea Sfântului Duh. Și în acest sens, spune un teolog ortodox, Iisus s-a jertfit pe Golgota, dar sângele și l-a oferit ca preot în cortul ceresc. Încheiem citatul.

Hristos este arhiereu în veac, cum îl numește Sfântul Pavel în Evrei, capitolul 6, versetul 20, ceea ce înseamnă că oficiul sau liturgia sa s-a săvârșit pe pământ, dar se săvârșește și veșnic, pe altarul ceresc, odată cu înălțarea sa. Liturgia are un caracter cosmic, unind cerul și pământul, pe oameni și îngeri și întreaga creație cu Dumnezeu, unire ce se realizează prin mijlocirea Mântuitorului întrupat și preaslăvit. De aceea, liturgia este cerul pe pământ, după o celebră formulă a Sfântului Ioan de Kronstadt, prin deschiderea spre înalt pe care o oferă omului. Dacă revelația are un caracter gradual și cultul adus Marelui Dumnezeu are progresia lui de la cultul iudaic la liturgia cerească, cu consecințe în lăuntrul omului, prin celebrarea cultului interior al inimii. Liantul dintre toate aceste ipostaze ale slujirii este liturgia euharistică. Prin urmare, există o coerență în evoluția acestui cult de la Sfânta Sfintelor din Ierusalim la Sfânta Sfintelor din Cer, aspect surprins foarte bine de Părintele Profesor Boris Bobrinskoi și cităm în acest sens, această Sfânta Sfintelor, prezență slăvită a Tatălui, este altarul ceresc preînchipuit de templul din Ierusalim, căruia jertfelnicul altarelor din bisericile noastre este reprezentarea sacramentală, închem citatul, completate, am adăugat noi, de altarul inimii. Golgota, cu jertfa de aici, ține de mersul istoriei, în vreme ce altarul ceresc, pe care îl slujește Hristos cel înălțat, depășește curgerea timpului. Cele două însă se conjugă prin liturgia euharistică, săvârșită aici, dar primită în cer. Cultul euharistic este, cum avea să spun același preot profesor Boris Bobrinskoi, este proiecția liturgică a cultului ceresc adus de Marele Arhiereu, închem citatul.

Ce semnificație are acest act din economia mântuirii pentru omul de rând? Vom pleca tot de la epistola către evrei. Dacă Hristos a pătruns ca arhiereu în Sfânta Sfintelor cu sângele său, el a înfăptuit acest lucru în folosul nostru, intrând dincolo de catapeteasmă pentru noi ca înainte mergător, cum citim în Evrei capitolul 6, versetele 19-20. Ca atare, el deschide calea și va fi urmat de cei ce se însoțesc cu el. Părintele profesor Boris Bobrinskoi vorbește despre o procesiune alcătuită din Hristos, Mirele și Arhiereul Mântuirii noastre și credincioșii care îl urmează spre tronul ceresc. Locul privilegiat unde se formează această procesiune este biserica, spune părintele profesor Boris Bobrinskoi. Fericitul Augustin se folosește de metafora cap-trup pentru a descrie această procesiune, căci, spune el, capul mergând înainte dă speranță mădularelor, încheiem citatul.

În momentul înălțării la cer a Mântuitorului, îngerii se adresează mulțimii. Cităm: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Încheiem citatul din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Înălțarea va fi urmată la sfârșitul istoriei de parusie, de a doua venire a Domnului. Între înălțare și parusie se găsește biserica, o realitate a intervalului, a istoriei, în care omul își lucrează mântuirea și își sfințește viața.

Potrivit Sfântului Atanasie cel Mare, înălțarea Fiul o primește pentru alții, în beneficiul altora, iar dacă înălțarea privește îndumnezeirea Lui, acest destin maximal este menit tuturor oamenilor. Spune în sensul acesta Mitropolitul Ieroteos Vlahos, Sfinții Părinți leagă sărbătoarea înălțării de îndumnezeirea omului, încheiem citatul. Îndumnezeirea unui trup, adică a lui Hristos, implică îndumnezeirea omului ca întreg. Conducerea noastră spre desăvârșire, Hristos o realizează deopotrivă prin metode de curățire și întărire a spiritului nostru și prin angajarea în plan liturgic, de unde simbioza dintre cult și spiritualitate. Izvorul de unde omul primește îndumnezeirea este trupul preaslăvit al lui Hristos, semnificația euharistică a acestui proces fiind implicită.

Înălțarea lui Hristos este urmată de urcușul omului. Și dacă cuvântul s-a făcut trup ca să-i sfințească și să-i îndumnezească pe oameni, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, rezultă că actul kenotic sau catabatic al logosului este corelativ celui anabatic al omului. Sau în cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, cităm, unele dintre viacuri sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni, catabaseos, iar altele pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu, anabaseos. Închem citatul. Înălțarea omului este posibilă prin urcarea bisericii la ceruri, mișcare ascensională ce are ca suport jertfa euharistică. De altfel, rugăciunile pregătitoare Sfintei Liturghii condiționează înălțarea omului la cer de actul împărtășirii. În acest sens, spune o rugăciune din canonul care ne pregătește pentru primirea Sfintei Împărtășanii, cităm, cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Închem citatul. Sursum corda sau sus avem inimile, proclamă mereu în Sfânta Liturghie preotul, în consens cu îndemnul Paulin, cităm, căutați cele de sus, unde se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu, cugetați cele de sus, nu cele de pe pământ. Închem citatul, Coloseni, capitolul 3, versetele 1 și 2.

În discursul părinților bisericii, termenii precum sfințire, înnoire, luminare, transfigurare, vederea slavii dumnezeiești, mântuire, urcuș, imitare, asemănare și alții sunt echivalenți într-o oarecare măsură îndumnezeirii, teosis, cum spun grecii, la care trebuie să adăugăm ca importante limbajul adopției și al participării. În unire cu Hristos se realizează înfierea de către Tatăl, iar părtași dumnezeieștii firi, cum spune Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 4, așadar, părtași dumnezeieștii firi devenim prin comunicarea însușirilor dintre cele două naturi ale Mântuitorului, divină și umană, în trupul său.

Deși îndumnezeirea omului are un caracter eschatologic, ea este totuși o realitate inaugurată încă de aici, în viața sacramentală și prin experiența ascetică, ambele posibile doar prin biserică. Legătura cu biserica este indispensabilă pentru că, potrivit unei idei originale a Sfântului Grigorie Palama, învierea este a tuturor oamenilor, dar înălțarea numai a unora. Și cităm în sensul acesta de la Sfântul Grigorie Palama, căci așa cum el a trăit, a murit,

0: Ar mai fi de subliniat legătura dintre cer și inimă. O idee autentică găsim la Sfântul Marcu Ascetul, cu trimitere la Epistola către Evrei, capitolul 6, versetul 20. Potrivit lui, trupul este un templu, inima este altar și în acest altar, ca într-un cer, a intrat Iisus la botez ca înainte mergător. În acest cer al inimii, omul săvârșește liturghie. Și cităm în sensul acesta de la Sfântul Marcu Ascetul: templul este locașul sfânt al sufletului și al trupului, care este zidit de Dumnezeu. În sfârșit, altarul este masa nădejdii așezată în acest templu. Pe ea se aduce de către minte și se jertfește gândul întâi născut al fiecărei întâmplări, ca un animal întâi născut adus ca jertfă de ispășire pentru cel ce-l aduce, dacă îl aduce neîntinat. Dar și acest templu are un loc în partea dinăuntru a catapetesmei, acolo a intrat Iisus pentru noi ca înainte mergător, locuind de la botez în noi. Acest loc este încăperea cea mai dinăuntru, cea mai ascunsă și mai sinceră a inimii. Încheiem citatul, sunt cuvintele Sfântului Marcu Ascetul. Experiența isihastă pune în atenție unirea minții și a inimii, mai exact, coborârea minții în inimă prin rugăciunea monologică neîncetată: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această coborâre a minții este, de fapt, o înălțare spre cerul inimii. Asigurați de cuvintele Mântuitorului, cităm, căci iată împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Încheiem citatul, Luca, capitolul 17, versetul 21. Asocierea cerului cu inima este cu putință tot prin biserică și cultul ei, pentru că, așa cum spune o veche scriere creștină, Cartea Treptelor, prin aceste lucruri văzute, făcându-ne trupurile noastre temple și inimile noastre altare, să fim în cer, migrând într-acolo și intrând aici, încă fiind noi în această biserică văzută. Încheiem citatul. Împărăția lui Dumnezeu este în inimă, dar și inima trebuie să fie în cer, conform unei frumoase idei poetice exprimată de Vasile Voiculescu, care spunea într-o poezie, Călătorie spre locul inimii, cităm, locul inimii noastre, cine îl știe, cât îl cer, locul inimii noastre se lășluiește în cer și în el lumina lină a celui fără de moarte. Încheiem citatul. Înălțarea omului la cer depinde de cât loc face cerului în inima sa. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele Marius Cocan, preot în municipiul Turda.
1: Înălțarea Domnului are o importanță, în primul rând, în mântuirea obiectivă, adică în ceea ce face Dumnezeu pentru ca noi să fim mântuiți. De aceea și înălțarea Domnului are o semnificație în acest sens. Încă din Duminica Orbului suntem pregătiți pentru aceasta într-un text extraordinar de la Vecernie, care se spune așa: cel ce s-a născut orb zicea, oare pentru păcatele părinților m-am născut fără vedere? Oare pentru necredința neamurilor m-am născut spre dovadă? Nu sunt în stare să întreb când este noapte și când este zi, picioarele nu mai pot răbda potignirile de pietre, că n-am văzut soarele strălucind și nici chipul celui ce m-a zidit, ci mă rog ție, Hristoase Dumnezeule, caută spre mine și mă miluiește. Iată că se prefigurează încă de aici lucrarea lui Hristos în neputința omului, că întreabă ucenicii pe Hristos, oare din ce cauză este acest orb? Pentru păcatele lui sau ale părinților lui? Și zice Hristos, nici el n-a păcătuit și nici părinții lui. Și atunci sublinează și acest text că picioarele nu mai pot răbda potignirile de pietre. Pentru din ce cauză? Pentru că n-a văzut soarele strălucind și nici chipul celui ce l-a zidit. Iată că era orb pentru că n-a văzut chipul lui Dumnezeu și nici soarele strălucind. Ori aceste două lucruri erau cu totul cu neputință pentru om înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Că zice Evanghelistul, Cine a văzut vreodată să deschidă ochii unui orb din naștere? Iată că doar

0: Dumnezeu poate face asta, și apoi, cine a mai văzut vreodată un om care să vadă chipul lui Dumnezeu față către față, că zice de fapt Moise, nu poate omul să vadă fața mea și să fie viu. Iată că în Hristos putem vedea fața lui Dumnezeu și să fim vii. Și mai mult să avem viață și mai multă viață să avem. De aceea și un alt text, tot la vecernie, zice: eu trebuie să împlinesc lucrările celui ce m-a trimis pe mine, pe care nimeni nu poate să le facă. Iată, când ne trece Hristos, dincolo de viziunea aceasta taumaturgică a lucrării lui, dincolo de o vindecare ușoară și ieftină, și ne trece în acel registru în care face lucrări pe care nimeni nu poate să le facă. Și care este această lucrare pe care nimeni nu poate să o facă? Este ridicarea omului în sânul Sfintei Trăimi. Și cred că aici s-ar rezuma teologia acestei sărbători importante. Trupul omului este ridicat în sânul Sfintei Trăimi. Că de fapt pentru aceasta a și fost zidit omul de la început, ca să fie ridicat în sânul Sfintei Trăimi. Ne spun Sfinții Părinți că atunci când l-a creat pe Adam, Dumnezeu nu a văzut altceva decât pe Fiul Său întrupat, cel care avea să așeze omul în demnitatea Lui, cel care avea să așeze omul de-a dreapta scaunul slavei dumnezeiești. Și de aceea înălțarea se petrece pe două planuri. Primul plan este încă o dată cel al lucrării lui Dumnezeu asupra noastră, și al doilea plan cel al împroprierii lucrării lui Dumnezeu în noi înșine, sau drumul de la chip către asemănare, că Hristos a fost chip, un prototip pe care noi credincioși trebuie să îl urmăm ca să devenim și noi asemănători chipului. Și în acest sens, la vecernia înălțării, citim așa: Domnul s-a înălțat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul. Cerurile au gătit scaunul lui, norii suirea lui, îngerii se minunează văzând un om mai presus de ei. Tatăl primește pe acela pe care îl are în sânuri de-a pururea, Duhul Sfânt poruncește tuturor îngerilor săi: ridicați căpetenii porțile voastre, toate popoarele bateți din palme, că s-a suit Hristos unde era mai înainte.
1: Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre sărbătoarea Înălțării Domnului și despre semnificațiile ei teologice. L-am ascultat în ultima parte a acestei emisiuni pe Părintele Marius Cocan, preot în municipiul Turda. Prin prezența noastră la biserică ne deschidem calea spre cer pentru a ședea lângă Dumnezeu. Până la urmă, cerul este destinația finală a parcursului nostru pământesc. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
3: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului din totdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
4: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității, au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
3: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
4: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea în general este una, dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe niveluri ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
3: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
4: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să ffie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
3: reușită,
4: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar nu, s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
3: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
4: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt. Și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
3: Că de fapt trăiești o stare de nefericire.
4: Că de fapt ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
3: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
4: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
3: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
4: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. Dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să-i șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât, în zilele noastre, în societatea astăzi, decât hrănirea, pur și simplu, a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiințe că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare, foarte mare diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
3: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
4: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul cariere, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
3: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? Că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
4: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tineri care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
3: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
4: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adesea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
3: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentric, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
4: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. Poți să fii, o persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi, pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care l-ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
3: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, la că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
4: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică, de care ne vom bucura cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea, abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem de fapt cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
3: Ca să sintetizăm.
4: Dar care totuși este limitată. Nu este desăvârșită.
3: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
4: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să produc o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire, ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios, pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi, astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
3: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
4: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. Mi-e greu să creonez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție, atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive de viață și în contact nemijlocit cu Dumnezeu.
3: Pentru că toți ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Vă propun ca în întâlnirea următoare să discutăm tocmai despre calea care duce la fericirea cea adevărată, despre această zonă a virtuților, despre omul virtuos și despre modalitatea în care poți să păstrezi fericirea până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Stimați ascultători, întâlnirea noastră de săptămâna aceasta se încheie aici. Eu sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost domnul Gabriel Noje. Vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire rămâneți cu bine. Doamne ajută!
4: Doamne ajută!
0: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a doua. De la psalmul 9 până la psalmul 16. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veseli-mă voi și mă voi bucura de Tine, cânta voi numele Tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat. Pierita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita tronul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele.
și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui, că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis întru inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața lui, ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit. Cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată, păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său.
va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuire și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățit de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu? Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în viac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt, pe pământul lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-u sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu,
Tu ești cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut întru cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde, că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că mai

gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce își iau partea în viață, că s-a umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici roadă de pocăință nu aduc, și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miluiește-mă, a zis David, și eu strig către tine, greșit am, Mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor, roagă pe Fiul tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului și să ne dea iertare de cele ce am greșit pentru îndurările cele milostive cu rugăciunile tale, Maică Fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unuia născut Fiului tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul tău, cu care ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. La Iași va avea loc mâine Marșul Inimă, organizat de Asociația Glasul Vieții. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va susține săptămâna viitoare în București conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperativă. Operatorul de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Compania care o înlocuiește se numește Carpatica Feroviar, iar mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Continuăm cu știrile pe larg. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor i-a vizitat în ziua sărbătoririi aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în orașul Bari, după calendarul neîndreptat, pe credincioșii din parohia Sfântul Nicolae din comuna Sadova, Călăraș, Republica Moldova. La Sfânta Liturghie au fost prezenți preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protopop Florin Călugăru de la protopopiatul Iași 1. Părintele a menționat cinstirea deosebită de care se bucură sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Nicolae în rândul credincioșilor din Basarabia, care o numesc și Sfântul Nicolae de Vară.
2: E o mare bucurie, mai ales pentru frățiile voastre, pentru că această biserică îl are ca ocrotitor, această comunitate, îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. La noi, peste Prut, în Iași sau în general în România, această sărbătoare, fiind cu cruce neagră, nu este serbată peste tot. Poate doar în bisericile unde e hram. Acolo să fie o evlavie deosebită. Dar aici m-am bucurat că n-am auzit că spuneți despre această sărbătoare, îi spuneți Sfântul Nicolae de Vară. E o importanță deosebită și cu siguranță binecuvântarea Sfântului Nicolae. Ați simțit-o și de aceea ați simțit și frățiile voastre să îl mai serbați încă o dată pe Sfântul Nicolae, cel atât de mult iubit de toată lumea.
1: După Sfânta Liturghie, în al preasfințitul părinte Petru, împreună cu soborul de preoți, a oficiat un parastaz la mormintele din curtea bisericii a preoților care au slujit pe parcursul anilor în Sfântul Lăcaș. Mitropolitul Basarabiei i-a înmânat părintelui protopop de Călăraș, Valeriu Enachi, care este și păstorul parohiei din Sadova, un liturghier și un molitfelnic. Cărțile de cult sunt daruri ale preafericitului părinte Daniel pentru preoții din Basarabia.
3: Faci treabă bună. De aceea îi mânăm liturghierul acesta și molitvelnicul care este tipărit în tipografia Patriarhiei Române de preafericitul părintele nostru Daniel și iată aici părintele a făcut și dedicație, numai eu am semnat. Așa că părintele acum a să aibă ce lucra din el, a să aibă de citit mai mult.
1: Tot cu acest prilej a fost sfințit bustul părintelui protopop Mitrofor Victor Chicu, fost preot duhovnic al comunității Sadova timp de 62 de ani. Pentru întreaga sa activitate pastorală și devotamentul față de biserică, părintele Victor Chicu a fost decorat post-mortem cu ordinul binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, gradul întâi acordat de Mitropolia Basarabiei. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, cu prilejul hramului localității. După săvârșirea slujbei, ierarhul a oficiat slujba acatistului Sfântului Ierarh Nicolae și a înconjurat Sfântul Lăcaș împreună cu soborul de preoți și alaiul de credincioși potrivit tradiției. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin a rostit un cuvânt de învățătură. Apoi ierarhul a acordat din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, distincția onorifică Crucea Centenarului părintelui paroh Alexei Sârbu pentru 37 de ani de activitate în cadrul parohiei. Amănunte ne oferă părintele Daniel Popescu din satul Pătrăuții de Jos, Storojineț, Ucraina.
4: Suntem bucuroși astăzi și în aceste zile, binecuvântat de Dumnezeu, să fim în mijlocul credincioșilor, în mod special astăzi în comunitatea Puhoi, care sărbătorește hramul bisericii Sfântul Ierarh Nicolae, la invitația preasfințitului Veniamin. Suntem astăzi și în următoarele zile care va urma canonizarea Sfintei Blandina și sfințirea bisericii, să fim lângă credincioșii din Basarabia. Noi astăzi suntem bucuroși și prin aceste zile care a trecut și vor fi, aducem mulțumiri și închinăciuni prea Sfințitului pentru dragostea, binecuvântarea și rugăm ca Bunul Dumnezeu să ocrotească țara Basarabiei, să ne ocrotească pe toți.
1: În continuare, episcopul Basarabiei de Sud a sfințit și a inaugurat sala de sport din localitate renovată în cadrul proiectului Satul European, un proiect finanțat de Guvernul Republicii Moldova. În centrul comunei clujene Jucu, satul Jucu de Sus, a fost inaugurată astăzi statuia Reginei Maria a României. Monumentul a fost binecuvântat de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul rostit, ierarhul a evocat jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și a subliniat importanța păstrării memoriei personalităților care au contribuit la făurirea României mari. Primarul comunei Jucu, Valentin Poșar, a precizat că inaugurarea statuii reprezintă cel mai frumos dar pentru comunitate și un gest simbolic în cinstea Reginei Maria, care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. La eveniment a participat și Alteța Sa Regală, Principele Radu al României. Monumentul este realizat de sculptorul Liviu Plugărescu. Universitatea Ovidius din Constanța, prin facultățile de teologie și de psihologie și științele educației, a organizat astăzi a 12-a ediție a conferinței internaționale Religie, Cunoaștere, Societate, Putere și Vulnerabilitate, Narațiuni ale Incertitudinii în Dinamica Globală. La prelegere a participat și înalt preasfințitul Părinte Teodosie. Arhiepiscopul Tomisului a deschis lucrările cu un cuvânt duhovnicesc.
5: Perioada aceasta sunt multe frământări, multe vulnerabilități. De aceea, iată, ne întâlnim și cu oaspeți din afară care vin cu punctul lor de vedere. Ortodoxia este deasupra tuturor grijilor și de aceea întâmpinăm în dialog pe toți cei care vin. Pentru că Dumnezeu este peste toate și ne poartă de grijă, cu ajutorul lui Dumnezeu vom răspunde tuturor provocărilor, pentru că îl purtăm pe Dumnezeu în sufletele, în inimile și în viața noastră. De aceea ne bucurăm să oferim un punct de vedere celor care sunt nedumeriți sau cuprinși de frică, pentru că ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în iubire nu este frică. Sperăm să depășim orice frică prin iubirea lui Dumnezeu, prin prezența lui vie și mărturisitoare în toate împrejurările vieții noastre.
1: Evenimentul și-a propus să investigheze din multiple perspective interdisciplinare modul în care provocările contemporane modelează condiția umană și dau noi semnificații puterii, vulnerabilității și incertitudinii. Amănunte am aflat de la arhidiaconul conferențiar Ioan Dura de la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța.
6: Bucuria organizării acestui eveniment academic este dublată de faptul că avem participanți din prestigioase centre universitare de pe mapa mond și aș menționa aici Portugalia, India, Pakistan, Turcia, Tanzania și, desigur, România. Tema conferinței vizează o abordare multilaterală, o fuziune de orizonturi între teologie, filozofie, psihologie și sociologie față de simetria raportului dintre putere și vulnerabilitate. Trăim astăzi într-o lume a incertitudinii generate de conflictele armate și de raportul discrepant între posibilitățile de cognitive ale omului și dezvoltarea fulminantă a noilor tehnologii. Ne dorim ca răspunsurile prezentărilor profesorilor care vor vorbi în cadrul acestui eveniment să fie edificatoare și să vizeze o perspectivă integratoare asupra acestor incertitudini cotidiene.
1: Conferința internațională Religie, Cunoaștere, Societate, Putere și Vulnerabilitate, Narațiuni ale Incertitudinii în Dinamica Globală este un eveniment academic de tradiție. Manifestarea promovează cercetarea critică și dialogul între diverse domenii ale cunoașterii, precum și între culturile religioase diferite, în scopul înțelegerii nuanțate a dimensiunii religioase a omului de azi. Concursul Răsună Toaca pe Pământ și în Cer va reveni duminica aceasta la Biserica Olar din Capitală cu a 7-a ediție. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală, va începe la ora 15. Amănunte despre concurs am aflat de la părintele Antoniu Ciocoiu.
7: Concursul este organizat de Centrul Social Educațional Adorno al Bisericii Olari. Premiile oferite de Protoirea Sector 2 vor fi decise de jurul alcătuit anul acesta din preot asistent universitar dr. Alexandru Dumitrescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarh a Universității București, de domnul profesor Dragoș Ioniță, inspector la Catedra Religie în Sector 2 Capitală și de părintele Cătălin Robu, reprezentantul Protoieriei. Premiile în bani vor mai fi însoțite de daruri din partea credincioșilor, la care se adaugă un premiu de excelență cu numele Sfânta Împărăteasă Elena, acelui copil care va fi decis de juriu. Criteriile de vârstă pentru concurenți sunt copiii până la 10 ani, copiii între 10 și 14 ani, tineri între 14 și 18 ani și tineri între 18 și 30 de ani.
1: Părintele Antoniu Ciocoiu de la Biserica Olari, competiția continuă să promoveze o tradiție specifică a spiritualității ortodoxe prin a pune în valoare un element important al vieții liturgice. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joia viitoare de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală.
8: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a 5-a ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
1: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la Parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare, de luni până joi, între orele 8 și 20. La Iași va avea loc mâine de la ora 17 Marșul Inimo, eveniment organizat de Asociația Glasul Vieții. Manifestarea va reuni peste 300 de voluntari Inimo, tineri implicați în activități sociale și caritabile dedicate sprijinirii copiilor proveniți din medii defavorizate. Traseul marșului va avea ca punct de plecare Parcul Expoziției din Copou, iar punctul final va fi Piața Palatului Culturii, spațiul în care se va desfășura și festivalul Inimo din acest an. Amănunte am aflat de la părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași.
9: Fiecare om, fiecare ieșean, fiecare român și poate chiar european care trece pe aici trebuie neapărat să fie la modă și să se laude cu o faptă bună. Mult spus laudă, pentru că de fapt faptele bune ne fac să fim într-o lume mai frumoasă, într-o lume în care copiii vor ajunge oameni mari, nu ceșători sau infractori, și unde, pentru că vorbim de inimă, obligatoriu, bucuria și starea de bine se împletește cu fapta cea bună și cu binele care ne face bine. Vă aștept pe toți în dealul Copoului de la ora 17, pentru că vom coborâ pe traseul cunoscut, Copoul Pasul Culturii, acest loc în armonie, în cântec și în voie bună, pentru a evita întreaga suflare care ne omorește sau pe care o întâlnim să facă fapte bune.
1: Părintele Dan Damaschin de la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Evenimentul își propune să promoveze solidaritatea, implicarea civică și spiritul comunitar printr-un manifest public al voluntariatului și al faptelor bune. Tot mâine va începe cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină organizat de Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul se va încheia în 28 mai și va reuni coruri psaltice de renume și specialiști în muzica bizantină. Tema ediției din acest an este Pe izvorul vieții să o cinstim, iar programul manifestărilor va cuprinde concerte de muzică bizantină, momente liturgice, sesiuni de comunicări științifice, ateliere tematice, precum și un simpozion. Amănunte am aflat de la părintele lector Ionuț Nastasă, directorul artistic al festivalului.
10: Vom avea bucuria, așa cum ne-am obișnuit și în edițiile precedente, să participăm la evenimente diverse, slujbe bisericești, precum slujba de priveghere în cinstea Sfintelor Femei Românce recent canonizate, dar și Sfânta Liturghie, concerte de muzică psaltică la Iași, Botoșani și Piatra Neamț, ateliere de mozaic, olimpiadă de muzică psaltică destinată corurilor de la liceile și seminariile cu profil teologic din țară, întâlnirea cântăreților bisericești din Eparhia Iașilor și, în premieră, simpozionul internațional cu tematică muzicală bisericească The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, care se traduce puțin adaptat în limba română Biserica, Familia Unită în Cântare în Răsăritul Creștin. Concertele festivalului nostru vor constitui un prilej important pentru iubitorii de muzică bizantină să asiste și să audieze programul muzical propus de câteva coruri și soliști de calitate din țară.
1: Una din principalele manifestări din cadrul Festivalului de Muzică Bizantină este simpozionul internațional cu tema Biserica Familie Cântătoare în Tradiția Creștină, care reunește peste 35 de participanți din țară și străinătate.
10: Simpozionul internațional reprezintă evenimentul inedit și am putea spune chiar central al ediției de anul acesta a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. În cele trei zile planificate, 26, 27 și 28 mai, cei peste 35 de participanți din țară și din străinătate vor prezenta lucrări de teologie și muzicologie de mare interes, orientate spre corelația dintre cântarea bisericească, familie și biserică. Beneficiind de colaborarea cu ISOCM, International Society for Orthodox Church Music din Finlanda, dar și de parteneriatele cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Universitatea din Finlanda de Est, evenimentul academic a atras conferințiari de renume, precum Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, președintele Societății pentru Muzica Ortodoxă și membru în Comitetul Științific al Festivalului nostru, Preasfințitul Damaschinos Olchinuora, episcop de Hapsalu din Estonia și cadru didactic la Universitatea din Finlanda de Est, cu centrul la Joensuu.
1: Părintele lector Ionuț Nastasă, directorul artistic al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Festivalul începe mâine pe pietonalul Unirii din Botoșan cu un atelier de mozaic. Deschiderea oficială va avea loc marți la Sala Justin Moisescu a Centrului Eparhial Iași. Concertele principale sunt programate astfel. În 25 mai, ora 19, la Teatrul Național din Iași. 26 mai, ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și în 27 mai, ora 17 și 30 de minute, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Muzeul Mitropolitan din Iași va fi deschis publicului după un program special cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ieșenii vor putea vizita numeroasele expoziții mâine, între orele 14 și 22. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
11: Pe lângă expoziția de bază a muzeului, publicul va putea descoperi mai multe expoziții temporare și piese de patrimoniu prezentate în premieră în sala Sinaxar, Apărători ai Credinței, Sfinții Militari și Vocația Slujirii. O expoziție temporară ce reunește icoane, cărți și obiecte de cult cu reprezentări ale Sfinților Militari. Tot în sala Sinaxar va fi expus pentru prima dată, după un amplu proces de restaurare, un tablou ce îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costache în tinerețe. În sala ctitori, trei ierarhi review, reprezentări ale unei ctitorii domnești de-a lungul secolelor, expoziție ce aduce în atenția publicului imagini și gravuri reprezentând mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi de-a lungul diferitelor epoci istorice. În sala Calea Crucii, privirea dintre pietre, expoziție cu lucrări realizate de profesori și studenți ai secției artă sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În județele Cluj și Bistrița Năsăud, noaptea muzeilor revine în acest an cu zeci de evenimente și spații culturale deschise publicului. Vizitatorii vor avea mâine acces gratuit sau reduceri speciale în aproximativ 30 de muzee, galerii și instituții culturale din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla, Bistrița Năsăud și Sânt George Băi. În Cluj-Napoca vor putea fi vizitate, între altele, Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul de Artă. Cei prezenți vor putea descoperi obiecte și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei. Episcopia Caransebeșului, în colaborare cu Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean de Cultură și Artă Caraș-Severin și Primăria Comunei Obreja, au organizat și anul acesta, la 14 ani de la trecerea în veșnicie a rapsodului bănățean Achim Nica, Festivalul Național Concurs Achim Nica. Evenimentul, ce îi aduce omagiu și recunoștință cântărețului de strană, doinitorului și rapsodului popular, a fost organizat la Obreja, în satul său natal. Astfel, astăzi, Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat o slujbă de pomenire pentru marele doinitor la Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Obreja.
12: Achim Nica l-a iubit pe Dumnezeu cu toată ființa lui. A iubit biserica, mireasa lui Hristos, a cântat în strana strămoșească. Achim Nica și-a iubit familia și a încercat, ca în toată viața lui, să împlinească poruncile divine și să trăiască în conformitate cu principiile moralei creștine. Achim Nica rămâne un model pentru noi toți, un model de viețuire și trăire creștinească și românească. A fost un bun creștin, un bun român, un familist convins, un om de omenie. Noi ce de astăzi ar fi bine să ne raportăm la viața frumoasă și intensă a maestrului Achim Nica.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În continuare, participanții au pornit în alai de la biserică la casa unde a locuit Achim Nica. Au participat autorități locale, preoți, familia rapsodului Achim Nica, foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși din Obreja. Evenimentele au cuprins și festivalul concurs și tradiționalul spectacol folcloric susținut de artiști renumiți, dar și ansambluri folclorice din județ. Amănunte ne-a oferit părintele Ovidiu Tinca, parohul Bisericii Obreja.
13: Pentru că anul acesta, 2026, este anul omagial închinat pastorației familiei creștine, permiteți-mi, cu îngăduința dumneavoastră, doar câteva cuvinte să spun de la suflet la suflet pentru cel care a fost uica Achim. M-am interesat, deși din punct de vedere personal am venit mai târziu și nu l-am cunoscut. Vreau să știți că, interesându-mă, m-am apropiat din punct de vedere sufletește de acest cântăreț de strană, de acest doinitor al Banatului, de acest cântăreț deosebit care face cinste comunei noastre, localității noastre și care, citez, familia a reprezentat pentru mine un reazăn tot timpul și familia este pentru mine ceva deosebit. Am avut o soartă frumoasă și bună și pentru aceasta sunt recunoscător. Dumnezeu i-a hărăzit ca ortac de drum pe minunata sa soție Călina și în urma binecuvântatei sale căsnicii cu doamna Călina au rezultat copii și strănepoți, nepoți care sunt apropiați de biserică.
1: Această manifestare încheie șirul acțiunilor spiritual-culturale prilejuite de Hramul Catedralei Episcopale din Caransebeș, numite generic Zilele Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului, ajunse anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Asociația Sinaxa Educațională va organiza duminică de la ora 17 conferința Valori Educaționale pentru Prezent, Creștinism și Biserică la Românii Timpurii, Mileniul I după Hristos. Prelegerea va fi susținută la Hotelul Mercur Arsenal din Sibiu de academicianul Ioan Aurel Pop. Cui se adresează evenimentul, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu, organizatoarea evenimentului.
14: Întâlnirea pune o incursiune în modul în care credința creștină a contribuit la structurarea identității naționale încă din primele secole, oferind repere valoroase pentru școala de astăzi. Evenimentul se adresează cu precădere profesorilor care văd în actul predării o misiune de formare a caracterelor, dar și studenților, elevilor și tuturor celor dornici să descopere istoria ca fundament pentru viitor. Academicianul Ioan Aurel Pop este recunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale la cercetarea istoriei și a formării identității naționale. Profesor universitar și cercetător de excepție, domnia sa se remarcă prin capacitatea de a face accesibile teme istorice complexe, păstrând în același timp o rigoare academică desăvârșită. Prin conferințele sale, reușește să aducă trecutul în prezent, evidențiind relevanța istoriei ca fundament pentru viitor.
1: Profesoara Carmen Jinariu, evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național Octavian Goga din municipiu. La editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut de curând volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghie ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
15: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
1: Partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la acestea, ne-a mai spus părintele profesor Daniel Benga.
15: Faptul că cele mai multe momente și rugăciuni care exprimă lucrarea Sfântului Duh în liturghie sunt rugăciuni ale preotului, în cea mai mare parte. Și fiind rugăciuni ale preotului, atunci evident că ele nu pot fi mijlocite, pentru că sunt rostite de obicei în taină. Există și biserici unde sunt rostite, să spunem, în Sfântul Altar în taină, adică cu o voce mai joasă, dar cu o sonorizare bună ele se aud și în biserică și atunci și credincioșii aud aceste rugăciuni, ceea ce îi conștientizează și își dau seama cum e momentul acesta. Dar cred că cea mai bună este aceea de a participa catehetic și preoții sunt cei care trebuie să explice aceste momente credincioșilor pentru a le înțelege. Vă dau un exemplu. În momentul în care se sfințesc Sfintele Daruri prin pogorârea Sfântului Duh, momentul nu este auzit de toată lumea și întotdeauna și în toate bisericile și plecând de la aceasta, dacă cineva în cateheze învață lucrul ăsta, atunci este minunat.
1: Părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie. Continuăm cu alte știri de interes național. La Palatul Victoria, Cancelaria Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale SAFE. Acest instrument digital facilitează conectarea între contractorii proiectelor europene SAFE și operatorii economici din România cu capacități industriale relevante. Conform guvernului, platforma urmărește un nivel de localizare de minimum 50% în producția industrială din România. În cadrul evenimentului s-au prezentat scopul, structura și funcționalitățile platformei și modul în care va dezvolta lanțurile valorice și de aprovizionare asociate proiectelor SAFE. Operatorul de stat CFR Marfă a depus oficial cererea de intrare în faliment, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Compania care înlocuiește CFR Marfă se numește Carpatica Feroviar, scrie hotnews.ro. Vine cu mai multe detalii despre acest subiect Florentina Caragea.
16: În octombrie 2024, guvernul a aprobat înființarea operatorului feroviar de transport Marfă Carpatica Feroviar S.A. Ideea era ca noua companie să înlocuiască treptat CFR Marfă. Estimarea din acel moment era că noua companie ar trebui să fie funcțională în 2025 și că va fi o societate de stat finanțată din surse proprii. Primii angajați au fost în aprilie 2025, 15 angajați, printre care și Daniel Apostolache, actual director al Carpatica și fost director la CFR Marfă. Angajările în număr mare au început la final de 2025. Carpatica Feroviar are în prezent circa 1070 de oameni și ar trebui să ajungă la 1400 de angajați în iunie, a declarat directorul companiei. CFR Marfă și-a depus cererea de faliment și nu mai prestează ca operator, iar noi executăm planul de business aprobat de Comisia Europeană, spune pentru hotnews.ro Daniel Apostolache, șeful Carpatica Feroviar. Printre clienții Carpatica Feroviar se numără Electrocentrale Turceni, Salrom, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Electrocentrale Craiova, Socar și OMV Petrom. Parcul de material rulant al Carpatica Feroviar este compus din 200 de locomotive și 6450 de vagoane. CFR Marfă avea la finalul anului trecut 3000 de angajați și datorii totale de peste 4,7 miliarde de lei. Angajații CFR Marfă nu au trecut automat la Carpatica, mai ales că noua companie va avea efective mult mai mici. Nici locomotivele și vagoanele nu au fost transferate automat. Primul tren Carpatica Feroviar România a circulat în decembrie 2025, transportând cărbune pentru complexul energetic Oltenia.
1: Florentina Caragea. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Face parte din original autostrada Transilvania începută și ulterior abandonată de către constructorul Bechtel. Bine cu amănunte, Nicolae Petre.
17: În perioada următoare, documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial. Ulterior, se va supune aprobării executivului hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Construcția autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoare totală de 7,74 de miliarde de lei, fără TVA, adică aproape 1 miliard și jumătate de euro. Autostrada va avea o lungime de aproape 50 de kilometri. Pe traseul ei vor fi construite 3 noduri rutiere, Codlea Sud, Codlea Nord și Șircaia, 49 de poduri, pasaje și viaducte, un spațiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, un centru de întreținere și coordonare, două tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată. Cele trei structuri, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte. Proiectul autostrăzii Transilvania, A3, atribuit inițial gigantului american Bechtel în anul 2004, a devenit unul dintre cele mai controversată din România. Contractul a fost reziliat în 2013 după ce compania a încasat peste 1,2 miliarde de euro pentru a finaliza doar aproximativ 54 de kilometri de autostradă, secțiunea Turda-Gileu.
1: Ovidiu Petre. Mâine se va desfășura cursa caritabilă Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea. Startul și finalul cursei vor avea loc la rondul Chiselev, lângă Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul marchează nu doar o ocazie de conștientizare a luptei împotriva cancerului, ci și celebrarea a 25 de ani de activitate intensă a Fundației în sprijinul pacienților oncologici din România. Președinta Fundației Renașterea, Mihaela Joană.
18: Se pot înscrie pe site-ul Fundației Renașterea, www.fundațiarenașterea.ro, și la fața locului, în ziua respectivă. Startul și sosirea sunt la rondul de pe Bulevardul Chiselev, undeva lângă Muzeul Țăranului Român. La ora 9 încep activitățile pentru copii și încălzire pe muzică. La ora 10 se dă startul, pleacă întâi cei care aleargă, apoi pleacă cei care se plimbă și apoi ne reunim la rondul Chiselev pentru pentru tombolă, care are niște premii foarte interesante. Se dau premii pentru cea mai generoasă echipă, cel mai amuzant costumată echipă, cea mai numeroasă. Sunt echipe de ambasade, de companii, de licee. Va fi muzică, tot felul de surprize, locuri în care se fac fotografii și plecăm cu ele acasă. Totul este gratuit. Cei care vin și se înscriu, este o taxă de 60 de lei pentru adulți și de 30 de lei pentru copii. Primesc un tricou, un număr de concurs care constituie și număr de tombolă, medalie și tot ce se întâmplă în rondul Kiselev.
1: De asemenea, participantele care au învins cancerul de sân vor purta tricouri Ciclam, iar toți cei prezenți se pot bucura de tombole și premii surpriză. Fondurile colectate sunt destinate programelor de prevenire și luptă împotriva cancerului de sân. La final, datele meteo de la ANM, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate și averse în zona Carpaților meridional și oriental, local în Oltenia, Muntenia și Moldova. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice. La noapte, minimele vor fi cuprinse între 10 și 7 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Aici, Radio Renașterea.

Lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fece ori.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeu!

cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

Mulească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

fraților, Iisus este stăpânul stăpânilor, Iisus este judecătorul celor vii și al celor morți, Iisus este nădejdea celor fără de nădejde, Iisus este mângâierea celor ce plâng, Iisus este slava săracilor, Iisus este nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisus este curățește-mă după mare mila ta, Iisus este izgonește de la mine trândăvirea, Iisus se luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Sfinței Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează în luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

veci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice, Iisuse, Fiul

Tatăl Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Pe drum plăcut, că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns, că așa m-ai dus.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace în suflet și gânduri luminoase. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Ascultând căderile de stele, înveți să te apropii mult mai mult de oameni. Ascultând căderile de stele, înveți să te gândești la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, să privești oamenii în ochi și să le citești suferința. Am pornit întâlnirea noastră de astăzi cu acest gând și mai departe vreau să spun că aceste cuvinte, ascultând căderile de stele, reprezintă titlul unei cărți de poezie scrisă de medicul și poetul Justinian Grigore Zăgreanu. Doctorul Justinian Grigore Zăgreanu este medic primar neurolog, este medic primar de familie, este asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj și, mai cu seamă, este poet. Versurile sale sunt foarte frumoase, au apărut de-a lungul timpului mai multe volume. Am avut bucuria să le citesc, Popas în necunoscut, Pornind de la un gest, Cuvinte nerostite, Între iubire, viață și destin, Ascultând căderile de stele, Chemarea în paradis, În numele Tatălui, Anotimpurile vieții, Cu ușile larg închise, Mic tratat de deflorare intelectuală. Sunt câteva volume de poezie, pentru că, dincolo de suferința umană, în momentul în care găsești refugiul în vers, poți să spui că ai descoperit cu adevărat o lume. Și am bucuria să spun cu mare drag, bine ați venit în studio, stimată domnule doctor Justinian Grigore Zăgreanu. Mă bucur că ne reîntâlnim după mulți ani.
4: Și eu mă bucur că vă reîntâlnesc după atâția ani și am venit cu bucurie.
3: Da, să tot
4: și cu emoție în suflet.
3: Să tot fie vreo 20 de ani, poate și mai bine.
4: De când ne cunoaștem, da.
3: De când ne cunoaștem, într-adevăr. Iată, am vrut neapărat să fiți prezent în studioul Radio Renașterea, pentru că dumneavoastră scrieți și scrieți nu numai poezie, ci și cărți de specialitate și ultima apariție editorială de la editura Limes se numește chiar așa, Epilepsia între mit și adevăr. Este cel de-al treilea volum dintr-un ciclu mai amplu dedicat acestei boli, epilepsia. Despre epilepsie se pot spune foarte multe lucruri și am impresia cu cât se spune mai mult, cu atât se cunoaște mai puțin. Ați dat foarte multe date de specialitate, ați venit cu foarte multe informații de specialitate în cartea dumneavoastră, dar, pe de altă parte, ce mi-a atras atenția a fost faptul că v-ați ocupat de personalitățile afectate de boala epileptică, de epilepsie în literatură și artă, epilepsia în operele literare. Și asta mai puțin se întâlnește într-o carte de specialitate.
4: Da, deci acum am publicat Epilepsia între mit și adevăr. E a treia carte. Prima carte a fost cumva o sinteză a tezei de doctorat. A fost o carte supra-specializată. Am scos-o împreună cu doamna profesor Ștefania Cori Calunfirescu. Dar mi-am dat seama că și un neurolog o citește cu destul de multă greutate, tocmai că erau foarte multe date de specialitate, de supra-specialitate, de statistică, de tabele, de clasificări. Și atunci am scos un alt volum, epilepsia, etiopatogenie, diagnostic și tratament, în care am îndulcit tonul, dar tot pentru specialiști. Adică putea fi citită de un neurolog, de un medic cardiolog și eram pe înțelesul specialiștilor. Și atunci m-am gândit, ok, trebuie să scoși a treia carte, care să nu mai fie de strictă specialitate, un fel de struțo cămilă, care am adus-o mai aproape de sufletul meu, în sensul că sunt poet și de aceea mi-am permis să fac cumva o împletire de cele două. Și am lăsat și am pus în paginile ei mai multe părți care par un pic ciudate, ținând cont că totuși e o carte de specialitate care are o bibliografie de vreo 300 de titluri. Clar! E mai greu și aici, deci cumva, nu e o carte de literatură, dar nici o carte de medicină. Cei de la medicină mi-au zis, de ce ai pus și literatura? Cei de la Uniunea Scriitorilor au zis, de ce n-ai scos o carte de literatură? Știu, tocmai că nu există pe piață așa ceva. Și atunci am încercat să redau mult în puțin, multum in parvo.
3: E o carte a interferențelor.
4: Așa, care lipsea de pe piață. Și atunci m-am gândit să îndulcesc boala epileptică, dacă pot să-i spun așa, și cumva să arăt că nu e atât de grozavă sau atât de spectaculoasă cum crede lumea. Și atunci am încercat cumva să dau o altă față.
3: Ce se întâmplă, de fapt, în această boală epileptică? Ce se întâmplă cu creierul uman? Am înțeles din ce am citit că sunt niște descărcări electrice foarte puternice în creier. Aceste descărcări electrice generează mișcări incontrolabile ale mușchilor, mișcări extrem de dezordonate și de acolo vin toate formele acestea de manifestare ale pacientului, care uneori sunt înfricoșătoare pentru cei din jur. Ce este de fapt această boală, epilepsia? În discuția pe care am purtat-o înainte de a intra în direct, îmi spuneați că sunt peste 200 de forme de epilepsie. Ce este de fapt?
4: Este o boală neurologică, clar. Deci de aici se pornește. Dar formele de manifestare sunt extrem de variate. Lumea știe doar de boala epileptică care e cu convulsii tonico-clonice și care de fapt e cea mai spectaculoasă. Pacientul pică pe spate, dă din mâini, dă din picioare, face spume la gură, pierde urină, dar de fapt asta e numai o formă de manifestare. Existau și există la ora actuală mult mai multe, începând de la epilepsie focală, după aceea epilepsie focală care mi se transformă într-o epilepsie generalizată. Există epilepsiile de lob temporal, de lob parietal și fiecare cu manifestarea ei.
3: Epilepsia aceasta, boala aceasta, este o boală dobândită? Adică poți să ai alte boli care să genereze la un moment dat un context în care se declanșează epilepsia propriu-zisă?
4: Deci, ea poate fi teoretic de două forme. Una cu care te naști.
3: Genetică.
4: Și alta care o dobândești. Acum, un accident vascular cerebral care îmi lasă o cicatrice la nivelul creierului poate să declanșeze epilepsia. Un traumatism cerebral, un hematom, orice care îmi deranjează structura îmi poate declanșa boala epileptică. Depinde de zona de localizare.
3: Este o boală periculoasă sau doar spectaculoasă și atât?
4: Și. Deci, tu da, aici răspunsurile neurologie sunt cu dublu tăiș. Da, poate fi și periculoasă pentru pacient, că își poate pierde viața, dar e și spectaculoasă. Pentru că de foarte multe ori le spun și studenților mei, ce ați face voi dacă ați vedea un pacient epileptic pe stradă? Ce ați face? Care ar fi primele manevre de acordare a primului ajutor? Câteodată primesc răspunsuri bune, câteodată însă așa. Dar nu, e mai mult o boală spectaculoasă ca manifestare.
3: Dar cum știi? Că aici îmi pun problema, apropo de ce i-ați întrebat pe studenții dumneavoastră, cum știi că este vorba de epilepsie și nu de altceva? Există niște semne clare, specifice, concludente?
4: Da, după formele de manifestare clinică, da. Și teoretic, un student de anul 6 ar trebui să poată recunoaște boala epileptică.
3: Iar un om obișnuit care poate să întâlnească un asemenea caz pe stradă?
4: Nu.
3: Nu-și poate da seama.
4: Nu-și poate da seama. Pentru că poate să fie și epilepsia de tip absență, în care stai de vorbă cu pacientul și la un moment dat vezi că faci o pauză. Și o pauză de una, două, 10, 20 de secunde, după care își rea ideea de unde a plecat. De el nu știe ce s-a întâmplat în momentul ăla. Dar tu-l vezi că el, pac, s-a rupt filmul și stă fix, se uită la tine și face aceea repornește. Epilepsie de tip absență.
3: E ca și cum ar fi într-o altă lume, într-un alt univers paralel?
4: Nu, se decuplează creierul de la realitate. Deci în cazul ăsta, creierul rupe contactul cu realitatea, indiferent că e de tip absență, că e temporală, că e generalizată, că e orice fel. Deci, efectiv, creierul se decuplează de la realitate și, de obicei, e o chestie bruscă, niciodată lent. Tipic, cea tonico-clonică, clar.
3: Este vorba doar de impulsurile nervoase electrice sau mai e și altceva în substrat?
4: Nu, doar, deci dacă ar fi să o disec, reprezintă doar o descărcare de impulsuri nervoase. Adică zona se supraîncarcă, pornește depolarizarea și depolarizarea mi se duce pe tot creierul. Și efectiv, asta e criza epileptică. Altceva nu, dar mai există și formele de epilepsie mai ciudate, în care, de exemplu, sunt formele cu déjà vu, déjà connu, adică pacientul zice, wow, pe aici a mai fost, deși el nu a fost în viața vieții lui pe acolo și nu s-o asta. Dar e ca și cum ar recunoaște zona ca fiind ceva familiară sau e acasă, se duce undeva în oraș și zice, dar pe aici n-a mai fost. Cum n-a mai fost? Că pe aici ai fost la servici, ai fost la nu știu ce. Astea sunt deja formele mai speciale, ca să zic așa, îs mai rare, dar există.
3: Din câte am citit în cartea dumneavoastră și, credeți-mă, am avut curiozitatea să o citesc în amănunțime, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care nu sunt cunoscute despre epilepsie și, mai mult decât atât, nu se cunoaște o cauză efectivă, o cauză concludentă care generează această boală. Ca medic, după atâția ani de experiență, care ar fi viziunea dumneavoastră, ideea dumneavoastră, de ce totuși apare, pentru că iată, spuneam că este și o boală dobândită. Poate să apară din senin, nu? Poate
4: da,
3: să fie
4: da,
3: pacientul sănătos și să aibă episoade din acestea. De ce apar ele? Ce se întâmplă de fapt? Ce se întâmplă în creierul nostru în afară de, sau în creierul oamenilor, în afară de această supraîncărcare electrică?
4: Va trebui să mă așteptăm câțiva ani buni ca medicina să mai evolueze. Pentru că efectiv nu se cunoaște. Deci dacă ai noroc, ai noroc. Dacă nu, faci boala. Și nu pot să am o chestie predictibilă. Da, mă pot gândi că, de exemplu, după un accident vascular cerebral în repetiție, poate să-mi apare epilepsia. Dar există pacienți care nu fac. De ce ei nu fac? Am un accident de mașină, dau cu capul, mă lovesc, unii fac, unii nu. Încă nu există un răspuns. Încă nu există un răspuns. Se încearcă acum cu neuroregenerare, cu tot felul de să se dea răspunsuri, dar de fapt creierul încă e o mare necunoscută. Știm foarte multe despre el, dar de fapt cred că nu știm mai nimic.
3: O mică proporție din creier este folosită în viața
4: uzuală. Da, cam 25%.
3: Da, puțin, foarte
4: restul,
3: puțin.
4: Restul, de ce avem creier. Bun, știu de ce avem creier, nu asta e problema. Dar
3: de ce folosim
4: exact, de ce folosim atât de puțin? Ce se întâmplă cu restul? Bun, există explicații că poate așa, poate că dincolo, dar de ce? Nu există organ care are să aibă țesut de rezervă. E ca și cum eu aș avea un țesut de rezervă. De ce nu-l folosesc? Încă nu se știe. Nu s-a putut da răspunsul. Există zone mute din punct de vedere neurologic, care pot să am și accident vascular și nici măcar nu-mi dau seama. Există zone de conexiune, bun, că trebuie să se conecteze cele două emisfere, dar foarte multe zone nu fac nimic. De ce avem în corp o chestie care nu face nimic? Nu se știe, încă nu s-a putut da răspunsul.
3: Păi așa, prin analogie, mă gândesc și la apendice, că apendicele nu face
4: nu,
3: nimic.
4: Nu, are rolul lui. Deci, el este un organ limfatic. Nu, el e un organ limfatic. și el își are rolul chiar în digestie și în resturile mai dure și mai astea se colectează ca un fel de săcuț în care tot bagă anumite chestii, dar are și un rol în circulație, în eliberare. Deci nu există organ în corp care să nu facă nimic.
3: Iată, acesta este un element de noutate. Nu există în corpul uman un
4: nici
3: organ
4: care... o celulă care să stea pe degeaba.
3: Așa, în afară de
4: neuron.
3: Și culmea care neuronii nu se mai refac niciodată.
4: Nu. Deci neuronul nu are capacitate de a se regenera. Deși se încearcă acum și terapii cu celule embrionare, celule stem, să se regenereze, dar nu. Adevărul e că oricât aș încerca. Și un exemplu tipic este demența. O altă boală degenerativă în care neuronul degenerează, nu mai are activitate și tu încerci să-l resuscitezi, să-i mai dai una, să-i mai dai alta, un extract din creier de porc, o ginkgo biloba, o ceva, orice și rezultatul?
3: Epilepsia poate să meargă mână-mână cu demența, pentru că sunt amândouă un conglomerat.
4: Sunt două chestii distincte.
3: Da, sunt distincte, dar sunt un conglomerat de simptome care la un moment dat par asemănătoare.
4: Par asemănătoare, dar nu sunt. Deci, totuși, în epilepsie trebuie să am o activitate de reglată a creierului, o activitate electrică. În demență nu prea am. Deci nu, acolo e altceva. Ai o degenerare a neuronului. Deci nu, sunt două chestii complet distincte. Deci n-au.
3: De ce epilepsia este o boală atât de controversată? S-a scris foarte mult pe marginea ei, sunt tot felul de interpretări, de, iată, opere literare pe care le-ați enumerat aici în carte, personalități, da? Ne gândim la Molière, la Edgar Allan Poe.
4: La Dostoevski.
3: Epilepticul, sigur că da.
4: Literat perfect, care își descria crizele în cărțile lui, în Idiotul, cu Mishkin. Efectiv, își descrie propria criză. Erau niște crize mai deosebite. Pentru el era o stare de euforie, de beatitudine, de descărcare luminoasă, era ceva mai deosebit. Și da, Dostoevski era epileptic.
3: La fel și Molière.
4: Da, și la fel și Molière.
3: Da, Soren Kierkegaard. Da?
4: Da, sau nu mai știu că în carte știu că am
3: Alfred amintit, Nobel,
4: pentru premiul, vorba da. Care a instituit premiul Nobel și că era multimiliardar, multi pe toate planurile și el era un epileptic. Că totul a pornit de la faptul că boala e foarte veche, boala există printre oameni de foarte mult timp. Hipocrate a fost cel care a descris prima dată perfect anumite crize epileptice, dar au fost luată în derâdere. După care, ușor, Galen, iar o descoperit și el anumite crize, dar în principiu, la sfârșitul 1700, cam pe atunci apar primele chestii în care se consideră totuși nu e o boală sfântă. E o boală ca orice boală neurologică.
3: Cu suport organic,
4: exact. Că multă lume face confuzia între neurolog și psihiatru. Și pacienții mei când spun că trebuie să te trimit la psihiatru, dar zice, nu mă trimiteți la psihiatru, că nu-s nebun. Trimiteți-mă la neurolog. Bun, neurologul se ocupă de structură. Deci, într-adevăr, structura e afectată. Psihiatru se ocupă de funcție. Dar lumea ne confundă. De fapt, înainte era neuropsihiatrie, dar s-a constatat că e o căciulă mult, mult prea mare și un singur om nu poate cuprinde multitudinea de boli. Și atunci s-a împărțit în neurologie și psihiatrie, exact ca și cum neurologul de adult e diferit față de neurologul de copii. De ce? Pentru că și asta s-a constatat că copiii au altă patologie și nu...

0: în mare vogă, sunt extrem de, da, de răspândite, da? Și se scriu atâtea și atâtea cărți și tratate, oferă un răspuns fizică cuantică, de pildă, nu, oferă un
1: neuroștiințele
0: răspuns...
1: într-adevăr reprezintă partea de cercetare în neurologie și o adus și va aduce multe descoperiri, dar trebuie și acceptate de marea masă și implementate. No, aici e problema cu implementarea. Că sistemul sanitar e destul de rigid, destul de... Asta și atunci, da, ușor, ușor se împinge. Deci roata se învârte. Încet, dar se învârte.
0: Ați văzut foarte multe cazuri în această boală, nu? Epilepsia. De la copii, pentru că știu că ați lucrat și într-un centru de copii, și până la persoane adulte. Da. Da, boala afectează deopotrivă și adulții,
1: indiferent,
0: și copiii.
1: Până acum exista ideea că numai persoanele din mediul defavorizat fac epilepsie. Era considerată o boală periferie. Nu e adevărat. Tocmai în carte am dat genii și literati și scriitori care au făcut boala. Și nu e o chestie care să te incrimineze sau să-ți fie rușine. Deci e o boală ca orice fel de boală. Bun, că mai există și din mediile mai retrase, mai promiscui, atunci da, există. Dar ideea lui că afectează și persoanele supradotate, geniale. Dar asta nu înseamnă că e caz de retard. Deci asta nu e cauza retardului, epilepsia. Că alții sunt cu retard și fac epilepsie, da, ok, dar nu există o legătură directă. Deci este o boală de sine distinctă. Poți să o faci, de exemplu, cum era Ion Creangă, că și Ion Creangă, mama lui Ion Creangă era o bolnavă epileptică, ea nu avea alte boli, era o bolnavă epileptică, dar lui nu i s-o transmis epilepsia. Dar Ion Creangă, ținând cont că era mai mare, mai plinuț, mai cu hipertensiune, au făcut accidente vasculare, nu ducea o viață
0: foarte cu minte,
1: așa, că ăsta e cuvântul, foarte cu minte. Și atunci, la un moment dat, după accidente vasculare repetate, a făcut și el epilepsie spre sfârșitul vieții. Bun, lumea nu vrea să recunoască, dar dacă te duci la o bibliotecă și începi să studiezi și cărți și articole medicale, într-adevăr găsești dovezi.
0: Boala poate să apară în orice etapă a vieții?
1: Da.
0: Mă refer aici, poate să apară, de pildă, pe fond de stres sau pe fond de, nu știu, o supărare foarte mare sau pe
1: asta
0: fondul unei
1: puțin,
0: oboseli sau pe fondul
1: nici
0: unor alte boli.
1: În general, boala asta poate să apară dacă apare undeva o leziune la nivelul neuronilor, că neuronii sunt afectați. Ceva care să le modifice activitatea, că în mod normal, acum, dacă ar fi să o iau strict medical, ca să produci un impuls, eu trebuie să depolarizez neuronul până la minus 70 de milivolți. Adică nu orice impuls care vine asupra mea îmi declanșează un răspuns din partea neuronului. No, la asemenea persoane, numai la minus 70, e undeva la minus 40, minus 30, adică li se reduce acel prag de sensibilizare și atunci orice fel de stimul îmi poate declanșa un răspuns din partea neuronului. Aici neuroștiințele încearcă să vadă care e mecanismul și de ce la unii se duce acest prag. S-au făcut tot felul de cercetări pe bază de calciu, magneziu, sodiu, potasiu, intrare, ieșire, pompe active, sunt multe. Dar nici una n-a dat un răspuns concret. Da, uite, asta e. Și atunci, de fapt, ni se reduce gradul de depolarizare a creierului și el poate fi supus foarte ușor acțiunii. Și atunci apare epilepsia.
0: Poate să funcționeze creierul ca un electrod?
1: E un electrod în sine, pentru că e polarizat, adică el are încărcătură electrică. Și cineva îmi produce acea încărcătură electrică, deci de fapt neuronul, ca să transmite informația mai departe, se folosește la acel curent electric, care ajunge la nivelul butonilor terminali. Din butonii terminali, mediatorii stimulează și în funcție de cât mediator și de concentrația de mediator din sinapsă, neuronul următor știe ce trebuie să facă. Deci numai jucându-te cu acel mediator. Că îi dau mai mult, îi dau mai puțin, îi dau mai concentrat, îi dau mai diluat.
0: De frecvență și intensitate.
1: Și intensitate, exact.
0: Da. Citeam, nu mai știu unde citeam, dar chiar mi-a atras atenția faptul că fiecare organ din corpul uman are un anumit grad de

0: de electricitate, produce un anumit grad de electricitate, ceea ce mi s-a părut fascinant.
1: Păi fascinant că dacă stai un pic să o legi cu partea teologică, e acel spirit care ne aprinde în interior și care se duce când murim. Dar, de fapt, cine păstrează? Bun, acum dacă stau să mă gândesc doar din punct de vedere al unui medic care nu crede în Dumnezeu, zice, păi da, e vorba de pompe, de proton, de funcționare, de energie, de nu știu ce. Da, ia gândește-te tu, de ce mitocondria îmi arde? De ce îmi funcționează totul cum funcționează? Păi bun, că creierul coordonează? Nu-i chiar așa. Deci există ceva care ne aprinde pe interior și ne menține acel motor aprins. Că dacă nu, n-am mai muri, nu? Că funcționează. Și teoretic, mecanismele ar putea să mă ducă asta. Dar totuși în codul nostru genetic există cineva care zice stop. Și codul genetic zice, Ticu, trebuie să mori. Că e momentul. Se degradează. De ce atunci când suntem tineri, suntem în anabolism, adică noi dăm energie, noi facem, noi efectiv suntem ca o bombă, suntem lei când suntem tineri, în schimb după ce treci de o vârstă ești în catabolism, adică tot ce ai acumulat începe să se degradeze, mai repede, mai încet, nu contează, dar ne degradăm, pentru că trebuie să ne retragem. De ce? Că aici e problema. N-am găsit încă explicația.
0: Ce ne ține vii și activi și, cum să spun, cu spiritul luminos, este clar dragostea dumnezeiască. Din dragostea lui Dumnezeu noi viețuim pe acest pământ, nu? Din dragoste ne-a creat bunul Dumnezeu și ne-a lăsat aici să...
1: Corect. Deci El ne dă acea sămânță care arde în noi. Și trebuie să recunosc, uite, îmi fac mea culpa în fața tuturor. Dacă până la 30 de ani am fost ateu, efectiv, n-am crezut. Credeam în știință. După 30 de ani, când a murit tatăl meu, atunci a fost primele semne că există Dumnezeu. După ce a murit mama mea, am fost ferm convins. Deci aceștia au fost pașii care m-au îndreptat spre Dumnezeu să zic, da, există Dumnezeu. Și acum, culmea e că nu mi reneg nici prima parte, că știința e știință, dar nici partea teologică. E cumva o îmbinare, dar trebuie să știi cum. Pentru că, de fapt, prin dragoste pe care noi o oferim față de semenii noștri, față de oricine, noi ne menținem vii și ne menținem tonusul pozitiv. E foarte important să știi să dai energie, să știi să dai iubire. Știu, par probabil vorbe goale, dar efectiv... aici e vorba aia de sămânța aia care trebuie să știi să o înmulțești. Când ți s-o spun...
0: Talentul.
1: Așa, dar... să știi să înmulțesc acei talanți prin faptele mele, prin vorbe, prin ajutorul pe care îl dau. Că, de fapt, prin asta să înmulțesc. E foarte important, dar trebuie întâi să te cunoști pe tine ca după aceea să te întorci pe ceilalți. E o întreagă filozofie și oricine poate ajunge la ea, dar... se pare că întâi trebuie să suferi. Asta e calea. Ca după aceea tu să te îndrezi spre Dumnezeu. El nu te cheamă din prima. Îți dă voie să te manifeste. Dar după aceea tu îl cauți și zici vino. Și el vine.
0: În momentul în care ați realizat că există Dumnezeu, după pierderile grele suferite, nu? Tatăl, apoi mama, ați simțit... o liniște, un echilibru sufletesc, v-ați liniștit sufletește.
1: Mi-au trebuit ceva ani să înțeleg. Mi-au trebuit mai mulți ani de suferință și, de fapt, aici am scos două cărți. Se pare că literatura pentru mine reprezintă o poartă de refulare. Lumea nu-și dă seama de chestia asta, dar e o poartă de refulare a acelor demoni interior pe care îi posed. Că fiecare are. Începând de la gândurile negative, la micile depresii, sau nici nu pot să-i spun depresii, că poate e un cuvânt mult prea greu, dar pe care fiecare le are. Și atunci am scris Între iubire, viață și destin. Asta a fost prima carte în care mi-am manifestat cumva sentimentele că a murit tatăl meu. Deși inițial a fost scrisă extrem de dur, După aceea mi-am dat seama, nu, stai un pic, că dacă vreau să o dau spre populație, nu pot să am ideile mele proprii. Trebuie să fie o chestie generalistă și să fie un pic detașat. Și atunci am îndulcit cartea și tocmai așa am intitulat-o. Între iubire, viață și destin. Iubirea tatălui meu, viața pe care o duceam și destinul pe care l-a avut.
0: Tatăl dumneavoastră fiind medic și unul dintre cei mai cunoscuți medici ai Clujului.
1: Da. După care, aia a fost pasul, dar nu a fost pasul hotărât, adică m-a clătinat Dumnezeu. Și a zis, vezi, următorul pas care într-adevăr m-a doborât a fost mama mea. Și atunci, culmea, că am scris o carte, mulțumesc tatălui. Nu dedicată mamei mele, dar tot după moartea mamei mele a fost ca un fel de piedică care pe mine m-a eliberat. În care vorbeam și despre tatăl meu, cel de pe pământ, și căruia îi mulțumesc și acolo i-am adus un omagiu, dar m-am legat mai mult de partea cu Dumnezeu și de trăiri. Prefața mea a fost făcută de părintele Ștefan Iloae. Și în carte spun, sau în prefața pe care am avut-o la carte, că eu nu vin cu lucruri noi, dar vin cu lucruri trăite din suflet. Lucrurile astea probabil că le-au spus sfinții noștri părinți de-a lungul timpului, dar care mie mi s-au tot pus în undeva în creier, dar eu nu vreau să le aduc la suprafață. Na, acum, murind doi oameni de bază din viața mea, le-am dat drumul și le-am adaptat stilului meu și am zis, da, uite, au dreptate.
0: Este un fel de lege, nu? Trebuie să pierzi ceva sau pe cineva ca să câștigi altceva. E un fel de schimb, deși pare extrem de dureros și pierderile acestea sunt cumplite. Da. Dar probabil că există o corespondență
1: există.
0: În univers în momentul în care ți se ia ceva, da?
1: Mi s-a dat ceva în schimb.
0: Dăruiește, da, însuțit în mit ca să mângâie această durere, să aline această durere.
1: Exact asta a fost. Deci exact asta a fost sentimentul. Mi-au luat, dar s-a descoperit pe el. Dar pentru mine a fost așa o chestie, vă dați seama, omul de știință sau doctorul care
0: tot medicul timpul, titrat, medicul, exact, cu experiență,
1: să recunosc că da, există Dumnezeu. Deci, efectiv, fără doar și poate, deci acum nici măcar nu mă mai îndoiesc.
0: Sigur, dar de la această recunoaștere, cred că trebuie mers mai departe.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Odată cu înaintarea în vârstă și odată cu înaintarea spre senectute, spre vârsta înțelepciunii.
1: De-aia aștept următoarele cărți să face ce mai bine să pot scrie. Dar, într-adevăr, trebuie să dăruiesc cu chestia respectivă. Și să fac în așa fel încât să dăruiesc iubire și ceilalți din jurul meu să simtă chestia asta. Și într-adevăr și eu simt că nu mă golesc. Deci de data asta nu mă mai golesc. Deci dacă înainte simțeam că mă goleam sufletește, eram așa ca un recipient gol și așteptam iubire. Tot timpul să bag iubire. Nu, am ajuns să dăruiesc iubire și culmea e ca și chestia cu peștii. Tot scot din deseagă și zic, mă, dar nu se mai termină. Dar ok, mie îmi place.
0: Wow, ca înmulțirea pâinilor.
1: Sau așa, deci e o chestie care nu-mi dau seama cum funcționează, dar funcționează.
0: Da, pentru că Bunul Dumnezeu v-a oferit această mare șansă a bucuriei, că până la urmă, dăruind, ajutând, sfătuind.
1: Da, probabil,
0: alinând,
1: în mod singur.
0: Da? Nu ai decât venind oamenii și spunându-vă, domnul doctor, mă simt mai bine sau mi-a făcut bine tratamentul pe care mi l-ați dat. Categoric vă bucurați.
1: Clar,
0: nu?
1: Clar. Și mă bucur foarte tare că vin și recunosc că într-adevăr am avut un rol în vindecarea lor. Chiar și am avut pacienți care zice, domnul doctor, deja mă simt mai bine că, bun, dar eu nu ți-am făcut nimica. Nu ți-am dat tratament, nu ți-am făcut... Nu, faptul că a stat de vorbă cu mine și am știut să pun problema și am știut să o gestionez în așa fel încât el efectiv s-a simțit fericit. Dar... Aici mai este un dar. Mai am și eu demonii mei în care vorba aia încep să tai, să spânzuri. Dar noroc că-s puține.
0: Da.
1: Dar probabil că mi se umple și mie și în momentul ăla nu mai gândesc, nu mai așa și dau frâu liber și atunci vorba aceea îmi las căței liber și mușcă.
0: Da.
1: Nu e bine, îmi dau seama, îmi pare rău.
0: Bine, acum
1: dar...
0: toți avem reacții.
1: Nu.
0: Este inevitabil, toți avem reacții. Reacțiile acestea sunt cât se poate de omenești, pentru că suntem oameni până la urmă, nu suntem perfecți.
1: Da, da, da.
0: Dar noi trebuie să mergem zi după zi, nu neapărat spre perfecțiune, cât mai ales spre întâlnirea cu Dumnezeu și spre partea aceasta de sfințenie, de smerenie, de bucurie, de înțelegere, de deschidere.
1: E foarte greu. E foarte greu.
0: Cine a zis că e ușor?
1: Da, corect. E foarte greu. Și încerc să mă controlez și să fiu bun, dar nu, am și momente în care asta
0: sunt
1: este.
0: Reacțiile omenești. Uneori
1: și îmi pare rău. Efectiv, îmi pare rău după aceea, da. Și zic, Doamne, iartă-mă, chiar n-am vrut, dar o ieșit, porumbel o ieșit.
0: Da. Uneori reacționăm și noi din impuls. Ce se întâmplă când ne enervăm? Care este
1: da,
0: reacția?
1: Corect.
0: Care este explicația neurologului, medicului?
1: N-ai cum. Că tocmai de-aia scriu cărțile sau scriu poeziile, că poeziile mele nu-s vesele. Sunt mai mult poate de suferință, de, nici nu știu, așa o conotație, că multă lume zice că-s depresiv. Nu, nu-s depresiv. Deci, efectiv. Dar tocmai îmi scot partea aia care să-i dau glas. Și se dau glasul pe o formă frumoasă.
0: Domnule doctor Iustinian Grigore Zăgreanu, ce vă învață pacienții dumneavoastră? Că dumneavoastră îi învățați pe ei despre boli, despre medicamente, tratamente. Pacienții dumneavoastră ce vă învață?
1: Multe. Multe. Începând de la felul în care privesc ei viața, felul în care suferă, felul în care pot să-și rezolve anumite probleme. Deci, efectiv, dacă stai cu urechile deschise și ești atent la ceea ce ei spun, într-adevăr, poți să înveți multe. De la fiecare, câte puțin. Și asta te îmbogățește.
0: Care sunt temerile oamenilor, pacienților dumneavoastră? Există această frică de moarte, frică de boală, frică de sărăcie, frică de reacțiile adverse sau de reacțiile pe care le pot da bolile. Care sunt fricile lor? Că sunt convinsă că
1: tot ce ați enumerat, tot ce ați enumerat, începând de la frica de moarte, frica de boală. De ce? Pentru că toate reprezintă necunoscut. Cine vrea să moară? Clar. Deci nici un om normal nu vrea să moară. Dar de teama aia de necunoscut, teama de, deși ei cred în Dumnezeu, dar totuși le e frică. Dar e așa un amalgam. Ok, câteodată boala ți-e dată ca să speli anumite păcate, cel puțin așa le văd eu. Și felul în care reacționezi, felul în care te prezinți față de ceilalți, reprezintă sau nu o spălare a păcatelor. Dar teamă există peste tot, e umană, e încuibărită în sufletul nostru. N-ai cum să scap de ea.
0: Credeți în această împrietenire cu boala care se
1: da.
0: Tot...
1: Da, și nu odată le spun și pacienților care se uită un pic așa mai crâși la mine. Le-am zis, fraților, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu voi însivă, că o rugăciune spusă la timpul potrivit, un gând bun, te poate vindeca. Și există cazuri în care efectiv s-au vindecat. Miraculoase, că e medicina 10 pas. Eu i-am dat 6 luni, un an și totuși el rezistă. De ce? Bun, până la urmă tot murim, că nu asta e chestiunea. Dar faptul că sufletul se roagă, faptul că tu îți bagi acea doză de pozitivitate... Dar asta trebuie să fie, să-ți vină din suflet. Nu o rugăciune spusă mecanic, deși și aia poate că și aia rostul ei, nu știu. Dar când accepți, ok, mi-ai dat boala, o duc. Și îți mulțumesc. Deci există totdeauna, am zis și copiilor mei, am zis, măi, și dacă viața vine, îți dă o palmă, roagă-te, mulțumește la Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare lovitură, fiecare om pe care îl întâlnești în viață, te îndreaptă spre drumul spre care trebuie să fii. Dar deschide ochii. Nu privi cu încleștare, nu privi că multă lume privește cu acea frică, cu acea depresie.
0: Cu încrâncenare.
1: De ce? De ce eu? De ce așa? Nu, lasă. E voia lui Dumnezeu. Tot el poți să zic că astăzi vei muri. Și mori. Și te duci pe stradă, ești perfect sănătos și te lovești o mașină. Nu, cum te explici? Degeaba te ferești de moarte. Nu există să te ferești. Dar trebuie să o accepți. Și de foarte multe ori zic, moartea nu e dușmanul nostru. Dar noi o privim, da, pentru că e o trecere spre altceva, nu știu ce e după. Și apropo, acum fac o mărturisire. O să încerc să scot o carte, deși acum muncesc la ea, cum privește lumea moartea și cam care e percepția multora despre moarte sau despre ce se întâmplă dincolo. Cumva să încerc să le aduc și să fac chestia asta. De mult îmi stă în cap, am adunat materiale, dar încă nu m-am ocupat de carte, că și mie îmi trebuie inspirația divină, trebuie să-mi vină. Că dacă nu vine, degeaba, am momente de blank și asta e. Dar sper să scot o carte făinuță, că de fapt moartea nu-i dușmanul nostru. Eu trece spre altă lume, ok, te duci la Dumnezeu, nu știu unde, că totul e necunoscut, că nimeni nu poate să-ți ofere garanție.
0: Venim
1: da.
0: De la Dumnezeu,
1: aia mergem singura la chestie. Dumnezeu. Asta e singura chestie care mă liniștește și în mod clar, nu ne-a dat să trăim o viață pe pământ, doar așa, nu? Tu te trăiești, că
0: și faci și ceva.
1: Și
0: după
1: aceea te lasă undeva pe... Nu, nu există, n-are cum.
0: Există ordine a acestui univers și...
1: În mod clar. În mod clar.
0: Toate universurile posibile.
1: În mod da. Clar. Și de unde mi-am dat seama că există suflet? Fac acum o mărturisire publică. Când a murit tatăl meu, el a fost conștient până la orele 13, știu, într-o vineri, o tot întrebat pe mama, vine Iustică, vine Iustică acasă. Eu eram la clinică, îmi vedeam de... Chiar atunci o trebuie să fac un curs, că doamna profesor era plecată, o trebuie să țin eu curs și am ajuns numai la orele 4. Când am intrat în cameră, avea acea respirație cu smaul. Bun, e o chestie medicală. Mi-am dat seama că, ok,
0: o respirație îngreunată.
1: Îngreunată și sacadată.
0: Am înțeles.
1: Mi-am dat seama, am zis, no, primul lucru, hai să pun mâna pe un hemisucinat, hai să-i fac...
0: Da. Primul ajutor.
1: Primul ajutor, se acord, pentru că eram medic. Și prima fiolă mi s-a spart în mână, a doua fiolă am scăpat-o pe jos, a treia s-a desigilat acul și am pus mâna ăsta. Măi, parcă îmi dădea peste mână, parcă eram începător. Și când se o fac, n-am mai avut unde să o facă, venele erau colabate. Și am zis, wow, deci eu care acționam, deci cineva mi-a dat peste mână. Și a zis, stai liniștit, am vrut să chem salvarea. Și mi-am dat seama că n-are sens. Și în momentul când am pus stetoscopul pe carotide, deci la inimă, inima nu mai bătea, puls nu mai avea, de respirat nu mai respira, pe carotide se auzea ca un fel de vuiet, ca un fel de vânt care bat într-o cavernă. Și asta a fost timp de 30 de secunde, 40. După care m-am dus la domn profesor universitar, care a zis, măi, eu sunt mult prea mic și nu gândesc, hai să întreb ce-i cu vuietul ăla. Nimeni n-a putut să-mi spună. Am cerat explicații, dar erau explicații mult prea medicale și nu, pe mine nu mă satisfăcea. Exact, că așa, că inima, că nu știu cum, că sângele mai circulă, dacă inima nu mai bate, cum circulă?
0: Inima fiind pompa, de fapt.
1: Exact, pompa. Pompa da. E oprită, cum circulă? Ce circulă? Și atunci m-am dat seama că e sufletul, care părăsește trupul. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă, ok, 30 de ani a fost neștiutor, iartă-mă că ok, există.
0: Da, de fapt, în cântările din biserică, în cântările religioase, se spune foarte clar, Sfinții Părinți spun, grea luptă dă sufletul în momentul în care iese din trup. Este, te dezbraci de trupul fizic ca de o haină, sufletul se înalță spre Dumnezeu, trupul rămâne să fie al pământului.
1: Da.
0: Și aici probabil că este această mare taină pe care noi cu mintea noastră de muritori
1: nu
0: reușim să o înțelegem. Oricât de avansați am fi în știință, în tehnică, probabil că nu îngăduie Dumnezeu să se știe mai mult.
1: În mod clar, în mod clar. Dar pentru mine a fost o revelație. Deci aia a fost primul pas care mi-a clătinat conștiința de ateu. Și după aceea, ușor, ușor, am evoluat, am ajuns unde am ajuns.
0: Vor urma și alte cărți?
1: Cu epilepsia, nu cred. Deci am vrut să-i pun punct. Asta a fost ultima parte ultima carte. De ce? Pentru că am avut, nu curiozitatea, ci am vrut neapărat să apară și partea de literatură, am vrut să apară și tablourile, am vrut să apară și cărțile în care diferiți scriitori descriu boala epileptică. De ce? Pentru că nu le găsești. Deci, în mod normal, nu le găsești într-un singur loc. Așa am încercat să fac o sinteză, plus, bineînțeles, nu am putut să scap de partea de medic, care văd că mă presează. O trebuie să aduc clasificarea de ultimă oră, o trebuie să mai pun medicamente de ultimă oră.
0: Am văzut că ați făcut o descriere foarte largă a medicamentelor care se dau...
1: De când a început, de la fenitoin primul, până acum la ultimele descoperiri cu medicamente.
0: Și inclusiv analizele care se fac, investigațiile imagistice.
1: Da, pentru că, de fapt, în ultima parte arăt anumite reguli de viață care trebuie să le respecte epilepticul, arăt ce trebuie să facă o femeie cu epilepsie însărcinată fiind, regulile pe care trebuie să le urmeze, că, din nou, din cauza lipsei de educație medicală nu se face și nu se explică și de obicei specialistul e mult prea ocupat și nu are timpul necesar de asta. Dar acum ajungând la medicină de familie am constatat că foarte important este să discuți cu pacientul. Că ok, pun diagnosticul, pun tratamentul, totul merge bine, dar pacientul are nevoie de partea aia sufletească, de partea de comunicare.
0: Partea emoțională.
1: Partea emoțională, exact, pe care tu trebuie să o susții ca medic. E extraordinară. Și asta am învățat-o. Și chiar îmi place. Și atunci am zis, ok, scot și partea respectivă. Știu, v-am zis, e o carte de struțo cămilă în sensul că are și foarte multă parte tehnică, medicală, dar și partea asta de literatură care îndulcește, care o face altceva. De-aia e o carte mai deosebită.
0: Sunteți medic primar neurolog. Ați lucrat în specialitate ani de zile, dar ați făcut această trecere spre medicina de familie și acum sunteți medic primar de familie. De familie.
1: Da.
0: Asta vă oferă o viziune foarte largă, trecând prin neurologie, vă oferă o viziune foarte largă asupra patologiei pacienților, ceea ce e absolut uimitor. Puțin fac această trecere.
1: Știu, toată lumea trece de la medicină de familie spre alte specialități, considerând că medicina e familie e mult prea, nu știu, hai să zicem talpa, deși sună urât, dar suntem soldații din prima linie, din tranșee. Și toată lumea merge spre specialități. De ce? Sunt mai spectaculoase, ai paraclinicul, ai toate la dispoziție, ești cineva când ești specialist, cardiolog, gastroenterolog, da. Dar ce te faci dacă ești medic de familie în care n-ai decât stetoscopul, tensiometru, poate un EKG dacă ești mai dotat și tu trebuie să pui diagnosticul fără niciun fel de paraclinic. Deci asta e medicina aia primară care o mai făceau și vechii profesori.
0: Cei de care au făcut... citim în romane.
1: Exact,
0: acum.
1: Exact, că au pus bazele medicinei, Goya, Hațeganu, erau clinicieni de fapt. No, asta e și le spun și la studenți. Trebuie să știi semiologia. Semiologia pe care profesorul Boloșiu o scos o carte și o bătut-o. Trebuie să știi ca pe tatăl nostru. Și dacă știai semiologie, adică știi semiologie, ești un medic foarte bun.
0: Și experimentai toate simptomele bolilor descrise acolo.
1: Da, deci e o chestie, deci e o chestie trăită. Dar că acum ne deprofesionalizăm, iar nu e un cuvânt bun, dar ne așteptăm foarte mult de la paraclinic. Pe așa nici nu trebuie să am studii de specialitate. Mă duc, îi fac un CT, îi fac niște analize, am niște cunoștințe, ok, analizele astea nu-s bune că nu-s bune și după aceea îi pun diagnosticul. Nu. Du-te la diagnostic direct fără să treci prin astea. Astea doar să vină să-ți confirme diagnosticul. Na, și atunci ești un medic bun.
0: L-ați cunoscut pe domnul profesor Crișan Mircioiu. Am avut și eu ocazia să-l cunosc, regretatul domn profesor Crișan Mircioiu.
1: Deosebit.
0: O enciclopedie.
1: Da.
0: Absolut o enciclopedie și îi se spunea domnul abdomen acut, pentru că rapid, foarte rapid știa să diagnosticeze.
1: Să vă spun o întâmplare. Am fost cu tatăl meu, de ce? Eu nu-l cunoșteam așa de bine, dar tatăl meu, fiind tot în medicină, fiind tot ramura respectivă, m-a dus la domnul profesor Crișan Micioiu. De ce? Pentru că atunci scriam o carte, practici de acordare a primului ajutor și a zis, hai să-ți facă domnul profesor și să vedem, e bună, nu-i bună, așa. Și când m-am dus dus la domn profesor în casă, erau plin de cărți. Deci aia m-a frapat prima dată. O bibliotecă, dar nu erau aranjate chiar foarte bine, dar erau plin de cărți. Aia m-a frapat. Ok, cine mai citește cărți în ziua de azi? Să-ți vorba când avem internetul la dispoziție. Și totuși era din vechi intelectual, academician. Deci era un om super deosebit. Și ne-a servit cu un ceai și dulceață adusă în așa păhăruți micuți. Și am zis, uite ce chestie asta, era ca pe vremea lui Caragiale.
0: Da, da, da.
1: Cu dulceață și cu niște biscuiți. Am zis, wow, asta numai în cărți am mai citit. Da. Și dar era atât de manierat, atât de frumos vorbea, atât de... Deci, efectiv, era o reală plăcere să taci și să-l asculți.
0: Era cuceritor.
1: Da. Deci era, am și zis, un profesor... Ăsta era adevăratul profesor universitar. Efectiv, scoteai pălăria numai că l-auzeai și îl vedeai în carne și oase. Deci a fost deosebit. Deosebit. Da. Și pe mine m-a marcat. Dar chestia aia să te servească cu dulceață, care cum era cu... Așa de... Numai din cărți citeam. Dar așa frumos, așa ca bătrânei, liniștit și vorbea și... Adică îți crea acea senzație de...
0: De bine.
1: De bine și de tot. Și la carte. Zicea, domnul doctor, e extraordinar, dar uitați aici, mai trebuie, uite, așa reformulat, că parcă nu sună foarte bine. Uitați, eventual să schimbați așa... Deci îți făcea observațiile, dar așa prietenește.
0: Delicat.
1: Prietenește.
0: Da.
1: Și evident, trebuia să le înțelegi. Și era deosebit. Adică nu simțeai că zicea, eu sunt profesor, tu, așa, și așa, ne-ai făcut bine. Și nu era durul ăla. Deci era degeaba. Din vremuri.
0: Și eleganța. Deci,
1: și tot timpul un costum, tot timpul
0: aranjat.
1: Da. Și chestia asta am observat-o și la tatăl meu. Și am zis, dar voi, cum puteți umbla în costum? Dar era tot timpul un costum la cravată. Și am zis, wow, așa era o chestie.
0: Da.
1: Și tot de la tatăl meu am învățat o chestie. Mi-a spus, ți-a dat întâlnire la ora 17, la ora 17 ești acolo, nu mă interesează că întârzie, că sare în aer, că tu acolo ești, acolo e promis, acolo ești. Deși în ziua de azi e mult mai ușor, dau un telefon, zic, vezi că întârzie și prea puțină pasă. Exact,
0: dar
1: totuși o punctualitate, era altceva, erau alte vremuri.
0: Cumva avem nostalgia acestei lumi de altă dată, mica lume de altă dată, este și titlul unei cărți, mica lume de altă dată. Avem această nostalgie, sigur, ne plac tinerii, încercăm să intrăm în lumea lor, să înțelegem, să cumva să ne adaptăm, noi să ne adaptăm,
1: da,
0: așa,
1: da.
0: Numai că avem acest regret că ceva s-a pierdut, ceva esențial, ceva fundamental, ceva care ne-a ajutat pe noi să devenim oamenii care suntem astăzi.
1: Da, pentru că în ziua de astăzi e o nebunie. Trebuie să recunoaște, e o nebunie generalizată. Ne-am deprofesionalizat, ne-am dezumanizat peste tot. Îi vezi numai că butonează, numai calculatoare, numai astea, nimeni nu mai citește. Este o chestie destul de tristă. Nu, privim superficial, nu ne mai interesează să fim la oră fixă, să micile gesturi care pe vremuri erau foarte importante, micile gesturi de a duce o floare unei femei. E o chestie care o pierdem și păcat, nu știu, păcat. Și eu am încercat să-mi duc copiii după vechile, în ghilimele,
0: percepte,
1: dar nu, modernismul se vede și trebuie să-l acceptăm, pentru că trebuie să supraviețuim în lumea asta. O lume mult prea supracomputerizată și mult prea rece și mult prea, nu vedeți, nebunie pe tot globul.
0: Da, numai că trebuie să aducem ceea ce se numea odinioară plus valoare. Această plus valoare a credinței, a bucuriei de a dărui, chiar și în aceste vremuri complicate, tulburi amenințătoare, nu? Cu războiul la granițele țării.
1: Da.
0: Deci, totuși, bucuria aceasta de a dărui, și spuneați că sunteți fascinat de ceea ce vă spun pacienții și de faptul că îi puteți ajuta prin comunicare, prin susținerea, nu neapărat cu gestul medical, cât mai ales prin empatie.
1: Da, cel puțin eu îmi fac datoria. Așa o văd, ca pe o datorie. Cât pot, eu dau și dăruiesc. E puțin în marea asta agitată, dar măcar ofer stabilitate, ofer iubire necondiționată,
0: Păi, puțin câte puțin, nu? Se adună.
1: Da.
0: Picătură cu picătură.
1: Da,
0: nu?
1: Suntem puțini, efectiv. În nebunia asta, câteodată te simți neputincios.
0: Da, știți ce spunea Mântuitorul Hristos? Nu te teme turmă mică. Deci, oricât de puțin am fi, până la urmă, rezultatul, dacă ajută Bunul Dumnezeu, poate să fie spectaculos. Rezultatul acestei dăruiri, acestei iubiri, da? Poate să schimbe lumea.
1: Da.
0: Și până deci, la urmă, oricum, cred că asta va rămâne.
1: Trebuie să nu uităm de Dumnezeu. Asta e o chestie foarte importantă. Pentru că El e totul. Și noi, ca popor român, suntem ortodoxi, suntem creștini și asta să nu uităm niciodată. Oricând ne-ar trage lumea în dreapta, în stânga, și eu cred în poporul român. Cred că își păstrează esența, că totuși au fost atâtea generații de sacrificiu. Deci noi stăm, de fapt, pe cadavrele înaintașilor noștri care ne oferă un pământ solid. Și nu cred că o să ne dea vântul deoparte, pentru că au încercat, în decursul anilor, multe popoare să ne modifice traiectul. Dar văd că românul e așa încăpățânat, el cum îl știm, merge, că mai avem excese, că mai așa, dar văd că merge totuși pe o cale bună. Nu e rău, deci gena noastră e bună. Dar noi trebuie să o păstrăm, cel puțin cât eu trăiesc. Și eu contribuie la râs, acolo, o particulă de ADN.
0: Da, ceea ce este foarte important. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, mai aveți timp să ascultați Căderile de Stele?
1: Da. Da, poezia reprezintă o parte din mine. Reprezintă o a doua parte la care n-aș putea renunța, sub nicio formă. Vorba, ca să vorbesc așa mai neortodox, aș spune că îmi înșel nevasta cu poezia. Dar și invers. Și poezia câteodată trebuie să renunți la ea când vine nevasta și spune pe faia, vezi așa. Ok, și atunci am las inspirația deoparte, hai că trebuie să fac. Știu, e greu să te împarți.
0: Între muze și soție.
1: Între muze și muze.
0: Da, asta este.
1: Dar încerc să le fac așa cum se poate. Poate că nu le fac perfect pe niciuna, dar eu zic că totuși am ajuns la un echilibru și pot să le duc pe amândouă.
0: Poetul contrazice vreodată medicul?
1: Da.
0: Sau medicul contrazice
1: de multe ori,
0: poetul?
1: De multe ori, conform cântecului bipolar. Și atunci există o luptă în mine, dar reușesc să o stăpânesc. Câteodată dau drumul poetului, că n-am ce face, trebuie să zbuc de și el pe câmpii. Și atunci probabil că o iau razna și pacienții mai zic, nu-i ok? Și atunci după aia l-aduc pe medic înapoi și zice, da, ok, facem ordinea stabilită.
0: Scrie
1: rețeta. Dar inevitabil, trebuie să dau drumul la fiecare. Și atunci câteodată viața o privesc destul de poetic și reușesc să mă strecoc și eu prin necazurile astea,
0: da,
1: care mai apar,
0: da,
1: inevitabil.
0: Volutele și complicațiile
1: acestei exact.
0: Lumi. Da. Domnule doctor Iustinian Grigoreze Greanu, vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Chiar le recomand ascultătorilor noștri să caute această carte, Epilepsia între mit și adevăr, dar înainte de toate să caute cărțile dumneavoastră de poezie, pentru că ele se mai găsesc,
1: da,
0: să se bucure de versuri, de imagini și dacă sunt interesați și de această boală atât de complicată și atât de mult descrisă în opere literare de-a lungul vremii, să caute și această carte Epilepsia între mit și adevăr, apărută la editura Limes.
1: Păi, în principiu nu se găsesc pe piață, că nu am suficienți bani să mențin tirajul, dar la bibliotecă se găsesc. Pentru că l-am donat la toate.
0: Foarte bine, foarte bine, cu atât mai bine. Este și o invitație pentru a merge la bibliotecă.
1: Da, neapărat.
0: Da, nu putem fără bibliotecă.
1: Nu, fără citit, fără cărți. Așa. Nu putem exista, degeaba. Oricât am încercat cu calculatorul, cu internetul, cu asta, nu merge,
0: așa este. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și mă bucur pentru această revedere după 20 de ani.
1: Păi, să sperăm că Dar mai trece atâția și o să mai vin și cu cărți de poezie. Deci acum mi-a făcut partea de medic, mai trebuie să las poetul să iasă. Dar tot așa, câte unul, câte unul.
0: Așa, pe rând.
1: Pe rând.
0: Alternativ.
1: Exact.
0: Da. Mulțumesc mult. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit, ca de obicei, să rămâneți ancorați în acest univers al ideilor. Nu vă va dezamăgi niciodată. Toate cele bune tuturor! Cu bine!